0: Og det største partiet blir altså da...
1: Det blir S for sosialdemokrater. Det ganske forventet. Ingen stor overraskelse, Lars.
2: Ingen overraskelse. Det ble jevnt til det svenske valget, og det kan ta tid før vi får det endelige resultatet.
3: Her i Norge er SV-nestlederen så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i partiet.
4: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
2: I Ukraina ble et passasjertog på vei til Polen truffet av en russisk drone i går. En vestlig delegasjon med fremtredende personer var på denne stasjonen kort tid før angrepet. Siste nytt derfra får du her i Nyhetsmorgen, også om et kvarters tid.
3: Hva gjør bjørnen når ingen ser på?
2: Vil vi egentlig vite det?
3: Ja, det er noen forskere som er veldig interessert i det, og det skal det også handle mer om i Nyhetsmorgen. Som i dag presenteres av Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåse Arntzen. God morgen, klokka er 6.31.
2: Ja, det er svært jevnt i det svenske riksdagsvalget. I det sånn, ca. 94% av stemmen er opptalt, så leder rødgrønn side med knapp margin noen mandater bare. Og det vil i så fall, hvis det står seg da, utover noen dager fremover i tid, så blir det et regjeringsskifte i Sverige. Reporter Kristoffer Sandøy, jeg sier dette er jevnt, men hvor jevnt er det egentlig?
5: For gripe til det klassiske svenske begrepet som en rysare, det er vel noe vi kommer til å høre en del i neste time nå, kanskje dagene for alt vi vet. Det er jo usikkert hvor jevnt dette blir, men prognosemakerne, de som har peiling på det, mener at det er 90% sikkert at sånn som det ligger an nå, slik vil det også ende, som da betyr at rødgrønn side tar makten fra disse tidøpartiene, de borgerlige partiene som har styrt Sverige de seneste 4 årene. I så fall så er det Magdalena Andersson, den tidligere statsministeren, som kan få regjeringsmakt igjen.
6: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
2: Og det vi var veldig spent på forhånd i Sverige, det var jo hvordan det skulle gå med Sverigedemokraterna.
5: Ikke så bra som de kunne ha håp på forhånd. Det var noen bilder fra valgvaken deres, hvor det var duket til fest. Det dansegulvet der, det var ganske slunkent, rett og slett. Jimmy Åkesson, partilederen, sier rett ut, vi har åpenbart tapt. Da henviser han til at de har gått ned noen prosentpoeng, 3 prosentpoeng, og er da tredje største parti da... Sveriges Televisjon skulle kunngjøre hvordan det hadde gått denne første valgdagsmålingen, så stilte de da Moderaterna og Sverigedemokraterna opp ved siden av hverandre. Hvem er det nest største partiet? Det ble jubel ganske tydelig da Moderaterna viser seg å være da, det nest største partiet, og stor skuffelse hos Sverigedemokraterna. Og så selvfølgelig på valgnatten så vil jo alle prøve å fremstille seg som en slags vinner, og det mener jo Jimmy Åkesson at han er, fordi nå er det mange som ikke lenger synes det er så slitsomt å si at de stemmer Sverigedemokraterna, men likevel det ligger jo an til at de mister, eller at de ikke vil ha noen innvirkning på svensk politikk de neste 4 årene, slik det ser ut nå.
2: Men husker jeg feil fra i går, eller var det både Sosialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna gikk litt grann ned? Men hva i så fall, hvem var det da som gikk litt grann opp?
5: Noen må jo ha gått opp. Moderaterna har styrket seg litt, men de er nå, akkurat sånn som tallene er nå, så er de opp 0,8, men de er rett under 20% store. Så de er da klart mindre enn Sosialdemokraterna, som er det største partiet, men også de gjør det dårlig, så det er veldig mange av de store har gått tilbake. En av de store vinnerne, det er lengst huset på venstresiden, og vi skal høre Nooshi Dadgostar, som er partileder der.
7: Vi er det parti som har vekst mest av alle.
2: Og hvilket parti snakker vi om her?
5: Det er Venstrepartiet. Nooshi Dadgostar, altså da lengst ute på venstresiden. Og det kan jo bli spennende, fordi det er jo ikke nødvendigvis alle som vil samarbeide med dem, så det spørs jo nå hvordan regjeringskonstellasjonene kan bli. Det har vært noen kontroverser også på venstresiden i svensk politikk. Det er noen kandidater som har måttet trekke seg tett opp mot valget. Ganske mange av dem etter undersøkelser som pressen har gjort. Så det blir ikke bare enkelt det her fremover.
8: Nei.
2: Og det å lage regjering i Sverige, det har jo vist seg å være vanskelig. Det tok vel, var det 30 dager forrige gang å få satt ned en regjering, og før det igjen så gikk det 129 dager. Da måtte de over jul for å få tak i en, for å satt sammen en regjering. Så Kristersson, han gir vel ikke opp med det første han heller?
5: Nei, som nordmann så er det litt rart å lese hvordan svenskene dekker dette med det nå allerede på dagen derpå, og så er det ja, hva er det neste fremover? Ja, nei, nå er det liksom flere uker frem i tid, nå skal man velge da talmann, altså tilsvarende en stortingspresident, og de har sine prosesser som kanskje er litt uvant for oss her hjemme, men Kristersson, den sittende statsministeren, han sier han har tro fordi Senterpartiet som er i midten i svensk politikk, om man skal kalle dem kongemaker eller ikke, det er kanskje litt tidlig, men vi får vente og se. De har sagt at de ikke har lyst til å ha noe å gjøre med en regjering hvor Venstrepartien sitter inne, men de vil heller ikke ha en regjering med Sverigedemokraterna, og dermed så gir Kristersson ikke opp, og han sier det kan bli noen ganske kompliserte samtaler fremover.
8: Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
2: Ulf Kristersson ger inte upp och dannar regering, selv om han inte sitter på ett flertal per nå. Så får vi se hvordan det går etter hvert.
3: Vi tar turen til hjemlig politikk mens vi venter. SV-nestleder Marianne Hussein føler at hun har sviktet mange av dem hun gjerne ville være en stemme for i politikken. Nå er hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i partiet.
4: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
9: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
10: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigel politiker? Da.
4: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
3: Det sa Marianne Hussein til Kristian Skårdalsmo, og det blir mer om denne saken rett etter klokka 7.
2: Netthandelgiganten Amazon sier de setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter flyulykken som kostet minst 5 mennesker livet, denne flyulykken i Miami som du kanskje husker. 21 Air eier ulykkesflyet som kjørte av rullebanen og traff 2 kjøretøy etter landing, minst 5 personer på bakken altså da døde.
3: Og etter at Irlands statsminister sa at USAs toll på irsk whisky er urettferdig, så sier Donald Trump at han vil oppheve avgiften. Den amerikanske presidenten kunngjorde tollsatsen på slutten av et besøk i Irland, men sa ikke når den skal fjernes, og denne uttalelsen kom altså etter at han hadde snakket med Irlands statsminister Michael Martin og Shane Lowry, som nettopp hadde vunnet golfturneringen Irish Open.
2: En mann i 50-årene ble i dag sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av hai i Vest-Australia. Hendelsen skjedde ved Glenfield Beach rundt 250 kilometer nord for delstatshovedstaden Perth. Folk i området blir nå bedt om å være ekstra forsiktige rundt stranden der angrepet skjedde. Australiske forskere tror mer trengsel og stigende havtemperaturer endrer haiens forflytningsmønster, noe som da kan bidra til at det blir flere angrep på mennesker.
3: Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene, som viser Asterix og Obelix løpende med et fullt vinfat på flukt fra noen veldig sinte rugbyspillere, er solgt på auksjon i Belgia for den nette sum av 13,5 millioner kroner, det er Der Spiegel som skriver det. Illustrasjonen den er fra 1966, og 13,5 millioner, det er den høyeste summen som noen gang er betalt for et verk av Asterix-tegner Albert Uderzo på auksjon.
2: Hadde jeg hatt 13,5 millioner kroner, hadde jeg da kjøpt en tegning?
3: Nei, det hadde du ikke.
2: Nei, jeg hadde ikke. Vi bytter tema, fordi det kan komme godt med 13,5 millioner for alle som må bytte private renseanlegg over hele Østland. Vi snakker om tusenvis av huseier i så måte. EU-krav og nasjonale forskrifter stiller krav til bedre rensing, og dette da en del av forsøket på å redde Oslofjorden. I Lillehammer det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
11: Da ser vi renseanlegget her borte.
12: Graset har så vidt kommet att på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg. Slik som hos Mina Holm og Ole Christian Dokkeberg på Vingrom i Lillehammer. Han viser oss det nye anlegget.
11: Vi har flere forskjellige kamera her sånn. Og så blir det pumpet videre til den tanken her igjen.
12: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det var en stor utgift for paret.
11: Det vel en plass mellom 250 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det jo elektriker, rørlegger, det krever jo strøm, anlegget.
12: Ja. Alle anlegg som mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Målet å få rent vatten i alle deler av vassdraget, det sier Anniken Reitan Borgestrand, som vann- og avløpssjef i Lillehammer.
13: Nei, Mjøsa jo litt spesielt. Vi har jo en innsjø, og det jo også nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
12: Andreas Bjelland Eriksen forklarer hvorfor innlandet også må bidra for å få en renere Oslofjord.
14: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
12: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
13: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i innlandet.
12: Bare noen trappetrinn fra huset i Vingrom Renn-Elva Rinna. Nå har Mina Holm og Ole Christian Dokkeberg bidratt til at den blir renere.
11: Ja da, vi har ikke lyst til å forurense.
15: Nei,
11: så det veldig
15: da
11: greit, ja.
15: Er det forhåpentligvis ingen som har lyst til.
2: Og i denne reportasjen her så hørte du altså tidligere klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet. Der det jo et lite bytte der. Fredag ble han erstattet av Sigrun Aasland, men da var jo allerede reportasjen laget. Og den ble laget av Inger Johanne Soli.
16: Målet, det mindre import fra Asia, det gjenbruk, og så det nye norske arbeidsplasser. Kanskje et slags kinderegg?
2: Hva snakker vi om da?
16: Det et forskningsprosjekt ved Universitetet i Grimstad. De håper at det kan bli et kinderegg dette her da. De ønsker seg en ny grønn næring i Norge, og det gjør de via gigantiske 3D-printere, som kan skape alt fra boliger og båter til forsvarsmateriell.
17: For å få til å produsere noe så stort, så må vi jo ta i bruk litt større 3D-printer.
18: Han vil skape en ny grønn næring med gigantiske 3D-printere, teknologiansvarlig i MIL ved Universitetet i Agder, Ole Bjørn Mo. I universitetets forskningssal i Grimstad er det nesten ingen grenser for hva den gigantiske roboten kan skape, forteller han.
17: Her vi tidlig ute. Dette her en teknologi som veldig ny i norsk sammenheng, som vi har sett lovende tendenser i Europa, som vi har tatt inn her for å vise hva som mulig. Da.
18: Det skal bli en iskremvogn i full størrelse, og et av landets største iskremselskap, Lik, har allerede bestilt 100 eksemplarer av en bestemt grunn. Det forteller leder i selskapet Christian Gerhard Treland.
19: Frem til nå så har vi fått det fra Polen og Kina. Nei, jeg tenker at det ikke er så veldig bærekraftig på generell basis. Jeg har lyst til å utvikle arbeidsplasser i Norge. Da synes jeg også vognen skal produseres der.
18: Og du har altså blitt fascinert av dette prosjektet her? Og
19: nei, ja, jeg synes det helt fantastisk. Det jo så gøy å se at maskinen går rundt der og printer en vogn. Det kjempegøy. Det viser at Norge kan og vil, og ikke liksom må bestille fra utlandet alt sammen.
18: Plaststoffet som printes her kan senere kvernes opp og gjenbrukes. Universitetet bruker teknologiselskapet Tenk, som skal selge ideen til andre produsenter, Og mulighetene er enorme, sier prosjektleder Jørgen Didriksen Mo.
20: Her har du muligheten til å printe både båter, du kan printe hus generelt, du kan bruke det til forsvarsmened, du kan ha trykket på print på en båt en dag, og så kan du ha en ferdig båt to dager etterpå. Det har aldri vært gjort før. Det har vært gjort i mindre skala selvfølgelig, men aldri i denne skalaen.
17: Vi tror at denne teknologien vil være med å ta hjem jobber fra for eksempel Kina, men også å resirkulere plastmaterialer, som er avfall fra veldig mange andre kilder i Norge.
18: Og for kremmeren i iskremvogna er håpet at teknologien bare er starten på et større eventyr.
19: Jeg vil ha mye flere, for jeg vil sette enda flere ungdom i arbeid. Så altså 100 er bare første ordren.
16: Reporter her var Erik Vik Andersen.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 06.45, og her er noen overskrifter.
16: Det svenske valget er på ingen måte avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige.
2: En mann i 50-årene ble i morges sendt til sykehus etter å ha blitt angrepet av en hai i Vest-Australia.
16: Forskere skal kartlegge personligheten til bjørnen gjennom videoopptak. Nå skal vi til Ukraina, der et passasjertog på vei til Polen ble truffet av en russisk drone i går. En vestlig delegasjon med fremtredende personer var på stasjonen kort tid før angrepet, og utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, hvor dramatisk var dette her?
21: Ingen ble skadet i dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon, som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. Det var 200 mennesker ombord. Alle ble evakuert, men det kunne jo ha blitt dramatisk hvis den hadde truffet litt annerledes. Og så var det jo det at her var det veldig mange, vet ikke akkurat hvor mange, men en del mennesker fra utlandet, eksperter, politikere eller tidligere politikere som var i tog i nærheten eller på stasjonen når dette skjedde.
16: Ja, hvem var de og hvorfor var de der?
21: Det har nettopp vært en konferanse i Kyiv som heter Jalta Europeisk Strategisk Forum. Det er et møte for å vurdere hvordan man kan øke støtten til Ukraina nå før vinteren. Det har vært 700 ledere, diplomater fra 28 ulike land med på denne konferansen. Og på stasjonen i et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus. Og han sier for de som ikke har opplevd denne typen angrep før, var det veldig, veldig skremmende. Like før så var det et tog som hadde Boris Johnson ombord, altså tidligere britiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, og statssekretær i utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vad Petersen, som sier at det ikke var dramatisk for deres tog, men at dette er jo den type uhygge som ukrainerne opplever helt daglig.
16: Og Russland har bekreftet at de utførte dette angrepet mot toget. Hva sier ukrainske myndigheter om det som har skjedd?
21: President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Og sier jo da at det nettopp for å hindre disse angrepene å spre seg djupere inn i Europa, så er det jo derfor at ukrainerne bøter med livet hver dag, nettopp for å hindre dette.
16: Og så veldig tett opp mot grensa til Polen, som du nevnte i stedet. Polske myndigheter, har de uttalt seg her?
21: Ja, Polens statsminister Donald Tusk har hatt et krisemøte. Han advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen, selv om man håper at det ikke skjer. Og Polens utenriksminister Radoslav Sikorski sier at Russland banker nå på døra til EU og NATO, og at allierte må doble støtten til Ukraina.
16: Kjersti Strømmen, takk skal du ha.
2: Satsingen på å rekruttere prester i Vestland fylke, det bærer nå frukter, mens prestemangelen nasjonalt er nok ganske stor fremdeles. I løpet av kort tid har i hvert fall Bjørgvin bispedømme klart å rekruttere 15 nye prester.
22: Til vakre toner fra pianoet møtes alle de kirketilsette i Sunnfjord til aller første fellessamling i høst. Spesielt i år er at de har prester i alle stillinger. For et år siden var situasjonen helt annen, forteller prost Knut Magne Nesse.
23: Vi gikk ut med at vi manglet 5 søkere.
0: Og så visste ikke vi, vi hadde ikke noen vi visste om på en måte. Men nå, ett år etter, så har vi fått fem på plass. Det kjennes veldig fint, og vi egentlig veldig stolte av at vi har fått det til.
22: I sakristiet sitt to prester, det vil si den ene er nytilsett sokneprest i Jølster, den andre, Heidi Voltersvik Styve, har etter 22 år som kateket begynt på et nytt utdanningsløp inn i prestyrket.
1: Ja, det er en ordning som heter prest under utdanning, som jeg nå har fått lov til å begynne på. Så det er jeg veldig glad for, at det er mulig å studere og jobbe samtidig.
22: Selma Dahle Kraft har tatt den tradisjonelle presteutdanningen.
6: Så man tuller med å si at du blir sikret jobb når det er ferdig.
22: Og nå starter 27-åringen fra Oslo prestegjerningen som sokneprest i Jølster.
6: Jeg hadde lyst til å komme meg ut av byen, oppleve naturen og bli en del av et mindre lokalsamfunn. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke Sunnfjord?
22: På landsplan mangler det fremleis over 100 prester, men i Vestland dukker det nå opp nye prester i blant annet Nordfjord, Sunnfjord, Voss, Nordhordland og Vesthordland. I Bjørgvin har biskop Ragnhild Jepsen satt seg medvite på rekruttering. Det har ført til nye prester både av ordinære prestestudenter under utdanning, men også ved å tilby et kortere utdanningsløp for til dømes kateketer som vil bli prest.
23: Og det ser vi har en effekt, for da får en både praksis samtidig som en har mulighet til å følge studiene. Og det gleder jeg jo stort. Og det siste året så har vi faktisk tilsett 15 nye prester i Bjørgvin bispedømme.
22: Men nyutdannet prester er det rift om, så nå gjelder det for prosten å holde på de han har fått tilsett.
0: De trivs ganske godt, de som arbeider i Sunnfjord, og det tror jeg er en grunn til at vi har fått disse søkerne. Og at folk vet at å være prest i Sunnfjord er et trivelig jobb å ha.
2: Reporter her var Per Christian Grimeland.
16: Hva gjør bjørn når ingen ser på? Det skal forskere i Finnmark prøve å finne ut av. I sommer har nemlig forskere ved NIBIO samlet både hårprøver og videoopptak av bjørn i Karasjok. Gjennom å bli bedre kjent med bjørnens personlighet, så håper de å kunne forhindre farlige situasjoner.
24: Her sånn, så plutselig så ser du at bjørnen snur seg og ser på treet, og så finner han ut at nå vil jeg klø meg.
25: Bjørn på skjult kamera er en gullgruve av informasjon for forsker Paul-Erik Aspholm. På kontoret sitt ved NIBIO på Svanhovd ser han på opptak av bjørn fra Karasjok i sommer.
24: Her ser vi masse fine aktiviteter som forteller om bjørnens personlighet.
25: Opptakene viser hvordan bjørnen oppfører seg uten mennesker til stede. Denne kunnskapen om bjørnens oppførsel og personlighet er viktig for å sikre best mulig forvaltning og for å forhindre farlige situasjoner.
24: Og hvis de da viser en adferd som er litt mer aggressiv, så kan det være viktigere også at myndigheter kjenner til at den bjørnen som gjør de her tingene, den kan ha en større faresituasjon.
25: Ved kameraene har forskerne satt opp hårfeller som brukes for å kartlegge bjørnens DNA. DNA har åpnet nye dører for hva slags kunnskap som kan samles om bjørnen, sier Rolf Randa, som nylig har gitt ut boken Bjørn i grenseland.
26: Spesielt at du kan følge individene over år, og du kan se familieforholdene og vite helt sikkert at det er den samme bjørnen du ser fem år senere, selv om den kanskje er halvparten så stor eller dobbelt så stor som den var forrige gang du så den.
25: Randa har nesten 2 tiår med erfaring fra rovviltforvaltning. For at forvalterne kan gjøre en best mulig jobb, er de avhengig av hjelp fra alle som ferdes i naturen, mener han.
26: Folk flest er ute, både på jakt og på fiske og ellers plukker bær og sånt, og ser mye. Og den informasjonen de gir, den gjør at forvaltningen får et mye større kunnskapsgrunnlag å forvalte bestanden ut fra.
25: Forskeren på Svanhovd håper i fremtiden å kunne lage nye verktøy for overvåking av bjørn, som kan komme både folk og forvaltning til gode.
24: Så vi kan ha sånne bildegjenkjenningsprogrammer og så videre, som kan identifisere bjørnene sammen med genetiske undersøkelser, for å vite hvordan bjørnen beveger seg og hvor bjørnene er mer eller mindre sanntid. Og det vi håper på sikt er å kunne lage åpne databaser hvor folk kan ta og sjekke videoene eller bildene sine og da finne ut hvilke bjørn de har hatt foran kameraet sitt.
3: Rapport. Oi. I kor faktisk.
2: Ja.
3: Hilde Olavsen var reporter her.
2: Jeg var så ivrig, for vi skal snakke om Norges historiens største oppgradering av strømnettet, som i full sving. De neste årene skal man fornye og bygge ut strømnettet i hele Norge. Rogaland et av fylkene der oppgraderingen allerede i godt gang. Målet at vi da skal få doblet kapasitet til å møte fremtidens strømforbruk, men det kan også bety at nettleien til deg og meg blir høyere.
4: Det jo ganske hinsides priser.
5: Det jo staten som vinneren hver gang prisen går opp.
7: Men mer vindkraft jo en gedigen tabbe.
8: Mens politikere og vanlige folk krangler om strømpriser, vindmøller, datacenter og alt som har med strøm å gjøre, pågår Norges historiens største oppgradering av strømnettet i det stille. På Ullandhaug i Stavanger har prosjektleder for Elnett, Kjell Inge Røyksund, gjort klart plass til nytt utstyr.
9: Det er til den siste trafoen som skal få levert i november.
8: Siden 2019 har det blitt lagt over 60 kilometer med kraftledninger. Og frem mot 2033 skal det investeres 13 milliarder kroner i strømnettet i Rogaland.
9: Vi har et nett som i ferd med å gå ut på dato. Vi har gjort mye for å holde det i livet, og nå skifter vi ut veldig mye av det utstyret, sånn at vi skal ha en sikker og stabil strømforsyning fremover. Og samtidig som vi gjør det, så passer vi på å heve spenningen, sånn at vi får mer ut av det nettet vi da bygger, for å legge til rette for blant annet ny næring her i regionen.
8: Administrerende direktør i Elnett, Trond Winter, tydelig på at utbyggingen vil merkes, både i omgivelsene og på nettleien.
9: Vi bygger om store trafostasjoner. Vi kommer til å bygge master og linjer, og vi kommer til å grave kabler. Og så vil man etterhvert også kunne merke det på nettleia, som jo på grunn av investeringer som Statnett gjør, som vi gjør, og i beredskap vil gjøre at nettet etterhvert kommer til å skulle øke noe.
2: Reporter her, det var Erik Våge.
3: To av filmskaperne som fikk Oscar for filmen No Other Land i 2025 viste sin nye dokumentarfilm NASA på filmfestivalen i Venezia i helgen. I filmen forteller 24 israelske etterretningsoffiserer og soldater om hvordan de brukte KI-baserte systemer under krigføringen i Gaza.
10: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers, and we really are looking at a system.
27: Vi snakket med 24 etterretningsfolk og soldater om hvordan de angrep palestinere i Gaza ved å bruke overvåkning og et system designet for krigen, sier Yuval Avraham. Filmens navn NASA slang på hebraisk for Nesek Agave, som betyr utilsiktede følgeskader i krig.
10: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
27: Vi ba dem bare beskrive det de gjorde, sier Avraham. Intervjuene ble filmet i hemmelighet om natten på tak rundt omkring i Tel Aviv. I mørket blir de som snakker og vitner anonyme. De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne i Gaza. I filmen tegner en offiser en skjerm på et papir for å vise hvordan han i praksis kunne se inn i hvert eneste hus i Gaza. Jeg kunne for eksempel se som her i blokk nummer 6, femte etasje, at der bor Ahmed. Han og hele familien blir drept om vi bomber. Systemet vårt viser hvor mange barn han har, og vi kunne se hvem som var hjemme, og hvor mange som ville lide om vi angrep, sier denne offiseren i filmen. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok i krigen for å vite hva som foregår. Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shor.
10: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
27: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Avraham til Associated Press i Venezia.
28: Of course we want to create conversation.
27: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
29: And the Oscar goes to No Other Land.
27: I fjor vant Rachel Shaw og Yuval Avraham Oscar for beste utenlandske film No Other Land sammen med palestinske Hamdan Balal og Basil Adra. Filmen NASA produsert av britene Jim Wilson og Jonathan Glazer, de to som står bak Oscar-vinneren The Zone of Interest. Etter premieren ga festivalpublikummet i Venezia NASA applaus i 25 minutter, den lengste noensinne i filmbyens historie, ifølge Vanity Fair.
11: The special jury prize goes
27: og under prisutdelingen fikk NASA også en spesialpris.
16: Det var utenriksreporter Sissel Wold som hadde sett litt av denne filmen, og vi vet ennå ikke helt hvor den kan ses i Norge. Men vi vet at Israels kulturminister kaller regissørene bak denne prisvinnende israelske dokumentarfilmen om Gaza for forrædere, og mener at de bør fratas statsborgerskapet.
12: Og det største partiet blir altså da det blir S for sosialdemokraterne. Det ganske forventet. Ingen stor overraskelse, Lars.
2: Ingen overraskelse. Det ble jevnt i det svenske valget, og det kan selvfølgelig ta en god del tid før vi får det endelige resultatet.
16: I Norge er SVs nestleder så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i partiet.
13: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
16: Hvordan kan man skjerme seg mot den typen hets, vi spør psykologen.
2: Politiet ser en økning i seksuelle overgrep mot barn på nett. I Sør-Øst politidistrikt så kan de pågripe overgripere hver dag, men de har ikke ressursene til det.
16: Og hvordan blir egentlig ishockeysesongen her hjemme når den må spilles uten Sparta? Vi som stiller spørsmålene og forsøksvis gir deg svar også i studio i dag.
2: Vi fasiliterer svarene.
16: Ja, nå er det god. Ja. Her Birger Kåser Jåsund og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
2: Så vi kunne gjerne hatt et klart og tydelig svar på hvordan valget gikk i Sverige til deg i dag, men det er på ingen måte avgjort enda. Det rødgrønne har ikke nok et lite flertall akkurat nå over de borgerlige. Valget i Sverige har blitt mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært tett opp mot sånn dødt løp mellom blokkene gjennom natten. Om de rødgrønne holder på ledelsen, er statsministerkandidaten Magdalena Andersson sikker på at hun kommer til å danne regjering.
14: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
15: Klockan 5 idag tidlig hade de rödgröna grejt och karre till sig ändå ett mandat och leja nu med 176 över de borgerlige sina 173. Förebels manglar röstene från 39 valdistrikt, men själv om 94% av röstene är talda upp kan valet snu fram till onsdag när de sista röstene kommer in.
14: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
15: Men själv om det går mot ett rödgrönt flertal är det likväl knyttet osäkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet som gör sitt bästa val sedan 1998 med över 8% i uppslutning har flera gånger varit klar på att de inte vill stötta Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister, med mindre de selv er med i regjering. Senterpartiet, som får over 7% i oppslutning, har sagt at de nekter å samarbeide med Venstrepartiet. Da blir det vanskelig for Sosialdemokraterne å danne en flertallsregjering når de trenger støtte fra både Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet for å få det til. Senterpartiet er negde uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
17: Vi har
14: fått den här valrörelsen att handla om sakpolitik, om vår vision för ett rimligare Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
15: Dersom socialdemokraterna får regeringskabalen till att gå upp, må Ulf Kristersson och Moderaterna förlate statsministerkontoret. Nu öppnar Kristersson för samarbete.
1: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
2: Ja, det var Helga Thunheim som hade lagt den reportagen här.
16: Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du har inte sovit mycket i natt. Och det kan hända det blir lite sömn på dig framöver också. När kan vi egentligen få veta hur detta har gått?
6: Ja, det hade så vi hade nog kunde hävda en hög gage tror jag hos alla partierna för detta här verkar väldigt oavklart och det är ju onsdag, fordi at det først at man får regnet inn poststemmene og utenlandsstemmene. Det litt fordel, normalt sett, ikke alltid, men normalt sett, en fordel for de borgerlige. De har flest stemmer av svensker som bor i utlandet. Det var veldig stor spenning knyttet til for 4 år siden. Da kapret jo de borgerlige en stemme fra de rødgrønne når disse stemmene kom inn. Men valdirektoratet, altså valgmyndighetene her i Sverige, de må levere et ferdig ikke sikkert noe er avklart.
16: Det så dårlig lyd på deg, Joakim. Vi hører bare så vidt hva du sier. Vi prøver en litt grann til og så ser vi om vi tåler det. Hva det svenske medier skriver nå på morgenkvisten?
6: Ja, svenske medier skriver
16: Nej.
2: Vi prøver en ny linje. Vi kaller han opp, og så ser vi om vi tar en ny linje, og så skal vi se om vi klarer å trå vannet litt, Håvard Grønli. For du skal jo...
17: Ja.
2: Det derfor du har kommet til studio. Nei, altså, det jo... Vi er jo på det rene med nå. Vi fikk i hvert fall det igjennom, at valget ikke ferdig i Sverige. Det skal vi prøve å få Joakim til å snakke mer om. Men også i politisk kvarter om en halvtime.
17: Ja. Vi har invitert norske politikertopper som har følgt sine svenske venner. De har bitt negler gjennom hele kvelden i går, og de er kanskje ikke helt ferdige med denne neglebitingen, for vi hører, i den grad vi hørte Joakim her da, så får han jo formidlet at dette valgresultatet er ikke helt sikkert enda, det skal telles mer.
2: Hvem har du med?
17: Jeg har med Tonje Brenna, Henrik Asheim, Kirsti Bergstø og Dag Inge Ulstein som kan fortolke resultatet fra Sverige med norske briller. Mm.
2: Vi har jo tillit til at vi får til teknikk her i huset, så vi prøver i Joakim en gang til, så ser vi om vi klarer det. I så fall så klarer du også klarer det kvart på 8.
16: Er det bedre lyd fra Stockholm nå når jeg spør hva det svenske medier skriver på morgenen, Joakim Reikstad?
6: Ja, det jo dramatikken i opptellingen man følger her, og pingpong, pingis, da, som det heter på svensk, skriver Aftonbladet, pingisvalg, her har det gjennom natten gått fra ett mandatsledelse, tre mandatsledelse, ett mandatsledelse, og nå tre mandatsledelse på morgenkvisten, mens solen står opp over Stockholm. Så det litt fram og tilbake, og så blir det selvfølgelig først og fremst nå spennende å se hva gjør de forskjellige partiene. Det det mange som opptatt av. Mange påpeker det som Ulf Kristersson, og som det var litt inne på i reportasjen her, at Ulf Kristersson åpner døren for å ta inn Senterpartiet, og det jo et parti som tradisjonelt har vært borgerlig, men som skiftet side kan vi jo egentlig kalle det, da Sverigedemokraterne vokste seg store og ble en maktfaktor på borgerlig side, da skiftet Senterpartiet side og ville for alt i verden ikke slippe de inn i varmen. Kan de være villige til å gjøre det nå? Det jo et av spørsmålene her.
16: litt lik situasjonen med Senterpartiet i Norge da, på en måte. Hvem det som har mest grunn til å være fornøyd sånn som den veldig usikre situasjonen står nå da, Joachim?
6: Jeg tror champagneføringen var absolutt høyest hos ett parti, Venstrepartiet, som gjør et veldig godt valg. Kanskje det ikke var så mye champagne hos Venstrepartiet når jeg tenkte meg litt om, men kanskje andre ting. Men der var det jo et valg som gjør at de blir en veldig tung maktfaktor på venstresiden for sosialdemokrati. Og det er jo også en av utfordringene for Magdalena Andersson, selvfølgelig. Hun har en utfordring hvis hun skal klare å danne en regjering og få med seg Venstrepartiet på den ene siden, og Senterpartiet da, som er et gammelt borgerlig parti. At de to skal finne en regjeringsløsning sammen virker veldig usannsynlig, og det kan bli veldig krevende. Og Venstrepartiet, med de stemmene og den makten de har fått i ryggen, kan jo nå med mye større tyngde si at vi støtter ikke umiddelbart en regjering vi ikke er en del av. Og så tror jeg, der var det kanskje litt champagne hos liberalerne, som jo klarte å komme over sperregrensen med ganske god margin. De sto jo i fare for å ryke ut av riksdagen, men det sa velgerne at vi vil gjerne ha liberalerne med videre.
16: Og nå rakk vi nesten ikke å snakke noe om Sverigedemokraterna, Joachim Rekstad, på grunn av lyden din på begynnelsen der. Kanskje vi må komme tilbake til det litt senere i nyhetsmålen, men takk så langt uansett.
2: SV-leder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. Hun sier hun er sliten av hets og trusler og føler at hun har sviktet mange av dem som hun ønsket å være en stemme for i politikken.
13: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt.
0: Vi møtes på Furuset, nordøst i Oslo. Det var her hun jobba før hun for alvor gikk inn i politikken og ble SVs nestleder i 2023. Men på landsmøtet i mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
13: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
0: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
18: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da.
13: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss.
18: Det har vært veldig intenst. Det har vært en veldig personrettet hatkampanje som vi har sett mot mange politikere før meg, og så andre samfunnsdebattanter.
0: Det er bare en måned siden AUFs opplysninger om hets mot AUF-leder Gaute Skjervø og PSTs henleggelse av saken førte debatt om hva som skal være lov å si og skrive. Frykten er at kommentarfelt som flyter over av hets og trusler skal få politikere til å kaste inn håndkle, fordi de ikke orker mer. Det er trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg, det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
19: Hun er jo en stemme for veldig mange som bor i denne bydelen. Hun er engasjert. Jeg tenker at det er superviktig. Og man trenger et kjent ansikt. Man ser jo Marian her stadig vekk.
0: Etter bare to år på Stortinget ble Marian Hussein nestleder i SV våren 2023. Siden da har oppslutningen om partiet falt fra 9,1 til 5,1%. Men det er ikke den fallende oppslutningen som gjør at hun nå vurderer å gi seg.
13: Jeg er jo en som liker å stå på også når det er krevende. Det er i hvert fall det selvbildet jeg har av meg selv.
0: Marian Hussein ble valgt inn på Stortinget i 2021 og fikk mange tilbakemeldinger om at det skapte håp for andre med en annen hudfarge, bakgrunn eller etnisitet.
13: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
2: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
16: Maria Abrahamsen, god morgen. Du er psykolog, mange kjenner deg sikkert fra Instagram-kontoen Sykt deg. Når hets, man opplever hets av den typen Marian Hussein snakker om her, hvilke reaksjoner er det vanlig å få da?
4: Jeg tenker at det viktig at vi vet at hets på den måten kan være like skadelig for oss som fysisk vold. Verbale kommentarer som går på etnisitet, hudfarge og trekk som vi ikke kan gjøre noe med som menneske, rett og slett den vi er, det kan være veldig skadelig og kan være med på å trigge oss og gjøre at vi alltid på en måte blir i beredskap, og det kan være veldig uheldig for den mentale helsa vår på sikt.
5: Hvilke reaksjoner kan det utløse da?
4: Det kan skape en veldig stor belastning som gjør at man for eksempel kan føre til utbrenthet eller mental sykdom, så det kan være ganske alvorlig. Mm.
5: Og så er det mange som er utsatt, og da vet vi jo at kvinnelige politikere står ganske høyt opp på den lista. Hvordan skal man skjerme seg?
4: Ja, det jo en studie fra Nederland som viser at kvinner med minoritetsbakgrunn er de som opplever absolutt aller høyest grad av alvorlige trusler. Og dette tenker jeg at er noe som vi som samfunn må ta på alvor, og at vi skal ikke legge for mye ansvar over på enkeltindividet. Fordi i dag så er det jo sånn at vi, altså før kunne man lukke døra når man kom hjem fra jobb og liksom legge fra seg rollen sin litt, men i dag så forholder vi oss til en digital verden som gjør at vi får til og med disse mobberne og hetsen og det denne alvorlige retorikken da på nattbordet vårt til og med.
5: Men politikere står jo stadig vekk i liksom tøffe ordskifter. De er jo vant til å kanskje være i konflikt med andre politikere, da riktig nok om sak. Gjør ikke det at de får litt hardere hud på sånt?
4: Absolutt, og jeg tenker disse som velger å være politikere, de vet at de skal bli kritisert, og det er en del av demokratiet. Det er viktig at vi kritiserer meningene de sine, og tankene og det som står bak alle de valgene de tar. Men det er noe helt annet å bli kritisert for på bakgrunn av det menneske du er, og din bakgrunn. Og det tar vi mye større skade av på sikt.
5: Ja, vi reagerer rett og slett psykologisk annerledes på den typen kritikk.
4: Absolutt. Det er ingenting vi kan gjøre noe med. Det er den vi er. Vi ønsker å bli inkludert, og en av de største truslene vi som mennesker kan stå ovenfor, det er sosial trussel og ekskludering. Vi er laget for å søke trygghet og tilhørighet, og det er jo nettopp det som har vært mye av motivasjonen til denne politikeren å gå inn i politikken for å skape en større tilhørighet. Men så opplever hun nettopp det motsatte.
5: Og så hvis vi da står i det som Hussein står i nå, da kjenner på at flokken forlater oss og at man blir sliten av all den hetsen, er det noe man kan gjøre med sitt eget tankemønster for å komme det litt i møte?
4: Ja, jeg tenker at det vi bør vite nå er jo at de som kommuniserer på denne måten i den digitale verden er en veldig liten del av befolkningen. Det er jo ikke representativt i forhold til resten av befolkningen. Men det som er at det er jo noe vi kaller for den stille majoriteten. Det er veldig mange som bare står og observerer og ser på disse kommentarene utspille seg. Og jeg tenker at vi rundt kan reagere litt mer. For det som skjer når vi ikke reagerer, det er at denne politikeren kan oppleve det som aksept, at det er helt greit at en form for retorikk pågår. Og det tenker jeg at vi som samfunn må ta ansvar for. Og ikke bare det, men det er faktisk også skadelig for vår mentale helse å være vitne til rasisme og hat på denne måten. Det gjør noe med oss som mennesker også. Så jeg tenker at vi alle bør melde oss litt mer på, men så ser vi jo også at hvor skummelt og farlig det faktisk kan være, sånn som for hos sin del, det å melde seg på og ytre seg, at det kan være litt skummelt. Og det er jo også en trussel for ytringsfriheten.
5: Hvis man trekker seg tilbake kort til slutt, Maria Abrahamsen, vinner hetserne da?
4: Jeg tenker vi er nødt til å gjøre noe akkurat nå, og det hun gjør nå, det er jo at hun begynner å snakke om at hun ønsker å sette en grense, og sånn sett kan det være ganske forbildelig. Hun gjør noe før hun eventuelt møter veggen og blir utbrent, og jeg tenker at det kan være med på å motivere folk til å se at her må vi gjøre noe, ikke sant? Så ja. Mm.
5: Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Ja, dette Nyhetsmorgen, og du hører på oss i TV og radio, apper og overalt du kan finne noe å høre på. Klokken 18 minutter over 7.
5: Og du våkner til et svensk valg som på ingen måte er avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige.
2: Regjeringen lanserer nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge. De nye anbefalingene omfatter da hele barnets digitale liv på tvers av både hjem og barnehage og skole og SFO og det som er.
5: Og så lurer vi på hvordan ishockeysesongen blir her hjemme når den spilles uten Sparta.
2: Det skal vi snakke mer om noen minutter. Først skal vi til politiet som ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På På 5 år har antall årlige tips økt med rundt 60% fra underkant av 9000 tips i 2021 til 14000 i fjor. Det viser tall fra Kripos, så det ganske mange tips per eneste dag. Hos Grenland politistasjon sier etterforskerne at de ikke har ressursene til å stanse alle nettovergriperne som de får tips om. NRK har fått bli med politiet når de rykker ut for å stanse en av de mistenkte.
7: Nå kommer han bak. Skal jeg slippe han?
8: En sivil politibil svinger ut på veien klokka 8 om morgenen.
7: Den veldig nærme.
8: Politibetjent Marius Nordfjellmark og etterforskningsleder Mari Julie Ville er på vei for å pågripe en mann i 20-årene.
20: Du, vi skal ut på oppdrag 120.
8: De har fått 3 tips om mannen, som sier at han har delt bilder og videoer av nakne barn på nett. Han skal også ha chattet seksuelt med et barn på sosiale medier.
20: Når du ser de 3 tipsene sammen, så er jo saken av en viss omfang. Men det er klart, vi vet faktisk ikke om det er rett person før vi enten har avhørt han eller begynner å se på beslaget. Da.
8: Mannen de jakter i dag er langt fra den eneste. De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene. I Sør-Øst forteller Mari om harde prioriteringer.
21: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
22: Hvordan prioriterer dere?
21: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
8: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen understreker på sin side at regjeringen jobber for å forsterke politiets arbeid.
23: At den nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
21: Nei, her kjører du inn. Der kan man stå.
20: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
21: Nei,
8: fordi... Tilbake i den sivile politibilen er Marius og Mari spente på om de får tatt mannen i 20-årene.
7: Vi har jo gjort noen undersøkelser som tilsier at han mest sannsynlig oppholder seg et annet sted på dagtid. Så derfor så må vi være flere patruller på oss, og vi har mulighet til å nå han.
8: Av hensyn til siktede var ikke NRK med da mannen ble pågrepet. Men politiet har tatt opptak av aksjonen.
20: Hei, bare sett det. Må komme litt. Vi er fra politiet. Vi har vært og snakket med deg i dag. Ja, så om du kan bli med oss ut, så tar vi praten der ute.
24: Ja.
20: Har du med alt du trenger nå? Det som er situasjonen nå... Det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for å være en besittelse av overgrepsmateriale. Så det som skjer nå er at du må bli med oss i dag, og så kjører vi deg politistasjonen i Skien. Jeg er jo klar over det at når vi banker på døra der og skal pågripe noen, så endevender vi et liv på bare noen sekunder. Og det

0: Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere hundre chatter med jenter i tenårene.
1: Flere av de skriver at på engelsk, og at de fra andre land.
2: Vi ser. Her jeg som sier at hun 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
0: Før noen ulovlige bilder eller videoer blir sendt, flytter mannen samtalen over på andre kommunikasjonsplattformer. Disse chattene har ikke politiet tilgang til.
1: Nei, det er jo selvfølgelig veldig alvorlig at det innledes en seksuell kontakt med barn. Og så vet vi jo ikke utfallet, vi vet jo ikke hva eventuelt han har fått barn til å gjøre, eller hva barna har gjort. Så det er mye ubesvarte spørsmål her som må ettergås da.
3: Blir mannen dømt for voldtekt på nett av barn under 14 år, så risikerer han inntil 10 år i fengsel. Reporter her, det var Line Målberg Løndal og Fredrik Pedersen.
4: Noe helt annet nå, ishockey. For man skulle jo tro at det lå an til tidenes norske sesong siden landslaget tok en sensasjonell VM-bronse rett før sommeren. Men så, rett før sesongstart denne uka, kom en nedslående nyhet. Et av de største lagene har slått seg konkurs.
5: Onsdagen så smell det i gang. Elitehockeyligaen, det ypperste til norsk klubbhockey i Norge. Og for en upptakt det har vært.
6: Det er muligheten som Norge må ta spillet. Ja! Og det er helt utrolig! Norge tar en historisk bronse!
5: Landslagets VM-bronse i vår vekte en latent hockeyfeber i det norske folket. Helten ble hyllet på både flyreise hjem og på Ullevål. Og før sesongstarten har mange av toppklubbene rapportert om svimlende billettsalg og rekordinteresse. Alt lå til rette for nok et år med oppgang for norsk ishockey. Men så, rett før helgen, kom en nedslående nyhet.
7: Hockeylaget Sparta Sarpsborg står i en alvorlig økonomisk krise. Uten en løsning kan ishockeyklubben gå konkurs i løpet av kort tid.
5: Og fredagen var det klart. Storlaget Sparta Sarpsborg er konkurs, og Elitehockeyligaen er nå ett storlag fattigere to dager før sesongstarten.
8: Det er trist, det er kjedelig for hele norsk hockey. Hele hockey Norge blir rammet av det her.
3: Det var tidligere Sparta-spiller, det er Max Ponomarenko, reporter det var Hans Solbakken. Velkommen til Nyhetsmorgen, Kato Kokotsa, daglig leder for Elitehockeyligaen EHL.
9: Takk.
3: Som sjef for denne ligaen, og for øvrig også tidligere Sparta-spiller, hva kjenner du på inni deg når du tenker på Spartas konkurs?
9: Det er jo mange tanker da, det er veldig trist. En klubb med masse historie. Jeg var med der i 2009 som spiller selv, og når man vant seriemester og så hvor mye det betydde for folk der nede, så er det store kontraster til der vi står i dag da. Og tenker veldig på alle som har vært med, ansatte, frivillig, folk som har hatt leiligheter, som har fått beskjed om å dra. Det er ganske tøft.
3: Jeg vet jo dere har hatt hektisk møtevirksomhet i helgen, og så er det en slags sånn media-kickoff i dag. Hva skjer egentlig med serien nå?
9: Altså, det som skjer er at vi har jo hatt mye møter over helgen. Interne prosesser nå om å finne ut hvordan vi skal gjøre det. Vi kommer til å stille med 9 lag i egentlig en 10-lagsserie. Og så vil det være spørsmål om hvordan formatet skal være og hvor antall kamper det skal være. Da.
3: Men du vil ikke ta med et lag fra divisjonen under? Altså?
9: Ja, så hadde vi fått vite dette i mai, juni, skiftet der, så tror jeg vi kunne kanskje klart å ha gjort det. Det er jeg sikker på, men så sent før sesongen starter, så klarer vi ikke det, og da må vi gjøre det på den måten her.
3: Men altså det at det blir 9 lag i stedet for 10, hvilke konsekvenser får det for ligaen?
9: Det er jo alt fra antall kamper, om vi skal spille 40 eller 48 kamper per lag. Det blir større reisebelastning, det blir større belastning for lag som Storhamar, som spiller Champions Hockey League, og det er økonomiske utfordringer. Arrangere kamper, så det er veldig mange hensyn å ta, og så må jo forbundsstyret og vi i Elitehockey ta den beste avgjørelsen for de fleste, og der ligger et ansvar på oss da.
3: Og hvilken vei lener det nå mot 40 kamper eller 48 kamper?
9: Ja, så det er det vi skal komme tilbake til, og jeg har ikke lyst til å gå ut her og si det i dag før det er 100% klart.
3: Men det er jo utrolig mange kamper, og jeg har alltid slått meg at hockeyspillere, de må jo ha en utrolig belastning når de spiller så mange kamper, og i tillegg de lagene som skal spille internasjonalt. Er det ikke egentlig greit å få en liten pustepause?
9: Jo,

0: Det kan du si, og så må jeg si at ishockeyen er annerledes stilt enn andre lagidretter, da, hvor du tåler å spille flere kamper. Vi spiller færre enn det NHL og andre ligaer gjør. Mm. Så det er en... Det er en vurdering vi må ta opp I alt sammen der. Ja. Ja,
1: rett og slett fordi man bare er mindre på isen enn en fotballspiller på gresset, for eksempel.
0: Ja, det kan du godt si. Du tar en pause inn I det der også.
1: Mm. I nyhetsmålen forrige uke så hørte vi om flere klubber I ligaen som selger billetter som hakka møkk, og det jo noen som måtte stoppe sesongsalget, faktisk. Vil folk på hockeykamp når det blir en sånn episode som det her?
0: Ja, det vil de. Det jeg nesten overbevist på. Hockeyen I en medvind om dette året her, hvis man ser tilbake I speilet på hva vi har å vise til. Ni av de VM-bronsevinnerne var med og vant, spiller I vår liga. Det veldig morsomt på hockeykamp. Vi har fått nye arenaer som Warner Jordal Amfi, som gjør at vi kan tilby noe helt annet og en helt annen standard enn før. Vi kan by på musikk, show, underholdning og kisscam.
1: Og ja, gjør at vi har bytt med det også.
0: Som gjør at dette virker som du I NHL eller du I USA. Så vi kan tilby noe helt annet, og det ser vi også har effekt. Og så tror jeg de sportsinteresserte I Norge mer interessert I idrett nå enn det var tidligere.
1: Kato Kokotsa, vi får se om du får rett etter hvert. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk for at du fikk komme.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
4: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
5: Hver dag.
4: Nei!
3: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
4: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
3: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
4: Nå! Holder det!
2: Hør Lindmo og Co. I appen NRK Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det jevnt I det svenske valget, men de rødgrønne ligger med et lite hestehode foran. Nestlederen I SV vurderer å gi seg, sier hun sliten av hets og trusler.
6: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut.
2: Og Polen advarer mot russisk opptrapping av krigen I Ukraina. Først altså til Sverige, der det var valg I går. Ennå ikke valget avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Valget I Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom natta. Om de rødgrønne holder på ledelsen, statsministerkandidat Magdalena Andersson sikker på at hun skal få danne regjering.
7: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
8: Klokka 5 I dag tidlig hadde de rødgrønne greid å karre til seg enda et mandat og leier nå med 176 over de borgerlige sine 173. Men selv om 94% av røystene talt opp, kan valet snu frem til onsdag når de siste røystene kommer inn.
7: Det tycks som at det blir mye jevnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda I svensk politik.
8: Själv om det går mot ett rödgrönt flertal det likväl knyttet osäkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet med över 8% I uppslutning har flera gånger sagt att de inte vill stötta Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister med mindre de själv med I regering. Centerpartiet som får över 7% I uppslutning har sagt att de nektar att samarbeta med Vänsterpartiet. Då blir det vanskelig för Socialdemokraterna som trengs stötte från både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att danna en flertalsregering. Senterpartiet nøgde uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
9: Vi viser det på at optimism og framtidstro, det slår pessimism og mistro.
8: Dersom sosialdemokraterne får regjeringskabalen til å gå opp, må Ulf Kristersson og Moderaterne forlate statsministerkontoret.
2: Det sa reporter Helga Thunheim. Til deg nå, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Hvordan blir dette tatt imot I Sverige?
10: Ja, det rett og slett veldig uklart hva som blir utfallet her.
5: pingpong-natt, skriver de største avisene, og refererer til nettopp dette at mandatene har skiftet litt gjennom natten. Og selv om det nå ser ut som at det er et rødgrønt flertall, så er det knyttet ganske stor usikkerhet til poststemmer og utenlandsstemmer, altså svensker bosatt i utlandet som sender stemmene hjem. De skal først telles på onsdag, og hvis vi ser på 2022-tallene, altså for 4 år siden, så flyttet det et mandat i de borgerliges favør. Så her er ingen verdens ting avgjort. Det mest spennende nå blir selvfølgelig hvordan eventuelle forhandlinger vil skride frem.
2: Ja, hvem blir egentlig sett på som vinnere og tapere i dette valget?
5: Ja, taperne er egentlig de store partiene. Det er sosialdemokratiet som går tilbake og gjør et av sine aller dårligste valg historisk sett. Og hvis Moderaterna, selv om de går litt frem og gjør det bedre enn mange hadde spådd, altså Høyres søsterparti her i Sverige, så taper de kanskje regjeringsmakten hvis dette står seg. Vinnerne er småpartiene. Vinnerne er Venstrepartiet, som blir en stor maktfaktor og som kan definere den nye regjeringsdannelsen. Og så må vi nevne liberalerne da, som klarte å karre seg over sperregrensen, og dermed med det egentlig har gjort dette valget til mye jevnere enn det man hadde spådd på forhånd. Og så er selvfølgelig spørsmålet hvordan i all verden skal man klare å få en styringsdyktig regjering ut av dette her. Det blir utfordrende, uansett hvem som til slutt havner med et flertall.
2: Takk, Joakim Reigstad. Så norsk politikk, SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken.
6: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
10: Vi møtes på Furuset, nordøst i Oslo. Det var her hun jobba før hun for alvor gikk inn i politikken og ble SVs nestleder i 2023. Men på landsmøtet i mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
6: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei. Fordi jeg opplever at det koster for mye.
10: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
6: I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
10: Det er trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg. Det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
11: Hun er jo en stemme for veldig mange som bor i denne bydelen. Hun er engasjert. Jeg tenker at det er superviktig.
6: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
2: Reportere i denne saken var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester er laget for å skape avhengighet hos folk som bruker dem. De advarer særlig mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, og videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. De nye anbefalingene skal være lettere for foreldre og de som jobber med barn og unge å finne på ett sted, sier regjeringen. Flere barn utsettes for seksuelle overgrep på nett. Antall årlige tips til Kripos har de siste 5 årene økt med rundt 60%, fra i underkant av 9000 saker i 2021 til over 14000 i fjor. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgriperne de får tips om. Politioverbetjent Mari Juli Ville forteller om harde prioriteringer.
12: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det, men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker. Så vi kan pågripe gjennomsnitt 4 personer i måneden i Sør-Øst politidistrikt.
13: Og hvordan prioriterer dere?
12: Vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det.
2: Reporter her var Eline Molvær Løndal. Og justisminister Astrid Aas Hansen sier politiet står i en utfordrende ressurssituasjon, og understreker at regjeringen jobber for å forsterke politiet. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep mot et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Utenriksmedarbeider Kjersti Strømmen, ingen ble skadd i dette angrepet, men hvorfor er det allikevel så dramatisk?
14: Det store spørsmålet er om president Zelensky har rett i at dette var et målrettet angrep, og i så fall så var det et angrep som var rettet mot utenlandske diplomater og eksperter som nettopp hadde vært på en konferanse i Kiev. Dette angrepet skjedde på Jagodin stasjon, altså nå er det jo sånn at alle som reiser fra Kiev og ut av landet reiser via Polen med tog, fordi at luftrommet over Ukraina er stengt. Så man hadde et diplomatisk tog som skulle fra Kiev til Warszawa, og som hadde vært på Jagodin stasjon, som ble altså truffet av dette angrepet like før det skjedde, og det forlot perrongen tidligere enn tenkt. Og selv om alle kom fra dette med livet i behold, så er det jo uansett veldig dramatisk, for disse angrepene skjer jo på sivile i Ukraina stadig vekk.
2: Hvordan reagerer Polen på at angrepet skjedde så nær grensen?
14: Ja, det skjedde bare 2 kilometer fra grensen til Polen, og Polen frykter at dette er en begynnelsen på en opptrapping av krigen fra russisk side, og advarer mot at Russland nå banker på døra til både NATO og EU. Og statsminister Donald Tusk sier at han ikke utelukker at det kommer angrep på Polen, selv om han håper at det ikke skjer.
2: Takk, Kjersti Strømmen. I Sør-Norge kan folk få med seg et sjeldent himmelfenomen i dag. Midt på dagen i dag skal planeten Venus passere bak månen, og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård forteller at fenomenet kalles en Venus-okkultasjon. Fenomenet er bare synlig fra en mindre del av jorden, og det er 3 år siden sist vi kunne være vitne til dette i Norge, forteller han. Det var det vi hadde fra NRK Dagsnytt i dag. Ansvarlig for sendingen var Marit Selmer Nedrelid, i studio Tone Nordahl.

0: Satsingen på å rekruttere prester i Vestland fylke bærer nå frukter, mens prestemangelen nasjonalt sett fremdeles er ganske stor. I løpet av kort tid så har Bjørgvin bispedømme klart å rekruttere 15 nye prester.
1: Til vakre toner fra pianoet møtes alle de kirketilsette i Sunnfjord til aller første fellessamling i høst. Spesielt i år er at de har prester i alle stillinger. For et år siden var situasjonen helt annen, fortell prost Knut Magne Nesse.
2: Vi gikk ut med at vi manglet 5 søkere, og så visste ikke vi hadde ikke noen vi visste om på en måte. Men nå, ett år etter, så har vi fått 5 på plass. Det kjennes veldig fint, og vi er egentlig veldig stolte av at vi har fått det til.
1: I sakristiet sitt 2 prester, det vil si den ene er nytilsett sokneprest i Jølster, den andre, Heidi Voltersvik Styve, har etter 22 år som kateket begynt på et nytt utdanningsløp inn i prestyrket.
3: Ja, det er en ordning som heter prest under utdanning, som jeg nå har fått lov til å begynne på. Så det er jeg veldig glad for, at det er mulig å studere og jobbe samtidig.
1: Selma Dale Kraft har tatt den tradisjonelle presteutdanninga.
4: Så man tuller med å si at du blir sikret jobb når det er ferdig.
1: Og nå starter 27-åringen fra Oslo prestegjerninga som sokneprest i Jølster.
4: Jeg hadde lyst til å komme ut av byen, oppleve naturen og bli en del av et mindre lokalsamfunn. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke Sunnfjord?
1: På landsplan mangler det fremleis over 100 prester, men i Vestland dukker det nå opp nye prester i blant annet Nordfjord, Sunnfjord, Voss, Nordhordland og Vesthordland. I Bjørgvin har biskop Ragnhild Jepsen satt seg medvite på rekruttering. Det har ført til nye prester både av ordinære prestestudenter under utdanning, men også ved å tilby et kortere utdanningsløp for til dømes kateketer som vil bli prest.
5: Og det ser vi har en effekt, for da får en både praksis samtidig som en har mulighet til å følge studiene. Og det gleder jeg jo stort. Og det siste året så har vi faktisk tilsett 15 nye prester i Bjørgvin bispedømme.
1: Men nyutdannet prester er det rift om, så nå gjelder det for prosten å holde på de han har fått tilsett.
2: De trivs ganske godt, de som arbeider i Sunnfjord, og det tror jeg er en grunn til at vi har fått disse søkerne, og at folk vet at å være prest i Sunnfjord er et trivelig jobb å ha.
0: Reporter her, det var Per Christian Grimeland. Så skal du få høre om et forskningsprosjekt ved Universitetet i Grimstad som kan gi ny grønn næring i Norge, i hvert fall folkene bak da. Gigantiske 3D-printere kan på kort tid skape alt fra boliger og båter og forsvarsmateriell her hjemme, og målet er mindre import fra Asia, gjenbruk og nye norske arbeidsplasser, det forteller Ole Bjørn Mo Mil, teknologiansvarlig i Universitetet i Agder.
6: Vi tror at denne teknologien vil være med å ta hjem jobber fra for eksempel Kina, men også å resirkulere plastmaterialer, som er avfall fra veldig mange andre kilder i Norge.
7: Det skal bli en iskremvogn i full størrelse, og et av landets største iskremselskap, Lik, har allerede bestilt 100 eksemplarer av en bestemt grunn. Det forteller leder i selskapet Christian Gerhard Treland.
8: Frem til nå så har vi fått det fra Polen og Kina. Nei, jeg tenker at det ikke er så veldig bærekraftig på generell basis. Jeg har lyst til å utvikle arbeidsplasser i Norge. Da synes jeg også vognene skal produseres der.
9: Her har du muligheten til å printe både båter, du kan printe hus generelt. Du kan bruke det til forsvarsmenighet. Du kan ha trykket på print på en båt en dag, og så kan du ha en ferdig båt 2 dager etterpå.
0: Det var Jørgen Didriksen Mo som var prosjektleder her. Reporter var Erik Vik Andersen. Jeg sa Ole Bjørn Mo Mil. Altså han heter Ole Bjørn Mo, og så er han fra Mil. Mechatronics Innovation Lab. Så vet dere det. Da skal vi straks inn i politisk kvarter. Jeg skal gi deg en liten nyhetsoppdatering først. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen etter et droneangrep på et ukrainsk passasjertog som var på vei til Warszawa. Regjeringen lanserer nå nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og de nye anbefalingene omfatter både hjem, barnehage, skole og SFO. Og så har vi i nyhetsmål i dag snakket om valget i Sverige, så ingen lunde er avgjort. Et lite forsprang til de borgerlige, og hvordan dette skal tolkes, det har du politisk kvarter til.
10: En rysare, säger svenskarna om något som är spännande. Dunderrysare och jätterysare var titlarna på de svenska aviserna runt midnatt. Då valresultatet stod och dirra med en riksdagsrepresentant I forskjell mellan vänstersida och högersida. Våre norske politikergjester har følgt sine svenske venner og har bitt negler gjennom kvelden. De kanskje ikke helt ferdig med neglebittingen. Men den som kun er begeistret for et millimeterspennende valg er vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Har du fått igjen pusten I Stockholm etter denne utrolig spennende kvelden?
11: Det helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi I hvert fall ikke kan anbefale, det å holde pusten frem til en regjering dannet, for det vil ta alt for lang tid.
10: Nei, da blir det helsefarlig. Så da det var tid for å legge seg, hadde den rødgrønne siden 175 mandat, de fire partiene på høyre siden 174. Så ser det ut til at venstre siden har styrket seg I natt med å ta ett mandat til fra høyre siden. Har vi, Lars, et valgresultat å stole på nå?
11: Best sannsynlig har vi det, men det jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her det noe å jobbe med også for han. Han har ikke sagt at han en taper, han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier.
10: Hva slags politisk signal det mulig å lese ut av det svenske valgresultatet?
11: Først og fremst at den svenske befolkningen splittet, så at sosialdemokraterne gjør et historisk dårlig valg, selv om de altså ligger an til å få statsministeren akkurat nå. I tillegg så klarer Ulf Kristersson faktisk å gå frem med moderatene, kanskje til ingen nytte, men det som også I en europeisk kontekst mest spennende, å legge merke til at Sverigedemokraterne, det ytre høyrepartiet, også blant taperne, går tilbake for første gang, mer enn man hadde trodd. Og man ser at på den svenske landsbygden, i Sverigedemokraternes kjerneområder, blant unge menn, hvor de ofte har stått sterkt, så gjør det ikke like bra som man hadde trodd.
10: Det fire partier på rødgrønn side. Sosialdemokraterna, Venstrepartiet, som fyller rollen til norske SV og Rødt, Miljøpartiet og Senteren. Mellom disse det mye som ikke avklart. Hva må vinnersida avklare nå?
11: Først og fremst hvilken felles interesse de har av å sette seg ned og samtale. Så prøver Ulf Kristersson desperat å fri til Senterpartiet for å lokke dem tilbake på den borgerlige siden de en gang hørte hjemme. Dette skulle jo bli Sveriges 2005-øyeblikk, hvor sosialdemokraterne skulle inn I et større regjeringssamarbeid. Venstrepartiet for første gang skulle inn I regjering, og hvor Senterpartiet altså skulle være med og danne et flertall med dette sammen med Miljøpartiet. Om det et grunnlag for det, når vi vet at Venstrepartiet krever å være en del av regjeringen, og Senterpartiet sier at det uaktuelt for dem å regjere med Venstrepartiet, og sågar Sosialdemokraterne selv mener at Venstrepartiet kanskje ikke modent for å ta det ansvaret, det vil si å sitte I regjering, så skjønner alle at dette blir uhyre krevende å få til for Magdalena Andersson med et syltynt mandat fra velgerne.
10: Dette skal vi snakke videre om. Takk for at du var med, Lars. Husk å puste da, og så ta deg litt søvn. Tonje Brenna I Stockholm, du var på valvake hos Sossarna I går kveld. Og nå lurer jeg på hva for et bein du har stått opp med først. Det som får deg til å tenke på et historisk dårlig valgresultat for Søsterpartiet, eller det som får deg til å tenke på at det mest trolig blir sosialdemokratisk statsminister?
12: Jeg grunnen stått opp på begge beina, så jeg tenker på begge deler. Dette ikke et særlig godt valg. Dette ikke et spesielt godt for valg for sosialdemokraterne. På den andre siden, da jeg la meg I går, så ledde jeg rødgrønn side med ett mandat. Nå det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes aller mest interessant at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn I riksdagen I sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå.
10: Høgres Henrik Asheim her I studio, og fristende å spørre deg et liknande spørsmål egentlig. Svenske Høgre mistet mest trolig makten. Men det kanske är glädje att Moderaterna igen är större än yttre högerpartiet Sverigedemokraterna.
13: Ja, det är det. Det är väldigt viktigt att ha ledepositionen på borgerlig sida också. Det sa självklart inte Moderaterna i det hela tatt igår, för de är väldigt upptagna av att hålla, som de säger, laget framför jaget. Men det är klart för Moderaterna är det jätteviktigt att de nu är det största borgerliga partiet.
10: Mm. Kirsti Bergstø är väl här. Vänsterpartiet, ditt stödparti, vill i regering. Det har de inte varit för. Vilka möjligheter ser du för svenska SV?
14: Det är väldigt stora möjligheter. Och man kan ju se på de andra nordiska länderna där SV har varit i regering, där Socialdemokraterna regerar sammen med socialister i Danmark och vi har sett det samma i Finland. Så på många måter så är det en nordisk normal som kan komma på plats. Och det är ju viktigt för att man ska kunne få en faktisk annen kurs for alternativet til Socialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er jo en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
10: Dag Inge Ulstein, KrF-leder, du har vittig av søsterpartiet Kristdemokraterna og er på vei hjem nå. KD har jo sittet i Høyre-regjeringen, men har faktisk flørtet litt med Sosialdemokraterna i valgkampen. Ser partiet en vei til makt som de har lyst til å utforske nå?
15: Ja, nå tror jeg i alle fall at stemmene må telles opp først, og jeg synes det som er veldig imponerende, det er en fantastisk valgkamp av KD og Ebba Busch, ikke minst. Har vært veldig tydelig på at jeg er hjertet i denne blå-gule blokken på borgerlig side. Og det å være et regjeringsparti og gå så klart fram som de gjør, altså fra svensk radio i femtida på vei til flyplassen i dag, så var kommentatoren veldig tydelig. Det var et historisk opphenting av regjeringspartiet, og snakket om KD sin framgang, og Magdalena Andersson var også et historisk dårlig valg. Så jeg tror nå er det jo på onsdag, som Lars Nehru sier her, kanskje det er flere hundre tusen stemmer som skal gjøres opp, og jeg klarer ikke å se hvordan venstresiden skal klare å finne sammen til en løsning. Så nei, det er fryktelig spennende, og utrolig kjekt å se da at et offensivt og tydelig KD er midtpunktet i det som skjer nå.
10: Tonje Brenna, du var da tett på sosialdemokratiske strateger i natt. Det er jo et faktum at det blir vanskelig å sy sammen dette. Har du en oppfatning av hva de kommer til å prøve å gjøre?
12: Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåst egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering det ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. Og da er jo egentlig situasjonen den at noen må gi seg, fordi den eneste måten å få til det på er å finne sammen på rødgrønn side, sånn at Sosialdemokraterne kan danne regjering sammen med de partiene det er mest aktuelt for. Da jeg traff Magdalena Andersson i går, så var hun, hva skal jeg si, rolig, men litt urolig også for akkurat dette temaet, fordi det vet de kommer til å bli en utfordring. Men på den andre siden, det er mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne, så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse det. Mm-hmm.
10: Statsminister og Moderaterna-leder Ulf Kristersson var den som talte sist i natt. Han peket på alle samarbeidsutfordringene på rødgrønn side, og så sa han dette.
16: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
10: Så sa han vidare att han vill undersöka om det är möjligt att finna en regeringskonstellation som föder den ekonomiska politiken svenskarna har stemt för. Vad betyder detta alltså?
13: Ja, det han viser i dag, det er at det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, er et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De er til høyre for de svenske moderaterne i en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så er det et tydelig ikke-sosialistisk politikk. Og så har partiene veldig mange absolutter, og den ene og den andre blokken i historie og sånn.
10: Ja,
13: og
10: så har nå dette senteren likevel etablert seg på den andre siden da.
13: Ja, og det som egentlig er deres krav, det er Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterne skal ikke sitte i regjering. Og da er egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da er et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det er mulig å danne en sentrum-høyre-regjering som for eksempel støttes av Sverigedemokraterne, men hvor de ikke sitter i regjering.
10: Mm. Bergstø, trass avsløringer om kandidater som uttrykte både antisemitisme og terror hyllest, så er Venstrepartiet partiet med størst framgang, og har jo da så vidt styrka forhandlingsposisjonen. Men i natt gjentek de at de ikke støtter Magdalena Andersson om de ikke blir med i regjering. I lys av det vi hører fra Kristiansson, som Asheim sier her da, hvor klokt er det å kjøre beinhardt på det?
14: Ja, men det er jo helt rimelig, fordi i Sverige så er det sånn at man må ha flertall i parlamentet for å bli statsminister. Og skal man ha en statsminister, så holder du ikke bare peke ut posisjonen, du må jo også peke ut politikken. Og vi vet jo alle at det er veldig store spenninger i svensk politikk. Og hvis ikke Venstrepartiet kommer i regjeringen med på å styre Sverige, ja, så vil jo heller ikke Socialdemokraterna får genomfört det de har sagt att de stiller ett valg på, sånn som å få profit ut av skolen. För den svenska skolen är ju en kjempealvorlig situation med en privatisering, det mangler folk runt eleverna, och sånn kan det gå från område till område, så ska man få en ny kurs, ja, så må faktiskt socialisterna vara med och styr istället för att bara peka ut andra till att styra för sig.
10: Ulstein, KrF her hjemme har jo vært egentlig veldig inspirert av KDs høyre dreying siste årene, men da vi snakket i går kveld, så peker du på at KDs i Sveriges sin strategi for å svekke ytterfløyene, da. Hva er det med det du let deg inspirere av?
15: Jeg tror vi har sett at KD har vært veldig viktig i flere debatter, om det handler om innvandring, verdispørsmål, mye annet, og ikke på en måte overlate det rommet til ytterpunkter bare. Og så ser du nå at mye av den politikken har jo blitt et fellesskos litt på tvers av skillelinjen i Sverige nå, og så har det lyktes i gjennom regjering å få bukt med, ja, langt på vei mye av det.
10: Der mistet vi kontakten med Ulstein, som er på reise hjem fra Sverige, men temaet er i hva grad det vil bli et politisk spill nå for å svekke ytterfløyene, og når tradisjonelle høyre- og venstreblokker ikke gir et tydelig politisk svar, Asheim, hva er den rette politiske responsen da?
13: Nei, da må man egentlig bort fra det som jo har preget denne valgkampen, veldig mye sånne absolutter og taktikk og hvem kan og ikke kan samarbeide, og så må man over til å se på hvilke politiske saker kan man bli enige om. Og det her jeg mener Ulf Kristersson og Moderaterne har et veldig godt poeng, nemlig at hvis du bare ser på programmene som velgerne har stemt på, så har de stemt i stort mån for et flertall på borgerlig side, og da bør man se hvilken borgerlig, ikke-sosialistisk politikk man kan finne flertall for.
10: Men betyr det han åpner for der også å utforske et mulig samarbeid mellom de to største partiene, altså Moderaterne og Sosialdemokraterne? Da?
13: Nei, det tror jeg er helt uaktuelt.
10: Det er uaktuelt.
13: Ja, og det er også, ja. Altså det er uaktuelt uansett, det har de vel begge to sagt i valgkampen, men det er også ganske mye psykologi etter et valg. Husk på at alle partiene unntatt Sosialdemokraterne og Sverigedemokraterne gikk frem i dette valget, og det betyr at det blir en litt annen stemning når valget er avgjort enn det var før.
10: Brenna, kan Sosialdemokraterna få med sig någon från den borgerliga blocken?
12: Alltså det har ju varit mer en antydning till flörting från Kristdemokraterna i riktning Socialdemokraterna, men jag tror att likaväl talen är sån akkurat nu att det spelar ingen roll egentligen om man får KD med på blocken eller inte, för du får rätt sätt inte byta ut någon andra partier på rödgrön sida vi att ta KD in. Så Magdalena Andersson står jo igjen med det samme problemet vi begynte med egentlig, nemlig at Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke selv vil være del av, og Senterpartiet vil ikke styre sammen med Venstrepartiet.
10: Men betyr det at hun må høre mer på SVs krav da, som, eller Venstrepartiets krav da, som Bergstø er inne på?
12: Altså jeg må bare si, jeg synes det er et eller annet litt sånn barnslig ved å stille til valg og starte med å si, vi vil bestemme, men ikke sammen med de. Altså jeg tror jeg ville stoppe ned og begynt å diskutere politikk, hva det mulig å bli enige om? Og så hvis man mener alvor med at det viktigste er å holde Jimmy Åkesson utenfor regjeringslokalene, så får man da svelge en kamel eller to og bli med på å danne et flertall som gjør det mulig å styre Sverige. Sverige har jo store problemer som skal løses, så det er bare å gå i gang.
10: Bergstø studio og kjenn Norskid at Gustav Venstreparti godt, så da skal du få svare på barnslig.
14: Ja, men det var jo til Senterpartiet i Sverige, fordi Venstrepartiet har jo sagt vi vil søke makt. Vi ønsker å få på plass et Sverige folk har råd til med boliger man kan kan ha råd til med priser man kan leve med. Og også sagt at de åpen for samarbeid på hele den rødgrønne blokka. Og nu må jo de få satse ned, finne ut hva de kan få løst sammen, og bli litt bedre kjent med hverandre, det jeg tror de mener.
10: I Sverige kommer til å være lenge til. Takk til alle fem som var med. Mitt navn, Håvard Grønli.
17: Her NRK Nyheter klokka 8. I Sverige valget på ny riksdag enda ikke avgjort, og det har vært mye tettere enn valgdagsmålingene viste i går kveld. I natt har det vært dødt løp mellom blokkene, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige. Nestleder Henrik Asheim i Høyre sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper å kunne føre borgerlig politikk i Sverige.
13: Det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De til høyre for de svenske Moderaterna i en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så det et tydelig ikke-sosialistisk politikk.
10: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
13: Ja, og det som egentlig deres krav, det Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterna skal ikke sitte i regjering. Og da egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden, og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det mulig å danne en sentrum-høyre-regjering, som for eksempel støttes av Sverigedemokraterna, men hvor de ikke sitter i regjering.
17: Det sa Henrik Asheim til Håvard Grønli i Politisk kvarter i dag. Regjeringen har lansert nye og mer konkrete anbefalinger for norske barns digitale liv. Medietilsynet og regjeringen sier flere tjenester laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem. De advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok, samt videotjenesten YouTube og spillplattformen Roblox. Polen advarer mot en russisk opptrapping av krigen i Ukraina etter et angrep på et passasjertog på vei til Warszawa. Russland har tatt på seg ansvaret for dronen som skadet toget, det sier utenriksreporter Kjersti Strømmen.
18: Ingen ble skadet i dette angrepet, men det skjedde altså på Jagodyn stasjon, som bare ligger 2 kilometer fra grensen til Polen. President Zelensky sier at dette var et målrettet angrep fra Russland mot dette toget. Polens statsminister Donald Tusk advarer mot en russisk opptrapping de neste ukene, og mener at den ikke kan utelukke at det nå også blir angrep på Polen. På stasjonen i et annet tog når dette droneangrepet skjedde, var tidligere CIA-sjef David Petraeus, Boris Johnson, tidligere britiske statsministeren, og tidligere statsminister og utenriksminister i Sverige, Carl Bildt, og statssekretær i utenriksdepartementet, altså fra Norge, Eivind Vad Petersen.
17: Og det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Tone Nordahl.
19: God morgen, her Nyhetsmorgen 3 minutter over 8.
20: Politiet ser en økning i seksuelle overgrep mot barn på nett. I Sør-Øst politidistrikt kan de pågripe overgripere hver dag, men til det strekker ikke ressursene til.
19: Regjeringen lanserer nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge. De nye anbefalingene omfatter hele barnets digitale liv, på tvers av hjem, barnehage, skole og SFO.
20: Og USAs gjeld øker med nærmere 1 million kroner i sekundet. Trump må tåle heftig kritikk, og også oljefondet bekymret, skriver Aftenposten.
19: Nyhetsmorgen i dag ved Birger Kolsrud Jåsund og Marta Kåsars.
20: Og så snakker vi selvfølgelig gjennom hele sendingen om det svenske valget, som jo enda ikke avgjort, men de rødgrønne har et lite forsprang på de borgerlige slik ting ser ut nå. Valget i Sverige har vært mye tettere enn valgdagsmålingene først spådde, og det har vært dødt løp mellom blokkene gjennom hele natten. Og om de rødgrønne holder på ledelsen, så i hvert fall statsministerkandidaten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å danne regjering.
21: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
22: Klockan 5 idag tidlig hade de rödgröna grejt och karre till sig ändå ett mandat och leja nu med 176 över de borgerliga sina 173. Førebels mangler reisende fra 39 valdistrikt. Men selv om 94% av reisende talte opp, kan valet snu fram til onsdag når de siste reisende kommer inn.
21: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir, så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
22: Men selv om det går mot ett rødgrønt flertall, är det likväl knyttet usikkerhet till regeringsdanningen. Vänsterpartiet som gör sitt bästa val sedan 1998 med över 8% i uppslutning, har flera gånger varit klar på att de inte vill stötta Socialdemokraterna och Magdalena Andersson som statsminister, med mindre de selv er med i regjering. Senterpartiet, som får over 7% i oppslutning, har sagt at de nekter å samarbeide med Venstrepartiet. Da blir det vanskelig for sosialdemokraterne å danne en flertallsregjering når de trenger støtte fra både Venstrepartiet, Miljøpartiet og Senterpartiet for å få det til. Senterpartiet er nekte uansett, sier partileieren Elisabeth Ringqvist.
3: Vi har fått den her valrørelsen at handle om sakpolitik, om vår vision for et rimligere Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen skulle gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
22: Dersom Socialdemokraterna får regeringskabalen till att gå upp, må Ulf Kristersson och Moderaterna förlate statsministerkontoret. Nu öppnar Kristersson för samarbete.
16: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
20: Reporter her, det var Helga Thunheim. Og så kan vi ta med at flere biler er involvert i en trafikkulykke på E18 i Sandvika i retning Oslo, der veien er delvis stengt. Og dette er jo enten den mest trafikerte veien i Norge, eller den nest meste. Jeg ikke helt sikker på hvordan E6-en inn nordfra er, men vi er der vi snakker om. Så hvis du nå sitter i noe du synes er uvanlig treg kø inn mot Sandvika og Oslo på E18, så vet du i hvert fall hvorfor.
19: Politiet ser en ökning i barn som utsättes för sexuella övergrepp på nett. På 5 år så har antal årliga tips ökat med runt 60% från i underkant 9000 tips i 2021 till över 14000 i fjor. Och det är tal från Kripos som visar detta. Hos Grenland politistasjon så säger efterforskarna att de inte har resurserna till att stansa alla nettovergriparna de får tips om. Och NRK har fått bli med politiet när de rycker ut för att stansa en av de misstänkta nettovergriparna.
4: Nå kommer han bak. Skal jeg slippe han?
5: En civil politibil svinger ut på vägen klockan 8 om morgenen.
4: Den väldigt nærme.
5: Politibetjent Marius Nordfjellmark og etterforskningsleder Mari Julie Ville er på vei for å pågripe en mann i 20-åra.
23: Du, vi skal ut på oppdrag 120.
5: De har fått 3 tips om mannen, som sier at han har delt bilder og videoer av nakne barn på nett. Han skal også ha chattet seksuelt med et barn på sosiale medier.
23: Når du ser de 3 tipsene sammen, så er jo saken av en viss omfang. Men det er klart, vi vet faktisk ikke om det er rett person før vi enten har avhørt han eller begynner å se på beslaget. Da.
5: Mannen de jakter i dag er langt fra den eneste. De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene. I Sør-Øst forteller Mari om harde prioriteringer.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Og hvordan prioriterer dere?
1: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker jo at vi skal prioritere de som har tilgang på barn. Men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
5: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen understreker på sin side at regjeringen jobber for å forsterke politiets arbeid.
6: At den nå for eksempel har på plass nettpatruljer, det arbeidet som skjer på Kripos, at den har fått enda bedre teknologiske verktøy. Alt dette viser hvor på alvor vi tar det, og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
1: Nei, her kjører du inn. Der kan man stå.
7: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
1: Nei,
5: fordi... Tilbake i den sivile politibilen er Marius og Mari spente på om de får tatt mannen i 20-årene.
1: Vi har jo gjort noen undersøkelser som tilsier at han mest sannsynlig oppholder seg et annet sted på dagtid. Så derfor så må vi være flere patruller på oss, og vi har mulighet til å nå han.
5: Av hensyn til siktede var ikke NRK med da mannen ble pågrepet. Men politiet har tatt opptak av aksjonen.
24: Hei, Marius heter jeg. Må gå med litt. Vi er fra politiet. Vi har nødt til å snakke med deg i dag. Ja, så om du kan bli med oss ut, så tar vi praten der ute.
25: Ja.
24: Har du med alt du trenger nå? Det som er situasjonen nå... Det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for å være besittelse av overgrepsmateriale. Så det som skjer nå er at du må bli med oss i dag, og så kjører vi der politistasjonen i Skien.
23: Jeg er jo klar over det at når vi banker på døra der og skal pågripe noen, så endevender vi et liv på bare noen sekunder. Og det kan jo være at personen har levd et dobbeltliv hele livet sitt, egentlig. Og da kommer det frem i lys. Det tror jeg er veldig viktig å være seg bevisst på.
24: 1, 2, 3.
1: Kan du ta den stasjonære, så kan jeg ta den andre?
5: Når Marius og Mari returnerer til politistasjonen i Skien, har de vært på ransaking av mannens bolig. Med seg har de mobil, nettbrett, en laptop og en stasjonær PC.
24: Jeg spiser litt, så begynner vi å anvende rett på.
1: Ja, skal vi gjøre det? Aha, se her.
5: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett. På mobilen hans finner Marius bilder og videoer av nakne barn som tar på seg selv. Og inne på mannens TikTok-konto ligger flere hundre chatter med jenter i tenårene.
23: Flere av de skriver at på engelsk, og at de er fra andre land. Og vi ser, her er en som sier at hun er 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
5: Før noen ulovlige bilder eller videoer blir sendt, flytter mannen samtalen over på andre kommunikasjonsplattformer. Disse chattene har ikke politiet tilgang til.
23: Det er jo selvfølgelig veldig alvorlig at det innledes en seksuell kontakt med barn. Og så vet vi jo ikke utfallet, vi vet jo ikke hva eventuelt han har fått barnet til å gjøre, eller hva barnet har gjort. Så det er mye ubesvarte spørsmål her som må ettergås da.
26: Det var... Eline Molvær Løndal og Fredrik Pedersen som hadde laget denne saken. Blir mannen dømt for voldtekt på nett av barn under 14 år, så risikerer han inntil 10 års fengsel.
20: Handelskrigen med USA herjer, og nå søker Kanada ly i Europa. Denne uken så skjer det noe ganske uvanlig i Brussel. Statsminister i Kanada kommer nemlig til Europaparlamentet for å delta under EU-leder Ursula von der Leyens viktige State of the Union-tale. Korrespondent i Brussel, Anders Børingbo, god morgen.
27: God morgen.
20: Hvordan skal vi tolke dette?
27: Ja, det er historisk. Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg. Så har man også invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
20: Og han nevnte også dette med felles verdier mellom Kanada og EU. Er det det handler om denne uken også? Altså det der å lage en ny allianse?
27: Ja, det er klart at EU også veldig interessert i Kanada, fordi Carney har jo pekt en vei på hvordan man som mellomstor i verden skal stå opp mot det bildet vi har, nemlig at USA, Russland og Kina er i ferd med å skape en verden hvor de på en måte deler store deler av verden mellom seg interessesfærer. Så dette også noe EU er interessert i å bygge bånd, og det har jo nå vært en tett kontakt mellom Carney og EU i det siste, som også Carney bekreftet i går.
20: Mm. Men vi i Norge, vi vil jo ikke inn i EU, og Island sa jo nei til å forhandle med EU. Kan vi få en situasjon der europeiske land ikke er med, men Kanada blir med?
27: Det er ikke mulig, fordi EU har i sin traktat, paragraf 49 i den EU-traktaten, sier at et land utenfor Europa kan ikke bli fullverdig medlem. Men det som har lekket ut nå i medier er at Kanada skal ha hatt samtaler om et assosiert medlemskap i EU. Carney kommenterte dette i går, sa at det nå har vært en unik kontakt med EU, som han kaller det. Hva det betyr, det vet vi ikke. Også hva det betyr for Norge, vet vi ikke. Norge har jo sin EØS-avtale. Hvis Kanada blir assosiert medlem, så blir det jo spennende å se hvordan dette ligger i forhold til den avtalen Norge har gjennom EØS.
20: Ursula von der Leyen skal jo holde sin State of the Union-tale denne uken, som jeg nevnte innledningsvis. Hva er det forventet at hun egentlig må si under den talen, Anders?
27: Ja, hun holdt en veldig spesiell tale i fjor som ble kalt Europas uavhengighetserklæring. Nå, denne gangen, så kreves det jo av von der Leyen at hun må levere hvordan har EU greid å bli uavhengig på forsvar, i økonomien og på teknologi. På forsvar har man jo lagt en plan om å kunne forsvare seg selv i EU fra 2030. Så er hun nødt til å si noe om hvordan EU kan bli mer konkurransedyktig i denne røffe verdenen mot EU. Mot USA og Kina. Og så det tredje, teknologi. Der har jo EU gjort det til en kamp, dermed ideologisk, mot tech-gigantene og USA og Trump. Og her er det også ventet kanskje at hun sier noe mer om aldersgrense i sosiale medier, og at det kommer noe mer der.
20: Mm. Ok, Anders Børingbo, vi snakker mer om dette etter hvert. Takk skal du ha i denne omgang.
19: Klokka er 08.17. God morgen. Nyhetsmorgen finner du blant annet i NRK radioappen.
20: Det svenske politiske landskapet er mer uoversiktlig enn noen gang, skriver Lars Nehru Sand, vår politiske kommentator, om det svært jevne svenske valget.
19: Planlagt møte mellom Iran og golflandene om Hormuz-stredet som skulle holdes i dag er utsatt, det opplyser vertsnasjonen Oman.
20: Og politikeren Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i SV. Hun er sliten av hets og trusler.
19: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det er blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så er underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du er finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
0: God morgen.
19: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
0: Ja, altså det som er spesielle med USA er at det er den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet er så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man er sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA er så stort at resten av verden kanskje er mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe.
26: Nei, hvorfor ikke?
0: Nei, fordi det, for det første er det, man kan liksom lure på om det er lovlig, for det, man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer.
26: Mm.
0: Stemmer dere på meg, så får dere $5,000, og det er ikke lov. Men det er lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det er normal vekst. Sånn at det er ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, er det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det er egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så er det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
26: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
0: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
26: mindre utgifter. Penger til velgerne.
0: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som er det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det er 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så er det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det er et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
26: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet er bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
0: Takk.
20: Ja, da har vi åpnet dørene for dagens mandagspanel. Ønsker velkommen Maja Søytaric, kommentator i Dagsavisen, og Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. God morgen, begge to.
8: God morgen.
9: Takk.
20: Og mandagspanelet, det er jo der vi ser litt sånn inn i uken om å snakke litt om hvilke nyheter vi bør konsentrere oss om og tenke på. Og i går var det jo valget i Sverige, og denne uken så skal vi diskutere opp og ned, de mente hva som egentlig skjedde, så jeg har en liten utfordring til dere to i dag. For hva er det viktig for folk å huske på når vi nå står foran kaffeautomaten i løpet av dagen og skal si noe sånn som for eksempel, fikk dere med valget i går, eller?

0: I Skåne at Sverigedemokraterna gikk så tydelig tilbake
1: ja.
0: Deres kjerneområde men da må man kunne backe det opp etterpå da. Men nei, det sannsynligvis regjeringsskifte, men veldig dårlig valg for Sosialdemokraterna allikevel, og Sverigedemokraterna tilbake for første gang siden partiet kom inn I riksdagen
1: ja, og
0: Venstern frem da
1: ja, og hvordan tolker vi det?
0: Altså det jo liksom pussende man sitter og titter på sånne valg da, for at hvis du ser på tallene så det jo ikke sånn voldsomme altså I Norge så har vi vært vant til at det ofte partier som går frem 4-5 prosentpoeng eller tilbake 4-5 prosentpoeng her går Sosialdemokraterne 2,5 tilbake og Sverigedemokraterne ja, 3 cirka, ja. Noe sånt så det ikke noen voldsomme tilbakeganger men det betyr at kanskje det svenske sosialdemokratiet normaliseres, altså blir mer som sosialdemokratiske partier I resten av Europa, og det betyr at denne harde høyrebølgen som Sverigedemokraterna representerer ikke en naturlov, altså at det kan også gå tilbake, og interessant nok da, etter at de I praksis har hatt makt I 4 år.
2: I noen bakgrunnstall så har det faktisk, vi har jo sett I Norge at særlig unge menn har stemt til høyre for høyre, altså de har stemt på FRP ved siste stortingsvalg. Men I noen av de bakgrunnstallene ved tidligere målinger I Sverige så har det vist seg at yngre velgere har da stemt på sosialister, altså Vänsterpartiet, eller har sagt at de kom til å stemme. Så det jo åpenbart at det en eller annen pendel blant de unge tidligere hjemmesittere kanskje har svingt I Sverige, og det tror jeg veldig mange partier kommer til å følge med på I Norge, og ikke minst så har Moderaterne stagnert, og Høyre bør følge med på det da.
0: Og så det kanskje viser det at mange yngre velgere først og fremst stemmer anti-establishment, altså når Sverigedemokraterna har vært en del av de som har makt, så blir de hakket mindre attraktive da. Kanskje det en mulig forklaring?
1: Og da snakker vi gøyal diskusjon foran kaffeautomaten, Maja.
2: Ja, gøyal og gøyal, men jeg tror også at den harde innvandringspolitikken har hatt noe for seg, men også de her tenåringsutvisningene som man har hatt I Sverige I det siste, hvor tenåringer som blitt myndige blitt kastet ut av landet, mens foreldrene deres får lov til å bli, fordi de har særlig tilknytning til riket, har vist seg å kanskje være litt for hard for en god del folk som vil ha bedre integreringspolitikk, men ikke vil ha helt nådeløs innvandringspolitikk.
1: Vi tar denne samtalen tilbake til Norge for det. Det jo selvfølgelig politiske utfordringer her også. Denne uken så det jo blant annet Høyres sentralstyremøte, og inn I det møtet så tar det jo med seg den splittelsen I partiet som har oppstått I kjølvannet av drivstoffavgiften og så videre. Så her spørsmålet, og da skal jeg begynne med Maja Torbjørn, siden du tidligere høyrepolitiker. Hva kan vi vente oss av dette høyre landsstyremøtet?
2: Ja, altså, det vi vet jo at det en god del ordførere I distrikts-Norge som har gått ut og ganske kraftig kritisert partiledelsen og Ine Eriksen Søreide fordi hun på en måte blitt garantisten for at drivstoffavgiften ikke skal kuttes I høst, og de stoler ikke helt på den forklaringen om at man på en måte kutter hvis det høyt, blir høy nok pris, for prisen allerede høyere enn det var da Høyre forrige gang gikk for å kutte den her avgiften. Så det her møtet vil jo handle I stor grad på om Høyre lar seg toppstyre igjen, eller om det her distriktsopprøret klarer å rokke ved ledelsen. Og det vil jo faktisk bli en ganske interessant mandag I Høyres hus.
1: Hva tror du, Torbjørn?
0: Jeg tror det jo helt riktig beskrivelse. Altså, nå Høyre har jo nå kommet til en situasjon hvor det Høyre som blir sittende med ansvaret for at ikke drivstoffavgiftene kuttes igjen. Så tror jeg det partiet kommer til å gjøre egentlig å prøve å snakke om noe annet, for å være helt ærlig. Så jeg tipper at det blir mer PISA, prøve å komme seg tilbake på skoleballen. Det et dårlig bilde, men prøve å gjenvinne posisjonen I skolepolitikken, for eksempel, heller enn å tvære på drivstoffavgifter. Da.
1: Men vil også distriktshøyre være med på den leken?
0: Ja, men jeg tror, altså I realiteten så har de jo ikke så fryktelig mye valg, så jeg tror hvis Høyre nå skulle igjen liksom snudd, de vinglet jo litt I vår, og så har de bestemt seg for å si nei med brask og bram liksom, så har jo ikke det gått så veldig bra på målingene, men hvis de igjen nå skulle snudd, så tror jeg det blir litt pussig altså, litt rart. Så jeg tror de vil prøve å snakke om noe annet

0: peke på et eller annet der borte og si, åja, men det interessant med drivstoff, men se på det som skjer der.
1: Se, og hvis vi fortsetter I dette bildet da, Maja Pisa-ballen, jo heller ikke noe sånn kjempegod sak for Høyre, for de har jo sittet I regjering for ikke så lenge siden.
2: Ja, den Pisa-ballen jo ikke noe god sak for noen regjeringer som Riksrevisjonen også har pekt på, jo at man ikke har klart å følge opp de her trendene og tendensene som man har sett over tid, og man ikke klart å fulgt opp den politiske, de politiske vedtakene som man, Stortinget og har vedtatt, og regjeringer har forsøkt å implementere.
1: Så hvis man ikke skal snakke om drivstoffavgiften og ikke snakke om Pisa-ballen, Torbjørn, hva det som står igjen da?
0: Nei, det sitter de sikkert og tenker på, da, men jeg tror nok, altså akkurat PISA, der jeg medskyldig som tidligere statsråd også, så det kan jeg liksom ikke si noe forsøksvis objektivt om på noen som helst måte, men jeg tror igjen det der, altså det helt åpenbart at Høyre har jo ikke fått noen gevinst nå på kort sikt av noe av det, så det som må være tanken må jo på en eller annen måte være at på litt lengre sikt så skal man liksom klare å løfte frem noe som bra for partiene. Men det en ganske tøff situasjon nå. Det jo veldig dårlige målinger.
1: Men hvis vi skal se etter hvordan det I Sverige, så jo det å ligge dårlig an, det jo godt opp mot valget, så vi får bare...
0: Vi får være grenser da.
1: Vi får nå se hvordan det blir. Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen, og Torbjørn Røy Isaksen, politisk redaktør I E24. Takk for at dere var mandagspanel I dag.
3: Så skal vi selvfølgelig hvert øyeblikk til Stockholm, og der Joakim Reistad klar sammen med Lars Nehru Sand for å kommentere dette veldig jevne valget da. Men hvis du som hører på Nyhetsmorgen nå har noen spørsmål om det valget, så bør du definitivt følge med litt senere på P2 I dag, for da det ekko. Og hva byr dere på Jean Kristin Sena?
4: Ja, det selvsagt valget som viktig hos også, fordi det jo sånn at mange av oss her hjemme ser jo bort I Sverige, både med synnelse for de billige matvarene, billige med bensin, men så man jo også bekymret for den såkalte svenske tilstandene som der, men hva betyr egentlig det her uklare valgresultatet for Sverige og for oss?
3: Og da vil dere ha spørsmål fra lytterne.
4: Ja, da det sånn at hvis du hører på nå, så må du bare logge inn på appen NRK Radio, søke opp Ekko og sende oss dine spørsmål og tanker om valget I Sverige.
3: Og svaret, de får du på Ekko når klokka 9:03.
1: Nå klokken derimot 1,5 minutter over 8:30, og det nyhetsmålet du hører på. Her oppskriftene.
3: Regjeringen her hjemme har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge. De advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat.
1: Men I USA så sier Donald Trump derimot at han ikke ønsker strengere regler av KI-teknologi.
3: Og I Tyskland så gikk til sammen 150 000 mennesker I protest mot det ytterliggående høyrepartiet AFD I helgen. Vi skal dit ganske snart.
1: Så det altså tilbake til den svenske valgtrilleren, fordi de rødgrønne har jo da, as we speak, som det heter på engelsk, et overtak. Når 94% av stemmene opptalt. Begge sider forbereder seg nå på en krevende regjeringsforhandling. Sent innkommende forhåndsstemmer og utenlandsstemmer kan være avgjørende de nærmeste dagene. Norden-korrespondent Joakim Reigstad, klar for analyse.
5: Ja, dette blir veldig interessant, og vi jo veldig spente nå på onsdag, men det kan gå enda flere dager før faktisk resultatet må være 100% klart. Så her står man egentlig og våkner med hvert sitt spørsmålstegn. Det en mann som ikke våkner, for han har vært våken I hele natt, Lars Nehru Sand. Dette her blir komplisert.
6: Det gjør det, fordi her det mange som gjensidig utelukker hverandre, og det jo politiske diskusjoner som ikke har begynt enda, så hvor dette skal ende vet ingen akkurat nå.
5: La oss ta det første først. Den som best kort på hånden I øyeblikket Magdalena Andersson, men noe enkel regjeringsdanse, det vil hun ikke få hvis dette resultatet nå står seg.
6: Nei, og det tyder det meste på at det vil gjøre, men da må hun forene et Venstreparti som krever å sitte I en regjering de lei av og bare bli tatt for gitt ute på venstreflanken. Og så har du et Senterparti som nærmest har vedtatt at de ikke skal støtte en regjering med Venstrepartiet, og så har du et miljøparti Arbeiderpartiet som er mer positiv til å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokratiet selv har jo sagt denne valgkampen at Venstrepartiet kanskje ikke er moden for å styre Sverige og ta det ansvaret.
5: Statsminister Ulf Kristersson, inntil videre, vi får se. Han åpner jo i natt for å samarbeide med Senterpartiet, denne gamle alliansen. Er det realistisk?
6: Ikke hvis Senterpartiet skal ta sine velgere på alvor. De vil jo være en tilsvarende garantist for at ikke Sverigedemokraterne på høyresiden skal få noen innflytelse. Hele ideen deres som et, skal vi si, vaskeekte sentrumsparti er jo å hindre at fløyene får makt. Og da er jo Venstrepartiet og Sverigedemokraterne egentlig det samme onde, men med ulik fortegn.
5: Men han har jo et poeng i at man egentlig har stemt fram en borgerlig majoritet, hvis vi tenker i hvert fall skattepolitikk, økonomisk politikk her.
6: Ja da, fordi Senterpartiet er å regne som en gammel borgerlig alliert, for å si det på den måten, og det er jo derfor han ikke gir helt opp. Men jeg tror det blir vanskelig for Senterpartiet å si til sine velgere at nå går vi inn i en Kristersson-regjering, Sverigedemokraterne skal støtte den, eller inngå i et budsjettsamarbeid, eller ha en avtale, eller på andre vis. Så dette blir vanskelig for alle involverte.
5: Du tror dette resultatet nå står seg, men når kan vi forvente å ha et svar da?
6: Nei, onsdag torsdag er vel det de fleste håper på, fordi også svenskene vil jo at dette skal gå fort og er avhengig av å ha et valgresultat man kan jobbe videre med, og ikke minst politikerne da, men det er jo så jevnt at lite skal til for at dette er like på spissen som det var i natt, og det bare skilte ett mandat mellom blokkene.
5: Vi får se. Takk, Lars Nehru-Sand. Du skal snart få gå og legge deg. Det synes jeg han fortjener etter denne rysaren her som det har vært. Og vi nevner jo da, som Lars Nehru er inne på her også, for 4 år siden så flyttet jo disse poststemmene et mandat. Det kan hende at det er akkurat for lite, ett for lite for at Ulf Kristersson kan fortsette som svensk statsminister. Det blir veldig spennende nå å følge opptellingen de neste dagene, og selvfølgelig også når de forhandlingene starter i Riksdagen. De har 4 muligheter til å finne en statsminister. Hvis ikke, så må vi komme tilbake igjen med et nyvalg på et tidspunkt.
0: Da får du bare stå klar i Stockholms gater, du også, Joakim. Takk i denne runden.
3: Norske politikere som var samlet i Politisk kvarter for en snau time siden tror at det blir krevende forhandlinger i Sverige fremover. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna sier at Sosialdemokraterna har gjort et dårlig valg, men er lettet over at ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna går tilbake.
7: Det er spesielt godt for valg for Sosialdemokraterna. På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med 1 mandat. Nå er det 3 mandaters forsprang, så det går jo fremover, men det jeg likevel synes er aller mest interessant er at for første gang siden Sverigedemokraterna ble valgt inn i Riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå.
8: Statsminister og Moderaterna-leder Ulf Kristersson var den som talte sist i natt. Han peket på alle samarbeidsutfordringene på rød-grønn side, og så sa han dette.
9: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
8: Så sa han videre at han vil undersøke om det er mulig å finne en regjeringskonstellasjon som fører den økonomiske politikken svenskene har stemt for. Hva betyr dette altså?
0: Ja, det han viser i dag, det er at det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, er et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De er til høyre for de svenske moderaterne i en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen Riksdagen, så er det et tydelig ikke-sosialistisk politikk. Og så har partiene veldig mange absolutter, og den ene og den andre blokken de står i og sånn.
8: Ja,
0: og
8: så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
0: Ja, og det som egentlig er deres krav, det er Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterna skal ikke sitte i regjering. Og da er egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da er et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det er mulig å danne en sentrum-høyre-regjering som for eksempel støttes av Sverigedemokraterna, men hvor de ikke sitter i regjering.
8: Det er jo et faktum at det blir vanskelig å sy sammen dette. Har du en oppfatning av hva de kommer til å prøve å gjøre?
7: Altså det er jo... virker jo vanskelig og litt sånn fastlåst egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. Og da jo egentlig situasjonen den at noen må gi seg.
3: Hele Politisk kvarter finner du som vanlig i NRK radioappen, og det Håvard Grønli som hadde programlederansvar i dag.
1: USAs statsminister Donald Trump sier at han ikke ønsker strengere regulering av KI-teknologi, og at han vil sikre at USA forblir verdensledende innenfor kunstig intelligens. Og det er jo slik at den siste tiden så er det jo flere KI-topper som har gått ut med advarsler om at utviklingen går for fort, og at det kan få alvorlige konsekvenser, og alle mennesker kommer til å dø innen 10 år, og så videre. Reporter Sverre Holm Nilsen, KI-debatten har jo, hva skal vi si, tatt seg opp den siste tiden. Hvordan merker vi det?
10: Ja, det blussa jo veldig opp i forrige uke da det var en tidligere forsker ved et av de her store KI-selskapene, Anthropic, som gikk ut og sa at han fryktet at KI ville kunne utrydde menneskeheten innen 2030, at utviklingen gikk så fort at de her store selskapene konkurrerte mot hverandre, ingen tørte å gi seg, og at denne konkurransen pusha da menneskeheten ut i et svært farlig landskap. Han etter jo spurte da at de her selskapene i praksis, altså de måtte reguleres, for i praksis regulerte de seg selv, og det var ingen som ønsket å stoppe i det her kappløpet mellom selskapene, så var det ingen som vurderer å bremse, og det kan få store konsekvenser, mente denne forskeren.
1: Og hadde det bare vært én, så hadde det vært så sin sak, men han er jo ikke alene om dette her. Det er flere KI-topper som har kommet ut i kjølvannet av det han sa.
10: Ja, i etterkant av det så hørte vi da Dario Amodei, som er sjefen i Anthropic. Han fikk støtte av Sam Altman og Elon Musk fra X. Alle de er da, og flere, er da enige i at de her selskapene må selv begynne å bremse. De kan ikke fortsette sånn de har gjort, fordi man vet ikke konsekvensen av det som kan skje dersom KI fortsetter den her veldige veksten som man ser nå, da, at farene kan bli for store for menneskeheten, og at man ikke klarer til slutt å kontrollere det.
1: Og da er det jo selvfølgelig litt interessant at bransjen ønsker å ro dette ned, men Donald Trump, han sier kjør på.
10: Han sier kjør på, og han sier den som vinner KI vinner alt. Han sier at USA er ledende på KI, det er viktig for USA å være bedre enn Kina, som han da mener er konkurrenten. Han mener at de her selskapene ikke trenger å regulere seg noe mer enn det de gjør nå, og mener at de her dommedagsprofetiene man har sett i det siste er svært overdrevet, og han ønsker da at de her KI-selskapene skal pushe på videre.
1: Mm. Det er alltid et spørsmål. Hvem skal høre på, de som har peiling eller de som ikke har peiling? Det kommer tilbake til en senere anledning. Reporter Sverre Holm Nilsen, takk skal du ha.
3: Nå til noen som ønsker seg et forbud, for over hele Tyskland så gikk til sammen 150 000 mennesker i protest mot AFD i helgen. Etter at det ytterliggående Høyrepartiet for første gang i historien vant et delstatsvalg forrige helg, så er det nå mange som ønsker å forby hele partiet. Flere politikere i den tyske forbundsdagen mener at AFD jobber for å bryte ned demokratiet i landet. Og Berlin-korrespondent Sofia Paskiewicz, AFD fikk nesten 44% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt. Er det mulig å forby et så stort parti?
11: Grunnloven som Tyskland fikk etter 2. verdenskrig gjør det mulig å forby partier som jobber imot demokratiet, og det har vært lenge høytstående politikere også i regjeringen som har ønsket at man skulle sette i gang en prosess, en rettsprosess for å forby dette partiet, men så er det mange som vegrer seg fordi det vil gi alternativ for Tyskland gode argumenter for å hevde at de er politisk forfulgt, mens denne rettsprosessen pågår, og mange frykter at det vil gi partiet enda flere stemmer.
3: Men 150 000 mennesker altså, i 20 forskjellige byer som går i demonstrasjonstog mot AFD, hva er det de sier at de vil?
11: Ja, de folkene som vi så her i Berlin, de hadde plakater der det sto «Demokrati har ingen alternativ» og «AFD-forbud nå». Alle som var der er nok imot AFD, og så er det forskjellige. Mange ønsker at man skal forby hele partiet, sånn som politikere også i forbundsdagen. Og så er det delstatsvalg allerede neste helg, blant annet her i Berlin, og man ønsker med disse protestene å mobilisere mobilisere velgere til å stemme for partier som ikke er AFD, sånn at dette partiet også kan vinnes over demokratisk og ikke et forbud, men det er stadig flere nå i Tyskland som ønsker seg et forbud av hele partiet.
3: Men når det er så mange tyskere som ønsker at dette partiet da skal overta makten i landet, hva er det som taler for et forbud?
11: Altså, politikere i alle andre tyske partier enn AfD, de har altså laget en sånn brandmur rundt AfD. De vil ikke samarbeide med partiet, og partiet er klassifisert som høyreekstremt. Og så er det mange som mener at det er altså dobbelt moralsk på den ene siden, ha denne brandmuren, nekte å samarbeide, men samtidig tillate partiet å eksistere. For hvis man virkelig mener at dette partiet er så farlig, så høyreekstremt, så imot demokratiet, så må man faktisk gjøre noe med det, og ikke bare snakke og holde de på avstand. Så dette er et av argumentene for et forbud her i Tyskland. Altså, ikke bare snakke om at dette er farlig, men gjør noe med det. Altså, sett i gang en rettsprosess, så kan altså domstolene avgjøre om det er høyreekstremt, og om det er antidemokratisk eller ikke.
3: Berlin-korrespondent Sofia Paskevic, takk skal du ha.
1: SV, ja, vi har kommet til mellomtoppene faktisk, Marte, her gjør vi små sprang.
3: Frankrikes regjering legger frem et omarbeidet forslag om å sette 15 års aldersgrense på bruk av sosiale medier. Det første forsøket, det ble stanset av domstolene.
1: Filmen fikk historisk lang applaus, men israelske myndigheter kaller regissørene forrædere og vil ta fra dem statsborgerskapet. Det skal handle om dokumentaren NASA snart.
3: Og Nationaltheatret, de satser stort på Henrik Ibsens Fruen fra havet denne høsten, men vår anmelder mener at de bommer.
1: SV-nestleder Marian Hussein kan komme til å takke deg til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler og føler hun har sviktet mange av dem hun ville gi en stemme i politikken.
12: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
13: Vi møtes på Furuset, nordøst i Oslo. Det var her hun jobba før hun for alvor gikk inn i politikken og ble SVs nestleder i 2023. Men på landsmøtet i mars kan det være slutt for Marian Hussein som SV-nestleder.
12: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye.
13: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
12: I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn i debattene.
13: Det er trist at hets nå gjør at Marian Hussein vurderer å gi seg. Det sier SV-toppens tidligere kollega Melina Jørgensen Garcia når de to møtes på kaféen på Furuset.
14: Hun er jo en stemme for veldig mange som bor i denne bydelen. Hun er engasjert. Jeg tenker at det er superviktig.
12: Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
3: Reporter her var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning.
1: Ja, regjeringen har altså på morgenkvisten i dag lansert nye anbefalinger om skjerm for barn og unge. De nye rådene dekker i hermetegn hele barnets digitale liv, og det betyr altså da konkrete apper og tjenester barn under 30 år ikke skal bruke TikTok og Snapchat og Instagram og Facebook og WhatsApp og alle sånne ting som det der. Reporter Kristoffer Sandøy, hva slags type råd er det bare absolutt forbud?
15: Det er jo ganske konkret tidvis, det er jo disse appene og plattformene som nevnes da, men også beskjed til foreldre om at kanskje man ikke skal legge ut flaue, skråstrek, artige bilder av barna, at de bader er nakne og sånne ting, for det kan spores i mange år, og kanskje også foreldre skal legge mobilen litt unna, for da er det lettere for de yngre å ikke finne fram telefonen hele tiden. Så det er vel av råd, egentlig, og henstillinger, eller hva man velger å kalle det, og da ganske konkret. Og direktør Mari Velsand i Medietilsynet, får si litt om hvorfor de har valgt å være såpass konkrete.
16: Vi tror at det vil gjøre det lettere for foreldre å forstå hvilke utfordringer som barna kan stå i og hva de bør være oppmerksomme på. En annen ting er at vi har delt inn anbefalingene etter alder, fordi det jo ulike utfordringer for de helt minste og når man begynner å bli ungdommer. Så her også så kan man enkelt finne råd som passer for sitt barns alder og modenhet og digitale hverdag.
1: Medievirkeligheten er jo ganske ulik for en 5-åring og en 16-åring. Kan man ha samme regler?
15: Det kan man ikke. Selve måten dette presenteres på kanskje ikke så veldig ungdomlig. Man kan da gå inn på foreldrehverdag og laste ned en PDF med noen plansjer. Men de er noe ganske konkrete når man først ser på dem. Og da kan man for eksempel gå inn for kategorien 0-2. Der er jo egentlig essensen at man skal unngå skjermbruk i det hele tatt. Og så har man da for 2-5, 6-12 og 13-18. Og så kan man si det blir jo mer alvorlig jo eldre det kommer. For eksempel påpeker hvordan chattefunksjonen i noen av disse appene kan brukes til rekruttering i ungdomskriminalitet. Dette kjenner vi jo til. Også hvordan seksuell misbruk også kan starte på disse plattformene. Og alt dette nevnes jo. Og så da igjen for eksempel noen beskjed til foreldre om kanskje man skal rett og slett ta ned skjermbruket litt. Mm.
0: Hvem står bak?
15: Ja, det intet mindre enn 4 statsråder og en statsminister som uttaler seg i denne pressemeldingen som nevnt. Og det er fordi Helsedirektoratet, Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Medietilsynet har da jobbet sammen det som i mye er kjente anbefalinger, så har man spisset det litt til, blant annet med hjelp fra politiet.
0: Kristoffer Sande, da fikk vi en fin oversikt. Takk skal du ha.
3: Og jeg er sikker på at alle de 5 instansene og enda flere til vil være enige om at det å gå i teatret i stedet for å sitte på en eller annen app, det er å anbefale. Så dit skal vi nå. Fruen fra havet er en av store satsningene til Nationaltheatret denne høsten. Forestillingen hadde premiere under årets Ibsenfestival, og her får du en liten smakebit.
17: Men innre skjæret her i forgrunnen skal det ligge en halvdød havfru. Ja, for hun har forvillet seg inn fra havet, og så finner hun ikke veien ut igjen, så hun... Hun ligger her og dør i
18: brakkvannet.
17: Ja, brakkvannet. Selvfølgelig.
18: Hva tenker de å kalle bildet når det er ferdig?
17: Jeg tenker å kalle det for havfruens ende. Hva tenker de om det?
3: Ja, kanskje mange som dro kjensel på stemmen til Mari Maurstad som kunstmaler Ballestad, hørte også Henriette Marø som Hilde Wangel i da Henrik Ibsens Fruen fra havet ved Nationaltheatret. Teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl, hva er det som preger akkurat denne oppsetningen?
19: Ja, det er litt av hvert. Den forsøker å være ganske artig. Det er litt slapstick innimellom, en del sånne morsomme poeng i teksten som understreges av musikalske effekter og sånn. Den er preget av at det er kvinne i nesten alle roller, og så er den preget av at den samtidig som den vil være lettbeint, så vil den jo være poetisk og eksistensiell, og miksen av dette gjør at jeg ikke synes de treffer spesielt godt med den oppsetningen her.
3: Minn oss kort på, hva handler Fruen fra havet om, og hvorfor er den relevant i dag?
19: Den handler om å bestemme seg. Den handler rett og slett om å velge. Den handler om Elida Wangel, som lever i et traurig ekteskap, så dukker en flamme fra fortiden opp og vil ha hun med seg, og hun må velge. Rett og slett.
3: Og det er jo relevant. Nationaltheatret har hyret inn den danske stjerneregissøren Anna Balslev til å sette opp dette stykket. Er det regivalget de bommer med her?
19: Ja, altså det er i regien de bommer, det mener jeg absolutt. Anna Balslev er kjent for å bruke store poetiske scenerom, og er kjent for å bruke humor også. Og akkurat den scenen hun har laget, det er en slags sånn gressbakke som man kan rulle og skli nedover, og det er for så vidt artig nok i seg selv. Den effekten brukte hun da hun satte opp Stolthet og Fordom i København for noen år siden, og der var det mye bedre integrert i handlingen enn det er på Nationaltheatret nå. Men igjen, altså, så den der overgangen fra det artige og lettbeinte til det der vanvittige valget Elida Wangel står i og skal ta, som også understrekes av regn på scenen og mørke store rom, liksom. De får ikke det eksistensielle til å fungere. De klarer ikke overganger mellom de to uttrykkene, og det gjør at det ikke er noe særlig dybd i dette stykket. Det når i hvert fall ikke ut i salen.
3: Og så sier du at det er flere av rollene som har kvinner i stedet for menn her. Hvordan funker det da?
19: på norsk scene så er det litt sånn å slå inn åpne dører, men jeg synes faktisk at det er en fin effekt når denne flammen, denne fremmede viser seg å være en kvinne, for da unngår man hanekamp mellom de to som vil ha Elida Wangel. Det blir en annen form for dynamikk som er ganske fin, så det grepet med å gjøre den fremmede til kvinne fungerer godt, og så er det andre roller som den gamle læreren Arnsted, som er på frier føtter til hus Wangel, da. Det synes jeg ikke er godt nok integrert, og egentlig ikke fungerer særlig bra.
3: Du høres ikke så veldig fornøyd ut. Karen, hvor god er denne forestillingen blitt til slutt?
19: Nei, altså, jeg må si at jeg er skuffet denne gangen. Det er så mange tapte muligheter her, og det er til tross for vakre scener om, mye moro og ting man kan le av og sånt, men jeg synes faktisk det er ganske synd at i vår beslutningsvegringspreget tid, så klarer til og med ikke Elida Wangel her å ta et tydelig valg, for det gjør hun hos Ibsen, men her så blir en sittende og lurer på, blei hun, eller gikk hun? Og sånn synes ikke jeg det skal være.
3: Nei, men da kan det hende at du har hjulpet oss å ta et valg om vi skal gå og se eller ikke, i alle fall, Karen Frøsland Nystøl. Du kan lese hele anmeldelsen på nrk.no/anmeldelser.
1: Film. To av filmskaperne som fikk Oscar for filmen No Other Land i fjor, de viste sin nye dokumentarfilm NASA på filmfestivalen i Venezia i helgen. Den forteller da om 24 israelske etterretningsoffiserer og soldater, altså de forteller da om hvordan de brukte KI-baserte systemer i krigføringen i Gaza.
20: You know, we are talking to 24 Israeli intelligence officers and soldiers, and we really are looking at a system.
21: Vi snakket med 24 etterretningsfolk og soldater om hvordan de angrep palestinere i Gaza ved å bruke overvåkning og et system designet for krigen, sier Yuval Avraham. Filmens navn NASA er slang på hebraisk for Nesek Agave, som betyr utilsiktede følgeskader i krig.
20: We just told these officers and soldiers, please describe to us what you did.
21: Vi ba dem bare beskrive det de gjorde, sier Avraham. Intervjuene ble filmet i hemmelighet om natten på tak rundt omkring i Tel Aviv. I mørket blir de som snakker og vitner anonyme. De forteller hvordan hæren IDF bruker KI-systemer for å identifisere, overvåke, spore og angripe mål inne i Gaza. I filmen tegner en offiser en skjerm på et papir for å vise hvordan han i praksis kunne se inn i hvert eneste hus i Gaza. Jeg kunne for eksempel se som her i blokk nummer 6, femte etasje, at der bor Ahmed. Han og hele familien blir drept om vi bomber. Systemet vårt viser hvor mange barn han har, og vi kunne se hvem som var hjemme, og hvor mange som ville lide om vi angrep, sier denne offiseren i filmen. Som israelere følte vi et ansvar for å snakke med dem som deltok i krigen, for å vite hva som foregår. Vi ville dokumentere og få vitnesbyrd foran kamera, sier medregissør Rachel Shor.
20: Hearing testimonies can make the denial of the crimes harder.
21: Dermed blir det vanskeligere å nekte for drap og det som har skjedd i Gaza, sier Avraham til Associated Press i Venezia.
22: Of course we want to create conversation.
21: Vi håper at denne filmen vil åpne for samtaler og en offentlig debatt, sier Shor til Reuters.
23: And the Oscar goes to No Other Land.
21: I fjor vant Rachel Shor og Yuval Avraham Oscar for beste utenlandske film No Other Land sammen med palestinske Hamdan Balal og Basil Adra. Filmen NASA er produsert av britene Jim Wilson og Jonathan Glazer, de to som står bak Oscar-vinneren The Zone of Interest. Etter premieren ga festivalpublikummet i Venezia NASA applaus i 25 minutter, den lengste noensinne i filmbyens historie, ifølge Vanity Fair.
24: The special jury prize goes
21: og under prisutdelingen fikk NASA også en spesialpris.
3: Det var Sissel Wold som hadde sett litt av denne filmen, vet foreløpig ikke hvor den kan ses i Norge, men Israels kulturminister kaller regissørene bak denne prisvinnende dokumentarfilmen om Gaza for forrædere, og mener at de bør fratas statsborgerskapet.
10: Statsmeteorolog Christian Gislefoss, jeg unner deg alt godt og gode dager på jobb og sånn, men jeg synes du burde fått litt bedre vær å bryne deg på, for å være helt ærlig.
2: Ja, du synes det. Jeg synes jeg fikk jobba nok i helgen, ja, men stål min ord, men så da det litt sånn stille igjen. Ligger på en sånn liten kuling, kanskje opp i stiv kuling på kysten av Finnmark, men ellers det ganske rolige vindforhold langs kysten og i fjellet her til lands. Mye skyer, egentlig, og litt sol kan vi nok få både på Sørlandet og Østlandet i Trøndelag, og så blir det etter hvert litt lettere i nord. Det noen byger som der nå, og så vil disse bygene egentlig dra ut i havet, og det blir litt lettere skydekke periode med sol. Det noen mini-høytrykk som på besøk også i morgen i nord, som gir mye sol. Så vi unner dem det.
10: Ja da.
2: Det gjør vi. Så temperaturmessig ligger vi på en sånn 10-12-13 grader i nord, og så det noe høyere i sør. I går hadde Byglandsfjord 21 grader. Blir ikke det i dag, men kommer nok opp i en sånn 17-18 grader.
4: Svalbard, ja.
2: Svalbard, her regner det, og temperaturen den egentlig på vei nedover, så det blir minusgrader i kveld.
10: Christian Gislefoss, du får komme tilbake i morgen og gi kommende mer gøy.
3: Nyhetsmålen for i dag over. Det Marit Selmer Nederlid som har vært vaktsjef, så det Marianne Myrhol som har hatt det tekniske ansvaret. Henriette Stenesæter har produsert her i studio. Birger Kåsrud Aasund og Marte Kåse Arntzen, ha en fin dag.

0: Rødgrønne har et lite overtak, men ingenting er avgjort. Forhånds- og utenlandsstemmer kan bli avgjørende i det svenske valget. Marianne Hussein kan være på vei ut av SV-ledelsen, sier hun er sliten av hets og trusler. Regjeringens nye skjermråd er mer konkrete enn før. Advarer mot avhengighetsskapende apper som Snapchat, YouTube og Roblox. God mandags formiddag. NRK Nyheter fortsetter fra dette studio, og vi skal følge nyhetsbildet gjennom dagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp.
1: De svenske sosialdemokraterne med Magdalena Andersson og resten av opposisjonspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
2: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
3: Vänta in det slutliga valresultatet.
2: Varje eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap er tydelig.
3: Men mitt besked er tydligt.
2: Vi sosialdemokrater vil alltid stå klare til å ta ansvar for resultatet. Det kommer til å bli jevnt, og det er spennende. Valgresultatet er ikke klart, men velgerne har allerede gitt en tydelig beskjed. De tre partiene til venstre har nok en gang mislyktes med å samle en majoritet i Sveriges riksdag.
1: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidigt är oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet oeniga om vem som kan sitta i regering sammen.
2: Men just nu, men akkurat nu leder vi. Och om detta varar, då kommer Sverige till att få en ny regering.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Du var på valgvaka hos Sosialdemokraterna. Hvordan var det egentlig?
4: Det startet også bra hele denne kvelden for sossernas del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rødgrønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernas valgvake.
0: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du i en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
4: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rødgrønn side kanskje da vinner med 2-3 mandats overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet, fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
0: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rødgrønn?
4: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
0: Og når Sverige nå står uten et klart resultat. Hva betyr det for de nærmeste dagene?
4: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrollteller dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å forklare, og så vil regjeringsdannelsen og forhandlingene ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
0: Vi følger med videre. Takk skal du ha, Lars Nehru Strand fra Stockholm. Og så må vi snakke litt mer om taperne, for første gang så har Sverigedemokraterna gått tilbake i et riksdagsvalg. Klas Arvidsson, du er forfatter, journalist og politisk kommentator i Svenska Dagbladet. Hvorfor fikk Sverigedemokraterna sin første store nedtur nå?
5: Jeg tror vel at det kan finnes olika forklaringer, men en viktig forklaring er de framgångar som Sverigedemokraterna har haft vad gäller migration och kriminalitet. Det är uppenbart så att den här Kristersson-regeringen, Tidö-regeringen, har genomfört väldigt stora reformer vad gäller brott och straff, tillfört resurser till polisen och också i stort sett stängt av asylinvandringen. Och det har också betytt att det är inte alls lika het fråga som det har varit. Och om man då frågar väljarna, ber dem ranka de viktigaste frågorna, så hamnar migration, brott och straff mycket, mycket längre ner nu än tidigare. Det är också så att liksom själva narrativet, berättelsen kring det som handlar om migration har ändrats. När det var liksom full kris så kom ju då tidregeringen med ett antal omvälvande förslag och alla liksom kände ett behov av att här måste vi verkligen ta nya tag och ställa om. Det som sen har hänt, det är att den här politiken genomförs. Och helt plötsligen så kan man då se att ja, det är en 16-årig pojke som är liksom en idealinvandrare som ska utvisas. Och det har liksom ändrat hela narrativet och synen på invandringspolitiken. Och det tror jag också liksom har bidragit till att Sverigedemokraterna har fallit tillbaka.
0: Men de har preget svensk politikk de seneste årene. Hva tror du fremover nå? Vil de fortsatt gjøre det?
5: Det beror jo veldig mye på. Derfor at det er da veldig osäkert hur det skal bli. Men en viktig fråga, det er jo om det er så at den her tidregeringen ikke återuppstår på något underligt sätt. Så vad kommer då att hända med Jimmy Åkesson som har varit partiledare sedan urminnes tider och är den i särklass mest betydelsefulla personen för partiet? Kommer han att sitta kvar eller kommer han att gå? För att kliva in i oppositionsrollen igen utan att ha makt efter att ha haft den och känt maktens sötma tror jeg er ganske lite lokkende. Mm.
0: Så hvis vi ser Sverige under ett, så ser vi at det ikke er klart valgresultat. Hva sier dette valget om hvor splittet Sverige er i dag?
5: Ja, det er... Altså, dels tror jeg egentlig at det er klart. Det er liksom en litt knølig fråga, derfor at å ena sidan så har du på den borgerliga sidan så är man inte splittrade. Medans däremot på Magdalena Anderssons sida så är man liksom motsatsen till en sån här sänkammarfars. Nämligen istället för vem ska ligga med vem så handlar det om att jag ska inte ligga med dig.
0: Mm. Vad vill de närmaste dagarna visa oss då?
5: Så det är mycket samtal och prat som kommer att försiggå utan att vi får höra så mycket om det. Och så småningom så kommer det att bli en statsministeromröstning och den kommer Ulf Kristersson att förlora. Men det kan dröja otroligt länge innan det kommer till en ny regering därför att det är så tungt och svårt. Och då kommer Ulf Kristersson att sitta kvar som expeditionsminister och kanske till och med kunna få lägga fram en egen budget. Och den budgeten, den kommer att vara kalibrerad för att Centerpartiet ska gilla den. Och det kan mycket väl bli så att Ulf Kristersson då förlorar valet men får igenom en budget med tydlig borgerlig karaktär som Magdalena Andersson får regera på.
0: Ja, och det leder mig över till nästa spørsmål då. Hvor styringsdyktig kan Magdalena Andersson danne regering på när Socialdemokraterna vinner som väntat men gör ett historiskt dåligt val?
5: Nej, alltså det, hon kommer inte att kunna leda en styringsduktig regering. Det råder inte någon tvekan om. Det finns liksom, det spretar så här. Och man kan ju se på erfarenheterna efter valet 2018. Där det då dröjde fram till januari året efteråt innan Socialdemokraterna lyckades sy ihop det så kallade januariavtalet. Som var ett totalt misslyckande där man skulle förena socialism med hyperkapitalism. Och så gick det som det gick.
0: Så får vi se hur det går denna gången. Tack ska du ha, Klas Arvidsson, för att du kom hit idag.
5: Tack.
0: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
6: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre og høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåse egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstand mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
7: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der Sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til Sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
0: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder i Høyre. Henrik Asheim sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten.
8: Det er veldig viktig å ha lederposisjonen på borgerlig side også. Det sa selvfølgelig ikke Moderaterna i det hele tatt i går, fordi de er veldig opptatt av å holde, som de sier, laget fremfor jaget. Men det er klart, for Moderaterna er det kjempeviktig at de nå er det største borgerlige partiet. Mm. Hvis du bare ser på programmene som velgerne har stemt på, så har de stemt i stort mån for et flertall på borgerlig side. Og da bør man se hvilken borgerlig, ikke-sosialistisk politikk man kan finne flertall for.
9: Men betyr det han åpner for der også og utforske et mulig samarbeid mellom de to største partiene, altså Moderaterna og Sosialdemokraterna?
8: Nei, det tror jeg helt uaktuelt.
9: Det uaktuelt.
8: Ja, og det også, altså det uaktuelt uansett, det har de jo begge to sagt i valgkampen.
10: Ja, nå tror jeg i alle fall at stemmene må telles opp først, og jeg synes det som veldig imponerende, det en fantastisk valgkamp av KD og Ebba Busch, ikke minst. Har vært veldig tydelig på at det hjertet i det her blå-gule blokken på borgerlig side, og det å være et regjeringsparti og gå så klart fram som det gjør, altså fra svensk radio i femtida på vei til flyplassen i dag, så var kommentatoren veldig tydelig. Det var et historisk opphenting av regjeringspartiet, og snakket om KD sin framgang, og Magdalena Andersson var også et historisk dårlig valg. Så jeg tror nå er det jo på onsdag, som Lars Nehru sier her, kanskje det er flere hundre tusen stemmer som skal gjøres opp, og jeg klarer ikke å se hvordan venstresiden skal klare å finne sammen til en løsning.
0: Dag Inge Ulstein er partileder i KrF. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
11: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese og bli med i politikken akkurat nå.
12: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
11: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye, og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb, da.
12: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker, da?
11: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
0: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv som gjelder på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Mens Discord, WhatsApp og Fortnite nevnes i forbindelse med skadelig innhold og at plattformene har blitt brukt til rekruttering til kriminalitet. Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
13: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man også invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
0: Redningsskøytene hadde over 3000 oppdrag i sommer. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens tallet på assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Her i studio nå, beredskapssjef i redningsselskapet Christian Nygaard. Færre fritidsbåter hadde altså behov for assistanse Det vel godt nytt?
14: Ja, utgangspunktet at det veldig godt nytt. Men likevel så hadde jo redningsselskapet over 3200 oppdrag mellom mai og august. 26 oppdrag i snitt per dag. Og så ser vi jo, sånn som du innledet med, at antall SAR-oppdrag, der det alvorlig, det holder seg jo oppe, så det fortsatt et stort behov for at redningsselskapet der.
0: Ja, hva det som kan gjøres for at akkurat det tallet går ned da?
14: For å søke redningsoppdrag? Ja, det har jo mye med dette forebyggende arbeidet som gjøres, at man gjør godt vedlikehold av båtene sine, at man følger med på vær og vind, og man forstår sine egne begrensninger da, før man drar ut på sjøen. Du kan da kanskje antall SAR-oppdraget gå ned.
0: Mm. Men dere hadde altså i snitt 26 utrykninger hver dag i sommerperioden. Hvordan ser en dag ut, og hva slags oppdrag er det mest av?
14: Det er jo det som er veldig spennende med å være med i redningstjenesten. Det at man vet ikke helt hva man skal ut på. Det kan være et helt vanlig, sånn trivielt oppdrag der noen har fått motorstopp og trenger starthjelp til der det står om liv og veldig store verdier og miljøforurensning.
0: Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag. Er det fordi at flest drar på båttur her?
14: Ja, det nok det at det mest fritidsbåter og folk på Sør-Østlandet. Og vi ser likevel at selv om det veldig mye båter, så man flink stort sett til å ta vare på seg selv og båten sin når man ute.
0: Hvordan vil du si at beredskapen er nå langs kysten?
14: Ja. Akkurat nå, jeg kan kun snakke for redningsselskapet, men vi ute stede med 52 stasjoner langs hele kysten. Vi har 800 frivillige, vi har 25 skjøter som er bemannet av fast ansatte som er der 24-7. Så vår vurdering er at beredskapen er god, men vi trenger alltid flere folk, og spesielt frivillige også, for å være med og opprettholde den gode beredskapen som vi trenger.
0: Mm. Hva slags oppfordring har dere nå da, hvis vi allerede nå skal se inn mot neste sesong?
14: Ja, det er å bruke tiden godt gjennom vinteren, spesielt på fritidsbåtene. 80% av oppdragene våre i sommer var knyttet til fritidsbåter. Så gjøre noe vedlikeholdsarbeid, bytte disse vanlige tingene, oljefilter, dieselfilter, sjekke for lekkasjer og kanskje gå over det elektriske anlegget sitt før neste sommer. Da skal man være godt skodd for å kunne ha en fin båtsesong neste år også.
0: Takk skal du ha, Christian Nygaard.

0: et fattig mandat som skilte de to blokkene, og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på Sossernes valgvake.
1: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du i en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
0: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rød-grønn side kanskje da vinner med 2-3 mandats overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
1: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rød-grønn?
0: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
1: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
0: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å få klart, og så vil regjeringsdannelsen, forhandlingene, ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder, siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
1: SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har ennå ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
2: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
3: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
2: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb da.
3: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker da?
2: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert. At folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet. Og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn. For det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
1: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv som gjelder på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer mot apper som Snapchat, YouTube,

0: og Roblox og peker på at de laget for å skape avhengighet. Mens Discord, WhatsApp og Fortnite nevnes i forbindelse med skadelig innhold og at plattformen har blitt brukt til rekruttering til kriminalitet. Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
1: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
2: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
3: God morgen.
2: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
3: Ja, altså det som spesielle med USA at det den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA så stort at resten av verden kanskje mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe av.
2: Nei, hvorfor ikke?
3: Nei, fordi for det første man kan liksom lure på om det lovlig, for man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer. Mm. Stemmer dere på meg, så får dere $5,000. Og det ikke lov. Men det lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det normal vekst. Sånn at det ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
2: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
3: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
2: mindre utgifter. Penger til velgerne.
3: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet etter Trump startet Irankrigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det 1 prosentpoeng fra litt under 4%.

0: en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye I den forstand at når du blir fanget I dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb da.
1: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker da?
0: Ja, eller I hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn I debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert. At folk skulle se at det går an å være datter til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp I deler av livet. Og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar I norsk politikk og samfunn. For det ser vi jo at både på utdanningsresultater og I arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
2: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv, på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite blant appene som blir trekt frem I forbindelse med skadelig innhold og tilfelle der plattformene brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene utarbeidet I samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du direktør I Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
3: Vi vet I alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det konkrete anbefalinger som tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
2: Og hva det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
3: Her det jo ulike anbefalinger I forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det plattformer og tjenester som mye brukt I dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
2: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
3: Det to grunner til det. Det ene jo at de vi har trukket frem de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det jo I seg selv en risiko når mange der, og det også tjenester som vi vet at det en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme I kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke tilpasset barn. Så det da ulike risikoer som vi da vet at til stede I forskjellige typer tjenester.
2: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
3: Da har man I hvert fall redusert risikoen, og så det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det jo, kan jo absolutt være tjenester som ikke nevnt her, men som også kan ha risikoer I seg. Så vi har tatt utgangspunkt I da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det et kjent risikobilde.
2: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva det som farlig med denne plattformen?
3: YouTube en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men Det også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de

0: så är det helt usannsynligt att kongressen vill vara med på och veta en så stor ökning.
1: Hur högt uppstår detta jätteunderskuddet på agendan politiskt sett I USA?
0: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak I det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
1: Mindre utgifter. Penger til velgerne.
0: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer I rente for nye lån. Så bare I løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så det sannsynlig at grensen på 5% brytes, Og det et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise I sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
1: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet bekymret for akkurat det som skjer I USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
2: Redningsskøytene hadde over 3000 oppdrag I sommer. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens tallet på assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Her I studio nå beredskapssjef I redningsselskapet Christian Nygaard. Færre fritidsbåter hadde altså behov for assistanse. Det vel godt nytt?
3: Ja, utgangspunktet at det veldig godt nytt. Men likevel så hadde jo redningsselskapet over 3200 oppdrag mellom mai og august. 26 oppdrag I snitt per dag. Og så ser vi jo, sånn som du innledet med, at antall SAR-oppdrag, der det alvorlig, det holder seg jo oppe. Så det fortsatt et stort behov for at redningsselskapet der.
2: Ja, hva det som kan gjøres for at akkurat det tallet går ned da?
3: For å søke redningsoppdrag? Ja, det har jo mye med dette forebyggende arbeidet som gjøres, at man gjør godt vedlikehold av båtene sine, at man følger med på vær og vind, og man forstår sine egne begrensninger da, før man drar ut på sjøen. Da kan det kanskje antall SAR-oppdraget gå ned.
2: Mm. Men dere hadde altså I snitt 26 utrykninger hver dag I sommerperioden. Hvordan ser en dag ut, og hva slags oppdrag det mest av?
3: Det jo det som veldig spennende å være med I redningstjenesten. For det at man vet ikke helt hva man skal ut på. Det kan være et helt vanlig, sånn trivielt oppdrag der noen har fått motorstopp og trenger starthjelp til der det står om liv og veldig store verdier og miljøforurensning.
2: Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag. Det fordi at flest drar på båttur her?
3: Ja, det nok det at det mest fritidsbåter og folk på Sør-Østlandet. Og vi ser likevel at selv om det veldig mye båter, så man flink stort sett til å ta vare på seg selv og båten sin når man ute.
2: Hvordan vil du si at beredskapen nå langs kysten?
3: Ja. Akkurat nå, jeg kan kun snakke for redningsselskapet, men vi ute stede med 52 stasjoner langs hele kysten. Vi har 800 frivillige, vi har 25 skøyter som bemannet av fast ansatte som der 24-7. Så vår vurdering at beredskapen god, men vi trenger alltid flere folk, og spesielt frivillige også, for å være med og opprettholde den gode beredskapen som vi trenger.
2: Mm. Hva slags oppfordring har dere nå, da, hvis vi allerede nå skal se inn mot neste sesong?
3: Ja, det å bruke tiden godt gjennom vinteren, spesielt på fritidsbåtene. 80% av oppdragen vår I sommer var knyttet til fritidsbåter. Så gjøre noe vedlikeholdsarbeid, bytte disse vanlige tingene, oljefilter, dieselfilter, sjekke for lekkasjer og kanskje gå over det elektriske anlegget sitt før neste sommer. Da skal man være godt skodd for å kunne ha en fin båtsesong neste år også.
2: Takk skal du ha, Christian Nygaard. Karpe annonserer sin aller siste turné. Rapduoen skal spille en rekke steder rundt om I landet I både 2027 og 2028, før de avslutter I Oslo Spektrum I august 2028, det skriver de på Instagram. I sommer arrangerte duoen Karpe World på Ekebergsletta I Oslo. Over tre kvelder samlet de hele

0: hele 105 000 tilskuere til festivalen. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp.
1: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson og resten av oppositionspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
2: Och nu måste vi vänta på det endelige valresultatet.
3: Slutliga valresultatet. Varje röst som har
2: lämnat. Varje eneste stemme ska tälles upp, men mitt budskap är tydligt.
3: Vi socialdemokrater
2: vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
4: Det kommer bli jämnt.
2: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande.
4: Valresultatet
2: är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
4: De tre partierna
2: till vänster har nog en gång misslyckats
4: med att samla en majoritet.
2: I Sveriges riksdag.
1: På den borgerliga sidan ställer Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig er opposisjonspartiene Sosialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte i regjering sammen.
3: Men just nu leder vi.
2: Men akkurat nå leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
0: Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var på valgvaka hos Sosialdemokraterna. Hvordan var det egentlig?
5: Det startet også bra hele denne kvelden for sossernas del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rødgrønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernas valgvake.
0: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
5: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rødgrønn side kanskje da vinner med 2-3 mandats overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet, fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
0: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rødgrønn?
5: Ja, Ulf Kristersson har nektet å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
0: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
5: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å forklare, og så vil regjeringsdannelsen og forhandlingene ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder, siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
0: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
6: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å litt sånn fastlåst, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
7: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
0: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein er partileder i KrF. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
8: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
9: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
8: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb, da.
9: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker, da?
8: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen er skattelettelser.
10: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser. Det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare en gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv, på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmakten advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox, og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold, og tilfelle der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
11: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
0: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
11: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
0: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
11: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
0: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
11: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan det jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
0: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
11: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også er til stede.
0: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
11: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig, det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
0: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
11: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
0: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
11: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
0: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Oljeprisen fortsetter å stige. Et fat nordsjøolje omsettes nå for rundt 107,5 dollar fatet, opp nesten 3% siden fredag ettermiddag. Ny uro i Midtøsten og Saudi-Arabias stenging av en viktig rørledning er noe av bakgrunnen for oppgangen. Den siste uka har oljeprisen steget over 10% og gikk over 100 dollar fatet for første gang på nesten 4 måneder, skriver E24. Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
12: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man også invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
13: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten 5000 dollar til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det er blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så er underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du er finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
14: God morgen.
13: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
14: Ja, altså det som er spesielle med USA er at det er den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet er så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man er sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA er så stort at resten av verden kanskje er mett på den statsgjelden. som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe.
15: Nei, hvorfor ikke?
14: Nei, fordi det, for det første er det, man kan liksom lure på om det er lovlig, for det, man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer. Mm. Stemmer dere på meg, så får dere $5,000, og det er ikke lov. Men det er lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det er normal vekst. Sånn at det er ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, er det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det er egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så er det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
15: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
14: Ja, altså, på en måte kan man si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
15: mindre penger til velgerne.
14: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som er det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det er 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så er det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det er et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
15: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet er bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
0: Redningsskøytene hadde over 3000 oppdrag i sommer. Søk- og redningsoppdrag held seg på nivå med fjoråret, mens tallet på assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Her i studio, beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Færre fritidsbåter hadde altså behov for assistanse. Det er vel godt nytt?
16: Ja, utgangspunktet er at det er veldig godt nytt. Men likevel så hadde jo Redningsselskapet over 3200 oppdrag mellom mai og august. 26 oppdrag i snitt per dag. Og så ser vi jo, sånn som du innledet med, at antall SAR-oppdrag, der det er alvorlig, det holder seg jo oppe. Så det er fortsatt et stort behov for at Redningsselskapet er der.
0: Ja, hva er det som kan gjøres for at akkurat det tallet går ned da?
16: For å søke redningsoppdrag? Ja, det har jo mye med dette forebyggende arbeidet som gjøres, at man gjør godt vedlikehold av båtene sine, at man følger med på vær og vind, og man forstår sine egne begrensninger før man drar ut på sjøen. Da kan det kanskje antall SAR-oppdraget gå ned.
0: Mm. Men dere hadde altså i snitt 26 utrykninger hver dag i sommerperioden. Hvordan ser en dag ut, og hva slags oppdrag er det mest av?
16: Det er jo det som er veldig spennende med å være med i redningstjenesten. Det at man vet ikke helt hva man skal ut på. Det kan være et helt vanlig, sånn trivielt oppdrag der noen har fått motorstopp og trenger starthjelp, til der det står om liv og veldig store verdier og miljøforurensning.
0: Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag. Er det fordi at flest drar på båttur her?
16: Ja, det er nok det at det er mest fritidsbåter og folk på Sør-Østlandet. Og vi ser likevel at selv om det er veldig mye båter, så er man flink stort sett til å ta vare på seg selv og båten sin når man er ute.
0: Hvordan vil du si at beredskapen er nå langs kysten?
16: Ja. Akkurat nå, jeg kan kun snakke for redningsselskapet, men vi er ute stede med 52 stasjoner langs hele kysten. Vi har 800 frivillige, vi har 25 skøyter som er bemannet av fast ansatte som er der 24-7. Så vår vurdering er at beredskapen er god, men vi trenger alltid flere folk, og spesielt frivillige også, for å være med og opprettholde den gode beredskapen som vi trenger.
0: Mm. Hva slags oppfordring har dere nå da, hvis vi allerede nå skal se inn mot neste sesong?
16: Ja, det er å bruke tiden godt gjennom vinteren, spesielt på fritidsbåtene. 80% av oppdragen vår i sommer var knyttet til fritidsbåter. Så gjøre noe vedlikeholdsarbeid, bytte disse vanlige tingene, oljefilter, dieselfilter, sjekke for lekkasjer og kanskje gå over det elektriske anlegget sitt før neste sommer. Så skal man være godt skodd for å kunne ha en fin båtsesong neste år også.
0: Takk skal du ha, Christian Nygaard. Karpe annonserer sin aller siste turné. Rapduoen skal spille en rekke steder rundt om i landet i både 2027 og 2028, før de avslutter i Oslo Spektrum i august 2028, det skriver de på Instagram. I sommer arrangerte duoen Karpe World på Ekebergsletta i Oslo. Over 3 kvelder samlet de hele 105 000 tilskuere til festivalen. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
17: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
9: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
17: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb, da.
9: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker, da?
17: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med å bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen er skattelettelser.
10: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene, gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skattelettelser.

0: En av Norges største fiskekrimsaker er i gang. 8 personer nekter straffskyld for systematisk feilrapportering og organisert kriminalitet i fiskerinæringen. Høyre-lederen vil ha skattelettelser fremfor avgiftskutt. På sentralstyremøtet i dag ville ikke Ine Eriksen Søreide love kritikere i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. Valgresultatet i Sverige gir et knapt flertall til rød-grønn side, men statsminister Ulf Kristersson har ingen planer om å gå av og møte lederne for de andre borgerlige partiene i kveld. Klokka er 12. Dette er NRK Nyheter med Eline Buvær på Årdal. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. 2 kaiformenn og 6 fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De 8 er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk fra fiskebåtene og inn til bedrifter på land. Reporter Pål Hansen, du følger saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva har retten fått høre på sakens første dag?
1: Det de har fått høre, det er aktor som i sitt innledningsforedrag prøver å tegne det store bildet om hva påtalemyndighetene mener har skjedd på Karlsøybruket på Vannøya i Nord-Troms. Og det de mener har skjedd er at fiskebåter har oppgitt for mye eller for lite fisk, og de har også oppgitt feil fiskeslag. På den måten så har man altså juksa med hvor mye som leveres, og det er altså fiskere og de som jobber på fiskebruket da ved disse 2 kaiformenn som er hovedpersoner. I tillegg er det 2 rederi som har fått bot og inndraging som de nekter å vedta. Også Karlsøybruket er bøtelagt med nekter å hverken godta boten eller inndragninger. Så det som i det store bildet tegnes er ulovligheter knyttet til levering av fisk.
0: Og det kaller påtalemakten alvorlig miljøkriminalitet. Hva er det som ligger i det?
1: Det ligger i det er jo at dette er organisert. Hvis vi skal prøve å forklare, så er det sånn at for å kunne drive fiske, for eksempel torsk, så må du ha en kvote. Når du tar opp fisk og leverer den, så skal den veies. Påtalemyndighetene mener at det mangler veiesedler for en fiskeverdi av 164 millioner kroner på dette bruket. Det er rart. Men det er sluttsedden, den fisken og fiskekjøperen fører i lag, som angir hvor mye har du levert. Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Og så sier de myndighetene, dette er ikke juks. Dette er kriminalitet. Og dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndigheten.
0: Og så er det satt av 4 måneder til denne saken. Hvorfor det?
1: Fordi at det er en omfattende sak. Det finnes ingen sånn topp på ti på topplister du kan søke på i norsk rett. Men ut fra det jeg har klart å finne ut, så har det aldri vært ført en mer omfattende rettssak i lengde i en nordnorsk rett. Og det er få så lange saker i norsk rett. Rettslokalene her inne, ja, de er proppfulle. Det er mange tiltalte, det er veldig mange forsvarere. Vi satt nå av en hel måned bare til å gjennomgå dokumentasjon. Og det er 27 000 sider med dokumentutdrag. Det er hundrevis av sms'er. Det er store elektroniske beslag som skal gjennomgås fordi at påtalemyndighetene mener at dette dokumenterer de kriminelle handlingene og at de er organisert. Det er mer enn 3 personer som er organisert, og det er sånn system ifølge påtalemyndighetene.
0: det litt bråk I Tromsø, men vi må også få med at de tiltalte, de erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet. Hva det ventet at forsvarerne vil legge vekt på nå?
1: Jeg må bare beklage, det en såkalt feiebil som kjører forbi her nå, som lager mye bråk I bakgrunnen. Men det de tiltalte har satt med seg, det påstand om organisert kriminalitet. Forsvarerne veldig tilbakeholdende med å si noe før de har fått ordet I rettssalen. Men sånn som jeg skjønner det, så det altså punkt om organisert kriminalitet som alle sammen sier nei til I, straff, og I spørsmålet om straffeskyld. Dersom de blir dømt for organisert kriminalitet, så vil jo også strafferammen være skyldig høyere. Men alle de åtte tiltalte svarte altså nei når de ble spurt om den erkjente straffeskyld.
0: Men rapporten Pål Hansen, du følger denne saken videre. Den tidligere idrettslederen fra Lyngdal, som dømt til 15 års forvaring for omfattende overgrep mot barn, skal få ankesaken sin behandlet I Agder lagmannsrett I slutten av oktober. 34-åringen ble I mars dømt I Agder tingrett for omfattende overgrep mot flere barn over 16 år, samt besittelse av overgrepsmateriale. Mannen anker et tiltalepunkt om voldtekt ved trusler, som han nekter straffskyld for, og mener forvaringsstraffa for streng. I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige, når 94% av stemmene talt opp.
2: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson og resten av oppositionspartierna ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
3: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
4: Nå skal vi jo vente inn det slutlige valgresultatet.
3: Hver eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap tydelig.
4: Men mitt besked tydelig.
3: Vi sosialdemokrater vil alltid stå klare til å ta ansvar for resultatet.
4: Vi står redo å ta ansvar for resultatet.
3: Det kommer til å bli jevnt, og det spennende.
5: Og det spennende.
3: Valgresultatet ikke klart, men velgerne har allerede gitt en tydelig beskjed.
5: Velgerne har redan givet ett tydligt besked.
3: De tre partiene til venstre har nok en gang mislyktes.
5: Med
3: å samle en majoritet I Sveriges riksdag.
2: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna seg bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig opposisjonspartiene Sosialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte I regjering sammen.
3: Men akkurat nå leder vi, og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Det dagen derpå, Joakim Reigstad og Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Han vil ikke gå av sånn uten videre, skal møte de andre borgerlige partiene I kveld for å diskutere veien videre. Hva blir den egentlig?
6: Ja, det jo et godt spørsmål. Det jo litt tidlig å si egentlig. Ulf Kristersson må jo også tåle litt kritikk fra venstresiden, eller de rødgrønne da, for at han klamrer seg til makten, som de sier. Men han gjør jo det fordi at vi ikke har et endelig resultat. Høyst sannsynligvis så må vi I hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram I tide til valgdagen, valgkvelden, kommer inn for fire år siden så bikket det ett mandat den gang I borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha to mandater sin vei skal det snu dette her. Så det ligger jo an til mer og mer at den rødgrønne siden kommer til å få en veldig knapp majoritet, men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det en mulighet å flørte med Senter Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, som har sittet i borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Så det er jo kanskje hans halmstrå, slik det er nå, men pilene peker mest i retning av at det blir et regjeringsskifte akkurat nå, og så er jo da spørsmålet, hva i all verden for en regjering blir det? Fordi partiene ser jo heller ikke ut til å være enige om alt på langt nær.
0: Hva ser det ut som at strategien er for Magdalena Andersson og sosialdemokraterne da?
6: Det som gjør at hun kan senke skuldrene litt er selvfølgelig at både hennes parti og Venstrepartiet har jo brukt veldig mye av denne valgkampen på å advare mot nettopp at Sverigedemokraterna skal få makt. Så et regjeringsalternativ der Sverigedemokraterna er en del av det på borgerlig side, det vil jo ikke de slippe fram under noen omstendighet. Og det er jo, kan man si, det Magdalena Andersson kan tro på, nemlig at Venstrepartiet til slutt går med på å slippe henne frem, som man sier, altså ikke stemme ned henne i Riksdagen når det skal stemmes over statsminister, for en regjering som blir mer en sentrumsregjering, kanskje med Miljøpartiet, mest sannsynlig Miljøpartiet og Senterpartiet som kan være med en slik regjering. Og så er det de som sier at kanskje gjør Magdalena Andersson, ser til Norge, ser hva Jonas Gahr Støre gjorde med regjeringen der, og sørger, altså går alene i en mindretalsregjering og søker makt andre steder. Det kan også være et alternativ, selvfølgelig. Så det blir veldig spennende forhandlinger fremover, og svenskene liker å ta seg god tid når de skal danne regjeringer, så dette kan, det borger for en lang politisk høst her i Sverige.
0: Men hva slags konsekvenser får det for styringen av Sverige nå de kommende ukene og månedene da?
6: Ja, det er jo aldri heldig at man, kan du si, sitter uten en regjering, og høyst sannsynligvis så vil jo den regjeringen som sitter i dag gå over til et forretningsministerium på et tidspunkt, men det er jo ikke slik at man noe sted sitter uten en regjering, det vil jo fortsatt være regjeringen Ulf Kristersson som styrer Sverige for alle praktiske formål frem til en ny regjering er på plass. For 4 år siden var det et ganske avklart regjeringsspørsmål, da hadde man et flertall med de som, det vi nå har blitt kjent med som Tidøpartiene, altså de 3 regjeringspartiene i sentrum Høyre og Sverigedemokraterna. Da tok det en måneds tid. Nå ser situasjonen litt mer fragmentert ut, det er litt mer uklart, så det kan nok ta litt lengre tid. Og så skal vi huske på at det siste og ultimative som kan skje her da, det er jo hvis det går 4 avstemninger om statsminister i Riksdagen, for det er sånn at kongen har ingenting med dette her å gjøre i Sverige. Det er talmannen, som da er stortingspresidentens kollega her i Sverige, som bestemmer og forhører seg med partiene hvem de ser på som mest sannsynlig statsministerkandidat, foreslår det for Riksdagen, og så stemmes det over det. Hvis det blir en majoritet imot den statsministeren 4 ganger, så ender man faktisk med et ekstravalg her i Sverige på et tidspunkt. Det blir antageligvis litt før jul, hvis det skjer. Så det her, ja, det er mange spørsmålstegn her, og vi har faktisk dessverre da, ingen svar her vi står nå. Vi vet at sosialdemokraterne har et møte de også, som Ulf Kristersson skal ha med sine borgerlige kveld. Det møtet er i gang på Sviaveggen, der de har sine partikontorer akkurat nå.
0: Ja, du følger i hvert fall med Joakim Reigstad. Takk skal du ha fra Stockholm. Heimevernet er i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus. Og soldatene de er godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar buss, trikk og T-bane. Det er første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at dette er en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
7: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, og nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det er verdt å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i den øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så er det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
8: ganske tydelig bybilde med heimevernssoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som det her. Hvordan det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
7: Veldig bra, og det som viktig også med heimevernet at de må øve der de og det betyr også at de knytter kontakt med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Soningskøa i norske fengsler har økt hver eneste måned i år, og ved utgangen av august sto 640 personer i kø. Det en markant økning fra 379 personer på samme tid i fjor. Kriminalomsorgsdirektoratet forklarer veksten med redusert kapasitet etter at Oslo fengsel stengte i juni. Arbeidet med å bygge nytt fengsel på tomta til det nå stengte Oslo fengsel forventet ferdig innen 2031. Da har vi kommet frem til et værvarsel, et vakkert skue da, i Bø i Vesterålen i dag.
9: Ja, da, det det absolutt med noen byger og også en flott regnbue, og det betyr også at sola har vært på besøk. Og litt lengre sør i Trøndelag så det litt oppsprekk i skydekket, perioder med sol- og oppholdsvær. Her kan det nok komme litt regnvær i kveld. Og når vi da ser på værkartet for resten av dagen i dag, så det mye skyer i Sør-Norge, både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Enkelte steder så det litt grann gløtt av sol. En dag med rolige vindforhold. Litt vind får vi på kysten aller lengst nord. En vestlig liten til stiv kuling avtar nå utover ettermiddagen til en frisk bris. Og det blir perioder med regnbyger i både Nordland og Troms, men det blir færre og færre byger nå utover ettermiddagen, og da trekker de inn over Finnmark. Spitsbergen får det meste oppholdsvær, det blåser kuling utsatte steder. I kveld så blir det minusgrader i Longyearbyen. Og i morgen så vil det være fortsatt oppholdsvær på Spitsbergen. Kuling fra en sørøstlig retning. Det blir en dag med mye sol i Troms og Finnmark. Mer skyer i Nordland, men oppholdsvær. Vind opp i en frisk bris. I Sør-Norge så blir det en gråværsdag. Det blir perioder med regn. Mest nedbør nok ventet på Vestlandet. Det blir en vindøkning, en liten til stiv kuling, og mest vind får vi nok inn Oslofjorden.
0: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv, på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox, og peker på at de laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold, og tilfelle der plattformene brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
10: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det konkrete anbefalinger som tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
0: Og hva det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
10: Her det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
0: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
10: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
0: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
10: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
0: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
10: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også er til stede.
0: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
10: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler jo også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig, det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
0: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
10: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm, så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
0: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
10: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
0: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Oljeprisen fortsetter å stige. Et fat nordsjøolje omsettes nå for rundt 107,5 dollar fatet, opp nesten 3% siden fredag ettermiddag. Ny uro i Midtøsten og Saudi-Arabias stenging av en viktig rørledning er noe av bakgrunnen for oppgangen. Den siste uka har oljeprisen steget over 10% og gikk over 100 dollar fatet for første gang på nesten 4 måneder, skriver E24. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk fra fiskebåtene og inn til bedrifter på land. Reporter Pål Hansen, du følger saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva har retten fått høre på sakens første dag?
1: Det de har fått høre, det er aktor som i sitt innledningsforedrag prøver å tegne det store bildet om hva påtalemyndighetene mener har skjedd på Karlsøybruket på Vannøya i Nord-Troms. Og det de mener har skjedd, er at fiskebåter har oppgitt for mye eller for lite fisk, og de har også oppgitt feil fiskeslag. På den måten så har man altså juksa med hvor mye som leveres, og det er altså fiskere og de som jobber på fiskebruket da ved disse to kaifemenn som er hovedpersoner. I tillegg er det to rederi som har fått bot og inndraging som de nekter å veta. Også Karlsøybruket er bøtlagt med nekter å hverken godta boten eller inndragninga. Så det som i det store bildet tegnes er ulovligheter knyttet til levering av fisk.
0: Og det kaller påtalemakten alvorlig miljøkriminalitet. Hva er det som ligger i det?
1: Det ligger i det er jo at dette er organisert. Hvis vi skal prøve å forklare, så er det sånn at for å kunne drive fiske, for eksempel torsk, så må du ha en kvote. Når du tar opp fisk og leverer den,

0: så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljøet, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndigheten.
1: Heimevernet er i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus, og soldatene de er godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar busstrikk og T-bane. Det er første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at dette er en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
2: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, og nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det er verdt å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i den øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så er det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
3: Ganske tydelig bybilde med heimevernssoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som er det her. Hvordan er det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
2: Veldig bra, og det som er viktig også med heimevernet er at de må øve der de er. Og det betyr også at de knytter kontakter med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen. Men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
1: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
4: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
5: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det er blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så er underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du er finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
6: God morgen.
5: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
6: Ja, altså det som er spesielle med USA er at det er den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet er så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man er sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA er så stort at resten av verden kanskje er mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe av.

0: Nei, hvorfor ikke?
1: Nei, fordi det er, for det første er det, man kan liksom lure på om det er lovlig, for det, man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer.
0: Mm.
1: Stemmer dere på meg, så får dere $5,000, og det er ikke lov. Men det er lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det er normal vekst. Sånn at det er ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, er det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det er egentlig, når du allerede har et kjempestort underskudd, så er det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
0: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
1: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikerne ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
0: mindre utgifter. Penger til velgerne.
1: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som er det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det er 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så er det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det er et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
0: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet er bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
2: Redningsskøytene hadde over 3000 oppdrag i sommer. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens tallet på assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Her i studio, beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Færre fritidsbåter hadde altså behov for assistanse. Det er vel godt nytt?
3: Ja, utgangspunktet er at det er veldig godt nytt. Men likevel så hadde jo Redningsselskapet over 3200 oppdrag mellom mai og august. 26 oppdrag i snitt per dag. Og så ser vi jo, sånn som du innledet med, at antall SAR-oppdrag, der det er alvorlig, det holder seg jo oppe. Så det er fortsatt et stort behov for at Redningsselskapet er der.
2: Ja, hva er det som kan gjøres for at akkurat det tallet går ned da?
3: For å søke redningsoppdrag? Ja, det har jo mye med dette forebyggende arbeidet som gjøres, at man gjør godt vedlikehold av båtene sine, at man følger med på vær og vind, og man forstår sine egne begrensninger før man drar ut på sjøen. Da kan det kanskje antall SAR-oppdraget gå ned.
2: Mm. Men dere hadde altså i snitt 26 utrykninger hver dag i sommerperioden. Hvordan ser en dag ut, og hva slags oppdrag er det mest av?
3: Det er jo det som er veldig spennende å være med i redningstjenesten. Fordi at man vet ikke helt hva man skal ut på. Det kan være et helt vanlig, sånn trivielt oppdrag der noen har fått motorstopp og trenger starthjelp, til der det står om liv og veldig store verdier og miljøforurensning.
2: Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag. Er det fordi at flest drar på båttur her?
3: Ja, det er nok det at det er mest fritidsbåter og folk på Sør-Østlandet. Og vi ser likevel at selv om det er veldig mye båter, så er man flink stort sett til å ta vare på seg selv og båten sin når man er ute.
2: Hvordan vil du si at beredskapen er nå langs kysten?
3: Ja. Akkurat nå, jeg kan kun snakke for redningsselskapet, men vi er ute stede med 52 stasjoner langs hele kysten. Vi har 800 frivillige, vi har 25 skøyter som er bemannet av fast ansatte som er der 24-7. Så vår vurdering er at beredskapen er god, men vi trenger alltid flere folk, og spesielt frivillige også, være med og opprettholde den gode beredskapen som vi trenger.
2: Hva slags oppfordring har dere nå da, hvis vi allerede nå skal se inn mot neste sesong?
3: Ja, det å bruke tiden godt gjennom vinteren, spesielt på fritidsbåtene. 80% av oppdragene våre i sommer var knyttet til fritidsbåter. Så gjøre noe vedlikeholdsarbeid, bytte disse vanlige tingene, oljefilter, dieselfilter, sjekke for lekkasjer og kanskje gå over det elektriske anlegget sitt før neste sommer. Da skal man være godt skodd for å kunne ha en fin båtsesong neste år også.
2: Takk skal du ha, Christian Nygaard. Karpe annonserer sin aller siste turné. Rapduoen skal spille en rekke steder rundt om i landet i både 2027 og 2028, før de avslutter i Oslo Spektrum i august 2028, det skriver de på Instagram. I sommer arrangerte duoen Karpe World på Ekebergsletta i Oslo. Over tre kvelder samlet de hele 105 000 tilskuere til festivalen. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp.
4: De svenske sosialdemokraterne med Magdalena Andersson og resten av opposisjonspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
5: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
6: Slutliga valresultatet. Varje röst,
5: varje eneste stemme ska telles upp, men mitt budskap är tydligt.
6: Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater
5: vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
7: Det kommer bli jämnt.
5: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande.
7: Valresultatet
5: är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
7: Ett tydligt besked.
5: De tre partiene til venstre har nok en gang mislyktes med å samle en majoritet i Sveriges riksdag.
4: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna seg bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig er opposisjonspartiene Sosialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte i regjering sammen.
6: Men just nu leder vi.
5: Men akkurat nå leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
2: Reporter her var Martin Fjørtoft. Det er dagen derpå. Joakim Reigstad og Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Han vil ikke gå av sånn uten videre, skal møte de andre borgerlige partiene i kveld for å diskutere veien videre. Hva blir den egentlig?
8: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er jo litt tidlig å si egentlig. Ulf Kristersson må jo også tåle litt kritikk fra venstresiden, eller de rødgrønne da, for at han klamrer seg til makten, som de sier. Men han gjør jo det fordi at vi ikke har et endelig resultat. Høyst sannsynligvis så må vi i hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram i tide til valgkvelden, kommer inn. For fire år siden så bikket det ett mandat den gang i borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha to mandater sin vei skal det snu dette her. Så det ligger jo an til mer og mer at den rødgrønne siden kommer til å få en veldig knapp majoritet, men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det er en mulighet å flørte med Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, som har sittet i borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Så det er jo kanskje hans halmstrå, slik det er nå, men pilene peker mest i retning av at det blir et regjeringsskifte akkurat nå, og så er jo da spørsmålet, hva i all verden for en regjering blir det? Fordi partiene ser jo heller ikke ut til å være enige om alt på langt nær.
2: Hva ser det ut som at strategien er for Magdalena Andersson og Sosialdemokraterne da?
8: Det som gjør at hun kan senke skuldrene litt er selvfølgelig at både hennes parti og Venstrepartiet har jo brukt veldig mye av denne valgkampen på å advare mot nettopp at Sverigedemokraterna skal få makt. Så et regjeringsalternativ der Sverigedemokraterna er en del av det på borgerlig side, det vil jo ikke de slippe fram under noen omstendighet. Og det er jo, kan man si, det Magdalena Andersson kan tro på, nemlig at Venstrepartiet til slutt går med på å slippe henne frem, som man sier, altså ikke stemme ned henne i riksdagen når det skal stemmes over statsminister, for en regjering som blir mer en sentrumsregjering, kanskje med Miljøpartiet, mest sannsynlig Miljøpartiet og Senterpartiet som kan være med en slik regjering. Og så er det de som sier at kanskje gjør Magdalena Andersson, ser til Norge, ser hva Jonas Gahr Støre gjorde med regjeringen der, og sørger, altså går alene i en mindretalsregjering og søker makt andre steder. Det kan også være et alternativ, selvfølgelig. Så det blir veldig spennende forhandlinger fremover, og svenskene liker å ta seg god tid når de skal danne regjeringer, så dette kan, det borger for en lang politisk høst her i Sverige.
2: Men hva slags konsekvenser får det for styringen av Sverige nå de kommende ukene og månedene da?
8: Ja, det er jo aldri heldig at man, kan du si, sitter uten en regjering, og høyst sannsynligvis så vil jo den regjeringen som sitter i dag gå over til et forretningsministerium på et tidspunkt, men det er jo ikke slik at man noe sted sitter uten en regjering, det vil jo fortsatt være regjeringen Ulf Kristersson som styrer Sverige for alle praktiske formål frem til en ny regjering er på plass. For 4 år siden var det et ganske avklart regjeringsspørsmål, da hadde man et flertall med de som, det vi nå har blitt kjent med som Tidøpartiene, altså de tre regjeringspartiene i sentrum Høyre og Sverigedemokraterna. Da tok det en måneds tid. Nå ser situasjonen litt mer fragmentert ut, det er litt mer uklart, så det kan nok ta litt lengre tid. Og så skal vi huske på at det siste og ultimative som kan skje her da, det er jo hvis det går 4 avstemninger om statsminister i riksdagen, for det er sånn at kongen har ingenting med dette å gjøre i Sverige. Det er talmannen, som da er stortingspresidentens kollega her i Sverige, som bestemmer og forhører seg med partiene hvem de ser på som mest sannsynlig statsministerkandidat, foreslår det for riksdagen, og så stemmes det over det. Hvis det blir en majoritet imot den statsministeren 4 ganger, så ender man faktisk med et ekstravalg her i Sverige på et tidspunkt. Det blir antageligvis litt før jul, hvis det skjer. Så det her, ja, det er mange spørsmålstegn her, og vi har faktisk dessverre da, ingen svar her vi står nå. Vi vet at sosialdemokraterne har et møte de også, som Ulf Kristersson skal ha med sine borgerlige kveld. Det møtet er i gang på Sviaveggen, der de har sine partikontorer akkurat nå.
2: Ja, du følger i hvert fall med Joakim Reigstad. Takk skal du ha fra Stockholm. Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
9: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med 1 mandat. Nå er det 3 mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåse, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
10: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er jo en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
2: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein partileder i KrF. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
11: Jeg usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
12: Hva det du får høre i disse kommentarfeltene?
11: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb. Da.
12: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da?
11: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
2: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen skattelettelser.
13: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
2: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfeller der plattformene brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
14: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det konkrete anbefalinger som tilgjengelig på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
2: Og hva det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
14: Her det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
2: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
14: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
2: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
14: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan det jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
2: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
14: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også er til stede.
2: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
14: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig, det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
2: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
14: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm, så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
2: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
14: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
2: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Oljeprisen fortsetter å stige. Et fat nordsjøolje omsettes nå for rundt 107,5 dollar fatet, opp nesten 3% siden fredag ettermiddag. Ny uro i Midtøsten og Saudi-Arabias stenging av en viktig rørledning noe av bakgrunnen for oppgangen. Den siste uka har oljeprisen steget over 10% og gikk over $100 fatet for første gang på nesten 4 måneder, skriver E24. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. 2 kaiformenn og 6 fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De 8 er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk, fra fiskebåtene og inn til bedrifter på land. Reporter Pål Hansen, du følger saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva har retten fått høre på sakens første dag?
15: Det de har fått høre, det er aktor som i sitt innledningsforedrag prøver å tegne det store bildet om hva påtalemyndighetene mener har skjedd på Karlsøybruket på Vannøya i Nord-Troms. Og det de mener har skjedd, er at fiskebåter har oppgitt for mye eller for lite fisk, og de har også oppgitt feil fiskeslag. På den måten så har man altså juksa med hvor mye som leveres, og det er altså fiskere og de som jobber på fiskebruket da ved disse 2 kaiformenn som er hovedpersoner. I tillegg er det 2 rederi som har fått bot og inndraging som de nekter å veta. Også Karlsøybruket er bøtelagt med nekte å hverken godta boten eller inndragningen. Så det som i det store bildet tegnes er ulovligheter knyttet til levering av fisk.
2: Og det kaller påtalemakten alvorlig miljøkriminalitet. Hva er det som ligger i det?
15: Det ligger i det er jo at dette er organisert. Hvis vi skal prøve å forklare, så er det sånn at for å kunne drive fiske, for eksempel torsk, så må du ha en kvote. Når du tar opp fisk og leverer den, så skal den veies. Påtalemyndighetene mener at det mangler veiesedler for en fiskeverdi av 164 millioner kroner på dette bruket. Det er rart. Men det er sluttsedden, den fisken og fiskekjøperen fører i lag, som angir hvor mye har du levert. Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Og så sier de myndighetene, dette er ikke juks. Dette er kriminalitet. Og dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljøet, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndigheter.
2: Jens Stoltenberg sier fra seg lederjobben for sikkerhetskonferansen i München, sier han blir i Norge. 120 år med skihistorie kan være over. Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri. En av Norges største fiskerikrimsaker er i gang. 8 personer nekter straffskyld for systematisk feilrapportering og organisert kriminalitet i fiskerinæringen. Valgresultatet i Sverige gir et knapt flertall til rødgrønn side, men statsminister Ulf Kristersson har ingen planer om å gå av, møter lederne for de andre borgerlige partiene i kveld. Ja, klokken er 13. Dette er NRK Nyheter, Mida Creed i studio de neste timene. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det skriver Dagens Næringsliv. Finansministeren vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Han sier han vil konsentrere seg fullt og helt om norsk politikk. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben av sikkerhetskonferansen da han sluttet som NATO-sjef i 2024. Styret i Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri i Innlandet. De ansatte ble informert på et allmøte i formiddag. De siste 3,5 årene har selskapet hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner. Mathshus produserer langrennsski til både amatørskiløpere og til profesjonelle utøvere. Ifølge selskapet skal det bli tatt en endelig beslutning om Mathshus fremtid innen få uker. 32 ansatte vil trolig miste jobben, ifølge administrerende direktør Torstein Myklebostad.
16: Nå skal vi inn og ha dialog med de tillitsvalgte, så det en prosess som starter nå etterpå, og som selvfølgelig kommer til å måtte gå sin gang. Det vi antar i forslaget fra styret er omkring 32 personer.
17: Det 66 ansatte her ved Biri. Hva vil skje med resten?
16: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Mathshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Mathshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Mathshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da. Ellers så er vi også åpne for andre ting som kan foregå her på bygget. Da.
17: Hva var reaksjonen til de ansatte på allmøte i dag?
16: Det mye å ta inn over seg. Ingen tvil om at alle vet at selskapet har vært i en svært krevende økonomisk situasjon over lang tid. Det tror jeg alle er klar over. Men det klart, når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
2: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen i går. Flere vestlige toppolitikere var i området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de sto bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
18: Intensjonen helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina. Å besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Og som sagt flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.
2: –16 personer er varetektsfengslet i Izmir, vest i Tyrkia, etter omfattende aksjoner mot LHBTQ-miljøet. Regjeringen sier aksjonene skal beskytte barn og tradisjonelle familieverdier. Menneskerettighetsgrupper mener myndighetene angriper LHBTQ-personer gjennom restriksjoner og rettsforfølgelse. Heimevernet i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus, og soldatene de godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar busstrikk og T-bane. Det første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at dette en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
19: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, så Nå trener jo de på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det har vært å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i den øverste delen av krisespektret. Og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så er det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
20: Ganske tydelig bybilde med heimesoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som er det her. Hvordan er det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
19: Veldig bra, og det som er viktig også med heimevernet er at de må øve der de er. Og det betyr også at de knytter kontakt med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
2: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
21: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
0: Så til noe av grunnen til at Carney og Kanada ser mot EU. Donald Trump. For før helga så lovte den amerikanske presidenten $5,000 til hver innbygger dersom det republikanske partiet vinner mellomvalget 3. november. Han sa ingenting om hvordan dette skal finansieres, og det er blitt regnet ut at akkurat dette valgløftet alene kommer til å koste den amerikanske statskassa om lag 13.000 milliarder kroner. Og fra før så er underskuddet på rundt 40.000 milliarder kroner. Terje Erikstad, du er finansredaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, hva betyr egentlig 40.000 milliarder kroner i statsunderskudd, og hva sier kritikerne om det?
1: Ja, altså det som er spesielle med USA er at det er den største markedsøkonomien i verden. Men det har også det største underskuddet på statsbudsjettet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at staten ikke tar inn nok penger via skatter og avgifter til å dekke løpende utgifter. Og det betyr at den amerikanske staten må låne veldig mye penger, og ettersom landet er så stort, så blir dette verdens største gjeldsmarked. Og på mange måter kan man si at det har vært en fordel for resten av verden, for da har man et sted å låne penger hvor man er sikker på å få pengene tilbake. Men nå begynner problemet å bli at det totale lånebehovet til USA er så stort at resten av verden kanskje er mett på den statsgjelden som USA har. Og så det forslaget som du refererte fra Donald Trump, det kommer det ikke til å bli noe av.
0: Nei, hvorfor ikke?
1: Nei, fordi for det første er det, man kan liksom lure på om det er lovlig, for det, man kan jo tolke det som rett og slett kjøpe stemmer. Mm. Stemmer dere på meg, så får dere $5,000. Og det er ikke lov. Men det er lov til å gi støtte. Under pandemien så ga man amerikanere en sjekk, og så de fikk penger. Men dette, da var det en ekstraordinær økonomisk situasjon. Nå går amerikansk økonomi godt, det er normal vekst. Sånn at det er ikke et saklig grunn for dette. Og så, som du nevnte, er det ikke noe finansiering. Isolert sett så vil dette forslaget øke underskuddet med 50% i ett år. Og det er egentlig når du allerede har et kjempestort underskudd, så det helt usannsynlig at kongressen vil være med på å vedta en så stor økning.
0: Hvor høyt oppstår dette kjempeunderskuddet på agendaen politisk sett i USA?
1: Ja, altså, på en måte kan vi si at ingen av politikere ønsker å ta tak i det, for det innebærer upopulære tiltak, enten økte skatter eller reduserte offentlige
0: mindre penger utgifter. Til velgerne.
1: Ja. Men det kommer høyere og høyere på agendaen, og hvorfor det? Jo, fordi rentenivået stiger. Den amerikanske staten må betale stadig mer i rente for nye lån. Så bare i løpet av det siste året, etter Trump startet Iran-krigen, så har rentenivået på 10-årige statsrenter, som det som signalrenten der borte, steget med 1%. Og det 1 prosentpoeng fra litt under 4 til litt under 5. Og snart så er det sannsynlig at grensen på 5% brytes. Og det er et veldig uheldig signal for amerikanerne, fordi det betyr at all finansiering av staten blir dyrere og dyrere. Og dette problemet bare vokser og vokser. Jeg har kalt det en gjeldskrise i sakte kino. Dette blir ikke en akutt krise, men det blir et større og større problem for USA år for år.
0: Terje Erikstad, vi vet at også oljefondet bekymret for akkurat det som skjer i USA nå. Vi får invitere deg tilbake en annen gang, så kan vi snakke mer om hva dette har å si for Norge. Takk skal du ha.
2: Redningsskøytene hadde over 3000 oppdrag i sommer. Søk- og redningsoppdrag held seg på nivå med fjoråret, mens tallet på assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Her i studio nå, beredskapssjef i redningsselskapet Christian Nygaard. Færre fritidsbåter hadde altså behov for assistanse. Det er vel godt nytt?
3: Ja, utgangspunktet er at det er veldig godt nytt. Men likevel så hadde jo redningsselskapet over 3200 oppdrag mellom mai og august. 26 oppdrag i snitt per dag. Og så ser vi jo, sånn som du innledet med, at antall SAR-oppdrag, der det er alvorlig, det holder seg jo oppe. Så det er fortsatt et stort behov for at redningsselskapet er der.
2: Ja, hva er det som kan gjøres for at akkurat det tallet går ned da?
3: For å søke redningsoppdrag? Ja, det har jo mye med dette forebyggende arbeidet som gjøres, at man gjør godt vedlikehold av båtene sine, at man følger med på vær og vind, og man forstår sine egne begrensninger da, før man drar ut på sjøen. Da kan det kanskje antall SAR-oppdraget gå ned.
2: Mm. Men dere hadde altså i snitt 26 utrykninger hver dag i sommerperioden. Hvordan ser en dag ut, og hva slags oppdrag er det mest av?
3: Det er jo det som er veldig spennende å være med i redningstjenesten. Det er at man vet ikke helt hva man skal ut på. Det kan være et helt vanlig, sånn trivielt oppdrag der noen har fått motorstopp og trenger starthjelp, til der det står om liv og veldig store verdier og miljøforurensning.
2: Vestfold, Østfold og Agder var fylka med flest oppdrag. Er det fordi at flest drar på båttur her?
3: Ja, det er nok det at det er mest fritidsbåter og folk på Sør-Østlandet. Og vi ser likevel at selv om det er veldig mye båt der, så er man flink stort sett til å ta vare på seg selv og båten sin når man er ute.
2: Hvordan vil du si at beredskapen er nå langs kysten?
3: Ja. Akkurat nå, jeg kan kun snakke for redningsselskapet, men vi er ute stede med 52 stasjoner langs hele kysten. Vi har 800 frivillige, vi har 25 skøyter som er bemannet av fast ansatte som er der 24-7. Så vår vurdering er at beredskapen er god, men vi trenger alltid flere folk, og spesielt frivillige også, for å være med og opprettholde den gode beredskapen som vi trenger.
2: Mm. Hva slags oppfordring har dere nå da, hvis vi allerede nå skal se inn mot neste sesong?
3: Ja, det er å bruke tiden godt gjennom vinteren, spesielt på fritidsbåtene. 80% av oppdragene våre i sommer var knyttet til fritidsbåter. Så gjøre noe vedlikeholdsarbeid, bytte disse vanlige tingene, oljefilter, dieselfilter, sjekke for lekkasjer og kanskje gå over det elektriske anlegget sitt før neste sommer. Så skal man være godt skodd for å kunne ha en fin båtsesong neste år også.
2: Takk skal du ha, Christian Nygaard. Karpe annonserer sin aller siste turné. Rapduoen skal spille en rekke steder rundt om i landet i både 2027 og 2028, før de avslutter i Oslo Spektrum i august 2028, det skriver de på Instagram. I sommer arrangerte duoen Karpe World på Ekebergsletta i Oslo, Over tre kvelder samlet de hele 105 000 tilskuere til festivalen. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp.
4: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson og resten av oppositionspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
7: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
6: Det slutliga valgresultatet. Varje röst.
7: Varje eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap er tydelig.
6: Men mitt besked är tydligt.
7: Vi socialdemokrater vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
6: Att ta ansvar för resultatet.
22: Det kommer bli jämnt.
7: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande. Valresultatet är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
22: Ett tydligt besked.
7: De tre partierna till vänster har nog en gång misslyckats
22: med att samla
7: en majoritet i Sveriges riksdag.
4: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna seg bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig är oppositionspartiene Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet uenige om vem som kan sitta i regering sammen.
6: Men just nu
7: leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige till att få en ny regering.
2: Reporter her var Martin Fjørtoft. Det er dagen derpå Joakim Reigstad og Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Han vil ikke gå av sånn uten videre og skal møte de andre borgerlige partiene i kveld for å diskutere veien videre. Hva blir den egentlig?
8: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er jo litt tidlig å si egentlig. Ulf Kristersson må jo også tåle litt kritikk fra venstresiden, eller de rødgrønne da, for at han klamrer seg til makten, som de sier. Men han gjør jo det fordi at vi ikke har et endelig resultat. Høyst sannsynligvis så må vi i hvert fall vente til onsdag til utenlandsstemmene og poststemmene som ikke har kommet fram i tide til valgkvelden, kommer inn. For fire år siden så bikket det ett mandat den gang i borgerlig favør. Det kan jo se ut som det blir tilfelle her, men det holder ikke inn da for de borgerlige partiene. De må ha to mandater sin vei skal det snu dette her. Så det ligger jo an til mer og mer at den rødgrønne siden kommer til å få en veldig knapp majoritet, men Ulf Kristersson gir seg ikke, fordi han ser jo samtidig også at det er en mulighet å flørte med Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti, som har sittet i borgerlige regjeringer så sent som opp til 2014. Så det er jo kanskje hans halmstrå, slik det er nå, men pilene peker mest i retning av at det blir et regjeringsskifte akkurat nå, og så er jo da spørsmålet, hva i all verden for en regjering blir det? Fordi partiene ser jo heller ikke ut til å være enige om alt på langt nær.
2: Hva ser det ut som at strategien er for Magdalena Andersson og sosialdemokraterne da?
8: Det som gjør at hun kan senke skuldrene litt er selvfølgelig at både hennes parti og Venstrepartiet har jo brukt veldig mye av denne valgkampen på å advare mot nettopp at Sverigedemokraterna skal få makt. Så et regjeringsalternativ der Sverigedemokraterna er en del av det på borgerlig side, det vil jo ikke de slippe fram under noen omstendighet. Og det er jo, kan man si, det Magdalena Andersson kan tro på, nemlig at Venstrepartiet til slutt går med på å slippe henne frem, som man sier, altså ikke stemme ned henne i riksdagen når det skal stemmes over statsminister, for en regjering som blir mer en sentrumsregjering, kanskje med Miljøpartiet, mest sannsynlig Miljøpartiet og Senterpartiet som kan være med en slik regjering. Og så er det de som sier at kanskje gjør Magdalena Andersson, ser til Norge, ser hva Jonas Gahr Støre gjorde med regjeringen der, og sørger, altså går alene i en mindretalsregjering og søker makt andre steder. Det kan også være et alternativ, selvfølgelig. Så det blir veldig spennende forhandlinger fremover, og svenskene liker å ta seg god tid når de skal danne regjeringer, så dette kan det borger for en lang politisk høst her i Sverige.
2: Men hva slags konsekvenser får det for styringen av Sverige nå de kommende ukene og månedene da?
8: Ja, de er jo aldri heldige at man kan du si sitter uten en regjering, og høyst sannsynligvis så vil jo den regjeringen som sitter i dag gå over til et forretningsministerium på et tidspunkt, men det er jo ikke slik at man noe sted sitter uten en regjering, det vil jo fortsatt være regjeringen Ulf Kristersson som styrer Sverige for alle praktiske formål frem til en ny regjering er på plass. For fire år siden var det et ganske avklart regjeringsspørsmål, da hadde man et flertall med de som det vi nå har blitt kjent med som Tidepartiene, altså de tre regjeringspartiene i sentrum Høyre og Sverigedemokraterna. Da tok det en måneds tid. Nå ser situasjonen litt mer fragmentert ut, det er litt mer uklart, så det kan nok ta litt lengre tid. Og så skal vi huske på at det siste og ultimative som kan skje her da, det er jo hvis det går fire avstemninger om statsminister i riksdagen, for det er sånn at kongen har ingenting med dette her å gjøre i Sverige. Det er talmannen som da er stortingspresidentens kollega her i Sverige, som bestemmer og forhører seg med partiene hvem de ser på som mest sannsynlig statsministerkandidat, foreslår det for riksdagen, og så stemmes det over det. Hvis det blir en majoritet imot den statsministeren fire ganger, så ender man faktisk med et ekstravalg her i Sverige på et tidspunkt. Det blir antageligvis litt før jul, hvis det skjer. Så det her, ja, det er mange spørsmålstegn her, og vi har faktisk dessverre da, ingen svar her vi står nå. Vi vet at sosialdemokraterne har et møte de også, som Ulf Kristersson skal ha med sine borgerlige kveld. Det møtet er i gang på Sviaveggen, der de har sine partikontorer akkurat nå.
2: Ja, du følger i hvert fall med Joakim Reigstad. Takk skal du ha fra Stockholm. Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
5: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde jeg rødgrønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å litt sånn fastlåst, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstand mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
9: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
2: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder i Høyre. Henrik Asheim sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein er partileder i KrF.
10: Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det skriver Dagens Næringsliv. Finansministeren vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Han sier han vil konsentrere seg fullt og helt om norsk politikk. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben av sikkerhetskonferansen da han sluttet som NATO-sjef i 2024.
2: SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
23: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at
11: jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med I politikken akkurat nå.
12: Hva det du får høre I disse kommentarfeltene?
11: Jeg får jo høre at sånne som meg ikke burde være I Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta I en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye I den forstand at når du blir fanget I dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb. Da.
12: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da?
11: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn I debattene. Jeg skulle være med å bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datter til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp I deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar I norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og I arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
2: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne I eget parti støtte til nye

0: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv, på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox, og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold, og tilfelle der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
1: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
0: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
1: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
0: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
1: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
0: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
1: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan det jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
0: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
1: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også er til stede.
0: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
1: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig, det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
0: Og i så ung alder så har kanskje

0: kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
1: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
0: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
1: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
0: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk fra fiskebåtene og inn til bedrifter på land. Reporter Pål Hansen, du følger saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva har retten fått høre på sakens første dag?
2: Det de har fått høre, det er aktor som i sitt innledningsforedrag prøver å tegne det store bildet om hva påtalemyndighetene mener har skjedd på Karlsøybruket på Vannøya i Nord-Troms. Og det de mener har skjedd er at fiskebåter har oppgitt for mye eller for lite fisk, og de har også oppgitt feil fiskeslag. På den måten så har man altså juksa med hvor mye som leveres, og det er altså fiskere og de som jobber på fiskebruket da ved disse to kaifemenn som er hovedpersoner. I tillegg er det to rederi som har fått bot og inndraging som de nekter å veta. Også Karlsøybruket er bøtlagt, men nekter å hverken godta boten eller inndragningen. Så det som i det store bildet tegnes er ulovligheter knyttet til levering av fisk.
0: Og det kaller påtalemakten alvorlig miljøkriminalitet. Hva er det som ligger i det?
2: Det ligger i det er jo at dette er organisert. Hvis vi skal prøve å forklare, så er det sånn at for å kunne drive fiske, for eksempel torsk, så må du ha en kvot. Når du tar opp fisk og leverer den, så skal den veies. Påtalemyndighetene mener at det mangler veiesedler for en fiskeverdi av 164 millioner kroner på dette bruket. Det er rart. Men det er sluttsedden. Den fisken og fiskekjøperen fører i lag som angir hvor mye har du levert. Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Og så sier de myndighetene, dette er ikke juks. Dette er kriminalitet. Og dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalte myndigheter.
0: Styret i Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri i Innlandet. De ansatte ble informert på et allmøte i formiddag. De siste 3,5 årene har selskapet hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner. Madshus produserer langrennsski til både amatørskiløpere og til profesjonelle utøvere. Ifølge selskapet skal det bli tatt en endelig beslutning om Madshus fremtid innen få uker. 32 ansatte vil trolig miste jobben, ifølge administrerende direktør Torstein Myklebostad.
3: Nå skal vi inn og ha dialog med de tillitsvalgte, så det en prosess som starter nå etterpå, og som selvfølgelig kommer til å måtte gå sin gang. Det vi antar i forslaget fra styret omkring 32 personer.
4: Det 66 ansatte her ved Biri. Hva vil skje med resten?
3: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Ellers er vi også åpne for andre ting som kan foregå her på bygget.
4: Hva var reaksjonen til de ansatte på allmøte i dag?
3: Det mye å ta inn over seg. Ingen tvil om at alle vet at selskapet har vært i en svært krevende økonomisk situasjon over lang tid. Det tror jeg alle er klar over. Men det klart, når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det en trist dag for de ansatte.
0: Heimevernet i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus, og soldatene de godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar busstrikk og T-bane. Det første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at dette en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
5: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, og nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det verdt å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i den øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
6: Ganske tydelig bybilde med heimesoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som det her. Hvordan det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
5: Veldig bra, og det som viktig også med heimevernet at de må øve der de Og det betyr også at de knytter kontakter med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen. Men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
7: Dette en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man også invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
8: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen i går. Flere vestlige toppolitikere var i området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de sto bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
9: Intensjonen helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina. Å besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Og som sagt flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.
8: –16 personer er varetektsfengslet i Izmir, vest i Tyrkia, etter omfattende aksjoner mot LHBTQ-miljøet. Regjeringen sier aksjonene skal beskytte barn og tradisjonelle familieverdier. Menneskerettighetsgrupper mener myndighetene angriper LHBTQ-personer gjennom restriksjoner og rettsforfølgelse. Karpe annonserer sin aller siste turné. Rapduoen skal spille en rekke steder rundt om i landet i både 2027 og 2028, før de avslutter i Oslo Spektrum i august 2028, det skriver de på Instagram. I sommer arrangerte duoen Karpe World på Ekebergsletta i Oslo. Over tre kvelder samlet de hele 105 000 tilskuere til festivalen. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp.
10: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson og resten av oppositionspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
9: Och nu må vi vänta på det endelige valgresultatet.
11: Slutliga valresultatet. Varje röst som
9: varje eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap är tydlig. Beskedet är tydligt.
11: Vi socialdemokrater
9: vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet. Ansvar
11: för resultatet.
12: Det kommer bli jämnt.
9: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande.
12: Valresultatet
9: är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
12: Tydligt besked. De tre partierna
9: till vänster har nog en gång misslyckats
12: med att samla en majoritet.
9: I Sveriges riksdag.
10: På den borgerliga sidan ställer Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig er opposisjonspartiene Sosialdemokraterne, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte i regjering sammen.
11: Men just nu leder vi.
9: Men akkurat nå leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
8: Reporter her var Martin Fjørtoft. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var på valgvaka hos Sosialdemokraterne. Hvordan var det egentlig?
13: Det startet også bra hele denne kvelden for sossernas del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rødgrønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernas valgvake.
8: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du i en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
13: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rødgrønn side kanskje da vinner med 2-3 mandats overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
0: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rød-grønn?
13: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
0: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
13: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å få klart, og så vil regjeringsdannelsen, forhandlingene, ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder, siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
8: Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det skriver Dagens Næringsliv. Finansministeren vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Han sier han vil konsentrere seg fullt og helt om norsk politikk. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben av sikkerhetskonferansen da han sluttet som NATO-sjef i 2024.
0: SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
14: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
15: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
14: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye, og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb, da.
15: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feiger politiker, da?
14: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med å bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være dattera til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen er skattelettelser.
16: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare en gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfelle der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
1: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
0: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
1: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
0: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
1: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
0: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
1: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan det absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
0: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
1: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også er til stede.
0: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
1: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler jo også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig. Det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
0: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
1: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
0: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
1: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
0: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
17: Jens Stoltenberg dropper lederjobben for sikkerhetskonferansen i München, sier det er viktigere å være finansminister. 120 år med skihistorie kan være over. Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri. Over 100 mennesker er fortsatt savnet etter et fergeforlis i Indonesia i går. En av Norges største fiskerikrimsaker er i gang. 8 personer nekter straffskyld for systematisk feilrapportering og organisert kriminalitet i fiskerinæringen. Her er NRK Nyheter klokken 14. 6 personer er bekreftet omkommet, og 129 mennesker er fortsatt savnet etter at en ferge forliste i Indonesia i går, og nå jobber redningsmannskaper for å finne de savnede.
18: Mange er fortsatt savnet.
19: Jeg håper lillebroren min blir funnet, enten han lever eller ikke. Jeg krever ikke at han skal leve, det er opp til Gud og skjebnen.
18: I går kantra en ferge i Indonesia med 243 personer ombord. Nå er minst 6 personer bekreftet død, og 129 personer er fortsatt savnet. Ferga var på vei fra øya Java til Borneo da det mistet kontakten med omverdenen.
19: Båten krenget mot venstre. Jeg fant en livvest. Og holdt meg fast i siden til båten gikk helt rundt. Deretter la jeg meg opp på skroget. Og ble der til 2 slepebåter kom for å hjelpe.
18: Mange jobber nå for å finne de savnede personene. Og den indonesiske redningstjenesten har satt inn et spesialteam.
19: Når det gjelder fartøyet.
18: Som nå har kantret og ligger opp ned.
19: Sender vi et spesialteam. Med dykkere fra den nasjonale redningstjenesten.
17: Reporter var Frida Tønsås.
0: Ingen Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk fra fiskebåtene og inn til bedrifter på land. Reporter Pål Hansen, du følger saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva har retten fått høre på sakens første dag?
2: Det de har fått høre, det aktor som i sitt innledningsforedrag prøver å tegne det store bildet om hva påtalemyndighetene mener har skjedd på Karlsøybruket på Vannøya i Nord-Troms. Og det de mener har skjedd er at fiskebåter har oppgitt for mye eller for lite fisk, og de har også oppgitt feil fiskeslag. På den måten så har man altså juksa med hvor mye som leveres, og det er altså fiskere og de som jobber på fiskebruket da ved disse to kaifemenn som hovedpersoner. I tillegg er det to rederi som har fått bot og inndraging som de nekter å veta. Også Karlsøybruket er bøtlagt med nekte og hverken godta boten eller inndragninga. Så det som i det store bildet tegnes er ulovligheter knyttet til levering av fisk.
0: Og det kaller påtalemakten alvorlig miljøkriminalitet. Hva er det som ligger i det?
2: Det ligger i det er jo at dette er organisert. Hvis vi skal prøve å forklare, så er det sånn at for å kunne drive fiske, for eksempel torsk, så må du ha en kvote. Når du tar opp fisk og leverer den, så skal den veies. Påtalemyndighetene mener at det mangler veiesedler for en fiskeverdi av 164 millioner kroner på dette bruket. Det er rart. Men det er sluttsedden, den fisken og fiskekjøpen fører i lag, som angir hvor mye har du levert. Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Og så sier de myndighetene at dette er ikke juks. Dette er kriminalitet. Og dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndigheter.
0: Den tidligere idrettslederen fra Lyngdal, som dømt til 15 års forvaring for omfattende overgrep mot barn, skal få ankesaken sin behandlet i Agder lagmannsrett i slutten av oktober. 34-åringen ble i mars dømt i Agder tingrett for omfattende overgrep mot flere barn over 16 år, samt besittelse av overgrepsmateriale. Mannen anker et tiltalepunkt om voldtekt ved trusler, som han nekter straffskyld for, og mener forvaringsstraffa er for streng. Soningskøa i norske fengsler har økt hver eneste måned i år, og ved utgangen av august sto 640 personer i kø. Det er en markant økning fra 379 personer på samme tid i fjor. Kriminalomsorgsdirektoratet forklarer veksten med redusert kapasitet etter at Oslo fengsel stengte i juni. Arbeidet med å bygge nytt fengsel på tomta til det nå stengte Oslo fengsel er forventet ferdig innen 2031.
17: Styret i Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri i Innlandet. De ansatte ble informert på et allmøte i formiddag. De siste 3,5 årene har selskapet hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner. Madshus produserer langrennsski til både amatørskiløpere og til profesjonelle utøvere. Ifølge selskapet skal det bli tatt en endelig beslutning om Madshus fremtid innen få uker. 32 ansatte vil trolig miste jobben, ifølge administrerende direktør Torstein Myklebostad.
3: Nå skal vi inn og ha dialog med de tillitsvalgte, så det en prosess som starter nå etterpå, og som selvfølgelig kommer til å måtte gå sin gang. Det vi antar i forslaget fra styret omkring 32 personer.
4: Det 66 ansatte her ved BIRI. Hva vil skje med resten?
3: BIRI kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på BIRI kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså BIRI ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Ellers så er vi også åpne for andre ting som kan foregå her på bygget.
4: Hva var reaksjonen til de ansatte på allmøte i dag?
3: Det mye å ta inn over seg. Ingen tvil om at alle vet at selskapet har vært i en svært krevende økonomisk situasjon over lang tid. Det tror jeg alle er klar over. Men det klart, når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det en trist dag for de ansatte.
0: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltagelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
7: Dette en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man også invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
0: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen i går. Flere vestlige toppolitikere var i området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de sto bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
19: Intensjonen helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina og besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Which is the submission of Ukraine and og som like sagt said, flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.
0: So 16 personer varetektsfengslet i Izmir, vest i Tyrkia, etter omfattende aksjoner mot LHBTQ-miljøet. Regjeringen sier aksjonene skal beskytte barn og tradisjonelle familieverdier. Menneskerettighetsgrupper mener myndighetene angriper LHBTQ-personer gjennom restriksjoner og rettsforfølgelse. Heimevernet i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus, og soldatene de godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar buss, trikk og T-bane. Det første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at dette en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
5: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, så nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det har vært å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i det øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så er det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
6: Ganske tydelig bybilde med heimevernssoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som er det her. Hvordan er det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
5: Veldig bra, og det som er viktig også med heimevernet er at de må øve der de er. Og det betyr også at de knytter kontakter med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen. Men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Karpe annonserer sin aller siste turné. Rapduoen skal spille en rekke steder rundt om i landet i både 2027 og 2028, før de avslutter i Oslo Spektrum i august 2028, det skriver de på Instagram. I sommer arrangerte duoen Karpe World på Ekebergsletta i Oslo. Over tre kvelder samlet de hele 105 000 tilskuere til festivalen. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene er talt opp.
10: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson og resten av opposisjonspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
19: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet. Nå må vi vente
11: inn det slutlige valgresultatet.
19: Hver eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap er tydelig.
11: Men mitt besked er tydeligt.
19: Vi sosialdemokrater vil alltid stå klare til å ta ansvar for resultatet. Det kommer til å bli jevnt, og det er spennende.
12: Og det er spennende.
19: Valgresultatet er ikke klart, men velgerne har allerede gitt en tydelig beskjed. De tre partiene til venstre har nok en gang mislyktes med å samle en majoritet i Sveriges riksdag.
10: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna seg bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig er opposisjonspartiene Sosialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte i regjering sammen.
19: Men akkurat nå leder vi, og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
0: Reporter her var Martin Fjørtoft. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var på valgvaka hos Sosialdemokraterna. Hvordan var det egentlig?
13: Det startet også bra hele denne kvelden for sossernas del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rødgrønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernas valgvake.
0: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du i en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
13: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rødgrønn side kanskje da vinner med 2-3 mandats overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
0: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rød-grønn?
13: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
0: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
13: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å forklare, og så vil regjeringsdannelsen og forhandlingene ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
0: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
20: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde jeg rød-grønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å litt sånn fastlåst, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstand mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
21: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
0: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder i Høyre. Henrik Asheim sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein er partileder i KrF.
17: Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det skriver Dagens Næringsliv. Finansministeren vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Han sier han vil konsentrere seg fullt og helt om norsk politikk. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben av sikkerhetskonferansen da han sluttet som NATO-sjef i 2024.
0: SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
14: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
15: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
14: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb. Da.
15: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da?
14: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen er skattelettelser.
16: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene, gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfeller der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
1: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelig på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
0: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
1: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
0: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
1: Det to grunner til det. Det ene jo at de vi har trukket fram de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det jo i seg selv en risiko når mange der, og det også tjenester som vi vet at det en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke tilpasset barn. Så det da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
0: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
1: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det jo, kan jo absolutt være tjenester som ikke nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det et kjent risikobilde.
0: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva det som farlig med denne plattformen?
1: YouTube en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det også

0: selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig. Det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
1: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
0: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
1: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
0: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
1: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
2: Jens Stoltenberg dropper lederjobben for sikkerhetskonferansen i München, sier det er viktigere å være finansminister. 120 år med skihistorie kan være over. Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri. Over 100 mennesker er fortsatt savnet etter et fergeforlis i Indonesia i går.
1: Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk fra fiskebåtene og inn til bedrifter på land. Reporter Pål Hansen, du følger saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva har retten fått høre på sakens første dag?
3: Det de har fått høre, det er aktor som i sitt innledningsforedrag prøver å tegne det store bildet om hva påtalemyndighetene mener har skjedd på Karlsøybruket på Vannøya i Nord-Troms. Og det de mener har skjedd, er at fiskebåter har oppgitt for mye eller for lite fisk, og de har også oppgitt feil fiskeslag. På den måten så har man altså juksa med hvor mye som leveres, og det er altså fiskere og de som jobber på fiskebruket da ved disse to kaifemenn som er hovedpersoner. I tillegg er det to rederi som har fått bot og inndraging som de nekter å veta. Også Karlsøybruket er bøtlagt med nekter å hverken godta boten eller inndragninga. Så det som i det store bildet tegnes er ulovligheter knyttet til levering av fisk.
1: Og det kaller påtalemakten alvorlig miljøkriminalitet. Hva er det som ligger i det?
3: Det ligger i det er jo at dette er organisert. Hvis vi skal prøve å forklare, så er det sånn at for å kunne drive fiske, for eksempel torsk, så må du ha en kvote. Når du tar opp fisk og leverer den, så skal den veies. Påtalemyndighetene mener at det mangler veiesedler for en fiskeverdi av 164 millioner kroner på dette bruket. Det er rart. Men det er sluttseddelen, den fisken og fiskekjøperen fører i lag, som angir hvor mye har du levert, er det torsk, er det sei, hvilken fiskeslag det er. Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Og så sier de myndighetene, dette er ikke juks, dette er kriminalitet. Og dersom du

0: for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndigheter.
1: Den tidligere idrettslederen fra Lyngdal, som er dømt til 15 års forvaring for omfattende overgrep mot barn, skal få ankesaken sin behandlet i Agder lagmannsrett i slutten av oktober. 34-åringen ble i mars dømt i Agder tingrett for omfattende overgrep mot flere barn over 16 år, samt besittelse av overgrepsmateriale. Mannen anker et tiltalepunkt om voldtekt ved trusler, som han nekter straffskyld for, og mener forvaringsstraffa er for streng. Soningskøa i norske fengsler har økt hver eneste måned i år, og ved utgangen av august sto 640 personer i kø. Det er en markant økning fra 379 personer på samme tid i fjor. Kriminalomsorgsdirektoratet forklarer veksten med redusert kapasitet etter at Oslo fengsel stengte i juni. Arbeidet med å bygge nytt fengsel på tomta til det nå stengte Oslo fengsel er forventet ferdig innen 2031.
2: Seks personer er bekreftet omkommet, og 129 mennesker er fortsatt savnet etter at en ferge forliste i Indonesia i går, og nå jobber redningsmannskaper for å finne de savnede.
3: Mange er fortsatt savnet.
4: Jeg håper lillebroren min blir funnet, enten han lever eller ikke. Jeg krever ikke at han skal leve, det er opp til Gud og skjebnen.
3: I går kantra en ferge i Indonesia med 243 personer ombord. Nå er minst 6 personer bekreftet død, og 129 personer er fortsatt savnet. Ferga var på vei fra øya Java til Borneo da det mistet kontakten med omverdenen.
4: Båten krenget mot venstre. Jeg fant en livvest. Og holdt meg fast i siden til båten gikk helt rundt. Deretter la jeg meg opp på skroget. Og ble der til 2 slepebåter kom for å hjelpe.
3: Mange jobber nå for å finne de savnede personene. Og den indonesiske redningstjenesten har satt inn et spesialteam.
4: Når det gjelder fartøyet, som nå har kantret og ligger opp ned, sender vi et spesialteam.
5: Kemampuan khusus, baik dari badan SAR nasional sendiri, kita
4: med dykkere fra den nasjonale redningstjenesten.
2: Reporter var Frida Tønsås.
1: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
6: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg. Så har man også invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
2: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen i går. Flere vestlige toppolitikere var i området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de sto bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
4: Intensjonen helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina. Og besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Og som sagt flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.
2: –16 personer varetektsfengslet i Izmir, vest i Tyrkia, etter omfattende aksjoner mot LHBTQ-miljøet. Regjeringen sier aksjonene skal beskytte barn og tradisjonelle familieverdier. Menneskerettighetsgrupper mener myndighetene angriper LHBTQ-personer gjennom restriksjoner og rettsforfølgelse.
1: Heimevernet i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus, og soldatene de godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar busstrikk og T-bane. Det første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at dette en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
7: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, og nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det har vært å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i den øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
8: Ganske tydelig bybilde med heimevernssoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som det her. Hvordan det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
7: Veldig bra, og det som viktig også med heimevernet at de må øve der de Og det betyr også at de knytter kontakt med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen. Men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver dem på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
1: Karpe annonserer sin aller siste turné. Rapduoen skal spille en rekke steder rundt om i landet i både 2027 og 2028, før de avslutter i Oslo Spektrum i august 2028, det skriver de på Instagram. I sommer arrangerte duoen Karpe World på Ekebergsletta i Oslo. Over tre kvelder samlet de hele 105 000 tilskuere til festivalen. I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp.
9: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson og resten av oppositionspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på at hun skal kunne samle de rødgrønne partiene dersom de holder på ledelsen.
4: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
10: Det slutliga valgresultatet.
4: Hver eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap tydelig.
10: Men mitt besked tydeligt.
4: Vi sosialdemokrater vil alltid stå klare til å ta ansvar for resultatet.
11: Det kommer
4: til å bli jevnt, og det spennende. Valgresultatet ikke klart, men velgerne har allerede gitt en tydelig beskjed.
11: Ett tydligt besked.
4: De tre partierna till vänster har nog en gång misslyckats.
11: Med att
4: samla en majoritet i Sveriges riksdag.
9: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidigt är oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet oeniga om vem som kan sitta i regering sammen.
4: Men just nu, men akkurat nu leder vi. Och om detta varar, då kommer Sverige till att få en ny regering.
1: Reporter her var Martin Fjørtoft. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var på valgvaka hos Sosialdemokraterna. Hvordan var det egentlig?
12: Det startet også bra hele denne kvelden for sossernes del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rød-grønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernes valgvake.
1: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skrev du en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
12: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rød-grønn side kanskje da vinner med 2-3 mandat overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet, fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
1: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rød-grønn?
12: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
1: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
12: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å forklare, og så vil regjeringsdannelsen og forhandlingene ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder, siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
1: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
13: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde rød-grønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåse, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rød-grønne partiene, også nettopp på motstand mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
14: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistisk parti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
1: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder i Høyre. Henrik Asheim sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein er partileder i KrF.
2: Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det skriver Dagens Næringsliv. Finansministeren vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Han sier han vil konsentrere seg fullt og helt om norsk politikk. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben av sikkerhetskonferansen da han sluttet som NATO-sjef i 2024.
1: SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
15: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
16: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
15: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb. Da.
16: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da?
15: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
1: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen er skattelettelser.
17: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
1: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfellet der plattformen brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
18: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det konkrete anbefalinger som tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
1: Og hva det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
18: Her det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det plattformer og tjenester som mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
1: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
18: Det to grunner til det. Det ene jo at de vi har trukket frem de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det jo i seg selv en risiko når mange der, og det også tjenester som vi vet at det en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke tilpasset barn. Så det da ulike risikoer som vi da vet at til stede i forskjellige typer tjenester.
1: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
18: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det jo, kan jo absolutt være tjenester som ikke nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da, tjenester som vi vet brukes av mange, og der det et kjent risikobilde.
1: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva det som farlig med denne plattformen?
18: YouTube en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også til stede.
1: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
18: Dette handler jo ikke bare om tid, det selvfølgelig et element, men det handler også om hva man konsumerer. Så det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt. Så å følge aldersgrensen et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
1: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
18: Det jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm, så det alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
1: Så det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
18: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
1: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
2: Det russiske angrepet mot et tog i Ukraina viser hvor desperat Putin har blitt, sier NATO-sjef Mark Rutte. En person tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest i Lørenskog i fjor. Over 100 mennesker savnet etter et fergeforlis i Indonesia i går. Jens Stoltenberg dropper lederjobben for sikkerhetskonferansen i München, sier det er viktigere å være finansminister. Så er NRK Nyheter, og det var også hovedsakene i det klokken har blitt 15. Flere vestlige ledere reagerer kraftig etter det russiske droneangrepet mot et tog vest i Ukraina i går. På jernbanestasjonen som ble angrepet var flere utenlandske deltakere på en konferanse om støtte til Ukraina, blant dem tidligere statsministre fra Sverige og Storbritannia. Toget som ble truffet var på vei til Warszawa i Polen og ble truffet på en jernbanestasjon nær grensen.
19: Russland fortsetter sin brutale krig mot Ukraina. Det koster dem ufattelig mye. De mister over 40 000 soldater i måneden. Russland strever i Ukraina og fortsetter å lange ut i hensynsløse, farlige angrep. Også mot sivil infrastruktur nær NATOs territorium. Angrepet mot et ukrainsk passasjertog i går viser hvor desperat Putin er blitt. Han tror han kan stanse vår støtte til Ukraina og undergrave samholdet oss imellom. Han tar feil. Svaret vårt er å styrke støtten til Ukraina, så de har midler til å forsvare seg. Intensjonen er helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina. Og besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt, og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Og som sagt flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.
2: Hovedlærer ved krigsskolen, Palle Ydstebø, hva er nytt med disse dronene som Ukraina jobber så hardt nå med å bekjempe?
20: Det er to ting. Det ene er at de har satt jetmotorer på dem, og dermed så går de raskere enn de avskjæringsdronene som Ukraina har brukt tidligere. Og sånn det ser ut nå, så av de gamle dronene så skjøt Ukraina ned 95-90% av de som er jetmotor, så klarer de kun å ta ned 60%. Det er det ene. Andre er at de har, russerne har fått en mulighet til å styre dem inne på deler av Ukrains territorium, og dermed så kan de da angripe oppdukkende mål, som man kaller det, altså at de kan angripe denne typen tog når de stopper, for de rett og slett kan følge med dem og styre dronene på dem.
2: Polen sier at dette er en alvorlig opptrapping. Er det det vi ser?
20: Ja, på en måte så er det det, i og med at de bevisst valgte å angripe et tog med såpass mange vestlige sentrale personer ombord. De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
2: Zelenskis fly ble nesten truffet av en drone på vei til Oslo da den ukrainske presidenten da skulle delta i gravferden til kong Harald onsdag i forrige uke. Ser Putins taktikk ut til å virke?
20: Jeg tror ikke den virker i det store hele. Det som kanskje savnes, og som for så vidt når man hørte her ifra Kallas og Rutte, det er jo antagelig konkrete tiltak som svir for russerne. Der er stadig, de lar seg ikke imponere av uttalelser. Det må ta tiltak som svir, som for eksempel å stramme mye hardere til på sanksjonsregimet, der det fortsatt er godt mulig for russerne å skaffe seg europeisk sanksjonert teknologi via treiland, eller slå hardere ned på denne her skyggeflåten. Eller en kan sågar svare Russland med å for eksempel utgruppere luftvern på ukrainsk territorium for å skyte ned disse dronene før de kommer til europeisk territorium. Litt på samme måten som Russland utbruker nordkoreanske raketter for å skyte på Ukraina.
2: Så hører vi da at Mark Rutte, NATO-sjefen, i dag sier at angrepet mot dette toget i Ukraina viser hvor desperat Putin har blitt. Hva er det han legger i det?
20: Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg opplever mer Putin som svært så beregnende her på hvordan han hele tiden presser grensene og prøver å ydmyke Europa, prøver å splitte europeisk NATO ifra USA, og før han da får noe som virkelig svir, respons fra europeisk side som treffer og som får direkte konsekvenser, så vil han nok fortsette å presse etter henne. Jeg tror ikke han er desperat, han er bare kalkulerende.
2: Takk, Palle Isteba. Turen er tiltalt etter at 35 russ ble innlagt med kullosforgiftning i forbindelse med en russefest i Lørenskog i fjor. Mannen eide festlokalet og aggregatet som fylte rommet med den giftige gassen. I tiltalen står det at han plasserte ut og startet aggregatet uten å sjekke at det var god nok lufting. Rettssaken mot mannen er planlagt i februar. NRK har så langt ikke fått tak i mannens forsvarer, og det er ikke kjent hvordan han stiller seg til tiltalen. Seks personer er bekreftet omkommet, og 129 er fortsatt savnet etter at en ferge forliste i Indonesia i går. Og nå jobber redningsmannskapene for å finne de savnede.
3: Mange er fortsatt savnet.
4: Jeg håper lillebroren min blir funnet, enten han lever eller ikke. Jeg krever ikke at han skal leve, det er opp til Gud og skjebnen.
3: I går kantra en ferge i Indonesia med 243 personer ombord. Nå er minst 6 personer bekreftet død, og 129 personer er fortsatt savnet. Ferga var på vei fra øya Java til Borneo da det mistet kontakten med omverdenen.
4: Båten krenget mot venstre. Jeg fant en livvest. Og holdt meg fast i siden til båten gikk helt rundt. Deretter la jeg meg opp på skroget. Og ble der til 2 slepebåter kom for å hjelpe.
3: Mange jobber nå for å finne de savnede personene. Og den indonesiske redningstjenesten har satt inn et spesialteam.
4: Når det gjelder fartøyet. Som nå har kantret og ligger opp ned. Sender vi et spesialteam. Med dykkere fra den nasjonale redningstjenesten.
2: Reporter var Frida Tønsås. Den norske terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Røm erkjenner forholdet, men sier det skyldes en feil fra legen. Han sier feilen oppstod da han gjennom Helse Norge-appen ba om en fornyelse av sine lovlige, vanlige astmamedisiner som han har brukt i mange år. Da skal vi se hvordan været blir.
0: Det har vært skiftende vær i Finnmark i dag. Det har vært bygevær, men også litt sol innimellom, som har gitt en flott regnbue her i nærheten av Hammerfest. Og når vi da ser på været resten av dagen i dag, så er det enkelte byger i Nordland, Troms og Vestfinnmark. Utover ettermiddagen og kvelden så vil det etter hvert bli oppholdsvær. Sola kan vise seg flere steder, både i nordlige deler av Nordland og i Troms. I Finnmark her blir det mer og mer skyer i øst. Spitsbergen, perioder med sol, også litt sol i Trøndelag, men her vil det komme skyer i løpet av kvelden og litt regn sør for Trondheim. På Vestlandet sør for Stad etter hvert litt regn i de ytre strøkene. Sørlandet og Østlandet får oppholdsvær. Og gjennom det neste døgnet nå så vil et nytt lavtrykk komme inn mot Sør-Norge. Gjør at det blir en gråværsdag med regnvær i sør. Mens i nord, her blir det forbigående ganske så fint. Og vi kan se litt nærmere på detaljene for morgendagen. Mye sol i Troms og Finnmark, litt mer skyer i Nordland. Det blir en dag med en liten kuling fra sørøst. Også litt grann sol blir det på Spitsbergen. Og i Sør-Norge, her blir det skyer. Det blir perioder med regn, vind fra en sørlig og sørøstlig retning. Mest vind får vi inn Oslofjorden, hvor det blåser opp i en liten til stiv kuling.
1: Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk fra fiskebåtene og inn til bedrifter på land. Reporter Pål Hansen, du følger saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva har retten fått høre på sakens første dag?
21: Det de har fått høre, det er aktor som i sitt innledningsforedrag prøver å tegne det store bildet om hva påtalemyndighetene mener har skjedd på Karlsøybruket på Vannøya i Nord-Troms. Og det de mener har skjedd er at fiskebåter har oppgitt for mye eller for lite fisk, og de har også oppgitt feil fiskeslag. På den måten så har man altså juksa med hvor mye som leveres, og det er altså fiskere og de som jobber på fiskebruket da ved disse to kaifemenn som er hovedpersoner. I tillegg er det to rederi som har fått bot og inndraging som de nekter å veta. Også Karlsøybruket er bøtelagt med nekter å hverken godta boten eller inndragningen. Så det som i det store bildet tegnes er ulovligheter knyttet til levering av fisk.
1: Og det kaller påtalemakten alvorlig miljøkriminalitet. Hva er det som ligger i det?
21: Det ligger i det er jo at dette er organisert. Hvis vi skal prøve å forklare, så er det sånn at for å kunne drive fiske, for eksempel torsk, så må du ha en kvote. Når du tar opp fisk og leverer den, så skal den veies. Påtalemyndighetene mener at det mangler veiesedler for en fiskeverdi av 164 millioner kroner på dette bruket. Det er rart. Men det er sluttsedelen, den fisken og fiskekjøpen før i lag, som angir hvor mye har du levert. Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Og så sier de myndighetene, dette er ikke juks. Dette er kriminalitet. Og dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndigheter.
1: Den tidligere idrettslederen fra Lyngdal, som dømt til 15 års forvaring for omfattende overgrep mot barn, skal få ankesaken sin behandlet i Agder lagmannsrett i slutten av oktober. 34-åringen ble i mars dømt i Agder tingrett for omfattende overgrep mot flere barn over 16 år, samt besittelse av overgrepsmateriale. Mannen anker et tiltalepunkt om voldtekt ved trusler, som han nekter straffskyld for, og mener forvaringsstraffa er for streng. Soningskøa i norske fengsler har økt hver eneste måned i år, og ved utgangen av august sto 640 personer i kø. Det er en markant økning fra 379 personer på samme tid i fjor. Kriminalomsorgsdirektoratet forklarer veksten med redusert kapasitet etter at Oslo fengsel stengte i juni. Arbeidet med å bygge nytt fengsel på tomta til det nå stengte Oslo fengsel er forventet ferdig innen 2031.
2: Seks personer er bekreftet omkommet, og 129 mennesker er fortsatt savnet etter at en ferge forliste i Indonesia i går, og nå jobber redningsmannskaper for å finne de savnede.
3: Mange er fortsatt savnet.
2: Reporter her var Frida Tønsås. Styret i Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri i Innlandet. De ansatte ble informert på et allmøte i formiddag. De siste 3,5 årene har selskapet hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner. Madshus produserer langrennsski til både amatørskiløpere og til profesjonelle utøvere. Ifølge selskapet skal det bli tatt en endelig beslutning om Madshus fremtid innen få uker. 32 ansatte vil trolig miste jobben, ifølge administrerende direktør Torstein Myklebostad.
5: Nå skal vi inn og ha dialog med de tillitsvalgte, så det er en prosess som starter nå etterpå, og som selvfølgelig kommer til å måtte gå sin gang. Det vi antar i forslaget fra styret er omkring 32 personer.
6: Det er 66 ansatte her ved Biri. Hva vil skje med resten?
5: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da. Ellers er vi også åpne for andre ting som kan foregå her på bygget. Da.
6: Hva var reaksjonen til de ansatte på allmøte i dag?
5: Det er mye å ta inn over seg. Ingen tvil om at alle vet at selskapet har vært i en svært krevende økonomisk situasjon over lang tid. Det tror jeg alle er klar over. Men det er klart, når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
1: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
22: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
2: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen i går. Flere vestlige toppolitikere var i området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de stod bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
19: Intensjonen er helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina. Og besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Og som sagt flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.
2: –16 personer er varetektsfengslet i Izmir, vest i Tyrkia, etter omfattende aksjoner mot LHBTQ-miljøet. Regjeringen sier aksjonene skal beskytte barn og tradisjonelle familieverdier. Menneskerettighetsgrupper mener myndighetene angriper LHBTQ-personer gjennom restriksjoner og rettsforfølgelse.
1: Heimevernet i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus, og soldatene de godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar busstrikk og T-bane. Det første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at dette en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
7: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, og nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det har vært å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i det øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så er det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
8: Ganske tydelig bybilde med heimevernssoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som det her. Hvordan det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
7: Veldig bra, og det som viktig også med heimevernet at de må øve der de Og det betyr også at de knytter kontakter med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen. Men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
1: I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp.
9: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson och resten av oppositionspartierna ligger en hårsbredd föran den borgerliga blocken. Hun har tro på att hon ska kunna samla de rödgröna partierna där som de håller på ledelsen.
19: Nu måste vi vänta på det ändliga valresultatet.
10: Slutliga valresultatet. Varje röst
19: som varje enaste stämma ska tälles upp, men mitt budskap är tydligt. Mitt besked är
10: tydligt. Vi socialdemokrater
19: vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet. Ansvar
10: för resultatet.
23: Det kommer bli jämnt.
19: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande.
23: Valresultatet
19: är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
23: Ett tydligt besked.
19: De tre partierna till vänster har nog en gång misslyckats
23: med att samla en majoritet.
19: I Sveriges riksdag.
9: På den borgerliga sidan ställer Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister.
11: Samtidig opposisjonspartiene Sosialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte i regjering sammen.
10: Men just nu leder vi.
19: Men akkurat nå leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
1: Reporter her var Martin Fjørtoft. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var på valgvaka hos Sosialdemokraterna. Hvordan var det egentlig?
12: Det startet også bra hele denne kvelden for sossernas del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rødgrønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernas valgvake.
1: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
12: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rødgrønn side kanskje da vinner med 2-3 mandats overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
1: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rødgrønn?
12: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterna, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
1: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
12: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å forklare, og så vil regjeringsdannelsen og forhandlingene ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder, siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
1: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterna.
13: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde jeg rødgrønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterna ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å litt sånn fastlåst, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterna til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterna. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
14: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært I regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister I Danmark, og vi har sett det samme I Finland. Så på mange måter så det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialist parti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det en forutsetning for å få en trygghet I økonomien og I velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også I Norge.
1: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder I Høyre, Henrik Asheim, sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk I Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein partileder I KrF.
2: Det russiske angrepet mot et tog I Ukraina viser hvor desperat Putin har blitt, sier NATO-sjef Mark Rutte. En person tiltalt etter at 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest I Lørenskog I fjor.

0: 2024. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
1: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
2: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
1: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb. Da.
2: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da?
1: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert. At folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet. Og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn. For det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
0: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen er skattelettelser.
3: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare én gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da er den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene, gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
0: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfeller der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
4: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
0: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
4: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har

0: mellom de ulike fagetatene.
1: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
0: Det to grunner til det. Det ene jo at de vi har trukket frem de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det jo i seg selv en risiko når mange der, og det også tjenester som vi vet at det en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke tilpasset barn. Så det da ulike risikoer som vi da vet at til stede i forskjellige typer tjenester.
1: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
0: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det jo, kan det jo absolutt være tjenester som ikke nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det et kjent risikobilde.
1: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva det som farlig med denne plattformen?
0: YouTube en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også til stede.
1: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
0: Dette handler jo ikke bare om tid, det selvfølgelig et element, men det handler også om hva man konsumerer. Så det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig, det jo en grunn til at de satt som de satt. Så å følge aldersgrensen et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
1: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
0: Det jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm, så det alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
1: Så det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm farlig?
0: Det viktig som du sier at bildet absolutt nyansert, og det positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
1: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte tiltalt for organisert kriminalitet knyttet til levering av fisk fra fiskebåtene og inn til bedrifter på land. Reporter Pål Hansen, du følger saken i Nord-Troms og Senja tingrett. Hva har retten fått høre på sakens første dag?
2: Det de har fått høre, det aktor som i sitt innledningsforedrag prøver å tegne det store bildet om hva påtalemyndighetene mener har skjedd på Karlsøybruket på Vannøya i Nord-Troms. Og det de mener har skjedd er at fiskebåter har oppgitt for mye eller for lite fisk, og de har også oppgitt feil fiskeslag. På den måten så har man altså juksa med hvor mye som leveres, og det altså fiskere og de som jobber på fiskebruket da ved disse to kaifemenn som hovedpersoner. I tillegg er det to rederi som har fått bot og inndraging som de nekter å veta. Også Karlsøybruket er bøtlagt med nekte og hverken godta boten eller inndragninga. Så det som i det store bildet tegnes er ulovligheter knyttet til levering av fisk.
1: Og det kaller påtalemakten alvorlig miljøkriminalitet. Hva er det som ligger i det?
2: Det ligger i det er jo at dette er organisert. Hvis vi skal prøve å forklare, så er det sånn at for å kunne drive fiske, for eksempel torsk, så må du ha en kvot. Når du tar opp fisk og leverer den, så skal den veies. Påtalemyndighetene mener at det mangler veiesedler for en fiskeverdi av 164 millioner kroner på dette bruket. Det er rart. Men det er sluttsedden, den fisken og fiskekjøperen fører i lag, som angir hvor mye har du levert. Er det torsk? Er det sei? Hvilken fiskeslag det er? Det er der påtalemyndighetene mener at det er juksa. Og så sier de myndighetene, dette er ikke juks. Dette er kriminalitet. Og dersom du for eksempel leverer 100 kilo torsk og oppgir det til å være sei, så kan du dra ut på havet og fiske den torsken en gang til, og da har du tjent dobbelt så mye penger på den. Derfor er dette kriminalitet som både påvirker miljø, og det er også økonomisk kriminalitet ifølge påtalemyndigheter.
1: Den tidligere idrettslederen fra Lyngdal, som er dømt til 15 års forvaring for omfattende overgrep mot barn, skal få ankesaken sin behandlet i Agder lagmannsrett i slutten av oktober. 34-åringen ble i mars dømt i Agder tingrett for omfattende overgrep mot flere barn over 16 år, samt besittelse av overgrepsmateriale. Mannen anker et tiltalepunkt om voldtekt ved trusler, som han nekter straffskyld for, og mener forvaringsstraffa er for streng. Soningskøa i norske fengsler har økt hver eneste måned i år, og ved utgangen av august sto 640 personer i kø. Det er en markant økning fra 379 personer på samme tid i fjor. Kriminalomsorgsdirektoratet forklarer veksten med redusert kapasitet etter at Oslo fengsel stengte i juni. Arbeidet med å bygge nytt fengsel på tomta til det nå stengte Oslo fengsel er forventet ferdig innen 2031.
3: Styret i Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri i Innlandet. De ansatte ble informert på et allmøte i formiddag. De siste 3,5 årene har selskapet hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner. Madshus produserer langrennsski til både amatørskiløpere og til profesjonelle utøvere. Ifølge selskapet skal det bli tatt en endelig beslutning om Madshus fremtid innen få uker. 32 ansatte vil trolig miste jobben, ifølge administrerende direktør Torstein Myklebostad.
4: Nå skal vi inn og ha dialog med de tillitsvalgte, så det er en prosess som starter nå etterpå, og som selvfølgelig kommer til å måtte gå sin gang. Det vi antar i forslaget fra styret er omkring 32 personer.
5: Det er 66 ansatte her ved Biri. Hva vil skje med resten?
4: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Matshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for, for andre typer merkevarer innenfor, innenfor sport. Da. Ellers er vi også åpne for andre ting som kan foregå her på bygget. Da.
5: Hva var reaksjonen til de ansatte på allmøte i dag?
4: Det er mye å ta inn over seg. Ingen tvil om at alle vet at selskapet har vært i en svært krevende økonomisk situasjon over lang tid. Det tror jeg alle er klar over. Men det er klart når, når beskjeden kommer rundt et forslag som, som dette, så, så er det mye å ta, ta inn over seg. Og det er en trist dag for, for de ansatte.
1: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltagelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
6: Dette er en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som, som Trump har gjort USA til nå.
3: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen i går. Flere vestlige toppolitikere var i området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de sto bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
7: Intensjonen er helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina. Å besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Which is the submission of Ukraine and og som sagt flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.
3: Hovedlærer ved krigsskolen Palle Ydstebø, hva er nytt med disse dronene som Ukraina jobber så hardt nå med å bekjempe?
8: Det er to ting. Det ene er at de har satt jetmotorer på dem, og dermed så går de raskere enn de avskjæringsdronene som Ukraina har brukt tidligere. Og sånn det ser ut nå, så av de gamle dronene så skjøt Ukraina ned 95-90% av de som er jetmotor, så klarer de kun å ta ned 60%. Det er det ene. Andre er at de har, russerne har fått en mulighet til å styre dem inne på deler av Ukrains territorium, og dermed så kan de da angripe oppdukkende mål, som man kaller det, altså at de kan angripe denne typen tog når de stopper, for de rett og slett kan følge med dem og styre dronene på dem.
3: Polen sier at dette er en alvorlig opptrapping. Er det det vi ser?
8: Ja, på en måte så er det det, i og med at de bevisst valgte å angripe et tog med såpass mange vestlige sentrale personer ombord. De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så, så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
3: Zelenskyjs fly ble nesten truffet av en drone på vei til Oslo da den ukrainske presidenten da skulle delta i gravferden til kong Harald onsdag i forrige uke. Ser Putins taktikk ut til å virke?
8: Jeg tror ikke den virker i det store hele. Det som kanskje savnes, og som for så vidt, når man hørte her ifra Kallas og Rutte, det er jo antagelig konkrete tiltak som svir for russerne. Der er stadig, de lar seg ikke imponere av uttalelser. Det må ta tiltak som svir, som for eksempel å stramme mye hardere til på sanksjonsregimet, da det fortsatt er godt mulig for russerne å skaffe seg europeisk sanksjonert teknologi via treiland, eller slå hardere ned på denne skyggeflåten. Eller en kan sågar svare Russland med å for eksempel utgruppere luftvern på ukrainsk territorium for å skyte ned disse dronene før de kommer til europeisk territorium. Litt på samme måten som Russland utbruker nordkoreanske raketter for å skyte på Ukraina.
3: Så hører vi da at Mark Rutte, NATO-sjefen, i dag sier at angrepet mot dette toget i Ukraina viser hvor desperat Putin har blitt. Hva er det han legger i det?
8: Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg opplever mer Putin som svært så beregnende her på hvordan han hele tiden presser grensene og prøver å ydmyke Europa, prøver å splitte europeisk NATO ifra USA. Og før han da får noe som virkelig svir, respons ifra europeisk sida som treffer og som får direkte konsekvenser, så vil han nok fortsette å presse etter henne. Jeg tror ikke han desperat, han bare kalkulerende.
3: Takk, Palle Instebø. 16 personer varetektsfengslet i Izmir, vest i Tyrkia, etter omfattende aksjoner mot LHBTQ-miljøet. Regjeringen sier aksjonene skal beskytte barn og tradisjonelle familieverdier. Menneskerettighetsgrupper mener myndighetene angriper LHBTQ-personer gjennom restriksjoner og rettsforfølgelse. En mann i 30-årene er tiltalt etter at 35 russ ble innlagt med kullosforgiftning i forbindelse med en russefest i Lørenskog i fjor. Mannen eide festlokalet og aggregatet som fylte rommet med den giftige gassen. I tiltalen står det at han plasserte ut og startet aggregatet uten å sjekke at det var god nok lufting. Rettssaken mot mannen er planlagt i februar. NRK har så langt ikke fått tak i mannens forsvarer, og det er ikke kjent hvordan han stiller seg til tiltalen. I Sverige er det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige, når 94% av stemmene er talt opp.
9: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson och resten av oppositionspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken. Hun har tro på att hun ska kunna samla de rødgrønne partiene dersom de håller på ledelsen.
7: Nå må vi vente på det endelige valgresultatet. Vi må
10: vente in det slutliga valresultatet.
7: Hver eneste stemme skal telles opp, men mitt budskap er tydelig.
10: Men mitt besked er tydeligt.
7: Vi sosialdemokrater vil alltid stå klare til å ta ansvar for resultatet. Det kommer til å bli jevnt, og det er spennende. Valgresultatet er ikke klart, men velgerne har allerede gitt en tydelig beskjed. De tre partiene til venstre har nok en gang mislyktes med å samle en majoritet i Sveriges riksdag.
9: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna sig bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidigt är oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet oeniga om vem som kan sitta i regering sammen.
7: Men akkurat nu leder vi. Og om detta varer, då kommer Sverige till att få en ny regering.
3: Reporter her var Martin Fjørtoft. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var på valgvaka hos Sosialdemokraterna. Hvordan var det egentlig?
11: Det startet så bra hele denne kvelden for sossernas del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rødgrønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernas valgvake.
1: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
11: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rød-grønn side kanskje da vinner med 2-3 mandats overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
1: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rød-grønn?
11: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
1: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
11: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å forklare, og så vil regjeringsdannelsen, forhandlingene, ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder, siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
1: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
12: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde rød-grønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre og høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå. Altså det er jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåst, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rød-grønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne. Så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
13: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
1: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein er partileder i KrF.
3: Angrepet mot et tog i Ukraina viser hvor desperat Putin har blitt, mener NATO-sjef Mark Rutte. I dag får rappduoen Karpe fritt ords honnør. 35 personer ble innlagt med kullosforgiftning på en russefest i Lørenskog i fjor. Nå en person tiltalt. Over 100 mennesker savnet etter et fergeforlis i Indonesia i går. Velkommen til nye lyttere og seere. Dette NRK Nyheter. Vi holder oppdatert hele ettermiddagen. Klokken 16 nå. En mann i 30-årene tiltalt etter at 35 russ ble innlagt med kullosforgiftning i forbindelse med en russefest i Lørenskog i fjor. Mannen eide festlokalet og aggregatet som fylte rommet med den giftige gassen. I tiltalen står det at han plasserte ut og startet aggregatet uten å sjekke at det var god nok lufting. Rettssaken mot mannen planlagt i februar. Mannen erkjenner ikke straffskyld, men sier gjennom sin forsvarer at han lei seg for det som har skjedd. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og 6 fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De 8 tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk, sier reporter Paul Hansen.
14: Nord-Troms og Senja tingrett har altså avsluttet første dag i det som den mest omfattende straffesaken som har vært ført i en nordnorsk rett. Den skal vare helt til første uka i januar 2027, og deretter så går det flere måneder før det kommer dom. Aktoratet har tegnet et bilde av fiskere som har samarbeidet med fiskebruket om å levere fisk, oppgitt ulovlig mengde fisk, har oppgitt ulovlig hva som har vært levert ut av type fisk, og på den måten begått alvorlig miljøkriminalitet. Alle de 8 tiltalte, de sa i retten at de ikke erkjenner straffeskyld. Thomas Hansen, han forsvarer hovedmann, altså kaifemann, som mest sentral i denne saken, og han begrunner det slik når det svares nei på straffeskyld.
15: Det jo i korte trekk fordi at han uenig i det som fremgår av tiltalebeslutningen. Ja, han ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her organisert. Det vil jo være sånn, det en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder, og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
14: Du, det veldig omfattende etterforskning som har vært gjennomført. Hva din kommentar til politiets jobb?
15: Det klart, denne saken har jo vært lenge, og det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg i 3,5 år. Politiet har tidlig utbytt ham som en form for hovedmann, og det er klart, for han å ha det hengende over seg i så lang tid, det er svært belastende.
16: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
3: Ja, det satt til slutt Astrid Bolstad, som forsvareren til en av fiskerne. Rappduoen Karpe hedres for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. I dag får duoen prisen Fritt Ords Honnør. Magdi og Chirag tok i dag imot prisen, som det har vært litt debatt rundt i år. Prisen Fritt Ords Honnør en ytringsfrihetspris som ofte tildeles i forbindelse med en aktuell sak. Honnør kan utdeles flere ganger i året, og mottakeren får 150 000 kroner og en gravert vase.
17: Magdi fortalte meg på vei inn hit nesten at det står i invitasjonen at vi to skal holde en tale. Og vi har egentlig ikke så mye å si, bortsett fra tusen takk. Vi, som du og snart i 27 år, har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt. Og så føler jeg likevel en slags sånn et behov for å minne alle på, selv om det sikkert de fleste inne i det rommet her kanskje skjønner det, dette jo ikke en pris vi har gitt til oss selv, så derfor denne begrunnelsen veldig digg å høre, fordi at ja, det jeg er rapper, jeg er rapstjerne, jeg er Norges historiens største rapstjerne faktisk. Og jeg må gjøre jobben min, og jeg, når du har mitt yrke, så blir du jo selvfølgelig også litt selvopptatt. Det kommer med jobben. Og så jeg har lagt merke til at tekstlinjer jeg har skrevet da jeg var 17 og 22, er gjenstand for debatt nå. Som rapper gjør jo det meg litt stolt. Som mann 42. Au! Litt verre. Så det er alt jeg kan si om det. God bless. Magdi, har du pleier jo å ta deg av dette.
18: Jeg synes det er fint at det er du som tar deg av dette i dag.
17: Ja, men jeg begynner å riste på hånda sånn.
18: Jeg synes det er fint at det er du som snakker i dag. Jeg har ikke så mye mer å si, og det er vel en del av ytringsfriheten det også. Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden.
3: Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det skriver Dagens Næringsliv. Finansministeren vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Han sier han vil konsentrere seg fullt og helt om norsk politikk. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben av sikkerhetskonferansen da han sluttet som NATO-sjef i 2024. SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
19: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
20: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
19: Jeg får jo høre at sånne som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye, og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb, da.
20: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker, da?
19: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med å bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med å bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
3: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen er skattelettelser.
21: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser. Det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare en gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
1: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfelle der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer så konkrete anbefalinger?
0: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
1: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
0: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
1: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
0: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
1: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
0: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan det jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
1: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
0: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også er til stede.
1: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
0: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig, det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
1: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
0: Det jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
1: Så det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm farlig?
0: Det viktig, som du sier, at bildet absolutt nyansert, og det positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
1: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Den tidligere idrettslederen fra Lyngdal, som dømt til 15 års forvaring for omfattende overgrep mot barn, skal få ankesaken sin behandlet i Agder lagmannsrett i slutten av oktober. 34-åringen ble i mars dømt i Agder tingrett for omfattende overgrep mot flere barn over 16 år, samt besittelse av overgrepsmateriale. Mannen anker et tiltalepunkt om voldtekt ved trusler, som han nekter straffskyld for, og mener forvaringsstraffa for streng. Soningskøa i norske fengsler har økt hver eneste måned i år, og ved utgangen av august sto 640 personer i kø. Det en markant økning fra 379 personer på samme tid i fjor. Kriminalomsorgsdirektoratet forklarer veksten med redusert kapasitet etter at Oslo fengsel stengte i juni. Arbeidet med å bygge nytt fengsel på tomta til det nå stengte Oslo fengsel forventet ferdig innen 2031.
3: Seks personer bekreftet omkommet, og 129 mennesker fortsatt savnet etter at en ferge forliste i Indonesia i går, og nå jobber redningsmannskaper for å finne de savnede.
2: Mange fortsatt savnet.
5: Jeg håper lillebroren min blir funnet, enten han lever eller ikke. Jeg krever ikke at han skal leve, det opp til Gud og skjebnen.
2: I går kantra en ferge i Indonesia med 243 personer ombord. Nå minst seks personer bekreftet død, og 129 personer fortsatt savnet. Ferga var på vei fra øya Java til Borneo da de mistet kontakten med omverdenen.
5: Båten krenget mot venstre. Jeg fant en livvest. Og holdt meg fast i siden til båten gikk helt rundt. Deretter la jeg meg opp på skroget. Og ble der til to slepebåter kom for å hjelpe.
2: Mange jobber nå for å finne de savnede personene. Og den indonesiske redningstjenesten har satt inn et spesialteam.
5: Når det gjelder fartøyet.
2: Som nå har kantret og ligger opp ned.
5: Sender vi et spesialteam. Med dykkere fra den nasjonale redningstjenesten.
3: Reporter var Frida Tønsås. Styret i Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri i Innlandet. De ansatte ble informert på et allmøte i formiddag. De siste 3,5 årene har selskapet hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner. Mathshus produserer langrennsski til både amatørskiløpere og til profesjonelle utøvere. Ifølge selskapet skal det bli tatt en endelig beslutning om Mathshus fremtid innen få uker. 32 ansatte vil trolig miste jobben, ifølge administrerende direktør Torstein Myklebostad.
4: Nå skal vi inn og ha dialog med de tillitsvalgte, så det en prosess som starter nå etterpå, og som selvfølgelig kommer til å måtte gå sin gang. Det vi antar i forslaget fra styret er omkring 32 personer.
6: Det 66 ansatte her ved Biri. Hva vil skje med resten?
4: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Mathshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Mathshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Mathshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da. Ellers så er vi også åpne for andre ting som kan foregå her på bygget. Da.
6: Hva var reaksjonen til de ansatte på allmøte i dag?
4: Det mye å ta inn over seg. Ingen tvil om at alle vet at selskapet har vært i en svært krevende økonomisk situasjon over lang tid. Det tror jeg alle er klar over. Men det klart, når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
1: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
22: Dette en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
3: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen i går. Flere vestlige toppolitikere var i området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de sto bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
23: Intensjonen er helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina. Å besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Og som sagt flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.
3: Hovedlærer ved krigsskolen, Palle Ydstebø, hva er nytt med disse dronene som Ukraina jobber så hardt nå med å bekjempe?
8: Det to ting. Det ene at de har satt jetmotorer på dem, og dermed så går de raskere enn de avskjæringsdronene som Ukraina har brukt tidligere. Og sånn det ser ut nå, så av det gamle dronene så skjøt Ukraina ned 95-90%, av de som gjett motor, så klarer de kunne ta ned 60%. Det er det ene. Andre er at de har, russerne har fått en mulighet til å styre dem inne på deler av Ukrains territorium, og dermed så kan de da angripe oppdukkende mål, som man kaller det, altså at de kan angripe denne typen tog når de stopper, for de rett og slett kan følge med dem og styre dronene på dem.
3: Polen sier at dette er en alvorlig opptrapping. Er det det vi ser?
8: Ja, på en måte så er det det, i og med at de bevisst valgte å angripe et tog med såpass mange vestlige sentrale personer ombord. De mente nok ikke å ta livet av dem, det var skremmeskudd, som jeg ser det. Altså, hvis de hadde villa og visste hvor i toget de så kunne de ha truffet der, men det gjorde de jo ikke. Og det er jo det at Russland, som de har gjort hele tiden, presser jo disse grensene utifra det de oppdager, er relativt tafatte responser fra europeisk side.
3: Zelenskyjs fly ble nesten truffet av en drone på vei til Oslo da den ukrainske presidenten da skulle delta i gravferden til kong Harald onsdag i forrige uke. Ser Putins taktikk ut til å virke?
8: Jeg tror ikke den virker i det store hele. Det som kanskje samles, og som for så vidt når man hørte her ifra Kallas og Rutte, det er jo antagelig konkrete tiltak som svir for russerne. De lar seg ikke imponere av uttalelser. Det må ta tiltak som svir, som for eksempel å stramme mye hardere til på sanksjonsregimet, da det fortsatt er godt mulig for russerne å skaffe seg europeisk sanksjonert teknologi via Treiland, eller slå hardere ned på denne her skyggeflåten. Eller en kan sågar svare Russland med å for eksempel utgruppere luftvern på ukrainsk territorium for å skyte ned disse dronene før de kommer til europeisk territorium. Litt på samme måten som Russland bruker nordkoreanske raketter for å skyte på Ukraina.
3: Så hører vi da at Mark Rutte, NATO-sjefen, i dag sier at angrepet mot dette toget i Ukraina viser hvor desperat Putin har blitt. Hva er det han legger i det?
8: Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg opplever mer Putin som svært så beregnende her på hvordan han hele tiden presser grensene og prøver å ydmyke Europa, prøver å splitte europeisk NATO ifra USA. Og før han da får noe som virkelig svir, respons fra europeisk side som treffer og som får direkte konsekvenser, så vil han nok fortsette å presse etter henne. Jeg tror ikke han er desperat, han er bare kalkulerende.
3: Takk, Palle Instebø. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte er tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk, sier reporter Paul Hansen.
14: Nord-Troms og Senja tingrett har altså avsluttet første dag i det som er den mest omfattende straffesaken som har vært ført i en nordnorsk rett. Den skal vare helt til første uka i januar 2027, og deretter så går det flere måneder før det kommer dom. Aktoratet har tegnet et bilde av fiskere som har samarbeidet med fiskebruket om å levere fisk, oppgitt ulovlig mengde fisk, har oppgitt ulovlig hva som har vært levert ut av type fisk, og på den måten begått alvorlig miljøkriminalitet. Alle de åtte tiltalte, de sa i retten at de ikke erkjenner straffeskyld. Thomas Hansen, han forsvarer hovedmann, altså kaifemann, som er mest sentral i denne saken. Og han begrunner det slik når det svares nei på straffeskyld.
15: Det er jo i korte trekk fordi at han er uenig i det som fremgår av tiltalebeslutningen. Ja, han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i fire måneder. Og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
14: Du, det er veldig omfattende etterforskning som har vært gjennomført. Hva er din kommentar til politiet sin jobb?
15: Det er klart, denne saken har jo vært lenge, og det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg i 3,5 år. Politiet har tidlig utbytt ham som en form for hovedmann, og det er klart, for han å ha det hengende over seg i så lang tid, det er svært belastende.
16: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid, og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
3: Ja, så til slutt Astrid Bolstad, som forsvareren til en av fiskerne. 16 personer varetektsfengslet i Izmir, vest i Tyrkia, etter omfattende aksjoner mot LHBTQ-miljøet. Regjeringen sier aksjonene skal beskytte barn og tradisjonelle familieverdier. Menneskerettighetsgrupper mener myndighetene angriper LHBTQ-personer gjennom restriksjoner og rettsforfølgelse.

0: godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar buss, trikk og T-bane. Det første gang på mange år at heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at dette en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
1: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, og nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det har vært å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i den øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
2: Ganske tydelig bybilde med heimevernssoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som det her. Hvordan det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
1: Veldig bra, og det som viktig også med heimevernet at de må øve der de er. Og det betyr også at de knytter kontakt med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
3: Rappduoen Karpe hedres for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. I dag får duoen prisen Fritt Ords Honnør. Magdi og Chirag tok i dag imot prisen som det har vært litt debatt rundt i år. Prisen Fritt Ords Honnør en ytringsfrihetspris som ofte tildeles i forbindelse med en aktuell sak. Honnør kan utdeles flere ganger i året, og mottakeren får 150 000 kroner og en gravert vase.
4: Magdi fortalte meg på vei inn hit nesten at det står i invitasjonen at vi to skal holde en tale. Og vi har egentlig ikke så mye å si, bortsett fra tusen takk. Vi, som du og snart i 27 år, har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt. Og så føler jeg likevel en slags sånn, et behov for å minne alle på, selv om det sikkert de fleste inne i det rommet her kanskje skjønner det. Dette jo ikke en pris vi har gitt til oss selv. Så derfor denne begrunnelsen veldig digg å høre. Fordi at ja, det jeg er rapper. Jeg er rapstjerne. Jeg er Norges historiens største rapstjerne, faktisk. Og jeg må gjøre jobben min. Og jeg, når du har mitt yrke, så blir du jo selvfølgelig også litt selvopptatt. Det kommer med jobben. Og så jeg har lagt merke til at tekstlinjer jeg har skrevet da jeg var 17 og 22, er gjenstand for debatt nå. Som rapper gjør jo det meg litt stolt. Som mann 42. Au! Litt verre. Så det er alt jeg kan si om det. God bless. Magdi, du pleier jo å ta deg av dette.
5: Jeg synes det fint at det du som tar deg av dette i dag.
4: Ja, men jeg begynner å riste på hånda sånn. Jeg helt
5: men jeg synes det fint at det du som snakker i dag. Jeg har ikke så mye mer å si, og det vel en del av ytringsfriheten det også. Men det mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi landet på en organisasjon som heter Falastiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden. Tusen takk.
0: I Sverige det enda ikke klart hvem som vinner valget. De rødgrønne partiene har nå et lite forsprang på de borgerlige når 94% av stemmene talt opp.
6: De svenske sosialdemokraterna med Magdalena Andersson og resten av oppositionspartiene ligger en hårsbredd foran den borgerlige blokken.
7: Hun har tro på at hun skal kunne samle de røde.

0: rød-grønne partiene dersom de holder på ledelsen.
1: Og nå må vi vente på det endelige valgresultatet.
2: Slutliga valresultatet. Varje röst,
1: varje eneste stemme ska tälles upp, men mitt budskap är tydligt.
2: Mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater,
1: vill alltid stå klara till att ta ansvar för resultatet.
3: Det kommer bli jämnt.
1: Det kommer till att bli jämnt och det är spännande.
3: Valresultatet
1: är inte klart, men väljarna har allerede gett en tydlig besked.
3: De tre partiene
1: til venstre har nok en gang mislyktes
3: med å samle
1: en majoritet i Sveriges riksdag.
0: På den borgerlige siden stiller Moderaterna, Kristendemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna seg bak Ulf Kristersson som statsminister. Samtidig er opposisjonspartiene Sosialdemokraterna, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstrepartiet uenige om hvem som kan sitte i regjering sammen.
2: Men just nu leder vi.
1: Men akkurat nå leder vi. Og om dette varer, da kommer Sverige til å få en ny regjering.
4: Reporter her var Martin Fjørtoft. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du var på valgvaka hos Sosialdemokraterna. Hvordan var det egentlig?
5: Det startet også bra hele denne kvelden for sossernes del. Valgundersøkelsen til SVT viste en markert rød-grønn ledelse. Og så kom da denne mer statistisk sikre prognosen som viste at det bare var ett fattig mandat som skilte de to blokkene. Og derfra og ut så var det desperasjon å spore i øynene til en nervøs forsamling på sossernes valgvake.
4: Svenskene har stemt fram et mer uoversiktlig politisk landskap enn noen gang, skriver du i en kommentar. Kan du rydde opp litt for oss?
5: Ja, det vil jo ta litt tid, holdt jeg på å si, fordi problemet her er at selv om rød-grønn side kanskje da vinner med 2-3 mandat overvekt, så er det gjensidig utelukkelse i den forsamlingen Magdalena Andersson må ha med seg for å holde på dette flertallet. Venstrepartiet krever å være med i en regjering, slik SV gjorde i Norge i 2005. Det svenske Senterpartiet sier at de ikke kan regjere sammen med Venstrepartiet, fordi den politiske avstanden er for stor. Så er det et miljøparti som ikke er fremmed for å regjere sammen med Venstrepartiet, men Sosialdemokraterne selv har, etter at denne valgkampen har vært skandalbefengt for Venstrepartiet, sagt at de kanskje ikke er modne nok til å ha det ansvaret det er å styre et land.
4: Så hva slags muligheter åpner det seg da på borgerlig side når det er kaotisk på rød-grønn?
5: Ja, Ulf Kristersson har nekta å si at dette valget er avgjort. Han sier til og med at han også selv vil ta noen initiativ overfor andre partiledere. Ikke bare de fire partiene som inngår i den alliansen han nå leder, de tre partiene i regjering og Sverigedemokraterne, som gjerne vil inn i regjering og ikke lenger være et støtteparti. Men Ulf Kristersson mener at det er en mulighet å lokke det svenske Senterpartiet tilbake på borgerlig side. Det virker som en krevende oppgave, men han har ikke tenkt å gi seg.
4: Og når Sverige nå står uten et klart resultat, hva betyr det for de nærmeste dagene?
5: Det betyr at dette er helt usikkert frem til onsdag og torsdag. Jeg tror ikke det hjelper å bruke tid på å telle stemmer i dag. Det er, som du sa innledningsvis, både forhåndsstemmer og utenlandske stemmer som skal telles. De skal fraktes med postbil rundt her i Stockholm og andre steder i landet før de kan bli talt, og det kommer til å ta tid. Så må man kanskje kontrolltelle dette og så videre. Så en ting er at selve valgresultatet vil ta noen dager å forklare, og så vil regjeringsdannelsen og forhandlingene ta flere uker, fordi man må gjøre det i flere runder siden det første planen A neppe kommer til å løse noen ting.
4: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, er enig i at dette ikke er et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
6: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med ett mandat. Nå det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes aller mest interessant, at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå. Altså det jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåse egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstand mot Sverigedemokraterne. Så det jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
7: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
4: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder i Høyre. Henrik Asheim sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein partileder i KrF. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det skriver Dagens Næringsliv. Finansministeren vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Han sier han vil konsentrere seg fullt og helt om norsk politikk. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben av sikkerhetskonferansen da han sluttet som NATO-sjef i 2024.
8: SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
9: Jeg usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese og bli med i politikken akkurat nå.
10: Hva det du får høre i disse kommentarfeltene?
9: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye, og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb. Da.
10: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da?
9: Ja, eller i hvert fall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn, for det ser vi jo at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
4: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen skattelettelser.
11: Vi mener jo at de utfordringene som treffer oss nå og fremover, blant annet på grunn av internasjonal uro, som for eksempel høyere drivstoffpriser, uro i Midtøsten, det kan også være snakk om sårbare verdikjeder, eller at man plutselig får nye tollsatser, det krever langsiktige løsninger. Det kommer ikke til å skje bare en gang, og det kommer til å skje på forskjellige områder. Da den beste medisinen å sette både folk og bedrifter bedre i stand til å håndtere de svingningene, gjennom at de får sitte igjen med mer av egne penger, det vil si kraftige skatterettelser.
8: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfelle der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer med så konkrete anbefalinger?
12: Vi vet i alle fall at mange foreldre har etterlyst tydeligere og felles anbefalinger når det gjelder dette med barns nettbruk og skjermbruk. Og derfor kommer dette initiativet nå. Og som du sa, nå er vi mange ulike etater som på forskjellige måter har et ansvar for barns digitale liv, barns oppvekst, som har gått sammen om å gjøre dette, slik at det er konkrete anbefalinger som er tilgjengelige på et og samme sted, nemlig foreldrehverdag.no.
8: Og hva er det dere ønsker særlig at foreldre skal ta med seg fra disse anbefalingene?
12: Her er det jo ulike anbefalinger i forhold til ulike aldersgrupper, fordi at det er jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
8: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
12: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner. Det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
8: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
12: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan det jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
8: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
12: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer der som foreldre eller andre voksne også er til stede.
8: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
12: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler jo også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig. Det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
8: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
12: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm. Så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
8: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
12: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
8: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Soningskøa i norske fengsler har økt hver eneste måned i år, og ved utgangen av august sto 640 personer i kø. Det er en markant økning fra 379 personer på samme tid i fjor. Kriminalomsorgsdirektoratet forklarer veksten med redusert kapasitet etter at Oslo fengsel stengte i juni. Arbeidet med å bygge nytt fengsel på tomta til det nå stengte Oslo fengsel er forventet ferdig innen 2031.
4: Seks personer er bekreftet omkommet, og 129 mennesker er fortsatt savnet etter at en ferge forliste i Indonesia i går, og nå jobber redningsmannskaper for å finne de savnede.
13: Mange er fortsatt savnet.
14: Jeg håper lillebroren min blir funnet, enten han lever eller ikke.
13: Jeg krever ikke at han skal leve, det er opp til Gud og skjebnen. I går kantra en ferge i Indonesia med 243 personer ombord. Nå er minst 6 personer bekreftet død, og 129 personer er fortsatt savnet. Ferga var på vei fra øya Java til Borneo da de mistet kontakten med omverdenen.
14: Båten krenget mot venstre.
13: Jeg fant en livvest.
14: Og holdt meg fast i siden til båten gikk helt rundt. Deretter la jeg meg opp på skroget. Og ble der til to slepebåter kom for å hjelpe.
13: Mange jobber nå for å finne de savnede personene. Og den indonesiske redningstjenesten har satt inn et spesialteam.
14: Når det gjelder fartøyet.
13: Som nå har kantret og ligger opp ned.
14: Sender vi et spesialteam.
13: Med dykkere fra den nasjonale redningstjenesten.
4: Reporter var Frida Tønsås. Styret i Matshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri i Innlandet. De ansatte ble informert på et allmøte i formiddag. De siste 3,5 årene har selskapet hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner. Matshus produserer langrennsski til både amatørskiløpere og til profesjonelle utøvere.
8: Ifølge selskapet skal det bli tatt en endelig beslutning om Matshus fremtid innen få uker. 32 ansatte vil trolig miste jobben, ifølge administrerende direktør Torstein Myklebostad.
15: Nå skal vi inn og ha dialog med de tillitsvalgte, så det en prosess som starter nå etterpå, og som selvfølgelig kommer til å måtte gå sin gang. Det vi antar i forslaget fra styret er omkring 32 personer.
16: Det 66 ansatte her ved Biri. Hva vil skje med resten?
15: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Matshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Matshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted i Norge i forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Matshus har i forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da. Ellers så er vi også åpne for andre ting som kan foregå her på bygget. Da.
16: Hva var reaksjonen til de ansatte på allmøte i dag?
15: Det mye å ta inn over seg. Ingen tvil om at alle vet at selskapet har vært i en svært krevende økonomisk situasjon over lang tid. Det tror jeg alle er klar over. Men det klart, når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det en trist dag for de ansatte.
8: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
17: Dette en av de viktigste ukene i EU i løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union i Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid i verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
8: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen i går. Flere vestlige toppolitikere var i området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de sto bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
1: Intensjonen helt klart å skremme vestlige land fra å støtte Ukraina. Å besøke Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart et budskap til Vesten. For oss blir spørsmålet hva vi tar til oss. Vi bør gjøre stikk motsatt og vise at vi stiller opp for Ukraina og ikke lar oss skremme. Ellers oppnår Russland det de vil, at Ukraina underkaster seg. Og som sagt flere ganger, det vil de ikke nøye seg med, så vi må ikke vike.

0: Han sier fra seg toppjobb i München. Vi spør Jens Stoltenberg hvorfor han velger Norge. Teknologiaksjene faller etter at KI-toppsjefer ba om å bremse utviklingen. Karpe fikk fritt ords honnør, sier de er stolte av at tekstene skaper debatt. Ja, dette er hovedsakene klokken 17 her i NRK Nyheter. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det var Dagens Næringsliv som skrev om dette først i dag. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben da han sluttet som NATO-sjef i 2024, men før han rakk å starte ble han hentet inn som finansminister. Stoltenberg fortsetter likevel som medleder for konferansen, sammen med den tyske toppdiplomaten Helga Maria Schmidt. Og finansminister Jens Stoltenberg med fra Berlin. Hvorfor velger du å si fra deg toppjobben i München?
1: Fordi jeg er glad i Norge, og fordi det er veldig meningsfylt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv, økonomi, forvaltning av det norske oljefondet og mange andre viktige oppgaver.
0: Du kunne altså fått en av verdens mest prestisjetunge sikkerhetspolitiske jobber i en veldig urolig verden. Hvorfor er det enda viktigere for deg å være finansminister i Norge akkurat nå?
1: Fordi for meg er Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet er mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi føre en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: Når var det du begynte å vurdere at du ville si fra deg stillingen?
1: Det har kommet gradvis. Det er noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo den beslutningen egentlig tatt på forsommeren, det var for langt på vei. Og så hadde det tatt litt tid å formalisere og få disse tingene på plass, og så få på plass en alternativ løsning for sikkerhetskonferansen i München.
0: Betyr dette at du faktisk ser for deg å bli i norsk politikk også etter denne stortingsperioden?
1: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det er kommunevalg neste år. Jeg mener det er en god leveregel, som det ofte er sagt. I politikk så bør man ha evigheten som perspektiv, men også være forberedt på å gå av i morgen. Og nå er jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at jeg skal gå et annet sted. Det er bare dumt for både jobben i Norge og for de i München som venter på meg.
0: Vært ubehagelig?
1: Nei, vi ikke sier ubehagelig, men det er bra med den type avklaringer. Det er bra for alle, og så gleder jeg meg fortsatt til å ha en rolle i sikkerhetskonferansen som jeg har hatt egentlig nå i over et år, og som er å være med i styret, og det er et oppdrag på vegne av Norge. Det er viktig for Norge å ha den plattformen som sikkerhetskonferansen er, fordi vi vet at krig i Ukraina, krig i Midtøsten, det påvirker også økonomiske forhold i Norge, energipriser, pumpepriser på bensin og diesel, men også budsjettspørsmål som at vi nå bruker mye penger på forsvar over statsbudsjettet.
0: En annen avklaring da, Stoltenberg, hvis Arbeiderpartiet vinner valget i 2029, er det da sannsynlig at du fortsetter i rollen som finansminister?
1: Først er det ikke jeg som bestemmer det, det er det statsministeren som bestemmer. For annet så er det ingen grunn til å spekulere nå. Nå har jeg gjort en viktig avklaring som gjør at jeg nå kan konsentrere meg om jobben som finansminister. Og så vil jeg ikke spekulere om hva som skjer langt frem i tid.
0: Men med denne avklaringen du kommer med i dag, hvordan tror du det blir å ikke få spørsmål om når du skal ta over toppjobben i München?
1: Det er deilig, fordi det er deilig å konsentrere seg om én ting og en viktig oppgave, en oppgave som jeg mener er det mest meningsfylte jeg kan bruke tiden min på. Jeg har jo vært 10 år i NATO, det var viktig, det var lærerikt, men jeg er norsk, jeg hører til Norge, og jeg trives veldig godt på laget til Jonas Gahr Støre.
0: Takk for at du var med, Jens Stoltenberg. Flere av de amerikanske teknologiselskapene falt kraftig da børsen i USA åpnet i ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen er at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene i helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Nylig ble det kjent at flere KI-agenter til OpenAI hadde brutt seg ut av et testsystem og hacket en konkurrent. Også på børsene i Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Her hjemme endte Aker-aksjen handelsdagen ned 5%. Rappduoen Karpe hedres for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. I dag får duoen prisen Fritt Ords Honnør. Magdi og Chirag tok i dag mot prisen, som det har vært litt debatt rundt i år. Prisen Fritt Ords Honnør er en ytringsfrihetspris som ofte tildeles i forbindelse med en aktuell sak. Honnør kan utdeles flere ganger i året, og mottakeren får 150 000 kroner og en gravert vase.
2: Magdi fortalte meg på vei inn hit nesten at det står i invitasjonen at vi to skal holde en tale. Og vi har egentlig ikke så mye å si bortsett fra tusen takk. Vi som duo snart i 27 år har fått lov til å skrive og si hva vi vil. Folk med vår bakgrunn tar ikke det for gitt. Og så føler jeg likevel en slags sånn et behov for å minne alle på, selv om det er sikkert de fleste inni det rommet her kanskje skjønner det, dette er jo ikke en pris vi har gitt til oss selv, så derfor er denne begrunnelsen veldig digg å høre, fordi at ja, det er jeg er rapper, jeg er rapstjerne, jeg er Norges historiens største rapstjerne faktisk. Og jeg må gjøre jobben min. Og jeg, når du har mitt yrke, så blir du jo selvfølgelig også litt selvopptatt. Det kommer med jobben. Og så jeg har lagt merke til at tekstlinjer jeg har skrevet da jeg var 17 og 22, er gjenstand for debatt nå. Som rapper gjør jo det meg litt stolt. Som mann 42. Au, litt verre. Så det er alt jeg kan si om det. God bless. Magdi, du pleier jo å ta deg av dette.
3: Jeg synes det er fint at det er du som tar deg av dette i dag.
2: Ja, men jeg begynner å riste på hånda sånn.
3: Jeg synes det er fint at det er du som snakker i dag. Jeg har ikke så mye mer å si, og det er vel en del av ytringsfriheten det også. Men det er mange som har spurt hva prispengene skal gå til, og vi lander på en organisasjon som heter Falestiniet, som hovedsakelig er kvinnelige journalister og freelancere i Gaza og Vestbredden. Tusen takk.
4: Ja, da Karpe mottok Fritt Ords honnørpris i stad, så var de oppe og takket på scenen, og Chirag Rajmikant Patel sa fra scenen at han syntes det var veldig fint å høre begrunnelsen for hvorfor de får denne prisen, for de har fått med seg debatten som har gått rundt de gamle Karpe-tekstene og om tekster som de skrev da de var 17-20 år er forenlig med å få en slik pris. Og da kan vi jo kanskje høre litt av begrunnelsen på nytt igjen, styreleder i Fritt Ord, Sylo Taraku. Hvorfor får Karpe denne prisen her?
5: Karpe får denne prisen fordi de har gjort minoritetserfaringer til en selvfølgelig del av offentligheten og norsk kultur. De setter ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og gjennom rappens språk så utvider de ytringsrommet for identitet og tilhørighet.
4: Du trakk fram litt Karpe-tekster selv i din tale. Hva var det du trakk fram og la vekt på i tekstene dine?
5: Jeg brukte Baraf Feirus-låten som et eksempel på hvordan de setter ord på erfaringer fra minoriteter, både eldre og unge. Og hvordan de også utfordrer majoriteten, fordi det må skje en tolkningsprosess der. For noen er det gjenkjennelse, for andre er det nysgjerrighet. Hva betyr dette? Og på denne måten så så løfter de minoritetenes språk inn I majoritetenes språk, eller I vår felles kultur, og bidrar til å berike norsk kultur og kulturarv.
4: Og hvor viktig mener dere at Karpe har vært for ytringsrommet I Norge?
5: Jo, det har vært veldig viktig, fordi de har kommet med erfaringer som ofte krever kamp for å bli hørt, som vi sier I vår begrunnelse. Så de har betytt veldig mye for mange, men både for minoritet og majoritet. De har skapt debatt, men også fellesskap.
4: Og litt av debatten har vi jo sett rundt denne utdelingen av prisen til nettopp Karpe I år, hvor kritikere har trukket fram gamle Karpe-tekster. Hvordan svarer dere på kritikken som har kommet?
5: Det to ting å si om det. For det første, så ikke kunstneriske uttrykk debattinnlegg. Kunst ofte åpen for tolkning, og vi har ikke tolket de verslinjene som voldsfantasier. Og for det andre så mener vi at ting man har sagt for 20 år tilbake skal ikke være diskvalifiserende når vi ser på helheten, når vi ser på en hel karriere og hva Karpe har betytt.
4: Og hva synes du om det, kanskje spesielt da Chirag sa på scenen her om debatten som har gått, og at det var fint å få en begrunnelse fra dere?
5: Det ser ut som dette har gjort inntrykk på dem, og at det viktig for dem. Og så sa han noe som var veldig interessant. Som rapper synes han det var veldig kult at det debatt om ting de har skrevet for lenge siden. Men som en mann på 42 år nå, så var det litt slitsomt. Men det viser noe om prisens betydning når det skaper den type debatter om ytringsfrihetens grenser.
4: Og hvorfor mener du det viktig å dele ut nettopp fritt ords honnør?
5: Jo, det viktig fordi det en anerkjennelse til folk som har gjort en ekstraordinær innsats for ytringsfriheten, både gjennom ytringer og I dette tilfellet gjennom kunst.
4: Tusen takk skal du ha. Og Karpe fikk altså I tillegg til denne prisen 150 000 kroner som de gir eller donerer til Filistiniat, en organisasjon, en palestinsk organisasjon som jobber aktivt for kvinners deltakelse og likestilling I samfunnet og media.
0: Ja, det sa reporter Anna Ruth Tørresen. I Sverige det fortsatt ikke klart hvem som vinner valget. For øyeblikket har det rødgrønne flertallet bare 176 mandater mot 173 borgerlige. I tillegg har flere av partiene absolutte krav for om de støtter rødgrønn regjeringsdannelse, og dermed kan det ta tid før Sverige får en ny regjering. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, når kan man vente at Sverige har funnet ut av dette?
6: Ja, når de har funnet ut av dette, altså når en statsminister valgt, det kan ta ganske lang tid, for det som du inne på, blir det lange forhandlinger uansett. Men resultatet, det jo kanskje det som mest interessant akkurat I disse dager her, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende, innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer talt opp. Vi vil nok stå I en litt annen situasjon her I Sverige med tanke på hvordan man snakker om fremtidig regjeringsdannelse når disse stemmene bekreftet talt opp på onsdag.
0: Kan ikke du bare da ta det litt sånn overfladisk, men likevel, hva da scenariene videre, Joakim?
6: Ja, det som formelt skjer er jo at når riksdagen trer sammen i slutten av måneden, i slutten av september, så vil talmannen, det den svenske versjonen av stortingspresident, foreslå en statsminister. Enten da foreslå den sittende statsministeren, Ulf Kristersson, eller opposisjonsleder Magdalena Andersson fra de rødgrønne, den rødgrønne siden, kan vi si. Og så blir det en avstemning knyttet til det, og så hvis man ikke finner en løsning, eller finner et flertall i løpet av fire avstemninger, så det neste skrittet et ekstravalg, da man altså går til stemmeurnene en gang til. Akkurat når det blir avholdt, det usikkert. Alternativene de to jeg sa i utgangspunktet. For Magdalena Andersson så gjelder det nå å sondere hvilke muligheter det for et samarbeid mellom Venstrepartiet, som ligger, kan vi si, til venstre for sosialdemokraterne, og Senterpartiet. Her i ettermiddag så har Senterpartiet forhandlingsleder vært kort ute og sagt at de klare til å forhandle en regjering med Magdalena Andersson, men ingen tør helt å starte på det før de vet at de har resultatene. Så det der vi står nå. Det at Ulf Kristersson skal kunne fortsette som svensk statsminister synes mer og mer uklart, men han har ikke gitt opp, og han har blant annet sagt senest i går kveld at han gjerne vil snakke med flere partier, også Senterpartiet, som et gammelt borgerlig parti, som han mener kan komme tilbake fordi det ikke en samlet, kan vi si, opposisjon som står klare til å ta over.
0: Så det ble veldig jevnt, men hvem har da mest grunn til å være fornøyd i dag?
6: Ja, i dag tror jeg nok de som mest fornøyd Venstrepartiet, som gjør et godt valg, som blir det største, eller nest største partiet på sosialistisk side, og det fjerde største partiet i Sverige. De har gjort en veldig god valgkamp, og det viser jo også at velgerne ønsker en politikk som kan dras litt mer i venstre-retningen enn at sosialdemokratiet skal tenke mer til høyre. Så de har nok jublet, kanskje begynt å juble litt fra seg nå da, men jublet nok ganske heftig i natt. Og så skal vi nevne også at det som kanskje gjør at vi står her med et resultat som litt uavklart, det jo nettopp at liberalerne, Venstre søsterparti, som lå under sperregrensen helt opp til de aller, aller siste dagene før valgkampen, kom seg over, ikke bare det, de kom godt over, og den innsatsen som det partiet la ned på slutten for å fortsette i riksdagen, det tror jeg også feires ganske bra der. Spørsmålet jo selvfølgelig, hvis det nå blir et rødgrønt flertall, så røk regjeringsmakten for liberalerne, men de kan i hvert fall fortsette i riksdagen. Det var nok også en viktig seier for de.
0: Takk, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett i dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken i norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket i mars 2023. De åtte tiltalt for organisert kriminalitet i forbindelse med levering av fisk, sier reporter Paul Hansen.
7: Nord-Troms og Senja tingrett har altså avsluttet første dag i det som den mest omfattende straffesaken som har vært ført i en nordnorsk rett. Den skal være helt til første uka i januar 2027, og deretter så går det flere måneder før det kommer dom. Aktoratet har tegnet et bilde av fiskere som har samarbeidet med fiskebruket om å levere fisk, oppgitt ulovlig mengde fisk, har oppgitt ulovlig hva som har vært levert ut av type fisk, og på den måten begått alvorlig miljøkriminalitet. Alle de åtte tiltalte, de sa i retten at de ikke erkjenner straffeskyld. Thomas Hansen, han forsvarer hovedmann, altså kaifemann, som mest sentral i denne saken, og han begrunner det slik når det svares nei på straffeskyld.
8: Det jo i korte trekk fordi at han uenig i det som fremgår av tiltalebeslutningen. Ja, han ikke med på en på et narrativ eller en hypotese om at det her organisert. Det vil jo være sånn, det en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder, og vi vil jo bruke tiden nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
7: Du, det en veldig omfattende etterforskning som har vært gjennomført. Hva din kommentar til politiet sin jobb?
8: Det klart, denne saken har jo vært lenge, og det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg i 3,5 år. Politiet har tidlig utbredt ham som en form for hovedmann, og det klart, for han å ha det hengende så over seg i så lang tid, det svært belastende.
9: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
0: Ja, det sa til slutt Astrid Bolstad, som forsvareren til en av fiskerne. 16 personer varetektsfengslet i Izmir, vest i Tyrkia, etter omfattende aksjoner mot LHBTQ-miljøet. Regjeringen sier aksjonene skal beskytte barn og tradisjonelle familieverdier. Menneskerettighetsgrupper mener myndighetene angriper LHBTQ-personer gjennom restriksjoner og rettsforfølgelse. En mann i 30-årene tiltalt etter at 35 russ ble innlagt med kullosforgiftning i forbindelse med en russefest i Lørenskog i fjor. Mannen eide festlokalet og aggregatet som fylte rommet med den giftige gassen. I tiltalen står det at han plasserte ut og startet aggregatet uten å sjekke at det var god nok lufting. Rettssaken mot mannen planlagt i februar. Mannen erkjenner ikke straffskyld, men sier gjennom sin forsvarer at han lei seg for det som har skjedd.
10: Heimevernet i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus, og soldatene de godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar buss, trikk og T-bane. Det første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at dette en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
11: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, og nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det har vært å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i den øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
12: Ganske tydelig bybilde med heimevernssoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som det her. Hvordan det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
11: Veldig bra, og det som viktig også med heimevernet at de må øve der de Og det betyr også at de knytter kontakter med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette er jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen. Men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
10: Høyreleder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen skattelettelser.
13: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
14: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
17: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Flere norske toppolitikere har fulgt valget i Sverige tett, og nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna, enig i at dette ikke et særlig godt valg for Arbeiderpartiets søsterparti, Sosialdemokraterne.
18: På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde Rødgrønn side med ett mandat. Nå det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes aller mest interessant, at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det mulig å kjempe tilbake ytre høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det mest annet litt uklart nå. Altså det jo... Det virker jo vanskelig å liksom fastlåse, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. På den andre siden, det jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstand mot Sverigedemokraterne. Så det jo en forpliktelse der til å forsøke å løse dette.
19: Man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, og vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass. Og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også i Norge.
10: Ja, det sa SV-leder Kirsti Bergstø, nestleder i Høyre. Henrik Asheim sier at deres søsterparti Moderaterna fortsatt håper på å kunne føre borgerlig politikk i Sverige, selv om de skulle miste regjeringsmakten. Dag Inge Ulstein partileder i KrF. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kan ikke love kritikerne i eget parti støtte til nye avgiftskutt på bensin og diesel. På sentralstyremøtet i dag viste Eriksen til at internasjonal uro, sårbare verdikjeder og konflikter i Midtøsten krever langsiktige løsninger. Hun mener den beste medisinen skattelettelser.
0: Jeg venter, nå kommer høsten snart, men i dag var det i hvert fall varmest i Mandal.
20: Det var det. Det var ikke Mandal akkurat, men i Agder. Det har vært sol fra litt ut på dagen i hvert fall, og Agder stakk med de høyeste temperaturene. Ikke 20-tallet som vi hadde i går, men vi kom opp i 18,6. Og flere fylker, både Rogaland, Telemark, Vestfold og Østfold, kom også opp i en 17-18 grader. Her på Smøla var det nok bare en 12-13 grader, men i morgen, tross at det kommer inn regn, så blir det varmere luft, og det kan bli en opp mot 20 grader sommerdag i indre strøk, for eksempel Sunndalsøra. Her ute på Smøla så blir det nok bare rundt 15-16 grader. Kraftig sønnavind, mild fuktig luft, det blir en del regn, særlig på Vestlandet sør for stat. Også på Sør-Østlandet så blir det grått og vått, men her kommer nedbøren da drivende litt utover dagen. Litt mindre nedbør nord for stat, bare litt spredt nedbør i Trøndelag. Møre og Romsdal kan få en del opphold og kanskje litt sol midt på dagen, og som sagt kanskje opp mot 20 grader i indre strøk. Videre nordover så skyer det til gradvis sørfra i Nordland, kommer inn litt regn på Helgeland om ettermiddagen, så trekker nordover om kvelden, mens vi får mye sol i Troms og Finnmark, og sørlig delen av Troms nord i Nordland kan få en 17-18 grader. Også Spitsbergen får pent vær, men sludd og snø, kaldere og mer vind mot kvelden. På onsdagen da trekker nedbøren videre nordover mot Vestfinnmark, og nå blir det også grått og vått på Spitsbergen, mens vi får vest- og nordvestvind med bygevær på Vestlandet og i Trøndelag. Lettere vær igjen på Sør- og Østlandet.
0: Nyhetsstrømmen fortsetter utover kvelden som vanlig. Takk for at du følger oss i NRK Nyheter.

0: SVs nestleder Marian Hussein kan komme til å takke nei til en ny periode som nestleder i partiet. SV-toppen er sliten av hets og trusler, og føler hun har sviktet mange av dem hun ville være en stemme for i politikken. Hussein har enda ikke bestemt seg for om hun skal ta gjenvalg.
1: Jeg er usikker. Min erfaring med hat og hets gjør at jeg ikke ville ha anbefalt min egen niese å bli med i politikken akkurat nå.
2: Hva er det du får høre i disse kommentarfeltene?
1: Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut, eller at jeg ikke burde få lov til å være en folkevalgt. Jeg har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Og så koster det for mye i den forstand at når du blir fanget i dette, så får du ikke gjort eller en del annen jobb. Da.
2: Så dette har gjort deg til en redder og på en måte feigere politiker? Da?
1: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert. At folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet. Og at det går bra med oss, at flyktningsbarna lærer seg norsk, bidrar i norsk politikk og samfunn. For det ser vi jo, at både på utdanningsresultater og i arbeidsmarkedet, at veldig mange etterkommere klarer seg veldig bra.
0: Regjeringen har kommet med nye anbefalinger for barns digitale liv, på tvers av heim, barnehage, skole og skolefritidsordning. Styresmaktene advarer blant annet mot apper som Snapchat, YouTube og Roblox og peker på at de er laget for å skape avhengighet. Discord, WhatsApp og Fortnite er blant appene som blir trekt frem i forbindelse med skadelig innhold og tilfelle der plattformene er brukt til rekruttering til kriminalitet. Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom Medietilsynet, Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Og her nå, Mari Velsand, du er direktør i Medietilsynet. Har det egentlig noe for seg at styresmaktene kommer med så konkrete anbefalinger?
3: Vi vet

0: at det jo ikke de samme risikoene som gjelder for alle aldre, eller de samme tjenestene som man bruker. Så her kan man da gå inn og finne sitt barns aldersspenn og se hvilke råd som gjelder. Vi har også lagt vekt på å tydeliggjøre forskjellige risikoer som oppstår, knytte det til ulike typer tjenester. Og så er det jo slik, du nevnte en del eksempler her, det er plattformer og tjenester som er mye brukt i dag, men her vet vi at det skjer hyppige endringer, så viktig er det også at vi kommer til å oppdatere disse rådene jevnlig og fortsette det gode samarbeidet vi har mellom de ulike fagetatene.
1: Men kan du si litt mer om hvorfor dere har trekt frem akkurat disse ulike appene og digitale tjenester?
0: Det er to grunner til det. Det ene er jo at de vi har trukket fram er de vi vet fra våre undersøkelser at brukes av mange barn og unge. Så det er jo i seg selv en risiko når mange er der, og det er også tjenester som vi vet at det er en del risikofaktorer knyttet til. Det kan være dette med avhengighetsskapende design og funksjoner, det kan være risikoer for å komme i kontakt med både kriminelle miljøer eller med fremmede ukjente. Det kan være risiko for å bli utsatt for innhold som ikke er tilpasset barn. Så det er da ulike risikoer som vi da vet at er til stede i forskjellige typer tjenester.
1: Så lenge vi holder barna våre unna disse appene som dere nevner her, så kan vi som foreldre være trygge på at det går bra?
0: Da har man i hvert fall redusert risikoen, og så er det også viktig å si at disse anbefalingene ikke kan ta høyde for alle typer tjenester. Det er jo, kan jo absolutt være tjenester som ikke er nevnt her, men som også kan ha risikoer i seg. Så vi har tatt utgangspunkt i da tjenester som vi vet brukes av mange, og der det er et kjent risikobilde.
1: Jeg ser også at dere nevner YouTube. Hva er det som er farlig med denne plattformen?
0: YouTube er en tjeneste som vi tenker at kanskje går litt under radaren hos en del foreldre. Man tenker at der er det trygt, der ser man bare på noen ufarlige videoer, men det er også risikoer på YouTube, så man bør også som foreldre være oppmerksom på den kanalen. Og når det gjelder de minste barna, så er jo et tydelig råd fra oss at man ikke bør la de sitte alene med skjerm, men at man vet hva de ser, og at bruken av skjerm skjer dersom foreldre eller andre voksne også er til stede.
1: Hva andre tips og råd har dere til foreldre som vil prøve å begrense skjermtiden til barna?
0: Dette handler jo ikke bare om tid, det er selvfølgelig et element, men det handler jo også om hva man konsumerer. Så det er viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser er viktig, det er jo en grunn til at de er satt som de er satt. Så å følge aldersgrensen er et klart råd, og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel er algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende, eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som er under den aldersgrensen der disse tjenestene er anbefalt.
1: Og i så ung alder så har kanskje barna sine egne foreldre som forbilder også?
0: Det er jo viktig å være gode forbilder, og også skape arenaer hjemme for eksempel, der skjerm ikke er en del av det hele. Det kan jo være måltider, andre aktiviteter som man kan ha sammen uten å være på skjerm, så det er alltid fornuftig med gode forbilder, og da har jo vi foreldre også et særlig ansvar.
1: Så er det jo mange som også lærer mye ved å være på skjerm, om det skulle være språkopplæring eller andre input som er viktig, også kommunikasjon. Skaper dere litt for stort inntrykk av at alt som skjer med en skjerm er farlig?
0: Det er viktig, som du sier, at bildet er absolutt nyansert, og det er positive ting som barn og unge kan oppleve når de bruker nett og når de bruker skjerm. Så bildet er nyansert, men vi vet likevel såpass mye nå om ulike former for risikoer som barn blir eksponert for, gjennom undersøkelser som vi har gjort gjennom mange år. Så vi mener at det absolutt er grunn til at foreldre bør være oppmerksom før de slipper barna løs i det digitale universet.
1: Takk skal du ha, Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Den tidligere idrettslederen fra Lyngdal, som er dømt til 15 års forvaring for omfattende overgrep mot barn, skal få ankesaken sin behandlet i Agder lagmannsrett i slutten av oktober. 34-åringen ble i mars

0: dømt I Agder tingrett for omfattende overgrep mot flere barn over 16 år, samt besittelse av overgrepsmateriale. Mannen anker et tiltalepunkt om voldtekt ved trusler, som han nekter straffskyld for, og mener forvaringsstraffa for streng. Soningskøa I norske fengsler har økt hver eneste måned I år, og ved utgangen av august sto 640 personer I kø. Det en markant økning fra 379 personer på samme tid I fjor. Kriminalomsorgsdirektoratet forklarer veksten med redusert kapasitet etter at Oslo fengsel stengte I juni. Arbeidet med å bygge nytt fengsel på tomta til det nå stengte Oslo fengsel forventet ferdig innen 2031.
1: Seks personer bekreftet omkommet, og 129 mennesker fortsatt savnet etter at en ferge forliste I Indonesia I går, og nå jobber redningsmannskaper for å finne de savnede.
2: Mange fortsatt savnet.
3: Yang pastinya adik saya semoga bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Saya tidak menuntut dia harus ditemukan baik-baik itu karena itu udah.
2: I går kantra en ferge I Indonesia med 243 personer ombord. Nå minst 6 personer bekreftet død, og 129 personer fortsatt savnet. Ferga var på vei fra øya Java til Borneo da det mistet kontakten med omverden.
4: Kapal oleng sebelah kiri, sekitar 2 menit kemudian saya keluar mencari apa namanya
5: jaket.
4: Ya, jaket pak. Terus saya bertahan di pinggir kapal sampai kapal itu jatuh juga. Jatuh, terus saya naik ke atas kapal.
2: Mange jobber nå for å finne de savnede personene. Og den indonesiske redningstjenesten har satt inn et spesialteam.
6: Kait dengan kondisi kapal yang mengalami terbalik dan kondisinya terapung dalam kondisi telungkup. Kita akan mengerahkan kekuatan-kekuatan yang memiliki kemampuan khusus, baik dari Badan SAR Nasional sendiri, kita melibatkan teman-teman dari Basarnas Special Group yang memiliki kemampuan underwater.
1: Reporter var Frida Tønsås. Styret I Madshus foreslår å legge ned verdens eldste skifabrikk på Biri I innlandet. De ansatte ble informert på et allmøte I formiddag. De siste 3,5 årene har selskapet hatt et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner. Madshus produserer langrennsski til både amatørskiløpere og til profesjonelle utøvere. Ifølge selskapet skal det bli tatt en endelig beslutning om Madshus fremtid innen få uker. 32 ansatte vil trolig miste jobben, ifølge administrerende direktør Torstein Myklebostad.
7: Nå skal vi inn og ha dialog med de tillitsvalgte, så det en prosess som starter nå etterpå, og som selvfølgelig kommer til å måtte gå sin gang. Det vi antar I forslaget fra styret omkring 32 personer.
8: Det 66 ansatte her ved Biri. Hva vil skje med resten?
7: Biri kommer fortsatt til å bli hovedkontor til Madshus. Her på Biri kommer vi til å fortsatt drive med produktutvikling og alle andre funksjoner knyttet til det å drive Madshus videre. Vi tenker også at dette kommer til å fortsatt bli en hub for langrenn. Altså Biri ligger på et veldig, veldig bra sted I Norge I forhold til det å drive med langrenn. Og vi kommer også til å se på hvordan vi kan utnytte de ressursene Madshus har I forhold til distribusjon, salg og det å drive logistikkstjenester også for andre typer merkevarer innenfor sport. Da. Ellers så vi også åpne for andre ting som kan foregå her på bygget. Da.
8: Hva var reaksjonen til de ansatte på allmøte I dag?
7: Det mye å ta inn over seg. Ingen tvil om at alle vet at selskapet har vært I en svært krevende økonomisk situasjon over lang tid. Det tror jeg alle klar over. Men det er klart, når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
1: Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen i München. Det var Dagens Næringsliv som skrev om dette først i dag. Stoltenberg ble tilbudt lederjobben da han sluttet som NATO-sjef i 2024, men før han rakk å starte ble han hentet inn som finansminister. Stoltenberg fortsetter likevel som medleder for konferansen, sammen med den tyske toppdiplomaten Helga Maria Schmidt. Og finansminister Jens Stoltenberg med fra Berlin. Hvorfor velger du å si fra deg toppjobben i München?
5: Fordi jeg glad i Norge, og fordi det veldig meningsfylt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv, økonomi, forvaltning av det norske oljefondet og mange andre viktige oppgaver.
1: Hun har altså fått en av verdens mest prestisjetunge sikkerhetspolitiske jobber i en veldig urolig verden. Hvorfor er det enda viktigere for deg å være finansminister i Norge akkurat nå?
5: Fordi for meg er Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet er mer sammenvevd enn på lenge, det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
1: Når var det du begynte å vurdere at du ville si fra deg stillingen?
5: Det har kommet gradvis. Det er noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo denne beslutningen egentlig tatt på forsommeren, for langt på vei. Og så hadde det tatt litt tid å formalisere og få disse tingene på plass, og så få på plass en alternativ løsning for sikkerhetskonferansen i München.
1: Betyr dette at du faktisk ser for deg å bli i norsk politikk også etter denne stortingsperioden?
5: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det er kommunevalg neste år. Jeg mener det er en god leveregel, som det ofte er sagt. I politikk så bør man ha evigheten som perspektiv, men også være forberedt på å gå av i morgen. Og nå er jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at jeg skal gå et annet sted. Det er bare dumt for både jobben i Norge og for de i München som venter på meg.
1: Vært ubehagelig?
5: Nei, vi ikke sier ubehagelig, men det er bra med den type avklaringer. Det er bra for alle, og så gleder jeg meg fortsatt til å ha en rolle i sikkerhetskonferansen som jeg har hatt egentlig nå i over et år, og som er å være med i styret, og det er et oppdrag på vegne av Norge. Det er viktig for Norge å ha den plattformen som sikkerhetskonferansen er, fordi vi vet at krig i Ukraina, krig i Midtøsten, det påvirker også økonomiske forhold i Norge, energipriser, pumpepriser på bensin og diesel, men også budsjettspørsmål som at vi nå bruker mye penger på forsvar over statsbudsjettet.
1: En annen avklaring da, Stoltenberg, hvis Arbeiderpartiet vinner valget i 2029, er det da sannsynlig at du fortsetter i rollen som finansminister?
5: Først er det ikke jeg som bestemmer det, det er det statsministeren som bestemmer. For annet så er det ingen grunn til å spekulere nå. Nå har jeg gjort en viktig avklaring som gjør at jeg nå kan konsentrere meg om jobben som finansminister, og så vil jeg ikke spekulere om hva som skjer langt frem i tid.
1: Men med denne avklaringen du kommer med i dag, hvordan tror du det blir å ikke få spørsmål om når du skal ta over toppjobben i München?
5: Det er deilig, fordi det er deilig å konsentrere seg om én ting og en viktig oppgave, en oppgave som jeg mener er det mest meningsfylte jeg kan bruke tiden min på. Jeg har jo vært 10 år i NATO, det var viktig, det var lærerikt, men jeg er norsk, jeg hører til Norge, og jeg trives veldig godt på laget til Jonas Gahr Støre.
1: Takk for at du var med, Jens Stoltenberg.
0: Kanada ønsker en unik allianse med EU. Det varsler statsminister Mark Carney, som denne uka kommer til Strasbourg når EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal holde sin årlige tale om unionens tilstand. Carneys deltakelse understreker et taktskifte i forholdet mellom Kanada og Europa, sier korrespondent Anders Børingbo i Brussel.
9: Dette en av de viktigste ukene I EU I løpet av et helt år, og Ursula von der Leyen skal holde sin State of the Union I Strasbourg, så har man altså invitert Mark Carney, Kanadas statsminister, dit. Han skal holde en tale, og Carney har jo blitt en slags helt for de som ønsker samarbeid I verden og stå opp mot Trump. Noe Carney ble etter at han holdt denne nå berømte Davos-talen, hvor han sa at mellomstore land må stå sammen, og at man må stå opp mot makter som Trump har gjort USA til nå.
1: Russland forsøker å skremme Europa fra å støtte Ukraina, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Uttalelsen kommer etter at et russisk angrep traff en bensinstasjon like ved et passasjertog nær den polske grensen I går. Flere vestlige toppolitikere var I området da angrepet skjedde, men ingen kom til skade. Russland har bekreftet at de sto bak og forsvarer handlingen med at jernbanen brukes til transport av militært utstyr. Polen kaller hendelsen en alvorlig opptrapping av krigen.
10: It is clearly meant to scare Western countries from supporting Ukraine, from going to Ukraine to show support. That was meant, it was clearly a message to the Western world. I think the question for us is what do we take from that message? I think we should act the opposite. We should show that we are there for Ukraine and we are not scared off because otherwise, you know, Russia will just achieve what they want, which is the submission of Ukraine. And like I've said several times, this is not their end goal. Their end goal is much more, so we have to stand firm on this.
1: Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da Nord-Troms og Senja tingrett I dag startet behandlingen av det som blir omtalt som den mest omfattende fiskekriminalitetssaken I norsk rett. To kaiformenn og seks fiskere står tiltalt etter at politiet gjennomførte en stor razzia mot Karlsøybruket I mars 2023. De åtte tiltalt for organisert kriminalitet I forbindelse med levering av fisk, sier reporter Paul Hansen.
11: Nord-Troms og Senja tingrett har altså avsluttet første dag I det som den mest omfattende straffesaken som har vært ført I en nordnorsk rett. Den skal vare helt til første uka I januar 2027, og deretter så går det flere måneder før det kommer dom. Aktoratet har tegnet et bilde av fiskere som har samarbeidet med fiskebruket om å levere fisk, oppgitt ulovlig mengde fisk, har oppgitt ulovlig hva som har vært levert ut av type fisk, og på den måten begått alvorlig miljøkriminalitet. Alle de åtte tiltalte, de sa I retten at de ikke erkjenner straffeskyld. Thomas Hansen, han forsvarer hovedmann, altså kaifemann, som mest sentral I denne saken, og han begrunner det slik når det svares nei på straffeskyld.
12: Det jo I korte trekk fordi at han uenig I det som fremgår av tiltalebeslutningen. Ja, han ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det organisert. Det vil jo være sånn, det en lang hovedforhandling vi skal I nå. Den vil jo vare I fire måneder. Og vi vil jo bruke tiden nå på å utfordre politiets hypotese om at det vært juksa med disse sluttsedlene.
11: Du, det veldig omfattende etterforskning som har vært gjennomført. Hva din kommentar til politiets jobb?
12: Det klart, denne saken har jo vært lenge, og det har vært en stor belastning for min klient også. Han har hatt denne saken hengende over seg I 3,5 år. Politiet har tidlig utbredt ham som en form for hovedmann, og det klart, for han å ha det hengende over seg I så lang tid, det svært belastende.
13: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk I meget begrenset tid og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen I det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
1: Flere av de amerikanske teknologiselskapene falt kraftig da børsen I USA åpnet I ettermiddag norsk tid. Bakgrunnen at toppsjefene for flere av de største KI-selskapene I helgen var ute og sa at utviklingen innen kunstig intelligens må bremses. Nylig ble det kjent at flere KI-agenter til OpenAI hadde brutt seg ut av et testsystem og hacket svekket en konkurrent. Også på børsene i Europa og Asia fikk flere av KI-selskapene en knekk. Her hjemme endte Aker-aksjen handelsdagen ned 5%.
0: Heimevernet i gang med årets største øvelse. Nær 5000 soldater trener i Oslo og Akershus, og soldatene de godt synlige i bybildet med patruljer til fots og soldater som tar buss, trikk og T-bane. Det første gang på mange år at Heimevernet trener i hele Oslo og Akershus heimevernsdistrikt samtidig. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at dette en viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i.
14: Vi trenger nå i totalforsvarsåret å få trent beredskapen vår, så nå trener jo dem på en skarp situasjon der de har sikret det her området. Det har vært å prate med dem om. Men hele samfunnet må fungere i det øverste delen av krisespektret, og da må vi vite at ressursene finner hverandre, og da må vi øve på det. Så derfor så det her en veldig viktig del av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge nå står i, der vi skal være beredt på å kunne forsvare oss og kunne mobilisere hvis det skulle være nødvendig.
15: Ganske tydelig bybilde med heimevernssoldater rundt omkring. Ikke minst mye ressurser som det her. Hvordan det å se at det går faktisk å samle så store styrker på relativt kort tid?
14: Veldig bra, og det som viktig også med heimevernet at de må øve der de Og det betyr også at de knytter kontakt med ulike samfunnsaktører for å få ting til å skli godt når de skal sikre områder. Dette jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver de på nå, og det viser dem også at de har gått på stell. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
1: Rappduoen Karpe hedres for å sette ord på erfaringer som mange unge med minoritetsbakgrunn har. I dag får duoen prisen Fritt Ords Honnør. Magdi og Chirag tok i dag imot prisen som det har vært litt debatt rundt i år. Prisen Fritt Ords Honnør en ytringsfrihetspris som ofte tildeles i forbindelse med en aktuell sak. Honnør kan utdeles flere ganger i året, og mottakeren får 150 000 kroner og en gravert vase. I Sverige det fortsatt ikke klart hvem som vinner valget. For øyeblikket har det rødgrønne flertallet bare 176 mandater mot 173 borgerlige. I tillegg har flere av partiene absolutte krav for om de støtter rødgrønn regjeringsdannelse, og dermed kan det ta tid før Sverige får en ny regjering. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, når kan man vente at Sverige har funnet ut av dette?
16: Ja, når de har funnet ut av dette, altså når en statsminister valgt, det kan ta ganske lang tid, for det her, som du inne på, blir det lange forhandlinger uansett. Men resultatet, det jo kanskje det som mest interessant akkurat i disse dager her, det har man egentlig ikke 100% klart før på onsdag, da man regner inn utenlandsstemmene og forsenkommende, innkommende poststemmer. Dette her kan høres ut som en teknikalitet og at det ikke vil ha noen betydning. Høyst sannsynligvis så går det mot at det blir et sosialistisk flertall, altså et rødgrønt flertall, men vi har sett at disse utenlandsstemmene og poststemmene noen ganger har flyttet mandater fra blokkene, og derfor det ingen av partiene tør å innkassere hverken en 100% seier eller vedkjenne seg et nederlag før alle stemmer talt opp. Vi vil nok stå i en litt annen situasjon her i Sverige med tanke på hvordan man snakker om fremtidig regjeringsdannelse når disse stemmene bekreftet talt opp på onsdag.
1: Kan ikke du bare da ta det litt sånn overfladisk, men likevel, hva da scenarioene videre, Joakim?
16: Ja, det som formelt skjer jo at når riksdagen trer sammen i slutten av september, så vil talmannen, det den svenske versjonen av stortingspresident, foreslå en statsminister. Enten da foreslå den sittende statsministeren Ulf Kristersson, eller opposisjonsleder Magdalena Andersson fra den rødgrønne siden, kan vi si. Og så blir det en avstemning knyttet til det. Og så, hvis man ikke finner en løsning eller finner et flertall i løpet av 4 avstemninger, så er det neste skrittet et ekstravalg, da man altså går til stemmeurnene en gang til. Akkurat når det blir avholdt, det er usikkert. Alternativene er de to jeg sa i utgangspunktet. For Magdalena Andersson så gjelder det nå å sondere hvilke muligheter det er for et samarbeid mellom Venstrepartiet, som ligger, kan vi si, til venstre for sosialdemokraterne, og Senterpartiet. Her i ettermiddag så har Senterpartiet forhandlingsleder vært kort ute og sagt at de er klare til å forhandle en regjering med Magdalena Andersson, men ingen tør helt å starte på det før de vet at de har resultatene. Så det er der vi står nå. Det at Ulf Kristersson skal kunne fortsette som svensk statsminister synes mer og mer uklart, men han har ikke gitt opp, og han har blant annet sagt senest i går kveld at han gjerne vil snakke med flere partier, også Senterpartiet, som er et gammelt borgerlig parti som han mener kan komme tilbake fordi det ikke er en samlet, kan vi si, opposisjon som står klare til å ta over.
1: Så det ble veldig jevnt, men hvem har da mest grunn til å være fornøyd i dag?
16: Ja, i dag tror jeg nok de som er mest fornøyd er Venstrepartiet, som gjør et godt valg, som blir det største, eller nest største partiet på sosialistisk side, og det fjerde største partiet i Sverige. De har gjort en veldig god valgkamp, og det viser jo også at velgerne ønsker en politikk som kan dras litt mer i venstre-retningen enn at sosialdemokratiet skal tenke mer til høyre. Så de har nok jublet, kanskje begynt å juble litt fra seg nå da, men jublet nok ganske heftig i natt. Og så skal vi nevne også at det som kanskje gjør at vi står her med et resultat som er litt uavklart, det er jo nettopp at liberalerne, Venstre søsterparti som lå under sperregrensen helt opp til de aller, aller siste dagene før valgkampen, kom seg over, ikke bare det, de kom godt over, og den innsatsen som det partiet la ned på slutten for å fortsette i riksdagen, det tror jeg også feires ganske bra der. Spørsmålet er jo selvfølgelig, hvis det nå blir et rødgrønt flertall, så røk regjeringsmakten for liberalerne, men de kan i hvert fall fortsette i riksdagen. Det var nok også en viktig seier for de.
1: Takk, Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
17: I dag kom regjeringen med nye anbefalinger om skjerm for barn og unge. De unnlater å si det viktigste, mener forfatter Maja Lunde. Norsk Folkehjelp får ros for å ha sagt fra seg 400 millioner kroner fra amerikanske myndigheter. Men Minerva-redaktøren vil ikke hylle beslutningen. Problemene på jernbanen tårner seg opp. Hva hjelper det da å skifte samferdselsminister? Og ansatte i KI-selskapet Anthropic advarer om at kunstig intelligens kan utrydde menneskeheten. Stemmer det? Eller er det bare et salgstriks? Dette er bare noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen. Jeg heter Sigrid Solund. Barn under 12 år bør ikke være på TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp eller lignende apper. De mellom 13 og 18 år bør begrense bruken av disse plattformene. Det kommer fram i de nye anbefalingene om skjerm som regjeringen la fram i dag. Begrunnelsen er blant annet plattformenes avhengighetsdannende design, skadelig innhold og risiko for rekruttering blant annet til kriminalitet. Usman Mushak, du er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Dere kom jo også med anbefalinger tidligere i år. Hva er egentlig nytt med det dere legger frem i dag?
18: Altså, det er viktig for Arbeiderpartiregjeringen at barn får trygg digital oppvekst, og en del av dette arbeidet er å sørge for at foreldre, folk som jobber med barn og unge, og barn og unge selv, får tilgang til informasjon som er lett tilgjengelig og praktisk anvendbar. Så håper jeg at folk som sitter og hører på dette nå, kan gå inn på telefonen sin, gå på foreldrehverdag.no/skjerm, så vil de se at disse anbefalingene som kommer nå, de går lenger enn de opprinnelige skjermrådene, og samler informasjon om hvordan foreldrene...
17: Hvordan går de lenger egentlig?
18: De går for eksempel lenger ved å ha anbefalinger direkte mot konkrete apper, som for eksempel mot TikTok, Snapchat og YouTube. Og så går de også lenger ved å se på helheten i et barns hverdag, altså fra skolen til SFO og til hjemmet. Så disse rådene er mer presise og mer praktiske anvendbare, og de bygger videre på de skjermrådene som kom fra Helsedirektoratet.
17: Maja Lunde, medieviter og forfatter blant annet av boka Skjerm med barna. Hvor mye nytt mente du å lese i de rådene som kom i dag?
19: Nei, jeg synes det var fint at man også kom med eksempler på hva sosiale medier er, selv om jeg tror de fleste av oss forstår at det innbefatter for eksempel TikTok og Snapchat. Og flott at skolen var integrert, men ellers så var det veldig lite nytt å lese her, og de store manglene som var der i januar, de er der fremdeles nå. Og da tenker jeg særlig på de to sånn veldig svart-hvite tydelige anbefalingene om å vente med sosiale medier til videregående, og vente med smarttelefon til ungdomsskolen.
17: Ja, og det ene her, i hvert fall dette med smarttelefon til ungdomsskolealder, er jo noe helseministeren har sagt i Aftenposten at han mener bør skje. Hvorfor står ikke disse så tydelige, klare anbefalinger i disse rådene?
18: Altså, dette er faglige anbefalinger fra fagmyndigheter, og det helseministeren har vært veldig tydelig på er at hvis man skal unngå å gi altså enheter, altså smarttelefoner som kan ha fristelser, ikke sant? At man kan laste ned apper hvor foreldrene ikke har tilsyn, så øker det også faren, og derfor er det altså helseministeren er veldig tydelig på at særlig barn som ikke er i ungdomsskolegående alder, og som er yngre enn det, at de ikke nødvendigvis har behov for en smarttelefon.
17: Men det dere lagt frem i dag, det er jo regjeringens råd, basert på det du sier er faglig innspill, så hvorfor kommer dere ikke med så tydelige anbefalinger som det Maja Lunde sier her, hvis dere mener at det egentlig er riktig?
18: Altså, rådene er konkrete og tydelige på at hvis foreldrene gir tilgang til internett, så bør den være med tilsyn, og den burde være med foreldrekontroll. Og så er det også tydelig på at man burde ikke gi enheter hvor det er mulig da å laste ned apper helt uten tilsyn, og som da kan føre til at barn blir enten utsatt for kriminalitet eller andre
17: helseskader. Så dere legger det egentlig over på foreldrene da? Hvilken rolle spiller det egentlig hva helseministeren sier? Det er jo foreldrene som sitter med makten her i virkeligheten, Maja Lunde.
19: Ja, men det som blir nevnt her da, med at dette skal være praktisk anvendbart, det praktiske anvendbare for foreldre, og det er jo vist gjennom blant annet ønske i mange tusen høringssvar som har kommet inn i flere runder til regjeringen, er jo at man ønsker disse veldig tydelige, konkrete setningene inn. Og det har de i Sverige, Danmark og Finland. Der sier de eksplisitt, vent med smarttelefon til ungdomsskole eller til barna er 13 år. Det er et råd som er umulig å misforstå, mens det som har kommet nå, i nok en runde og nok en innpakning, er egentlig litt for diffust for at det skal være ordentlig praktisk anvendbart.
17: Dere kom med, det var jo bare en anbefaling dere kom med til skolen også, da dere sa at dere ikke ville ha mobiltelefoner i skoletiden, for eksempel. Så hvorfor ikke komme en like tydelig anbefaling til folks hverdag utenfor skolen?
18: Altså, jeg er uenig i din argumentasjonsrekke, for jeg mener at det å gi kunnskap til folk, at foreldrene kan ta informerte valg, det spiller en veldig viktig rolle. Og vi ser det også i folkehelsepolitikken, at hvis du gir kunnskap og gjør det så praktisk lett å gjennomføre, så tar folk kloke valg. Også kommer jo ikke dette her i en isolasjon. Ikke sant? Det skjer jo, det er jo flere andre tiltak som gjøres, både på skolen, og det kommer også et lovforslag om aldersgrense på sosiale medier, som på en måte setter en hard undergrense på 16 år. Ikke sant? Så disse skjermrådene, de er praktisk anvendbare ved at de går lenger enn bare hvor mye tid man bruker, men også hva slags type innhold man møter i det digitale livet. Og det er dessverre sånn at barn altså, kommer til å være på internett, og man må prøve å gjøre det så altså, skånsomt og så trygt for dem som mulig. Og derfor er det veldig viktig at foreldrene er obs på at det å delta i barns digitale liv, det er utrolig viktig.
19: Der er vi helt enige, og kunnskap er jeg opptatt av, for jeg har skrevet en hel bok om dette temaet. Men det forklarer likevel ikke hvorfor dere skriver i disse rådene at man anbefaler at ungdom følger begrenset bruk på plattformer som TikTok, Snapchat, Insta, Facebook og WhatsApp. Altså det står at man anbefaler at man begrenser bruk, men hva betyr det? Samtidig så jobber jo regjeringen for en 16-års aldersgrense på de samme plattformene. Hvorfor kan man ikke bare skrive svart på hvitt at vi anbefaler ikke bruk av disse plattformene for barn under 16 år?
20: Ja, hvor, jeg, det blir jo ikke noe av forløpig, i hvert fall den aldersgrensen. Hvordan ikke kompensere for det ved å si helt tydelig at vi, vil ikke, vi mener det, man skal ikke være på disse plattformene før de er 16?
18: Aldersgrensen vil jo komme, så da blir det jo litt sånn der finspikkeri det vi egentlig snakker om, for aldersgrensen har jo vi kommunisert veldig tydelig på hva vi ønsker, og det er et lovforslag og ikke en anbefaling, så går jo mye lenger.
20: Men hvis dere mener at det er riktig med 16 år, hvorfor sier dere ikke da rett ut at man bør ikke bruke disse plattformene før 16 år?
18: Ja, men det kommer jo et lovforslag, det har vi jo sagt.
20: Men hva hadde vært galt med å si det i disse retningslinjene nå da?
18: Det er myndighetenes anbefalinger, men det jeg prøver å si er at jeg tror ikke at man kan se dette her i en isolasjon. Ikke sant? Det foregår arbeid for å trygge barns digitale liv, hvor dette her er et viktig tiltak, men det kommer også andre typer tiltak, blant annet for eksempel den aldersgrensen og også det arbeidet som foregås på skolen.
20: Trenger foreldre at regjeringen skal fortelle dem hva de skal si til barn og ungdommene sine, Maja Lunde?
19: Det her kan vi ikke løse individuelt, og det har jo vært utfordringen til oss foreldre i veldig mange år nå, at vi har blitt satt i en nesten umulig skvis, fordi alle andre er på. Og da får ikke vi til å si nei, for er det noe vi foreldre er redde for, er at ungene våre skal havne utenfor flokken, og det er ganske sånn menneskelig instinkt. Og så er det sånn at hver eneste dag så logger nye barn og unge på TikTok og Snapchat. De kan ikke vente på den aldersgrensen. Vi ser det nå på PISA-tallene, det er lesekrise. Altså, er det en ting som er motorvei til bokhylla, så er det kjedsomhet. Og den har vi jo også tatt fra ungene våre, ikke sant? Hvis vi skal få barn og unge til å lese igjen, så må vi faktisk også regulere dette, og vi må gjøre det nå som en stor dugnad mellom skolehjem og skolehelsetjeneste. Så der vil jeg også oppfordre regjeringen til å ta tak i det, og faktisk lære foreldrene opp i å bruke skjermtidsapper, og igjen være helt tydelige på disse to tingene. Vent med smarttelefon til ungdomsskolen og sosiale medier til videregående.
18: Jeg tror ikke vi er uenige i det, og det siste er vi jo, har vi jo sagt, og så vil jeg bare si at når det kommer til hvordan vi kan hjelpe foreldrene enda bedre, så foregår det også et arbeid for å se på for eksempel hvordan man kan bruke tjenesteapparatet, helsestasjoner og så videre til å gi gode, konkrete råd.
20: Så får vi se når det blir noe av denne aldersgrensen og om det blir noe av. Takk skal dere ha begge to. Usman Mursak, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og forfatter Maja Lunde. Rett før helgen skiftet statsminister Jonas Gahr Støre ut deler av mannskapet i regjeringen. Du var en av nykommerne, Kamzy Gunaratnam. Gratulerer.
21: Tusen takk.
20: Hva blir den største utfordringen for deg som nå helt fersk samferdselsminister, som var posten du fikk?
21: Og da er vi helt konkret på jernbanen, da, nå tenker jeg. Altså, over flere år, uavhengig av regjeringsfarge, så har vedlikehold av jernbane blitt nedprioritert. Man har investert, men ikke tatt vare på det vi har, og det har vært mantraen siden 2021, og det har gjort at man i tall har gått opp i punktlighet. Men det hjelper jo ikke når det er fortsatt mange som opplever at man står og venter, og det er kø, og det er, man bokstavlig talt står igjen på perrongen. Så dette med å ta vare på det vi har, og faktisk la det få virke, er liksom en av de tingene vi faktisk må gjøre. Når det er sagt, så er det jo mye vi er i gang med, som vi kommer til å se resultatene av i årene som kommer. Både nytt signalanlegg, vi får inn 85 nye tog, vi skal bruke indrefileten, altså sporene våre, bedre når vi nå integrerer inn flytoget. Dette blir bra, det skal bli bedre.
20: Ja, en av dem som har stått på perrongen, det er deg, Siv Skarstein. Du er togpendler, du jobber som professor ved Fakultet for helsevitenskap i Oslo Met, og du dro disse to elementene sammen i et innlegg i VG for litt siden. Toget går på helsa løs, skrev du da. Hva er det viktigste å ta tak i nå for dere togpendlere?
22: Det er jo en sånn daglig bekymring på om du kommer til rett tid dit du skal være. Og da jeg skrev den, så visste jeg at det satt 250 studenter og ventet på at jeg skulle begynne å undervise klokka 9. Og vi satt mer enn 2 timer på toget, og det var en slags sånn, nesten krisestemning, for ikke lot vinduene seg åpne, døra måtte brytes opp, det måtte rekrutteres vakter for å stå foran dørene, det ble delt ut vann, det var 25 varmegrader, og ganske uholdbare situasjon. Og så er det jo det at så hører du sånn, stadig vekk. Altså det en kjøreledning som har falt ned, det en sånn veksler på skinnet som ikke virker. Du får vite at den veldig gammel og har vært reparert flere ganger. Og da forundrer jeg meg på hva det som gjør at dette utstyret ikke blir skiftet ut og reparert. Og du hører jo om at det er nye bevilgninger og at ting skal skje. Vi har hørt i 10 år at det skal komme flere vogner.
20: Hvorfor skal
22: de... En dag så stod jeg på stasjonen, og jeg var kjempeglad. Det kom masse vogner, og folk løp og ser at det tomme seter, og så åpner ikke dørene seg. Og de løper da til de vognene som stappfulle for å prøve å komme inn der. Og så kommer det informasjon om at vi har dessverre ikke personell til å bemanne disse tomme vognene, så vi kan ikke bruke de.
20: Ja, jeg vil bare høre med Gunnar Atna meg, for det jo andre som har sagt som deg tidligere at nå må vi dette alvor, nå skal det ordnes opp i. Hvordan skal du klare å gjøre det annerledes enn det dine forgjengere har klart?
21: Altså for det første, som en som og har alltid vært avhengig av kollektivtransporten ulike steder på Oslo Øst, både tog, buss og T-bane, så vil jeg bare si frustrasjon om å stå på perrongen og ting ikke som det skal, den deler jeg. Og både det å komme forsinket til både skole, jobb, legebesøk, you name it, og så tilbake igjen for å rekke andre forpliktelser. Jeg må bare vise at jeg føler ordentlig, ordentlig med deg. Og så er beskrivelsen sånn som jeg var inne på, at det ingen quick fix. Og hvis det det, så jeg bare all ears. Dette vil jeg høre om hvis noen har et forslag til hvordan vi skal fikse dette. Men dessverre har vi ulike regjeringer virkelig svikta med å ha gamle spor, gamle vogner, og i en voksende del av region av landet vårt. Så disse tingene som satt i gang de siste 5 årene, det kommer til å ta tid for at det skal virke, men det må få lov til å virke. Og så synes jeg at det bare helt avgjørende at pendlere som Siv hele tiden sier ifra, ganske høylytt, om disse erfaringene, for det også direkte tilbakemeldinger til oss.
20: Vi hører jo om andre som gir opp og finner på andre måter å komme seg fram på, eller flytte for den saks skyld. Hvordan står det til med tålmodigheten, tror du, Skarstein, hos togpendlerne?
22: Nei, men altså, folk flest har jo en god forståelse av problemene, og vi ser jo det at i sentrale Østlandsområdet så bor det jo 2 millioner mennesker. Hver dag så pendler mer enn 200 000 inn til Oslo, og 100 000 ut fra Oslo. Så det like mye som befolkningen i Troms og Finnmark til sammen. Og når utstyret så nedslitt, og du på en måte har overfylte busser, overfylte vogner, kjøreledningene detter ned, og skinnegangen krøller seg. Mm. Altså, det liksom på så mange områder at dette ikke fungerer godt nok, samtidig som vi ser at belastningen øker. Og det også noe med informasjonen. Altså jeg tenker nå vi har AI som lett kunne oversatt informasjon til alle språk på skjermene. Altså i de vognene vi sitter, når vi sitter og venter og ikke kommer videre og toget står, så det jo mennesker fra alle mulige land og kulturer og sånn, og veldig ulik språkforståelse, og hvordan de da skal forstå at dette ikke funker, og at de må gå av og løpe til neste tog eller til en buss. Altså hvis vi ikke har liksom oppdaterte informasjonssystemer sånn at vi får vite om hva som skjer, så gjør det jo saken enda dårligere. Og disse systemene finnes jo.
20: Du kan få svare på det til slutt, Gunnarat, men det tar litt tid å drive med alt dette vedlikeholdet, men i hvert fall i mellomtiden, at folk skal føle seg litt sett og forstått når de sitter der, enten de står på perrongen eller sitter inne på et tog som stanser.
21: Og det jo derfor hele digitaliseringen og signalanlegget vårt, dette henger jo tett sammen med også å kunne gi informasjon tidsnok, så det ganske berettiget etterlysning, som Siv gjør her. Så vår jobb jo hele tiden vise at vi jobber med dette her, igjen, quick fix. Er det til stede, så please fortell meg, så skal jeg vurdere det. Men inntil videre så det alt vi gjør av drift, vedlikehold og fornyelse, det det som på sikt skal føre til at punktligheten fortsetter å øke. Og at vi har gleden av at mennesker som Siv og andre faktisk kan stole på toget, og det min jobb.
20: Nå har du bedt om det. Får du nok full inbox fremover, Gunnar Atom? Du skal bli sittende. Vi skal si tusen takk til deg, Siv Skarstein, for vi skal...
21: Tusen takk.
20: Det kan du kanskje trenge. For det var jo sånn at ved skiftet av statsråder er regjeringen blitt mer Oslo-dominert. 9 av 19 statsråder kommer fra eller bor i Oslo-området. Det vekker reaksjoner utenfor hovedstaden, og hos dere, Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hva tror du det får å si at vi nå har fått en samferdselsminister fra Oslo?
2: Nei, aller først så vil jeg jo gratulere Kamzy med jobben som ny samferdselsminister. Det er jo en veldig viktig jobb. Uten transportårer og veier som fungerer, så stopper Norge. Og så er jo vi bekymret fordi at nå har vi både en statsminister, en finansminister, en helseminister, en utenriksminister og en samferdselsminister og flere som bor i Oslo. Og det er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, men realiteten er at hverdagen man møter, utfordringene man møter, samtalen man treffer på butikken når man leverer i barnehagen. Alle dem påvirker også hvordan saker man prioriterer politisk. Så Senterpartiet er jo bekymret for at resten av landet taper på det.
20: Det er jo ikke du som har satt sammen regjeringen, Kamzy Gunaratnam, men hvordan skal du klare å speile hele dette langstrakte landet?
21: Tusen takk for gratulasjonen, Maren. Jeg har hatt den største gleden av å sitte på Stortinget i 5 år, og er det noe jeg har gjort, er å reise land og strand for å lære om de sakene jeg har hatt ansvar for både i justiskomiteen, i helsekomiteen og nå også i samferdselskomiteen. Og det siste jeg gjorde uka før vår kjære konge gikk bort, var å dra på turné sammen med komiteen på Vestlandet, langs hele Vestlandet. Så jeg tenker at på den ene siden så tror jeg både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er to partier som er opptatt av geografisk representasjon. Det er jo derfor vi begge er tilhengere av by og land, hand i hand mantra. Samtidig som at det er veldig viktig at fylkesbakgrunn også ikke blir en diskvalifisering til å være samferdselsminister. Så jeg tror egentlig at det kollegiet vi er sammen, enten om vi er i regjering eller på Stortinget, er det som avgjør hva vi får til. Et eksempel er jo de gode gjennomslagene Senterpartiet og Arbeiderpartiet leverte på sist nasjonal transportplan. Eksempler som Arna Stangele, Hålogalandsveien, E45 Kløfta er ting som vi begge finner stor stolthet i, som igjen viser at når vi snakker sammen, så får vi til gode resultater også.
20: Med den logikken, Maren Grøthe, for det var jo forrige gang det var en samferdselsminister fra Oslo, var i 1999, så hvis det er sånn at de først og fremst tar seg av utfordringene i eget distrikt, så må det vel være Oslos tur da, til å få et løft nå etter å ha vansmektet i 27 år.
2: Dersom Stortinget, da, som man kan sammenligne litt med, skulle vært satt sammen på samme måte som regjeringen nå er, så ville Oslo hatt 68 av 169 mandat. Jeg tror ikke at vi hadde akseptert det heller.
20: Ja, hvorfor tror du, hva er det, hvilken begrunnelse har du for å si at man først og fremst skjønner og dermed bryr seg om det stedet man selv kommer fra?
2: Et godt eksempel på det er jo at nå er jo alle tre partiledelsen, både til Høyre og Arbeiderpartiet, fra Oslo-området. De partiene er jo nå veldig imot å kutte i avgiftene på diesel og bensin, selv om mange av lokallagene deres er for. Og det tror jeg handler om hva situasjoner man også møter i hverdagen. Det er enklere å være imot det dersom man ikke er avhengig av bilen, eller treffer folk som er avhengig av bilen i hverdagen. Og så tilbake til de konkrete sakene også på samferdselsfeltet, så ser vi jo også det at etter Senterpartiet gikk ut av regjering, så har distriktene ofte dessverre blitt nedprioritert. Et godt eksempel på det er at det første statsbudsjettet Arbeiderpartiet la fram, så kutta man alle gratis ferger man har fått gjennomslag for. Det fikk Senterpartiet kjempe igjen. I vår så la man fram forslag om å kutte massivt i kortbanenettet og tilbudet og flyruta der. Det fikk Senterpartiet heldigvis stoppa i Stortinget. Og sist, men ikke minst, så ønsker man også å stoppe Stad-Skipstunnel, som Senterpartiet også igjen måtte redde inn i Stortinget. Så vi har jo dessverre alt for mange eksempler allerede på at Arbeiderpartiet nedprioriterer distriktene i samferdselspolitikken. Men så håper jo da at man jo har kanskje fått nye krefter som da kan se annerledes, men det er jo en grunn til at vi har denne bekymringen, og det er dessverre det at vi ser at kanskje for mange av samferdselskronene går til det sentrale Østlandet i for stor grad.
21: Jeg tror det er, for det første så aksepterer jeg ikke premisset om at vi nedprioriterer distriktene. Hvis det var noe sist Nasjonal Transportplan gjorde, var at man satte mange store prosjekter på vent på Østlandsområdet for å prioritere prosjekter rundt omkring i landet. Så selv som Oslo-politiker så vet jeg at det bor folk i hele landet, at det er liv i hele landet, er noe som er kjempeviktig for også Oslo-folk. Dette her er jeg særdeles opptatt av. Så når hun for eksempel eksempel, at Maren Grøthe for eksempel er inne på fotrutene, så har det aldri vært så mye satsning på fotrutene som det har vært nå. Mens Arbeiderpartiet har sittet i regjering, så har det noen detaljer som man ønsket å endre ting på. Det er Stortingets privilegium å komme tilbake til det. Og så må jeg si en ting helt til slutt. Når man sier by og land hand i hand, og at hele Norge må ses under ett, så kan det ikke være sånn at det er en respekt som kun går den ene veien. Det bor innmari mange mennesker i storbyene. Det de mener, og det de opplever, og det de trenger, er minst like viktig når vi diskuterer nasjonalpolitikk.
20: Og til slutt da, så ble det jo nevnt disse avgiftene på diesel og bensin. Det er jo blitt slått opp at du ikke har førekort på bil. Hvor godt skjønner du da alle frustrasjonene hos bilistene land og strand rundt?
21: Akkurat det som er by og land hand i hand. Der jeg er vokst opp, så er det T-bane og tog og buss, både melkerutebuss og ekspressbuss. Og andre steder så trenger de ferjer og fotruter og andre transportmidler. Det er respekten vi legger i by og land hand i hand.
2: Og hvis vi skal gjøre det, så må man både kutte avgifter på drivstoff, og man må fullføre en rekke samferdselsprosjekter. Altså. Men Senterpartiet, vi skal kjempe for det.
20: Da fikk du sendt inn den, Maren Grøthe. Takk skal du ha. Takk til deg, Kamzy Gunaratnam, ny samferdselsminister. Norsk Folkehjelp har fått mye støtte verbalt, så vel som økonomisk, etter at organisasjonen sa de ikke kunne ta imot amerikanske pengeoverføringer. Regjeringen i USA har nemlig utvidet den såkalte munnkurvregelen, Global Gag Rule, som legger føringer for hva bistandspenger kan brukes på. Amerikanske retningslinjer begrenser hvordan mottakerne kan jobbe med abort, prevensjon, likestilling og mangfold. Men denne hyllesten av Norsk Folkehjelps nei takk, den stiller ikke du deg bak, Nils August Andresen. Du er ansvarlig redaktør i Minerva og forklarer hvorfor til Panorama Nyheter. Hvorfor ville du problematisere beslutningen fra Norsk Folkehjelp?
3: Altså, Raymond Johansen begynte jo selv med å si at dette var en utrolig tøff beslutning, og at han var veldig bekymret for konsekvensene. Og det er jeg veldig enig i. Altså, dette er en vanskelig beslutning, for det er et veldig reelt dilemma. Altså, jeg er veldig kritisk til de amerikanske kravene, bare for å ha sagt det. Men det er også veldig reelle konsekvenser for mennesker på bakken. For mye av det viktige, noe av det aller viktigste arbeidet Norsk Folkehjelp gjør, som er minnerydding. Og når det er et vanskelig dilemma med alvorlige konsekvenser, og alle sammen kommer med sånn panegyrisk jubel, da tenker jeg at det er noe som har gått galt, og at vi mister litt en mulighet til å diskutere på ordentlig og på alvor de faktiske dilemmaene er der, som det godt kan bli flere av i årene som kommer.
20: Ja, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, hvorfor var det verdt det da å si nei til disse pengene med de store konsekvensene det får?
4: Dette var både en veldig, veldig krevende beslutning, og samtidig en forholdsvis enkel beslutning når vi innstilte til vårt styre. Norsk Folkehjelp er en demokratisk organisasjon med mange lokallag, og enkelt fordi at de forsøkte her gjennom disse reglene å bestemme hvordan vi brukte andres penger, og Norsk Folkehjelp etablert i 1939, bruker også her hjemme i Norge penger på rasisme, på likestillingsspørsmål. Vi gjør det også internasjonalt i over 30 land. Vi støtter 250 ulike sivilsamfunnsorganisasjoner. Og når vi nå gikk gjennom dette, først så spurte vi om unntak. Unntak fra reglene. Dernest konfererte vi med amerikanske jurister, fordi at Nils August kan ha rett i at en del av dette regelverket kan fremstå som noe diffust. De var krystallklare på at dere må ikke våge å skrive under på dette, for det kan få betydning for de resterende 1,3 milliarder kroner som vi får fra andre kilder. Og det kan ikke være sånn at amerikanerne skal diktere hvilke prosjekter vi har med andres penger. Og jeg er veldig glad for den hyllesten og støtten vi har fått for dette, og det varmer meg veldig at mange har forstått dette også. Det er bra diskusjoner rundt dilemmaer.
20: Ja, men det er jo noen prinsipper her som ligger til grunn for hele organisasjonen. Hvorfor skal de gå på tvers med dem bare for å få inn de pengene de hadde håpet på?
3: Altså, jeg vil ikke fastslå at de burde gjort det. Mitt spørsmål, og som vi også stilte til Norsk Folkehjelp, og som Panorama stilte, er akkurat hva skulle til for at dette kunne, la oss si, gått seg til i de to årene som en av Trumps periode, så ville man kanskje måtte se. Og det kan godt hende at svarene på det spørsmålet gode, men vi, jeg synes ikke helt vi har fått dem, nettopp fordi det jo ikke sånn at alt likestillingsarbeid automatisk i strid, for eksempel. Så det det ene, at jeg gjerne skulle visst akkurat hvilke prosjekter, fordi hvis du ikke vet det, så kan du ikke egentlig gjøre en ordentlig vurdering mellom prinsipper og konsekvenser. Altså, Norsk Folkehjelp vet dette her, men vi i offentligheten vet ikke helt precis. Men så må si en ting til, og det disse prinsippene som vi snakker om, altså Raymond Johansen og Norsk Folkehjelp har også gått ut og sagt at de håper at norske myndigheter begynner å stille krav til andre organisasjoner om at de ikke takker ja til disse amerikanske, eller ikke godtar de amerikanske kravene hvis de skal få norsk støtte. Og da synes jeg vi, prinsippene begynner å bli uklare, og at vi går inn i en slags kulturkrig med Trump om at her våre krav, der deres krav, og det nettopp det jeg redd for, som gjør at jeg synes at det viktig å diskutere det, og det vi lever ikke i en verden lenger hvor Norge og våre verdier så selvsagt og har det hegemoniet som de kanskje hadde før, så denne type konflikter kan bli vanligere, og da bør vi tenke oss litt om hvertfall hvordan
20: det. Her det to argumenter, men Johansen, bare ta dette, hvorfor kunne dere ikke bare konsentrere dere om de oppgavene dere kunne utført med dette og fortsette med dem?
4: Vi sjekket ut alt det. Vi driver for eksempel mange prosjekter i Ukraina, for prosjektet støtter kvinneorganisasjoner som voldtektsoffere. Likestillingsarbeid generelt driver vi mange steder, og en del av dette jo politikk fra amerikanske myndigheter. Og de ønsker jo ikke at man skal drive såkalt woke, og det å drive likestilling, rasismearbeid, som vi også gjør med i Norge, noe man ikke ønsker.
20: Antirasismearbeid kan vi
4: gjøre. Antirasismearbeid, tusen takk for den veldig viktige korrigeringen. Dette arbeidet de faktisk ikke ønsker, og det jo for så vidt en kamp som foregår der ute. Det foregår en kamp om menneskerettighetene. Man har knust FN-organisasjoner. Denne regjeringen greide å knuse USAID på veldig, veldig kort tid. Det at vi som organisasjon, den vi slår en ring rundt de verdiene som vi synes viktig. Likestilling,
20: så denne antirasisme. Den dere med på?
4: Ja, men det virkelig en kulturkrig? Amerikanerne, det vi har fått støtte for alltid, har jo også amerikanerne vært opptatt av. USAID de alle har vært opptatt av dette med helse, dette med kvinnespørsmål, dette med antirasisme, alle likestillingsspørsmål, alle disse tingene har jo de vært opptatt av inntil den nye regjeringen fulgte noe annet.
3: Og så blir
4: ja, men en ny verden, det jo det vi må prøve også å stå for noen prinsipper som nedfelt i blant annet menneskerettighetene, og det jeg veldig stolt av at vi har en organisasjon som gjør.
3: Jeg vil gjerne stå for de prinsippene, men jeg tror altså det at vi begynner å stille krav tilbake, legitimere og i viss forstand dette at aktører stiller krav. Og så problemet det at, ja, jeg enig, det forferdelig synd for verden og for Norge at USA har gått i den retningen. Men samtidig det sånn at den situasjonen har vist at Europa geopolitisk ganske svagt. USA går i en annen retning. Vi vet ikke hva som kommer etter Trump. Kina og mange andre aktører har helt andre type krav. Hvis denne type kravstilling nå blir normen, for vi jo enige om at det å stille sånne krav, det dumt. Hvis dette nå blir normen og Norge bidrar til det, så tror jeg vi tapper. Og det jo ikke sånn at fordi Norge sier vi vil ikke ta imot disse pengene, så blir Trump leisa og tenker sånn, oi, jeg må gå i meg selv, jeg får ikke gitt bort pengene mine i Norsk Folkehjelp. Sånn skjer det jo ikke. Så det både, jeg anerkjenner dilemma. Jeg mener ikke å si at dere måtte gått inn på det, men det jeg lurer på likevel USA mer spesifikk enn du sier, for du sier vi driver likestillingsarbeid, antirasistisk arbeid. De har jo veldig spesifikke definisjoner, og da spørsmålet, det jo, det skal være likestilling som ikke equitable, det skal være, ikke sant, det sånne det type definisjoner.
4: Diversity, equality, inclusion, og det jo nettopp det som skummelt for en forholdsvis globalt liten organisasjon som Norsk Folkehjelp, om vi skulle ha mottatt og skrevet under. Og risikert, og vi har blitt trukket for retten, og sagt at her, og det det mange som kunne tenke seg å gjøre, trukke oss for retten og si at her har vi faktisk gått imot de vilkårene som vi har skrevet under. Det en stor sjanse å ta.
3: Det skjønner jeg.
4: Og det vet vi noe om. Og så det sånn at globalt så har vi fått også veldig mye støtte rundt dette. Veldig mange organisasjoner har fulgt etter, fordi at disse rettighetene som vi slår en ring rundt, det synes jeg så verdifullt. Og det jo ikke bare Norge som står alene rundt dette.
3: Nei.
4: Og jeg tror du og jeg veldig enig når det gjelder det å slå ring rundt en del demokratiske verdier, som menneskerettigheter og andre ting, som jo er noe av grunnen til å drive bistand, ja, men, er jo nettopp å ha tilsvar på menneskerettighetene.
3: Okay, men det må bli staten håndheve at alle bistandsorganisasjoner skal følge disse verdiene.
20: Ja, men gjør det litt fort, for da er det dette uttalelsen fra deg om at norske myndigheter som i dag finansierer våre konkurrenter, at dere håper at, dem, at de vil stille tydelige klart til sine samarbeidspartnere. Hva, ta det 20 sekunder
4: på det. Det er en misforståelse her. Amerikanerne har alltid stilt krav til hva vi bruker med deres penger. Altid.
20: Men hva mente du med det at norske myndigheter...
4: Jo, men det er også helt greit at Norge stiller krav til hvordan de organisasjonene de støtter, og hva de faktisk er med på å gjøre av prosjekter. Mm. Og nettopp likestillingsarbeid er en stor og viktig sak, ikke minst for nåværende utviklingsminister, som jeg også skal møte i morgen sammen med de andre organisasjonene i Norge, som står på samme linje.
20: Godt møte til dere, Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. Takk skal du ha, tusen takk til deg også, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva. Da skal vi til Sverige, der valgresultatet fortsatt er uavklart etter at svenskene stemte i går. De rødgrønne har et lite overtak når nå 94% av stemmene er opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK, med oss fra nabolandet her. Hvor jevnt er det på desimalen nå?
6: Den mikroskopiske ledelsen til venstresiden i natt har økt bittelite grann, hvis

0: Och sen när de väl kommer och får inflytande, då blir en del väljare besvikna. Så att det är bara tapp på 3%. Jag tror inte man ska dra för stora slutsatser. Men man ska komma ihåg att de har varit väldigt framgångsrika att få igenom sin politik.
1: Till slut, Lars Nehru Sand, förra gång vart det då rakk för det fick en ny regering. Kan svensken ända upp med en mindretalsregering hvis det inte klarar att bli enige?
2: Det kan jo bli løsningen for Magdalena Andersson, selv om det ikke er det hun vil, og det er heller ikke det Venstrepartiet som jo krever å være med i en regjering. Så det vil også være et høyt spill. Her snakker jo alle om 2018, året hvor det tok 131 dager etter valget før man klarte å lande en regjeringsavtale. Her kan det jo i aller verste fall gå mot et nyvalg som man ikke ville hatt i Norge, men i Sverige så må statsministeren for å innsettes har et positivt vedtak bak seg. Det holder ikke bare å sitte i mangel på å bli kastet, for å si det på den måten.
1: Takk skal dere ha begge to, Lars Nehru Sand og Adam Sveiman, politisk redaktør i Göteborgs-Posten. Mange har slått alarm lenge. Kan kunstig intelligens utgjøre en fare for menneskeheten? Nå kommer også varslene fra innsiden av KI-selskapene selv. På lørdag skrev Anthropic-sjef Dario Amodei at KI-utviklingen må bremses. Tidligere samme uke hadde en av forskerne deres sluttet i protest, fordi han mente det sannsynlig at KI kan utslette mennesker i nær fremtid. Mikael Rigler, sjefforsker ved forskningsinstituttet Simula, som eies av kunnskapsdepartementet. Hvorfor tror du disse advarslene nå kommer innenfra KI-selskapene selv?
3: Jeg tror det har kanskje to grunner. Det første er jo at det handler om penger, så det er litt marketing, tror jeg. Men det betyr ikke at det er bare det. Samtidig så ser vi at KI, spesielt i år, har blitt virkelig god å gjøre ting vi tenkte ikke det kan gjøre før. Som betyr også at de selskapene blir litt bekymret av hva faktisk kunne skje.
1: Mm. Aksel Brånn Sterri, filosof og fagsjef i tankesmien Langsikt. Delvis et salgstriks, er du enig i det?
4: Nei, altså disse selskapene har jo først sagt dette her hele veien, så det er ikke så mye nytt nå. Jeg tror det beste på en måte, sånn kritiske argumentet er at dette her er en måte for dem å appellere til arbeidere i den industrien, for de som jobber i KI-selskapene, og de konkurrerer ikke sant, veldig, veldig hardt om å få de beste hodene, de folkene er veldig bekymret for den utviklingen. Så hvis ikke Sam Altman, jeg er usikker på om Sam Altman i OpenAI, er så bekymret som han sier at han er, men hvis han ikke sier at han er bekymret, så vil hans beste folk vil gå til Anthropic i stedet. Og jeg tenker at det forteller oss noe, for da er det ikke marketing, da er det en måte for dem å appellere til folk som sitter og kjenner på at denne teknologien går veldig, veldig fort og må tilpasse seg dem.
1: Ja, hva er det som tilsier at det skulle være marketing, som du sier, Rigler? Hva er det å tjene på å si dette?
3: Så jeg tror at for eksempel det man ser nå rundt sikkerhet, så at KI er veldig god på cyberangrep og sånn, det åpner jo en nye verdiskjede de selskapene kan utnytte, og det tror jeg gjør man nå. Men at det er marketing, det betyr ikke at det også ikke er bekymringsverdig. Mm. Så jeg tror begge deler kan være sant samtidig, så det betyr ikke at bare fordi det er marketing, at det ikke er sant at det har risiko inni seg. Man må prøve å se hva er sannheten i midten, og et problem man har med de store selskapene er at man får ganske lite innsyn. Det er sånn, dere må ståle på våre rapporter og ferdig. Og så hører man kanskje noen forskere som jobber der blir bekymret selv, men det er så ganske lite antall om du tenker hvor mange faktisk jobber for dem. Så jeg tror det kan være begge deler.
1: Og denne ene fra Anthropic da, som jobbet med å få KI til å følge menneskelige verdier og mål, som da sa at det er 10% risiko for at KI kan utrydde hele menneskeheten, hva var logikken der?
4: Ja, så dette her er jo noe som filosofer og andre tenkere som har prøvd å tenke på hva kan skje hvis vi lager superintelligente KI-stemmer som er mye mer intelligente enn oss selv. Hvordan kan det gå bra? Og nesten alle som har tenkt nøye på det problemet kommer til at det er veldig vanskelig. Vi er jo den mest intelligente arten på kloden, og det går ikke så bra med alle de dyrene som vi har i fangenskap, og mange av de dyrene som vi ikke bryr oss med blir på en måte utslettet fordi vi bare skal ha større områder. Så det er på en måte, tror jeg, den første logikken, at de bare tenker den mest intelligente arten på kloden vil ha kontroll. Og så tror jeg grunnen til at de nå er bekymret, spesielt bekymret, er at de ser at kapabilitetsutviklingen KI-utviklingen går så fort, og de sier også at de på randen av å lage KI som kan hjelpe dem å lage bedre KI. Så OpenAI sier allerede at de har en automatisk en KI-forskningsassistent som allerede hjelper dem veldig med å på en måte pushe den utviklingen videre. Og de sier innen et år så vil vi greie å få en KI-fullblods KI-forsker som en KI. Og da de veldig bekymret for at når det skjer, så vil den utviklingen kunne gå veldig, veldig fort. Og da vil ikke mennesker kunne lett sitte og følge med på den utviklingen, sjekke at ting går bra. Da vil det gå veldig, veldig fort, og vi vil miste kontrollen.
1: Ja, hva skal menneskene gjøre når KI bare opererer helt på egen hånd? Da? Sånn som vi også har sett eksempler på regler.
3: Så jeg tror det viktigste vi kan gjøre nå jo å få bedre forståelse av hva som faktisk skjer, og som også betyr at vi må få innsyn i de store selskapene, selv om det vanskelig. Men jeg tror det viktig, så da må jo hele verden nesten gå sammen og lage regler rundt at okay, om du utvikler superintelligens, eller noen som kanskje kan være superintelligens i fremtiden, så må du gi innsyn til flere enn bare dere. Det viktig. Og der tror jeg så at en ting også Anthropic og OpenAI sier begge, at utvikling går veldig raskt, men utvikling av evaluering, så hvordan du kan følge og på en måte bedømme hva den KI faktisk gjør, hva den ikke gjør, det går mye saktere. Det har noen å gjøre med hvor mye penger man putter inn i det. Og det tror jeg så at det noe man må jobbe med. Så hvordan kan vi øke testkapabiliteten i tillegg til utvikling av de modellene?
1: For denne superintelligensen, det jo da når de opererer på egen hånd og gjør ting som ikke mennesker har bedt dem om å gjøre. Og det, altså KI har jo ikke noen egne motivasjoner i utgangspunktet, men hva kan de komme til å finne på da?
4: Ja, liksom,
1: de ser jeg ved.
4: Ja, og det veldig viktig spørsmål, for det kan jo lett få et inntrykk av at det kommer til å sitte et bevisst system som sitter og plotter at nå skal vi ta knekken på menneskeheten. Men det de fleste forskere og eksperter tror, jo at vi kommer til å trene disse, eller vi trener jo allerede KI-systemene mot å ha mål. Og for å nå de målene, så det mange ting de kan prøve å finne på. Og det på en måte de andre type tingene de kan finne på for å nå de målene sine, at som kommer til å bli farlig. Og dette så vi faktisk et eksempel på nå med OpenAI sine agenter som hacket seg først inn i en noe som heter Hugging Face hvor man deler KI-modell blant annet og så hacket de OpenAI-agentene inn i OpenAI sine egne systemer, og dette gjorde de bare fordi de skulle vinne en eller annen prøve, en eller annen helt triviell test, men for å greie både først å vinne den i den trivielle testen og så prøve å skjule sine spor fordi de begynte å jukse, så gikk de og begynte å hacke seg inn her, hacke seg inn der, og det viser nettopp det man har vært bekymret for hele veien, at i veien mot å nå ganske trivielle mål, så kan disse systemene tenke, jeg trenger mer ressurser, jeg trenger å ta over de folkene der, jeg må ha kontroll her, og det i ferden mot disse trivielle målene at det kan gå galt.
1: Så vi har gitt dem våre verste egenskaper da, egentlig, regler.
3: Ja, kanskje. Det fortsatt mennesker som bestemmer mål i dag for de systemene, og det tror jeg også en viktig ting vi må ha bedre forståelse rundt. Fordi om det gir et dårlig mål til et sånt KI-system, så kan det også skje at det gjør rare ting på veien dit. Og da er det jo vårt ansvar som utvikler av de systemene, at vi på en måte bygger rammer rundt det, så at modellen ikke kan gjøre det. Og det er også noen begge Anthropic opp med jeg har sagt etter den hendelsen, at når du bruker et KI-system som så god, så må den gi den klare mål, så at du vet at den ikke går veien rundt.
1: Det er nok å frykte. Takk skal dere ha, begge to. Aksel Brånn Sterre, filosof og fagsjef i Tankesmien Langsikt, og Mikael Rigler, sjefforsker ved Simula.

0: Før vi går videre så skal jeg komme med en presisering I et innslag I Dagsnytt 18 fredag 11. September I forbindelse med prinsesse Astrids bortgang ble det sagt at prinsessens omplasseringshund kom fra et hjem der den ikke hadde det godt. Dagsnytt 18 vil presisere at omplasseringen skjedde fordi den forrige eieren ble alvorlig syk og ikke på grunn av manglende omsorg. Men nå, regjeringen vil gjøre det forbudt å handle varer og tjenester med ulovlige israelske bosettinger I Palestina. Minst 81 palestinere drept på Vestbredden hittil I år, 23 av dem av bosettere, melder BBC. I forrige uke godkjente parlamentet I Storbritannia en tilsvarende lov for Vestbredden. 11 land I Europa pluss Kanada mener at bosetningene bryter med internasjonal lov og vil innføre lignende lover som I Storbritannia. Utenriksreporter I NRK Sissel Wold, hvorfor kommer dette nå?
1: Jeg tror at flere europeiske land som tidligere har vært redde for å kritisere Israels politikk har mistet tålmodigheten. Denne bosettervolden, som du nevnte, har kommet helt ut av kontroll, og disse europeiske landene pluss Kanada, altså 12 land til sammen, synes at nok nok. Og I tillegg så kommer jo denne fordrivelsen av 107 samfunn på Vestbredden, ifølge Human Rights Watch, etter at hele Gazastripen ødelagt, og nesten hele den palestinske befolkningen der fordrevet. Og disse voldelige, aggressive bosetterne får stort sett herje som de vil, uten at den israelske regjeringen eller hæren egentlig stanser dem.
0: Ja, hva og hvem disse bosetningene egentlig?
1: Det noen av de mest ekstreme som vi ser, som ikke har noen grenser, og deres agenda jo egentlig å jage bort palestinske samfunn og palestinske familier, for å så ta over land og opprette nye israelske bosetninger da på okkupert land.
0: Og du sier at dette skjer med Israels velsignelse. USA, Israel tradisjonelt beste venn, hvordan reagerer de på at Europa nå setter foten ned?
1: Ja, det mest interessante som skjer nå, og det nye som skjer, at USA ikke reagerer. I alle år så har jo USA vært Israels beste venn og forsvarer I FN, både diplomatisk og også forsynt Israel med våpen, men nå har Israel mistet enormt med sympati også I USA. En hel generasjon har nærmest snudd ryggen til Israels politikk, og I tillegg så Donald Trump og Marco Rubio og folk rundt Donald Trump, presidenten I USA, veldig lei av Benjamin Netanyahu. Han veldig, veldig upopulær blant amerikanske presidenter, har vært det lenge, men det nye at USA ikke irettesetter Storbritannia for eksempel og de europeiske landene som planlegger sanksjoner mot bosetterne nå.
0: Og Netanyahu selv og hans regjering, hvordan reagerer de på disse lovforslagene?
1: Ja, de jo veldig, veldig sinte, så nå 12 parlamentarikere fra Storbritannia nektet innreise til Israel. Det betyr også at de ikke kan besøke de palestinske områdene. Og I tillegg så det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem blitt stengt.
0: Andreas Moshøl Kravik, statssekretær I utenriksdepartementet. Hva ligger I det norske lovforslaget?
2: Nei, det som blir sagt her, det et forbud mot at bedrifter og norske borgere kan kjøpe og selge varer til de ulovlige bosetningene, og så det forbudt å kjøpe eiendom i bosetningene, og så det en del tjenester I forbindelse med den type aktivitet som også forbudt. Så det et forsøk fra vår side på å etterleve det vi mener våre folkerettslige forpliktelser, og sørge for at ikke vi bidrar til denne ulovlige utviklingen som vi ser på Vestbredden.
0: Ja, hva dere håper å oppnå da?
2: Nei, vi har vært veldig tydelige på at vår utenrikspolitikk skal basere seg på for det første etterlevelse av folkeretten, og for det andre, vi skal bidra til en tostatsløsning, og det vi ser på Vestbredden, det opplagt I strid med folkeretten, ikke bare fordi at bosetningen I seg selv ulovlige, men også fordi det begås omfattende bosettervold mot palestinere. Og så det ingen tvil om at dette bidrar til å ikke realisere tostatsløsningen. Da Oslo-avtalen ble til, så det omtrent 200.000-250.000 bosettere. Nå tallet 750.000. Alle ser at det en utvikling som må snus, og da må vi gjøre vårt for at ikke nordmenn eller norske bedrifter bidrar til det.
0: Men du har kalt det et horribelt forslag, Jo Lystebø. Du sitter på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Det som horribelt ved det?
3: Jeg tenker det flere ting. Altså det å straffe egne innbyggere med inntil 3 års fengsel, som dette forslaget sier, for å drive næringsvirksomhet I deler av Israel, det synes jeg prinsipielt galt. Men så det ikke minst også fornyttes. Altså offeret for denne typen politikk blir jo ikke israelske myndigheter eller de personer som bedriver bosettervold. De først og fremst blir det de mange palestinere som har arbeid i disse områdene. Og så ikke minst så blir det også sånn at vår lille sårbare jødiske minoritet i Norge opplever nå enda en gang en form for knyttneve fra en israelfientlig regjering. Det synes jeg er synd. Og så er det sånn at det er ulike meninger om Israel og Midtøsten i det norske samfunn. Det er enkelte stemmer som tatt ord for boykott, som personlig ønsker å boykotte, men kjernen i utfordringen med dette forslaget er at man pålegger alle nordmenn å boykotte. Det mener jeg udemokratisk.
0: Men nå var det til flere ting på en gang, men hvorfor skal norske jøder ta det som en knyttneve i ansiktet at man prøver å straffe israelske bosetninger?
3: Jeg tenker det at dette er en del av et helhetlig bilde, hvor denne regjeringen viser en ganske ubalansert tilnærming til dette, og jeg mener at dette er noe som forsterker den opplevelsen, det inntrykket. Det er reelt, det er ikke noe vi har funnet på. Det er de rapportene vi hører fra norske jøder, og dette er jo også en politikk som vil ramme mange av de også personlig.
2: Altså, det er flere ting her som blir sagt som er direkte feil. For det første så er ikke dette her boykott av Israel. Vi har handel med Israel. Vi ønsker å fortsette å handle med Israel. Vi har en frihandelsavtale med Israel fra mange år tilbake, fra midt på 90-tallet. Den bidrar til handel, men dette her er handel med bosetningene som er ulovlige bosetninger som bidrar til å underminere tostatsløsningen. En tostatsløsning som det er omtrent et samstemt oppfatning i det politiske Norge om at vi skal bidra til å realisere. Da kan vi ikke ha disse bosetningene. Og så tror jeg også når det gjelder dette med hvordan dette forholder seg til andre jøder og ikke minst jøder i Norge, så er det viktig å huske på at veldig mange jøder er dypt skeptiske til det som skjer på Vestbredden, så jeg tror ikke man skal ta den jødiske befolkningen til inntekt for et bestemt syn, men det aller viktigste for meg å påpeke her er at det vi gjør her nå, det er å gå inn og ta for oss en type aktivitet som er enormt skadelig for tostatsløsningen, og så ønsker vi å fortsette å ha dype og gode relasjoner til Israel som sådan.
0: Hvor har det fra Justeby at norske jøder egentlig vil bli slått i hardkorn med den israelske regjeringen?
3: Nei, det er det ingen som ønsker. Man ønsker å kunne ha sin egen mening og ikke bli slått i hardkorn med noen regimer eller noen lands politikk.
0: Men når du sier at det er en knyttneve på ansiktet på norske jøder, så er det jo du som setter egentlig Israels regjering sammen med norske jøder.
3: Nei, dette er det vi hører fra veldig mange også norske jøder, og det som jeg mener er viktig å få fram her, det er også det at det er delte meninger om israelsk politikk med norske jøder. Det er det også internt i Israel, fordi at det er et levende demokrati, og de har politisk debatt, en ganske heftig og het politisk debatt, og det tenker jeg sier noe om at det er et land med grunnleggende viktige institusjoner. Men det som jeg mener er viktig å få fram, det er at dette forslaget her, vi forstår prinsipielt mot det her, redegjort for hvorfor, men det som overrasker meg, og som gjør meg ganske sjokkert, det er å høre hvordan Kravik sin sjef, Espen Barth Eide, grunngir dette forslaget til NRK i går, hvor han sier, citat, Israel har blitt alt for godt vant til at de kunne skremme vestlige land ved å si at de var antisemitter hvis de kritiserte Israel for overgrep og brudd på folkeretten. Nå er teflonbelegget som Israel på mange måter har hatt, borte. Og dette språket her om at endelig er teflonbelegget borte, viser det vi har mistenkt, at Barth Eide lengter etter å slippe alle hemninger løs i en kamp mot Midtøstens eneste demokrati. Det synes jeg er trist, at man her legger an til en slik retorikk mot verdens eneste jødiske stat.
2: Ja, igjen så blir det tendensiøs retorikk. Det som er faktum her er at det Norge gjør her, det er på linje med veldig mange andre land, ikke bare Europa, men like fullt toneangivende land i Europa, som ikke minst da Frankrike og Storbritannia er i ferd med å gjøre akkurat det samme som vi gjør. Det samme gjelder også for så vidt Kanada, det gjelder Finland, det gjelder Island. Så dette er ikke noe antisemittisk, dette er ikke noe vanskelig retorikk mot Israel. Dette handler om å stå fast ved folkeretten, og stå fast ved at vi ikke skal bidra til aktivitet som vil skade tostatsløsningen. Og vi må huske på en ting, at israelske myndigheter selv, det er viktig å huske på, sier at disse bosetningene er et forsøk fra dem på å punktere tostatsløsningen. Det har finansminister Smotrich sagt, og at Kristelig Folkeparti ønsker å gå god for dette og si at her skal vi ikke gjøre noen ting når vi har gått fra 200 000 til 700 000 bosettere. Det er for meg umulig å forstå.
0: Men forhøre da, Ystebø, hva synes dere om den israelske bosetterpolitikken?
3: Nei, altså, vi tenker at Israel er et ufullkomment land, som så mange andre land. Vi har ikke noe ønske om å for eksempel forsvare bosettervold og den type ting. Vi ser også tydelig at dette blir fordømt fra flere aktører i det israelske samfunnet, det mener jeg.
0: Så hva synes dere om selve politikken på for bosettinger fra israelsk hold?
3: Nei, vi tenker det er viktig å også være tydelig på å bruke diplomatiske kanaler for å forhindre den typen bosettervold vi har sett. Det gjør også dypt
0: inntrykk på. Men selve politikken, altså fra den israelske regjeringen, hva synes dere om den bosettepolitikken de fører?
3: Nei, altså, jeg tenker, jeg ønsker ikke å fordømme staten Israel på den måten som ofte Arbeiderpartiet har et ønske om å gjøre det, fordi at det vi ser ofte, det er det at de viser mange forsøk på også å inngå reelle avtaler. Det som utfordrer er at man her krever av et land som Israel, med fiender på alle kanter, og inngå avtaler med partiet. parter som ikke er fredelige. Og det synes jeg veldig mye å kreve av verdens mest forfulgte folk. Derfor så mener jeg at vi gjør lurt i å benytte diplomatiske kanaler. De mulighetene har jo Arbeiderpartiet veldig effektivt selv skapt utfordringer for, fordi at man gang på gang har en fordømmelse av Israel på autopilot og fører en ubalansert politikk.
0: Ok, tida går her, men Kravik, til det første poenget fra Ystebø her da, å straffe norske borgere eller bedrifter, hvordan skal de være helt sikre på at ikke det finnes et lite komponent som kommer fra okkuperte områder for eksempel?
2: Ja, dette jo noe som vi har veldig mange eksempler på i norsk lovgivning, hvor vi har sanksjonsregimer mot ulike land og ulike aktiviteter som ikke er i tråd med folkeretten, blant annet har vi omfattende sanksjoner mot Russland, vi har det mot Iran, vi har det mot andre aktører, så dette noen norske bedrifter er vant til å forholde seg til. Men det som jeg tror er viktig å merke seg her, at min kollega fra KrF klarer ikke engang å fordømme bosettervold og bosetningene på Vestbredden. Dette er altså da aktivitet nå som et samlet internasjonalt samfunn fordømmer, og Norge er blant 12 land nå som går inn og tar aktive grep for å bidra til at vi ikke skal medvirke til den type folkerettsbrudd. Det er i tråd med norsk politikk, og dette bør egentlig alle samle seg bak.
0: 10 sekunder til slutt.
3: Jeg er ikke i tvil om at vi alle ønsker ro i regionen, vi ønsker fredelige løsninger. Det er ikke tvil om at en del av den volden vi ser, det gjør dypt inntrykk på oss alle. Der jeg og denne regjeringen, eller der KrF Arbeiderpartiet grunnleggende uenige, handler om hvordan skal dette gjøres. Da ønsker vi at vi skal kunne ha gode forbindelser, diplomatiske forbindelser, det er denne regjeringen gradvis brutt ned.
0: Ok, det ble siste ord i denne Dagsnytt 18, og det kom fra deg, Jo Lystebø fra Kristelig Folkeparti. Takk skal du ha, og takk til deg, Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Og det var det vi rakk det i dagens Dagsnytt 18, som hadde Anne-Katrine Føli som ansvarlig, og Hanne Lunås hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund, og takker for følget.

0: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet, og hva det egentlig som hjelper? Hvorfor ramler det så mange?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Du har jo sett hva det står på bilen.
2: Møte mellom menneskene.
3: Det jo det som viktig. Ja.
1: Du ensom i dag?
3: Litt.
1: Orke, dette hjelper ingenting.
4: Kåss går det. 27. september på NRK 1 og i NRK TV.
5: Størrelsen og formen på jorda var et mysterium i tusenvis av år. Vi ser nærmere på verdensarven Struves meridianbue klokka 20. Født ut av bein og forlatt etter fødselen oppdager hun mange likheter med sitt store turnidol. Hun ligner jo på meg, 21-10. Her på NRK 1 blir det nå Dagsrevyen med Ingvild Bryn og Tom Nilsen, og klokka

0: Svenskene vet ikke hva for regjering landet vil få. Det meste uavklart etter riksdagsvalget i går.
1: Fem store bankkjeder dominerer bankmarkedet. Konkurransen er for dårlig, ifølge huseierne.
0: Jens Stoltenberg sier fra seg toppjobb i München. Betyr det punktum for hans internasjonale karriere?
1: Omfattende ryddeaksjon på Åråsen etter møte med Vålerenga i går. Deler av arenaen til Lillestrøm ble rasert.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen. I Sverige er det helt åpent hva for regjering landet får.
1: Det er ingen avklaring etter riksdagsvalget i går. Bare noen få mandater skiller de to politiske blokkene.
0: Og Joakim Reigstad i Stockholm, når kan det bli klart hvem som skal regjere Sverige de neste fire årene?
2: Ja, det er jo et spørsmål med to svar, fordi hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Televisjon, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så er jo da det store spørsmålet regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid. Det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen. Svenskene våknet altså i dag til litt kaos, litt usikkerhet og ikke så rent lite frustrasjon.
3: Dagen derpå i den svenske hovedstaden. Folk våknet ikke til et endelig valgresultat. Det er fortsatt for jevnt til at noen av blokkene tør innkassere en seier, og nå må svenskene bare vente.
4: Det er nervøst.
5: Det er nervepirrende, synes jeg. Jeg håper på rødgrønt flertall.
4: Men det er veldig knapt.
5: Men det er knapt. Det blir vanskelig å si noe før på onsdag.
6: Jeg håper på en endring.
5: Jeg håper på skifte. Jeg har på meg et rødt hjerte.
6: Så det håper jeg. Jeg tror det kommer bli bedre.
5: Jeg tror det blir bedre med litt mer medmenneskelig tilnærming.
3: Men sosialdemokraterna gjør trolig sitt dårligste valg noensinne. Det blir en avdempet valgvake.
5: Nå skal vi vente på det endelige resultatet. Hver eneste avgitte stemmer skal telles.
4: Som har lämnats, den ska räknas.
3: Sverigedemokraterna går tillbaka vid ett riksdagsvalg för första gången i historien. Valgvakene, som alltid har varit en fest, blir en realitetsorientering för leder Jimmy Åkesson.
5: Det är väl uppenbart att vi har gått tillbaka någon procentpoäng från för 4 år sedan. Resultat för 4
3: år sedan. Någon syns där på tide att sluta med den klassiska höger-vänster tankegången i Sverige och hellre se på lösningar i mitten för att hålla flöjpartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna undan makt.
6: Så jag tror det kan bli lite
5: rotete i politiken nu. Det är inte det jag menar Sverige trenger. Jag tyckte vad
6: Sverige behöver.
2: Ja, lite rörigt. Alltså det är lite kaos här, Lars Nehru Sand. Man snackar ju här om att möjligt kanske mittensamarbete, men det har Centerpartiet ikväll avvist.
7: Ja, det är egentligen det politiskt som har skett i loppet av dagen i dag eller dagen är på om du vill, att Centerpartiet inte vill godta den flörten från Ulf Kristersson igår kväll eller i natt. Han nekte ju inse ett nederlag. Han menar det är hopp i hängande snöre för att fortsätta en form för icke-socialism. Altså ikke borgerlig regjering.
2: Men la oss se på de alternativene som Magdalena Andersson har da, hvis dette resultatet står seg med en knepen seier. Det er ikke et enkelt landskap å manøvrere i.
7: Ikke det hele tatt, fordi Venstrepartiet, som er det største partiet etter sosialdemokraterne på rød-grønn side, de krever å sitte i en regjering, mens Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering med Venstrepartiet. Hun må snakke med alle fire, kanskje invitere enda flere, men hun må snakke med de fire. Hun må prøve nok flere ganger før man kommer frem til en endelig løsning, som selvfølgelig kan bli som i Norge, at Arbeiderpartiet regjerer alene, men er avhengig av partier til venstre og høyre for seg, som vil ulike ting.
2: Kort til slutt, er løpet helt kjørt for Ulf Kristersson med tanke på 4 nye år?
7: Det ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
2: Da sier vi takk igjen, Lars Nehru. Det jeg vil si at dette valget her, det gir flere spørsmål enn svar, så langt i hvert fall.
1: Konkurransen i det norske bankmarkedet er for dårlig, det er konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne.
0: Ja, fem store kjeder eller allianser dominerer bankmarkedet landet over. DNB, Sparebank 1, Nordea, Eika og Sparebanken Norge.
1: Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår.
8: Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Nå har huseierne analysert samtlige boliglån som gitt de 10 siste årene, og ser at de store blir større på bekostning av de små.
9: Det veldig store geografiske forskjeller, sånn at vi nødt til å se på bankmarkedet lokalt. Bankmarkedet i Tromsø annerledes enn bankmarkedet i Oslo, for eksempel.
8: Konkurransen god nok, ifølge næringen selv.
10: Hvis vi ser på utlånsmarginen, altså konkurransen om lånekundene, så utlånsmarginene nå på det laveste vi har sett på flere år. Og det viser at konkurransen om lånekundene veldig sterk.
8: Finansnæringen medgir at konkurransen på innskudd henger etter. LO sier høye renteinntekter forklaringen på at bankene tjener godt.
11: Norske banker tjener mye mer enn banker i naboland, og rentemarginene, altså forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, mye høyere enn de landene vi sammenligner oss med.
10: Hvis man ser på avkastningen, altså egenkapitalavkastningen i banken over tid, så ser man at den ganske lik som resten av Oslo Børs.
8: I snitt bytter vi bank temmelig sjelden, cirka 5-10% i året.
12: Det er så skjult og vanskelig, så det tar en stund å vurdere og gjøre det, men nå har jeg bestemt meg.
8: Hvilke kundegrupper som kommer dårligst ut?
13: Ja, det er de av oss som mest lojale. Vi har jo i snitt 0,2% høyere rente fordi vi blir der, mens de som flinke til å bytte, de får lavere rente.
8: Men næringen viser til egne tall. Nordmenn bytter oftere bank enn for eksempel svensker og dansker.
0: Jens Stoltenberg vil satse på norsk politikk også fremover. Han ser for seg den internasjonale toppjobben han hadde på vent.
1: Han skulle etter planen og etter hvert overta som sjef for sikkerhetskonferansen i München, men nå blir han i Norge.
5: Min gode venn Jens Stoltenberg, som sitter foran meg her.
14: Har de ventet lenge på han som under årets konferanse satt smilende på første rad. Nå dropper Stoltenberg toppjobben.
15: Fordi jeg glad i Norge, og fordi det veldig meningsfylt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv.
14: Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først. Beslutningen om å forbli i Norge har vokst frem over tid.
15: Det har kommet gradvis. Det noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo denne beslutningen egentlig tatt på forsommeren, da, for langt på vei.
14: Ved neste stortingsvalg vil Stoltenberg være 70 år. Om han en aktuell regjeringsbrikke også da, vil han ikke svare på.
15: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det kommunevalg neste år. Nå jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at det skal gå et annet sted.
0: Jens Stoltenberg med fra Berlin, Håvard Nyhus, politisk kommentator med fra Førde. Overraskende at Jens Stoltenberg blir i norsk politikk og dropper denne toppjobben i Tyskland?
16: Ja, det vil jeg si. Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Hvor viktig er Jens Stoltenberg for Støre og regjeringen hans?
16: Han helt avgjørende. For det første så han jo finansminister, en av de tyngste statsrådene, og så han jo blant Jonas Gahr Støres nærmeste fortrolige, og så på toppen av det så representerer han en slags trygghet i en urolig verden, så det flere grunner til at han meget viktig for den regjeringen, og med dette så skjer det egentlig to ting. Det ene jo at han stopper spekulasjonene, og så for det andre så viser han at begge i APs lederduo, altså både han selv og Jonas Gahr Støre, har til hensikt å stå på post, og at det ikke blir noe generasjonsskifte i Arbeiderpartiledelsen med det aller første.
0: Ja, Stoltenberg var generalsekretær i NATO i mange år. Kan jeg nå gå ut ifra at han har sett et punktum for flere internasjonale toppverv?
16: Det setter i hvert fall et punktum for kapitlet der han har heltidsstillinger i utlandet. Han gjør jo selv et poeng av at han har brukt sine, ti av sine beste arbeidsår i NATO, og at 70-årslaget hans er bare 3 år unna. Så hører du meg si at han fortsatt vil ha et styreverv i denne konferansen i München, så helt ute er han ikke, og kanskje får han det beste fra to verdener. Han får fortsatt være med å sette premissene for Europas sikkerhetspolitikk, og han får dyrke sin lidenskap for mindre ting, som skatteforliket her hjemme på norsk side.
0: Takk skal du ha for Førde.
1: En mann i 30-årene er tiltalt for å ha brutt brann- og eksplosjonsvernloven etter en såkalt slippfest for russen i Lørenskog i Akershus i november i fjor. På festen var det et bensindrevet aggregat som forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Rundt 100 ungdommer oppsøkte legehjelp etter å ha vært utsatt for kullos, og ifølge politiet var aggregatet kun ment for utendørsbruk. Denne uka gjennomfører Heimevernet sin største øvelse i år. Rundt 5000 soldater skal øve i og rundt hovedstaden. De skal blant annet øve på å sikre viktige steder som Stortinget og regjeringskvartalet. Soldatene blir mest synlige i Oslo i dag og i morgen, før øvelsen flytter seg mot Asker og Romerike mot slutten av uka. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra underkant av 9000 i 2021 til over 14000 i fjor.
0: Ja, vi var med politiet i Grenland politistasjon i Telemark på jobb.
17: Så jeg kan gå inn på e-post, jeg kan gå på chat, gå på hvilken chat jeg vil ha.
18: Han etterforsker enda en potensiell overgriper.
17: Her er det som sier at hun er 16 år. Og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
18: En mann i 20-årene skal ha delt bilder og videoer av nakne barn på nett.
17: «I'm only 11.»
18: De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. I samme periode har antall tips økt med rundt 60%. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene, som her i Sør-Øst.
19: Ja. Kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
18: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
20: At en nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
17: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
19: Nei, fordi inngangen er her.
18: På politistasjonen i Skien har etterforskerne et siste planleggingsmøte før mannen i 20-årene skal tas. NRK får ikke være med på selve pågripelsen av hensyn til mannens anonymitet. Men politiet tok lydopptak av arrestasjonen.
21: Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale.
22: Hei! Da tenker jeg vi starter med avhør om et par minutter sti.
18: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett.
17: Vi jobber til flere hypoteser, og det er jo fra at det er seksuelt krenkende til der på en måte det er bestilt noe eller sagt noe til barnet som får barnet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, da, hvor det da kan potensielt være kvalifisert som en voldtekt.
1: I dag startet en stor fiskekrimsak i Nord-Troms og Senja tingrett, den største rettssaken i sitt slag i Norge.
0: Ja, de tiltalte sa seg ikke skyldige etter tiltalen, som gjelder organisert kriminalitet.
23: Det er ikke ofte forsvareren tar det som ligner på et lagbilde i en norsk rettssak. 85 vittner og tusenvis av dokumenter skal legges frem i retten.
24: 21. mars 23 så blir det gjennomført en koordinert politiaksjon for pågripelse, ransaking og beslag mot Karlsøybruket, og da samarbeider man med Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Kystvakten.
23: På denne kaia skal fiskere fra Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark ha vært med på det som omtales som organisert kriminalitet.
24: Det har blitt kommet uriktige mengder på sluttsedler på Karlsøybruket. Altså at det har kommet enten mer eller mindre fisk på sluttsedlen i forhold til det som faktisk er levert.
23: Leverer du 1 tonn torsk, og så registrerer den som sei, så blir ikke torsken registrert på båtens kvote, og torsken kan fiskes en gang til.
2: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid, og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
23: Han forsvarer Kaifemann, som politiet mener er hovedmann.
3: Ja, han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder, og vi vil jo bruke tiden nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
1: Russland forsøker å skremme Europa, det sier EUs utenrikssjef etter et russisk droneangrep mot et tog langt vest i Ukraina i går.
4: Følg med i enden av togene. Smellet er fra en russisk drone. Den traff lokomotivet til et tog med 200 passasjerer. Dette var like ved grensen mot Polen i går. Reaksjonene fra Europa i dag er sterke.
5: Det er åpenbart for å skremme vestlige land. Fra å støtte Ukraina og dra til Ukraina for å vise støtte. Det var helt klart en beskjed til den vestlige verden. Det viser det vi har kunnet se de siste årene. Putin la forhandlinger finne sted og forhandler med alle som er villige til å delta i angivelige fredssamtaler og initiativ. Bare for å eskalere situasjonen noen timer eller dager senere.
4: Her evakueres skadde og sivile. Togtransport er Ukrainas livsnerve under krigen. Toppledere og støttespillere for Ukraina må også bruke toget. I Moskva begrunner de angrepet med at jernbanen brukes til å sende militært utstyr.
5: Hvis jeg har forstått det riktig, er det her tale om ukrainsk territorium. Våre militære utfører sine oppgaver på hele Ukrainas territorium. Det kommer de til å fortsette med.
4: Løsningen fra NATO er ytterligere støtte til Ukraina.
5: Svaret vårt er å styrke støtten til Ukraina, så de har det de trenger for å forsvare seg.
1: Ja, Palle Ytstebø, hovedlærer ved Krigsskolen. På hvilken måte endrer denne typen droneangrep rundt den russiske krigføringen?
6: Vi kan vel si at den utvider kapasiteten deres. De har jo her fått droner som kan styres og dermed treffe bevegelige mål, altså jernbanevogner og andre ting. Det har vi sett de har angrepet tog med den typen droner tidligere. Tidligere, før de fikk denne muligheten, så vi få angrep på jernbane som beveger seg. Da måtte de nærmest ha statisk, eller de måtte ha peilere nærmest på toga. Så det vi ser her nå er at de har fått en bedre kapasitet, og da har de valgt å angripe denne toget her da, vel vitende om hvem som var ombord, da, i den hensikt å oppnå det de ønsker her.
1: For EU mener at målet her er å skremme Europa fra å hjelpe Ukraina. Er det målet?
6: Ja da, det har de holdt på med helt siden de invaderte i 2022. Første par årene så var det mye atomtrusler, og så var det mye snakk om røde linjer, og så videre og sånt. Altså, det begynner med, så truer de jo med nærmest atomkrig hvis det ble sendt stridsvogner, og så kom det stridsvogner, og så videre og sånt. Så dette er en del av den russiske skremselstaktikken for å prøve å begrense, om helst få kuttet ut den vestlige støtten til Ukraina.
1: Så hører vi påstander her om at dette viser at den russiske presidenten er desperat. Er han det, som du ser det?
6: Nei, jeg synes han er nøkternt strategisk kalkulerende. Russland har jo helt siden de invaderte og vestlige land begynte å sende støtte til Ukraina, drevet og forsøkt å svekke denne støtten på ulike vis. Man har jo sett de siste funnet i Tyskland nå av droner med eksplosiver, som da tyske myndigheter mener kommer fra Russland. Det er ett forsøk, dette her er et annet forsøk. Og russerne kommer til å presse på med denne typen tiltak, helt til de møter en type motstand som de faktisk må ta hensyn til.
1: Takk skal du ha, Palle Ytstebø. Støtten til Ukraina har blitt et stadig mer nordeuropeisk anliggende, det skriver utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen i en kommentar. Etter at USA trakk seg ut, har Nordeuropa og Storbritannia blitt Ukrainas mest sentrale støttespillere. Kommentaren kan du lese på nrk.no.
0: Mer utenriks. Den kanadiske statsministeren vil styrke banden til EU.
7: Da statsminister Mark Carney minglet med stjernene på filmfestivalet i helgen, var han også opptatt av sitt nye tette samarbeid med EU.
9: Vi har ikke som mål å bli medlem av EU. Det vi ønsker er å innlede samtaler om en unik allianse med EU.
10: Alliance with the European Union.
7: EU-topp Ursula von der Leyen var nylig på Grønland for å vise at øya tilhører Europa. På onsdag skal hun holde sin viktige årstale, da med Kanadas statsminister som gjest. EU skal være åpen for ideen om å gi Kanada status som et tilknyttet medlem. I dag begynte FNs generalforsamling sin høstsesjon, der kong Harald ble hedret.
9: På vegne av generalforsamlingen vil jeg overbringe våre kondolanser til regjeringen og folket i Norge. Jeg vil nå be representantene reise seg i et minutts stillhet til minne om Hans Majestet Kong Harald 5. av Norge.
7: Iranske filmstjerner stråler på festival i Venezia. Regissør Ali Asghari måtte rømme med filmteamet fra Iran da krigen brøt løs, og fullføre filmen Et gløtt av lys i Tyrkia. For Ozan Jamshinejad, som har flyktet til Norge, spiller også i filmen. Den var med i konkurransen om Gulløven.
0: Produksjonen av norske Madshus ski kan bli flyttet til utlandet. Madshus ble grunnlagt på Gjøvik i 1906 av Martin Madshus. Den gang lagde han tre ski for hand på en låve. Fabrikken har holdt hus på Biri i Gjøvik kommune siden 1972, og flere av våre store skiløpere har konkurrert på Madshus ski. Thomas Alsgaard tok OL-gull på Lillehammer på de norskproduserte skiene. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen vann en rekke OL- og VM-gull på Madshus ski. Og også Heidi Weng gikk på Madshus i flere av sine beste sesonger. Madshus har vært på amerikanske hender i flere tiår, men fikk nye tjekkiske eiere i august. Og nå foreslår styret å leie ned produksjonen i Norge.
11: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken i Norge. De 66 ansatte ved Madshus på Biri ble informert i et allmøte i dag.
12: Når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
11: Klimaendringer er en forklaring på at totalsalget av langrennsski er halvert. Også etter covid opplevde Madshus dårlig salg, da mange hadde kjøpt seg nye ski under pandemien.
12: De siste 3,5 årene så begynner tap å nærme seg 200 millioner kroner. Og selskapet er per i dag negativ egenkapital. Og det er jo det som er bakgrunnen for at vi er nødt til å se på hvordan vi kan kutte faste kostnader, sørge for lønnsomhet på de produktene vi selger.
11: Styret foreslår å flytte produksjonen til Novo Mesto i Tsjekkia, som er hjemlandet til Madshus nye eiere. Dermed kan 32 personer miste jobben på Biri.
25: Det var jo en overraskende og tøff beskjed å få.
11: Hvordan reagerte de ansatte?
25: Nei, det er jo litt forskjellige reaksjoner. Noen gikk jo litt i kjelleren, og andre måtte ta det ganske med fatning.
11: Madshus som merkevare vil fortsatt bestå, og hovedkontoret vil drive produktutvikling på Biri. En endelig beslutning om produksjonen vil bli tatt i løpet av få uker.
0: Store KI-selskap advarer mot den raske utviklingen i bransjen, mener det kan få katastrofale følger. Det blir mer om litt.
1: SVs Marianne Hussein er en av flere politikere som opplever hets i kommentarfeltene. Nå vurderer hun å gi seg som nestleder i partiet, skal vi se litt senere. Over hele Østlandet må tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg på grunn av strengere forskrifter.
0: Ja, i Lillehammer er det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
26: Da ser vi renseanlegget her borte.
27: Graset har så vidt kommet igjen på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss er tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg.
26: I flere forskjellige kamera her sånn. Og så blir det pumpa videre til den tanken her igjen.
27: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det har vært en stor utgift for paret.
26: Det er vel en plass mellom 250 000 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det er jo elektriker, rørlegger, det krever jo strøm, anlegget.
27: Ja. Alle anlegg som mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Målet å få rent vatten i alle deler av vassdraget.
8: Nei, Mjøsa jo litt spesielt, vi har jo en innsjø, og det jo også nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
13: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
27: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
8: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i innlandet.
27: Bare noen trappetrinn fra huset, renn elva Rinna. Nå har de bidratt til at den blir renere.
26: Ja da, vi har jo ikke lyst til å forurense.
14: Nei,
26: så det er veldig greit.
14: Det er det forhåpentligvis ingen som har lyst til.
1: Ja, så kan vi legge til at Andreas Bjelland Eriksen ble intervjuet før han gikk av som klima- og miljøminister sist fredag. Nå er det Sigrun Aasland som har tatt over den posten. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens.
0: Ja, det ber om at bremsen nå blir sett på.
15: Kan kunstig intelligens være farlig for oss mennesker? En av sikkerhetstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempoet for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er. Flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Også presidenten i USA mener påstandene er feil.
16: Vi kan bygge sikkerhetsnett og alt det, men det kritikere som tar det opp. Som ikke burde ta det opp. De tar opp ting som ikke vil skje.
15: Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Anders Tvegård, flere av de store amerikanske teknologiselskapene faller kraftig på børsen nå når børsene åpner i ettermiddag norsk tid.
19: Ja, og det gjelder ikke hele tech-sektoren, men spesielt selskaper som har vært en drivkraft, en motor i utviklingen av KI, har falt i verdi mellom 3% og 6%. Investorene de spør seg om kan fortsette. Til nå så har KI vært et kappløp, og tanken har vært at det bare kommer til å gå fortere og fortere fra tre kanter samtidig. I toppene selv så er det politikere som vurderer om eller hvordan de skal regulere KI, og investorer som da spør seg om disse selskapene som lager for eksempel datachips eller halvledere er så mye verdt om utviklingen bremses.
0: Takk skal du ha fra Washington. Litt takket i linje der, Hans Christian Holte, du er direktør i KI Norge. En kan jo bli skremt når vi hører at KI-selskapet selv går ut og advarer mot denne utviklingen, at det kan nærmest få katastrofale følger for menneskeheten.
20: Ja, og så hører vi også at det er litt sånne spekulasjoner om motivene til at selskapene går ut på den måten. Men det er klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Dette var jo ting som skjedde fra sommeren og utover. Men så vil jeg vel peke på et par forhold som gjør at vi ikke skal ta helt av i denne retningen mot at dette går mot katastrofe. Dette var jo noen spesielle nye modeller som ble testet ut i et testmiljø som ikke hadde veldig høy sikkerhet, men som nærmest med hensikt hadde lavere sikkerhet enn det var normalt for disse løsningene. Det er en ting. En annen ting er at jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter, og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet.
0: Så kan vi jo stille spørsmålet om det hele tatt er mulig å stanse et hurtigtog som er i rasende fart, slik som vi ser med KI-utviklingen.
20: Ja, det er jo ingen historiske erfaringer på at det er veldig enkelt å stanse en utvikling på den måten, men det har vært tatt i orde for før når det gjelder kunstig intelligens. Det jeg tror i alle fall er at dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området. Jeg forventer jo at det skjer ting internasjonalt, og jeg vet jo også at norske myndigheter er godt engasjert i dette. Det har også kommet fram i mediebildet de siste dagene. Sånn at dette er nok noe som vil møtes med myndighetstiltak. Og så tror jeg selskapene selv kanskje har en interesse av også å gå høyt ut på banen tidlig og på en måte være de som også tar til ordet for regulering. Men jeg tror vi må tenke på at de har flere motiver bak sine handlinger.
0: Vi får se. Utviklingen raser i alle fall videre. Takk skal du ha, Hans Christian Holte.
1: Marianne Hussein i SV vurderer å gi seg som nestleder fordi hun får mye hat i kommentarfeltene. Hun er en av flere som opplever hets og derfor tenker på å gi seg i politikken. En trend også forskerne merker seg.
2: Tilbake på Furuset i Oslo, der hun jobbet før hun ble heltidspolitiker. Men til våren kan tida som nestleder i SV være over for Marianne Hussein. Tre uker før fristen vurderer hun å si nei til gjenvalg.
3: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
2: Jubel da hun ble nestleder i 2023 etter kampvotering mot Lars Haltbrekken. Målet var å være et forbilde for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Men det føler hun ikke hun har klart godt nok.
3: Det har blitt spurt om å delta i en del debatter og sagt nei, fordi jeg opplever at det koster for mye. Jeg skulle være med og bidra til at demokratiet vårt var bedre representert, at folk skulle se at det går an å være datteren til en syvbarnsmor som har vært avhengig av sosialhjelp i deler av livet, og at det går bra med oss.
2: 7 av 10 politikere opplever hets gjennom sosiale medier, og 4 av 10 opplever mer alvorlige hendelser, direkte trusler, forklarer eksperten.
17: Og har ikke vi klare tall på akkurat hvor utsatte den typen grupper er, men minoritetsgrupper, men vi vet fra andre undersøkelser at det å ha både være kvinne og det å ha minoritetsbakgrunn gjør at du er mer utsatt for hets og hat.
2: En god del politikere opplever at hets drives fram av kvinnefientlighet, rasisme og høyreekstremisme, sier forskeren, som har fått med seg at Marianne Hussein vurderer å gi seg.
17: Jeg tenker at det er ganske typisk for den situasjonen vi ser nå, hvor undersøkelser vi har gjort viser at stadig flere sier at de vurderer

0: 22 er gjenstand for debatt nå. Som rapper gjør jo det meg litt stolt. Som mann 42. Au! Litt verre.
1: Jeg har ikke så mye mer å si, og det er vel en del av ytringsfriheten det også.
2: Og prispengene på 150 000 kroner gir Karpe videre til organisasjonen Filastiniyat, som jobber for kvinnelige journalister i Gaza og på Vestbredden. Oasis skal på ny turné. Bandet bekrefter 38 datoer for turnéen og skal holde konserter i Storbritannia, Irland, fastlands-Europa og USA. Brødrene Noel og Liam Gallagher gjorde stor suksess i sitt comeback i 2025. Men hverken Norge eller noen av de andre nordiske landene står på lista over konsertsteder denne gangen. Just Sports. Sydney Sweeney har igjen havnet i hardt vær. Denne gangen reklamerer hun for en sportsapp, kun dekket til av fotballer og sportsutstyr. Kampanjen har skapt sterke reaksjoner blant kvinnelige idrettsutøvere, som mener reklamen reduserer kvinner i idretten til kropp og utseende.
3: Ja, vi skal ha mer sport. Det kom en stor overraskelse i dag.
4: Ja, den kom fra Bryteverden. For her gir EM-vinner Felix Baldauf lagkompisene en beskjed av det vanskelige slaget. Og etter den følelsesladde talen trilla tårene på brytematta.
5: Gutta, det her er de tyngste... Fuck, ass. Det er ting så ærlig store enn jeg skrev.
6: Det var tilsynelatende en helt vanlig mandag. Og en helt vanlig økt for bryteren. Men da treninga var over, hadde Felix Baldauf noe stort på hjertet.
7: Jeg har liksom gått gjennom den der så mange ganger i hodet mitt og sett for meg det der, og trodde jeg var liksom innstillt på det her klarer jeg å gjennomføre uten at det brister, liksom. Men det er ikke sjans, altså.
5: Jeg bestemte meg for å forlate brytematta. Og vende blikket innover. Og være ordentlig til stede for meg selv. Og tilgjengelig for de menneskene jeg er glad i.
8: Ja, vi har mistet en av de beste bryterne Norge noen gang har hatt. Og en god lagkammerat og god venn.
9: Som vi alltid har sagt, at det er oss to mot verden. Så ja, shit.
10: Nå er det ikke sånn lenger.
9: Nei.
5: Uff. Drømmen min valgte å gjøre det her i år. Men noen drømmer forblir drømmer. Og det er greit.
6: Selv om OL-drømmen aldri gikk i oppfyllelse, mangler det ikke på store karrierehøydepunkter. I 2017 skrev Baldauf historie da han sikret Norges første EM-gull i bryting siden 1992. Nå flyr 31-åringen inn i et liv utenfor brytematta.
7: Hadde fått sjansen til å gjøre alt sammen igjen. Jeg hadde gjort det, ja. Det var jævla kult.
4: Den norske terrengsyklisten Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. OL-utøveren erkjenner forholdet, men sier at det skyldes en feil fra legen. Røme sier feilen oppstod gjennom Helse-Norge, da han ba om en fornyelse av sine vanlige, lovlige astmamedisiner, som han har brukt i mange år. 26-åringen er suspendert fra alle idrettskonkurranser. Det ble en lang dag på jobb for de som skulle rydde på Åråsen i dag. Deler av arenaen til Lillestrøm var rasert etter møtet med Vålerenga på lørdag. Nå forventer Lillestrøm at erkerivalen gjør opp for seg og straffes av fotballforbundet.
11: En skikkelig blåmandag på Åråsen. Ryddegjengen har ikke opplevd lignende.
12: Jeg trodde nok ikke at det var så feil som det var, da.
13: Synes du?
12: Dette er ille. Veldig ille.
11: Lillestrøm vant derbyet 2-0. Det likte deler av Vålerenga-supporterne dårlig.
14: Du ser her prøver man å brekke opp ting for å så kaste ut på banen etterpå.
11: LSK vet foreløpig ikke hva herverket vil koste, men de forventer at Vålerenga tar en del av regningen, og at de får en straff fra Norges fotballforbund.
14: At det blir en bot på Vålerenga utifra den kastinga, det er overbevist om. Og så får vi se hva dommen blir.
11: Vålerengas daglig leder skriver i en SMS til NRK.

0: at de innstilt på å samarbeide med Lillestrøm. Vi jobber med å identifisere de ansvarlige og oppretter sanksjonssaker. Ellers venter vi på NFFs oppsummering der vi på vanlig måte skal gi tilsvar. Lillestrøm mener det lite de kunne gjort annerledes, men fotballforbundet skriver til NRK at begge klubber må være forberedt på sanksjoner.
1: Vi kunne ikke gjort noe annerledes sånn når man inne på stadion, for det som skjer og den ødeleggelsen, den kommer uavhengig av våre vakter. De har gjort dette bevisst.
2: Rivaler finnes også i friidrettsverden, der Jakob Ingebrigtsen har beskyldt Josh Kerr for å ødelegge sporten. Men under avslutningen av Ultimate Championship så det faktisk ut til at de to fant tonen.
3: Det ikke de vakre tonene fra Armand Duplantis som vekker mest oppsikt her. Bak stovhopperen står nemlig to arge rivaler og fjaser. Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr har kastet stikk mot hverandre i lang tid. Nordmannen har mellom annet skulda Kerr for å ødelegge idretten ved å droppe EM. Men nå har pipa fått en annen låt.
4: Han prater piss. Jeg sa til han at han på tynn is med ordvalet sitt. Jeg tror han angrer på det ordet.
3: Vera ville se de to kjempe mot hverandre på 1500 meteren under sesongavslutningen i Budapest. Men etter å ha løpt inn til siger på 5000 meteren, bestemte Ingebrigtsen seg for å ikke starte.
4: Han tok imot råd fra teamet sitt for å forlenge sesongen og karrieren.
5: Jeg
4: mener han ødelegger idretten. Nei da.
6: Da det klart for værmelding.
7: Ja, det det, og etter stormen i går så har vinden begynt å roe seg i nord, og det har vært en relativt rolig start på uka. Litt sol det opp. Fra Kjellsunna, og så Sør-Norge har hatt litt sol, blant annet i Trøndelag litt tidlig på dagen. I Agder så tok det litt tid før sola kom, men her ble det varmeste landet med 18,6 grader på Nelaug. Uka den vil preges av lavtryksaktivitet, og det første lavtrykket det ligger litt øst av Island. Det kommer inn med en del nedbør mot Sør-Norge i morgen. Trekker også litt inn i Nordland siste del av morgendagen, mens Troms og Finnmark først får nedbørene onsdag og torsdag. På Spitsbergen blir det pent vær i morgen, men i morgen kveld øker det på til sørøst kuling og kommer inn sludd og snø. Sørøst kuling utsatte steder i Troms og Finnmark, her blir det oppholdsvær og en del sol, og sørlig delen av Troms kan få opp mot 17-18 grader i indre strøk. Også i Nordland starter det med pent vær, kan bli godt og varmt også her i indre strøk i nord, men det kommer inn mer skyer sørfra utover dagen, litt regn på Helgeland om ettermiddagen som trekker nordover om kvelden. Enkelte regnbyger i Trøndelag, litt kraftigere byger blir nok sørover i Møre og Romsdal, men her kan det være litt sol midt på dagen, og vi kan få sommerdag og over 20 grader, blant annet i Sunndalsøra. Sør for Stad og Dovre, her det varm sønnavind med nedbør som kommer inn, og mest blir det på Vestlandet. Her kan det også være lokal torden. Østlandet får nedbøren litt utover dagen. Kraftig sønnavind, kanskje opp mot stiv kuling på Østfoldskysten deler av dagen. Onsdagen da trekker nedbøren videre mot Vest-Finnmark, og nå blir det også regn på Spitsbergen, mens vind dreier på vest og nordvest i regnbyger på Vestlandet og i Trøndelag, mens det blir bedring i været på Sør- og Østlandet. Torsdagen fortsatt litt nedbør på Vestlandet, men nytt lavtrykk nærmer seg, og det blir økende nedbør fra Stad og sør mot Agder utover ettermiddagen. Det blir også grått med regnbyger i nord, og det skal godt gjøres å slippe unna bygene. Fredagen, da har vi et lavtrykk lengst sør i Norskehavet. Vi har også et lavtrykk i Barentshavet, men mellom disse lavtrykkene så blir det ganske fint, både da i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Mens lørdagen nærmer et nytt lavtrykk seg Sør-Norge, og det Vestlandet som får en våt lørdag, mens Østlandet og Nord-Norge får nok mer bygepreget vær med sol innimellom. Også søndagen preges av noe av det samme været. Det Vestlandet som får det våtest, og temperaturene ganske normale for årstiden. Høytrykk sørover i Europa, og særlig da i Spania og Frankrike, så blir det en fin morgendag. For lavtrykkene, de styres nå over Storbritannia inn i Skandinavia, som en ganske vanlig bane for lavtrykkene på denne årstiden. Uken preges da av lavtrykk, men vi ser ingen høststorm i vente, og det blir ganske normale temperaturer for årstiden.
8: Vi minner om at du får klokka 19 hver dag kan se Dagsrevyen i NRK TV, direkte eller fra start.
2: Men da skal vi bare takke for oss.
8: Ønske god kveld.
9: Thank you.
5: Vi ser nærmere på Struves meridianbue etter distriktsnyhetene.

0: I Sverige er det helt åpent hva for regjering landet får.
1: Det er ingen avklaring etter riksdagsvalget i går. Bare noen få mandater skiller de to politiske.
0: Og Joakim Reikstad i Stockholm, når kan det bli klart hvem som skal regjere Sverige de neste 4 årene?
2: Ja, det er jo et spørsmål med 2 svar, fordi hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Televisjon, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så er jo da det store spørsmålet regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid. Det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen. Svenskene våknet altså i dag til litt kaos, litt usikkerhet og ikke så rent lite frustrasjon.
3: Dagen derpå i den svenske hovedstaden. Folk våknet ikke til et endelig valgresultat. Det er fortsatt for jevnt til at noen av blokkene tør innkassere en seier, og nå må svenskene bare vente.
4: Det er nervøst, tykker jeg. Jeg hoppas jo på en rød-grønn majoritet. Men det er veldig knapt, så det er egentlig svårt å si noe først på onsdag.
5: Jeg håper på en endring. Jeg har trøtt hjertet. Så det håper jeg. Jeg tror det kommer bli bedre, litt mer humanitær aspekt på det.
3: Men sosialdemokraterne gjør trolig sitt dårligste valg noensinne. Det blir en avdempet valgvake.
6: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
3: Sverigedemokraterna går tillbaka vid ett riksdagsvalg för första gången i historien. Valgvakene, som alltid har varit en fest, blir en realitetsorientering för leder Jimmy Åkesson.
7: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
3: Noen synes det er på tide å slutte med den klassiske høyre-venstre-tankegangen i Sverige, og heller se på løsninger i midten for å holde fløypartiene, Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna, unna makt.
5: Så jeg tror det kan bli litt rørigt, faktisk, i svensk politik. Og det var ikke det jeg tykte var Sverige behøver.
2: Ja, lite rörigt. Alltså det är lite kaos här, Lars Nehru Sand. Man snackar ju här om att möjligt kanske mittensamarbete, men det har Centerpartiet ikväll avvist.
8: Ja, det är egentligen det politiskt som har skett i loppet av dagen i dag eller dagen är på om du vill, att Centerpartiet inte vill godta den flörten från Ulf Kristersson igår kväll eller i natt. Han nekte ju inse ett nederlag. Han menar det är hopp i hängande snöre för att fortsätta en form för icke-socialist. Altså ikke borgerlig regjering.
2: Men la oss se på de alternativene som Magdalena Andersson har da, hvis dette resultatet står seg med en knepen seier. Det er ikke et enkelt landskap å manøvrere i.
8: Ikke det hele tatt, fordi Venstrepartiet, som er det største partiet etter Sosialdemokraterne på rød-grønn side, de krever å sitte i en regjering, mens Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering med Venstrepartiet. Hun må snakke med alle 4, kanskje invitere enda flere, men hun må snakke med de 4. Hun må prøve nok flere ganger før man kommer frem til en endelig løsning, som selvfølgelig kan bli som i Norge, at Arbeiderpartiet regjerer alene, men er avhengig av partier til venstre og høyre for seg, som vil ulike ting.
2: Kort til slutt, er løpet helt kjørt for Ulf Kristersson med tanke på 4 nye år?
8: Det ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
2: Da sier vi takk igjen, Lars Nehru. Det jeg vil si at dette valget her, det gir flere spørsmål enn svar, så langt i hvert fall.
1: Konkurransen i det norske bankmarkedet er for dårlig, det er konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne.
0: Ja, 5 store kjeder eller allianser dominerer bankmarkedet landet over. DNB, Sparebank 1, Nordea, Eika og Sparebanken Norge.
1: Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår.
9: Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Nå har Huseierne analysert samtlige boliglån som er gitt de 10 siste årene, og ser at de store blir større på bekostning av de små.
10: Det er veldig store geografiske forskjeller, sånn at vi er nødt til å se på bankmarkedet lokalt. Bankmarkedet i Tromsø er annerledes enn bankmarkedet i Oslo, for eksempel.
9: Konkurransen er god nok, ifølge næringen selv.
11: Hvis vi ser på utlånsmarginen, altså konkurransen om lånekundene, så utlånsmarginen nå på det laveste vi har sett på flere år. Og det viser at konkurransen om lånekundene veldig sterk.
9: Finansnæringen medgir at konkurransen på innskudd henger etter. LO sier høye renteinntekter forklaringen på at bankene tjener godt.
12: Norske banker tjener mye mer enn banker i naboland, og rentemarginene, altså forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, mye høyere enn de landene vi sammenligner oss med.
11: Hvis man ser på avkastningen, altså egenkapitalavkastningen i banken over tid, så ser man at den ganske lik som resten av Oslo Børs.
9: I snitt bytter vi bank temmelig sjelden, ca. 5-10% i året.
13: Det er så skjult og vanskelig, så det tar en stund å vurdere og gjøre det, men nå har jeg bestemt meg.
9: Hvilke kundegrupper det som kommer dårligst ut?
14: Ja, det er de av oss som mest lojale. Vi har jo i snitt 0,2% høyere rente fordi vi blir der, mens de som flinke til å bytte, de får lavere rente.
9: Men næringen viser til egne tall. Nordmenn bytter oftere bank enn for eksempel svensker og dansker.
0: Jens Stoltenberg vil satse på norsk politikk også fremover. Han sier for seg den internasjonale toppjobben han hadde på vent.
1: Han skulle etter planen og etter hvert overta som sjef for sikkerhetskonferansen i München, men nå blir han i Norge.
15: My good friend Jens Stoltenberg, who sits right in front of me here.
16: I München har de ventet lenge på han som under årets konferanse satt smilende på første rad. Nå dropper Stoltenberg toppjobben.
17: Fordi jeg glad i Norge, og fordi det veldig meningsfullt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv.
16: Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først. Beslutningen om å forbli i Norge har vokst frem over tid.
17: Det har kommet gradvis. Det noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo den beslutningen egentlig tatt på forsommeren, da var jeg for langt på vei.
16: Ved neste stortingsvalg vil Stoltenberg være 70 år. Om han en aktuell regjeringsbrikke også da, vil han ikke svare på.
17: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det kommunevalg neste år. Nå jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at jeg skal gå et annet sted.
0: Jens Stoltenberg med fra Berlin, Håvard Nyhus, politisk kommentator med fra Førde. Overraskende at Jens Stoltenberg blir i norsk politikk og dropper denne toppjobben i Tyskland.
18: Ja, det vil jeg si. Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Hvor viktig Jens Stoltenberg for Støre og regjeringen hans?
18: Han helt avgjørende. For det første så han jo finansminister, en av de tyngste statsrådene, og så han jo blant Jonas Gahr Støres nærmeste fortrolige, og så på toppen av det så representerer han en slags trygghet i en urolig verden, så det flere grunner til at han meget viktig for den regjeringen, og med dette så skjer det egentlig to ting. Det ene jo at han stopper spekulasjonene, og så for det andre så viser han at begge i APs lederduo, altså både han selv og Jonas Gahr Støre, har til hensikt å stå på post, og at det ikke blir noe generasjonsskifte i Arbeiderpartiledelsen med det aller første.
0: Ja, Stoltenberg var generalsekretær i NATO i mange år. Kan han nå gå ut ifra at han har sett et punktum for flere internasjonale toppverv?
18: Det setter i hvert fall et punktum for kapitlet der han har heltidsstillinger i utlandet. Han gjør jo selv et poeng av at han har brukt sine beste arbeidsår i NATO, og at 70-årslaget hans bare 3 år unna. Så hører du meg si at han fortsatt vil ha et styreverv i denne konferansen i München, så helt ute han ikke, og kanskje får han det beste fra to verdener. Han får fortsatt være med å sette premissene for Europas sikkerhetspolitikk, og han får dyrke sin lidenskap for mindre ting som skatteforliket her hjemme på norsk side.
0: Takk skal du ha for...
1: En mann i 30-årene tiltalt for å ha brutt brann- og eksplosjonsvernloven etter en såkalt slippfest for russen i Lørenskog i Akershus i november i fjor. På festen var det et bensindrevet aggregat som forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Rundt 100 ungdommer oppsøkte legehjelp etter å ha vært utsatt for kullos. Ifølge politiet var aggregatet kun ment for utendørs. Denne uka gjennomfører Heimevernet sin største øvelse i år. Rundt 5000 soldater skal øve i og rundt hovedstaden. De skal blant annet øve på å sikre viktige steder som Stortinget og regjeringskvartalet. Soldatene blir mest synlige i Oslo i dag og i morgen, før øvelsen flytter seg mot Asker og Romerike mot slutten av uka. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra underkant av 9000 i 2021 til over 14000 i fjor.
0: Ja, vi var med politiet i Grønland politistasjon i Telemark på jobb.
19: Så den, jeg kan gå inn på e-post, jeg kan gå på chat, gå på hvilken chat jeg vil ha.
20: Han etterforsker enda en potensiell overgriper.
19: Her er jeg som sier at hun er 16 år. Og hvor da det sendes fra siktas telefon «Will you still want to see my dick?»
20: En mann i 20-årene skal ha delt bilder og videoer av nakne barn på nett.
19: «I'm only 11.»
20: De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. I samme periode har antall tips økt med rundt 60%. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene, som her i Sør-Øst.
21: Ja. Kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
20: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
22: At den nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
19: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
21: Nei, fordi inngangen er her.
20: På politistasjonen i Skien har etterforskerne et siste planleggingsmøte før mannen i 20-årene skal tas. NRK får ikke være med på selve pågripelsen av hensyn til mannens anonymitet. Men politiet tok lydopptak av arrestasjonen.
23: Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for å være besittelse av overgrepsmateriale.
24: Hei! Da tenker jeg vi starter med avhør om et par minutter tid.
20: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett.
19: Vi jobber til flere hypoteser, og det er jo fra at det er seksuelt krenkende til der på en måte det er bestilt noe eller sagt noe til barnet som får barnet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, da, hvor det da kan potensielt være kvalifisert som en voldtekt.
1: I dag startet en stor fiskekrimsak i Nord-Troms og Senja tingrett, den største rettssaken i sitt slag i Norge.
0: Ja, de tiltalte sa seg ikke skyldige etter tiltalen, som gjelder organisert kriminalitet.
25: Det er ikke ofte forsvareren tar det som ligner på et lagbilde i en norsk rettssak. 85 vittner og tusenvis av dokumenter skal legges frem i retten.
26: 21. mars 23 så blir det gjennomført en koordinert politiaksjon for pågripelse, ransaking og beslag mot Karlsjøbruket, og da samarbeider man med Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Kystvakten.
25: På denne kaja skal fiskere fra Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark ha vært med på det som omtales som organisert kriminalitet.
26: Det har kommet uriktige mengder på sluttsedler på Karlsjøbruket. Altså at det har kommet enten mer eller mindre fisk på sluttsedlen i forhold til det som faktisk er levert.
25: Leverer du 1 tonn torsk, og så registrerer den som sei, så blir ikke torsken registrert på båtens kvote, og torsken kan fiskes en gang til.
27: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette er en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid, og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
25: Han forsvarer Kaifemann, som politiet mener er hovedmann.
28: Ja, han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder, og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
1: Russland forsøker å skremme Europa, det sier EUs utenrikssjef etter et russisk droneangrep mot et tog langt vest i Ukraina i går.
2: Følg med i enden av togene. Smellet er fra en russisk drone. Den traff lokomotivet til et tog med 200 passasjerer. Dette var like ved grensen mot Polen i går. Reaksjonene fra Europa i dag er sterke.
3: It is clearly meant to scare Western countries from supporting Ukraine, from going to Ukraine to show support. That was meant, it was clearly a message to the Western world.
2: Her evakueres skadde og sivile. Togtransport er Ukrainas livsnerve under krigen. Toppledere og støttespillere for Ukraina må også bruke toget. I Moskva begrunner de angrepet med at jernbanen brukes til å sende militært utstyr. Løsningen fra NATO er ytterligere støtte til Ukraina.
4: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
1: Ja, Palle Ytstebø, hovedlærer ved Krigsskolen. På hvilken måte endrer denne typen droneangrep rundt den russiske krigføringen?
5: Vi kan vel si at den utvider kapasiteten deres. De har jo her fått droner som kan styres og dermed treffe bevegelige mål, altså jernbanevogner og andre ting. Det har vi sett de har angrepet tog med den typen droner tidligere. Tidligere, før de fikk den her muligheten, så vi få angrep på jernbane som beveger seg. Da måtte de nærmest ha statisk, eller de måtte ha peilere nærmest på toga. Så det vi ser her nå er at de har fått en bedre kapasitet, og da har de valgt å angripe denne her toget her da. Velvitende om hvem som var ombord, da, i den hensikt å oppnå det de ønsker her.
1: For EU mener at målet her er å skremme Europa fra å hjelpe Ukraina. Er det målet?
5: Ja da, det har de holdt på med helt siden de invaderte i 2022. Første par årene så var det mye atomtrusler, og så var det mye snakk om røde linjer, og så videre og sånt. Altså, til å begynne med så truet de jo med nærmest atomkrig hvis det ble sendt stridsvogner, og så kom det stridsvogner, og så videre og sånt. Så dette er en del av den russiske skremselstaktikken for å prøve å begrense, om helst få kutte ut den vestlige støtten til Ukraina.
1: Så hører vi påstander her om at dette viser at den russiske presidenten er desperat. Er han det, som du ser det?
5: Nei, jeg synes han er nøkternt strategisk kalkulerende. Russland har jo helt, siden de invaderte og vestlige land begynte å sende støtte til Ukraina, drevet og forsøkt å svekke denne støtten på ulike vis. Man har jo sett de siste funnene i Tyskland nå av droner med eksplosiver, som da tyske myndigheter mener kommer fra Russland. Det er et forsøk. Dette her er et annet forsøk. Og russerne kommer til å presse på med denne typen tiltak, helt til de møter en type motstand som de faktisk må ta hensyn til.
1: Takk skal du ha, Palle Ytstebø.
0: Produksjonen av norske Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Madshus ble grunnlagt på Gjøvik i 1906 av Martin Madshus. Den gang lagde han tre ski for hand på en låve. Fabrikken har holdt hus på Biri i Gjøvik kommune siden 1972, og flere av våre store skiløpere har konkurrert på Madshus ski. Thomas Alsgaard tok OL-gull på Lillehammer på de norskproduserte skiene. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen vann en rekke OL- og VM-gull på Madshus ski. Og også Heidi Weng gikk på Madshus i flere av sine beste sesonger. Madshus har vært på amerikanske hender i flere tiår, men fikk nye tjekkiske eiere i august. Og nå foreslår styret å leie ned produksjonen i Norge.
6: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken i Norge. De 66 ansatte ved Madshus på Biri ble informert i et allmøte i dag.
7: Når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
6: Klimaendringer er en forklaring på at totalsalget av langrennsski er halvert. Også etter covid opplevde Madshus dårlig salg, da mange hadde kjøpt seg nye ski under pandemien.
7: De siste 3,5 årene så begynner tap å nærme seg 200 millioner kroner. Og selskapet er per i dag negativ egenkapital. Og det er jo det som er bakgrunnen for at vi er nødt til å se på hvordan vi kan kutte faste kostnader, sørge for lønnsomhet på de produktene vi selger.
6: Styret foreslår å flytte produksjonen til Nove Mesto i Tsjekkia, som er hjemlandet til Mazus nye eiere. Dermed kan 32 personer miste jobben på Biri.
8: Det var jo en overraskende og tøff beskjed å få.
6: Hvordan reagerte de ansatte?
8: Nei, det er jo litt forskjellige reaksjoner. Noen gikk jo litt i kjelleren, og andre på en måte tar det ganske med fatning.
6: Mazus som merkevare vil fortsatt bestå, og hovedkontoret vil drive produktutvikling på Biri. En endelig beslutning om produksjonen vil bli tatt i løpet av få uker.
1: Over hele Østlandet må tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg på grunn av strengere forskrifter.
0: Ja, i Lillehammer er det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
9: Da ser vi renseanlegget her borte.
6: Graset har så vidt kommet igjen på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss er tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg.
9: I flere forskjellige kamre her sånn. Og så blir det pumpet videre til den tanken her igjen.
6: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det har vært en stor utgift for paret.
9: Det er vel en plass mellom 250 000 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det er jo elektriker, rørlegger, det krever jo strøm, anlegget.
6: Ja. Alle anlegg som er mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Målet er å få rent vatten i alle deler av vassdraget.
10: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt, vi har jo en innsjø, og det er jo også nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
11: Nedbørsfeltet for Oslofjorden, det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i innlandet og på avløpssida, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
6: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
10: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi er kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i innlandet.
6: Bare noen trappetrinn fra huset renner elva Rinna. Nå har de bidratt til at den blir renere.
9: Ja da, vi har ikke lyst til å forurense.
6: Nei,
9: så det er veldig
6: greit
9: det.
6: Er det forhåpentligvis ingen som har lyst der.
1: Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens.
0: Ja, det ber om at bremsen nå blir sett på.
12: Kan kunstig intelligens være farlig for oss mennesker? En av sikkerhetsstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er, flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Også presidenten i USA mener påstandene er feil.
13: We can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces in bringing it up that shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
12: Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Anders Tvegård, flere av de store amerikanske teknologiselskapene fell kraftig på børsen nå når børsene åpner i ettermiddag norsk tid.
14: Ja, og det gjelder ikke hele tech-sektoren, men spesielt selskaper som har vært en drivkraft, en motor i utviklingen av KI, har falt i verdi mellom 3% og 6%. Investorene, de spør seg om kan fortsette. Til nå så har KI vært et kappløp, og tanken har vært at det bare kommer til å gå fortere og fortere fra tre kanter samtidig. toppene selv, så er det politikere som vurderer om eller hvordan de skal regulere KI, og investorer som da spør seg om disse selskapene som lager for eksempel datachips eller halvledere er så mye verdt om utviklingen bremses.
0: Det er Hans Christian Holte, du er direktør i KI Norge. En kan jo bli skremt når vi hører at KI-selskapet selv går ut og advarer mot denne utviklingen, at det kan nærmest få katastrofale følger for menneskeheten.
15: Ja, og så hører vi også at det er litt sånne spekulasjoner om motivene til at selskapene går ut på den måten. Men det er klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Dette var jo ting som skjedde fra sommeren og utover. Men så vil jeg vel peke på et par forhold som gjør at vi ikke skal ta helt av i denne retningen mot at dette går mot katastrofe. Dette var jo noen spesielle nye modeller som ble testet ut i et testmiljø som ikke hadde veldig høy sikkerhet, men som nærmest med hensikt hadde lavere sikkerhet enn det var normalt for disse løsningene. Det er en ting. En annen ting er at jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter, og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet.
0: Så kan vi jo stille spørsmålet om det hele tatt er mulig å stanse et hurtigtog som er i rasende fart, slik som vi ser med KI-utviklingen.
15: Ja, det er jo ingen historiske erfaringer på at det er veldig enkelt å stanse en utvikling på den måten, men det har vært tatt i ordet for før når det gjelder kunstig intelligens. Det jeg tror i alle fall er at dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området. Jeg forventer jo at det skjer ting internasjonalt, og jeg vet jo også at norske myndigheter er godt engasjert i dette. Det har også kommet fram i mediebildet de siste dagene. Sånn at dette er nok noe som vil møtes med myndighetstiltak. Og så tror jeg selskapene selv kanskje har en interesse av også å gå høyt ut på banen tidlig og på en måte være de som også tar til ordet for regulering, men jeg tror vi må tenke på at de har flere motiver bak sine handlinger.
0: Vi får se. Utviklingen raser i alle fall videre. Takk skal du ha, Hans Christian Holte.
16: Det ble en lang dag på jobb for de som skulle rydde på Åråsen i dag. Deler av arenaen til Lillestrøm var rasert etter møtet med Vålerenga på lørdag. Nå forventer Lillestrøm at erkerivalen gjør opp for seg og straffes av fotballforbundet.
17: En skikkelig blåmandag på Åråsen. Ryddegjengen har ikke opplevd lignende.
18: Jeg trodde nok ikke at det var så feil som det var da.
20: Synes du?
18: Det er ille. Veldig ille.
17: Lillestrøm vant Derby 2-0. Det likte deler av Vålerenga-supporterne dårlig.
21: Du ser her prøver man å brekke opp ting for og så kaster ut på banen etterpå.
17: LSK vet foreløpig ikke hva herverket vil koste, men de forventer at Vålerenga tar en del av regningen, og at de får en straff fra Norges fotballforbund.
21: At det blir en bot på Vålerenga utifra den kastingen, det er overbevist om, og så får vi se hva dommen blir.
17: Vålerengas daglig leder skriver i en sms til NRK at de er innstilt på å samarbeide med Lillestrøm. Vi jobber med å identifisere de ansvarlige og oppretter sanksjonssaker. Ellers venter vi på NFFs oppsummering der vi på vanlig måte skal gi tilsvar. Lillestrøm mener det er lite de kunne gjort annerledes, men fotballforbundet skriver til NRK at begge klubber må være forberedt på sanksjoner.
21: Kunne ikke gjort noe annet sånn når man er inne på stadion, for det som skjer og den ødeleggelsen, den kommer uavhengig av våre vakter. De har gjort dette bevist.
0: I Sverige er det helt åpent hva for regjering landet får.
1: Det er ingen avklaring etter riksdagsvalget i går, bare noen få mandater skiller de to politiske.
0: Og Joakim Reikstad i Stockholm, når kan det bli klart hvem som skal regjere Sverige de neste 4 årene?
1: Ja, det er jo et spørsmål med 2 svar, fordi hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Televisjon, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så er jo da det store spørsmålet regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid. Det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen. Svenskene våknet altså i dag
19: til litt kaos, litt usikkerhet og ikke så rent lite frustrasjon.
20: Dagen derpå i den svenske hovedstaden. Folk våknet ikke til et endelig valgresultat. Det fortsatt for jevnt til at noen av blokkene tør innkassere en seier, og nå må svenskene bare vente.
22: Det nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas jo på en rødgrønn majoritet, men det veldig knappt. Så det egentlig svårt å si noe først på onsdag.
23: Jeg hoppas på en endring. Jeg har trøtt hjerte. Så att det hoppas jag. Jag tror det kommer bli bättre, lite mer humanitär aspekt på det.
20: Men socialdemokraterna gör troligen sitt dåligaste valg någonsin. Det blir en avdämpet valgvake.
24: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
20: Sverigedemokraterna går tillbaka vid ett riksdagsvalg för första gången i historien. Valgvakene, som alltid har vært en fest, blir en realitetsorientering for leder Jimmy Åkesson.
25: Det er vel uppenbart at vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
20: Noen synes det på tide å slutte med den klassiske høyre-venstre-tankegangen i Sverige, og heller se på løsninger i mitten for å holde fløypartiene Venstrepartiet og Sverigedemokraterna unna makt.
26: Så jeg tror det kan bli litt rørigt faktisk i svensk politik. Og det var ikke det jeg tykte var Sverige behøver.
19: Ja, lite rørigt, altså det litt kaos her, Lars Nehrus Sand. Man snakker jo her om et mulig, kanskje, midtensamarbeid, men det har Senterpartiet i kveld avvist.
27: Ja, det egentlig det politiske som har skjedd i løpet av dagen i dag, eller dagen er på om du vil, at Senterpartiet ikke vil godta den flørten fra Ulf Kristersson i går kveld, eller i natt. Han nekter jo å innse et nedlag. Han mener det håp i hengende snøret for å fortsette en form for ikke-sosialisering. Statistisk, altså ikke borgerlig regjering.
19: Men la oss se på de alternativene som Magdalena Andersson har da, hvis dette resultatet står seg med en knepen seier. Det er ikke et enkelt landskap å manøvrere i.
27: Ikke det hele tatt, fordi Venstrepartiet, som er det største partiet etter Sosialdemokraterne på rød-grønn side, de krever å sitte i en regjering, mens Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering med Venstrepartiet. Hun må snakke med alle fire, kanskje invitere enda flere, men hun må snakke med de fire. Hun må prøve nok flere ganger før man kommer frem til en endelig løsning, som selvfølgelig kan bli som i Norge, at Arbeiderpartiet regjerer alene, men er avhengig av partier til venstre og høyre for seg, som vil ulike ting.
19: Kort til slutt, er løpet helt kjørt for Ulf Kristersson med tanke på 4 nye år?
27: Det ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
19: Da sier vi takk igjen, Lars Nehru. Det jeg vil si at dette valget her, det gir flere spørsmål enn svar, så langt i hvert fall.
28: Konkurransen i det norske bankmarkedet for dårlig, det konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne.
0: Ja, 5 store kjeder eller allianser dominerer bankmarkedet landet over. DNB, Sparebank 1, Nordea, Eika og Sparebanken Norge.
28: Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår.
29: Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Nå har Huseierne analysert samtlige boliglån som er gitt de 10 siste årene, og ser at de store blir større på bekostning av de små.
30: Det er veldig store geografiske forskjeller, sånn at vi er nødt til å se på bankmarkedet lokalt. Bankmarkedet i Tromsø er annerledes enn bankmarkedet i Oslo, for eksempel.
29: Konkurransen er god nok, ifølge næringen selv.
31: Hvis vi ser på utlånsmarginen, altså konkurransen om lånekundene, så er utlånsmarginene nå på det laveste vi har sett på flere år. Og det viser at konkurransen om lånekundene er veldig sterk.
29: Finansnæringen medgir at konkurransen på innskudd henger etter. LO sier høye renteinntekter er forklaringen på at bankene tjener godt.
32: Norske banker tjener mye mer enn banker i naboland, og rentemarginene, altså forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, er mye høyere enn de landene vi sammenligner oss med.
31: Hvis man ser på avkastningen, altså egenkapitalavkastningen i banken over tid, så ser man at den er ganske lik som resten av Oslo Børs.
29: I snitt bytter vi bank temmelig sjelden, ca. 5-10% i året.
33: Det er så skjult og vanskelig,
2: Så det tar en stund å vurdere og gjøre det, men nå har jeg bestemt meg.
29: Hvilke kundegrupper er det som kommer dårligst ut?
3: Ja, det er de av oss som er mest lojale. Vi har jo i snitt 0,2% høyere rente fordi vi blir der, mens de som er flinke til å bytte, de får lavere rente.
29: Men næringen viser til egne tall. Nordmenn bytter oftere bank enn for eksempel svensker og dansker.
0: Jens Stoltenberg vil satse på norsk politikk også fremover. Han ser for seg den internasjonale toppjobben han hadde på vent.
28: Han skulle etter planen og etter hvert overta som sjef for sikkerhetskonferansen i München, men nå blir han i Norge.
4: My good friend Jens Stoltenberg, who sits right in front of me here.
5: I München har de ventet lenge på han som under årets konferanse satt smilende på første rad. Nå dropper Stoltenberg toppjobben.
6: Fordi jeg glad i Norge, og fordi det veldig meningsfullt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv.
5: Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først. Beslutningen om å forbli i Norge har vokst frem over tid.
6: Det har kommet gradvis. Det er noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo den beslutningen egentlig tatt på forsommeren, det var for langt på vei.
5: Ved neste stortingsvalg vil Stoltenberg være 70 år. Om han er en aktuell regjeringsbrikke også da, vil han ikke svare på.
6: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det er kommunevalg neste år. Nå er jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at jeg skal gå et annet sted.
0: Jens Stoltenberg med fra Berlin, Håvard Nyhus, politisk kommentator med fra Førde. Overraskende at Jens Stoltenberg blir i norsk politikk og dropper denne toppjobben i Tyskland?
7: Ja, det vil jeg si. Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Hvor viktig er Jens Stoltenberg for Støre og regjeringen hans?
7: Han er helt avgjørende. For det første så er han jo finansminister, en av de tyngste statsrådene, og så er han jo blant Jonas Gahr Støres nærmeste fortrolige, og så på toppen av det så representerer han en slags trygghet i en urolig verden, så det er flere grunner til at han er meget viktig for den regjeringen, og med dette så skjer det egentlig to ting. Det ene er jo at han stopper spekulasjonene, og så for det andre så viser han at begge i APs lederduo, altså både han selv og Jonas Gahr Støre, har til hensikt å stå på post, og at det ikke blir noe generasjonsskifte i Arbeiderpartiledelsen med det aller første.
0: Ja, Stoltenberg var generalsekretær i NATO i mange år. Kan jeg nå gå ut ifra at han har sett et punktum for flere internasjonale toppverv?
7: Det setter i hvert fall et punktum for kapitlet der han har heltidsstillinger i utlandet. Han gjør jo selv et poeng av at han har brukt sine beste arbeidsår i NATO, og at 70-årslaget hans er bare 3 år unna. Så hører du meg si at han fortsatt vil ha et styreverv i denne konferansen i München, så helt ute er han ikke, og kanskje får han det beste fra to verdener. Han får fortsatt være med å sette premissene for Europas sikkerhetspolitikk, og han får dyrke sin lidenskap for mindre ting som skatteforliket her hjemme på norsk side.
0: Takk skal du ha for...
28: En mann i 30-årene er tiltalt for å ha brutt brann- og eksplosjonsvernloven etter en såkalt slippfest for russen i Lørenskog i Akershus i november i fjor. På festen var det et bensindrevet aggregat som forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Rundt 100 ungdommer oppsøkte legehjelp etter å ha vært utsatt for kullos. Ifølge politiet var aggregatet kun ment for utendørs. Denne uka gjennomfører Heimevernet sin største øvelse i år. Rundt 5000 soldater skal øve i og rundt hovedstaden. De skal blant annet øve på å sikre viktige steder som Stortinget og regjeringskvartalet. Soldatene blir mest synlige i Oslo i dag og i morgen, før øvelsen flytter seg mot Asker og Romerike mot slutten av uka. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra underkant av 9000 i 2021 til over 14000 i fjor.
0: Ja, vi var med politiet i Grønland politistasjon i Telemark på jobb.
1: Så den, jeg kan gå inn på e-post, jeg kan gå på chat, gå på hvilken chat jeg vil ha.
8: Han etterforsker enda en potensiell overgriper.
1: Her er jeg som sier at hun er 16 år, og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
8: En mann i 20-årene skal ha delt bilder og videoer av nakne barn på nett.
1: «I'm only 11.»
8: De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. I samme periode har antall tips økt med rundt 60%. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene, som her i Sør-Øst.
9: Ja, kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
8: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
10: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
1: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
9: Nei, fordi inngangen er her.
8: På politistasjonen i Skien har etterforskerne et siste planleggingsmøte før mannen i 20-årene skal tas. NRK får ikke være med på selve pågripelsen av hensyn til mannens anonymitet. Men politiet tok lydopptak av arrestasjonen.
11: Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale.
12: Hei! Da tenker jeg vi starter med avhør om et par minutters tid.
8: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett.
1: Vi jobber til flere hypoteser, og det er jo fra at det er seksuelt krenkende til der på en måte det er bestilt noe eller sagt noe til barnet som får barnet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, da, hvor det da kan potensielt være kvalifisert som en voldtekt.
28: I dag startet en stor fiskekrimsak i Nord-Troms og Senja tingrett, den største rettssaken i sitt slag i Norge.
0: Ja, de tiltalte sa seg ikke skyldige etter tiltalen, som gjelder organisert kriminalitet.
13: Det er ikke ofte forsvareren tar det som ligner på et lagbilde i en norsk rettssal. 85 vittner og tusenvis av dokumenter skal legges frem i retten.
14: 21. mars 23 så blir det gjennomført en koordinert politiaksjon for pågripelse, ransaking og beslag mot Karlsjøbruket, og da samarbeider man med Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Kystvakten.
13: På denne kaia skal fiskere fra Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark ha vært med på det som omtales som organisert kriminalitet.
14: Det har kommet uriktige mengder på sluttsedler på Karlsjøbruket. Altså at det har kommet enten mer eller mindre fisk på sluttsedlen i forhold til det som faktisk er levert.
13: Leverer du 1 tonn torsk og så registrerer den som sei, så blir ikke torsken registrert på båtens kvote, og torsken kan fiskes en gang til.
15: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette er en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid, og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
13: Han forsvarer Kaifemann, som politiet mener er hovedmann.
16: Ja, han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder, og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
28: Russland forsøker å skremme Europa, det sier EUs utenrikssjef etter et russisk droneangrep mot et tog langt vest i Ukraina i går.
17: Følg med i enden av togene. Smellet er fra en russisk drone. Den traff lokomotivet til et tog med 200 passasjerer. Dette var like ved grensen mot Polen i går. Reaksjonene fra Europa i dag er sterke.
18: It is clearly meant to scare Western countries from supporting Ukraine, from going to Ukraine to show support. That was meant, it was clearly a message to the Western world.
17: Her evakueres skadde og sivile. Togtransport Ukrainas livsnerve under krigen. Toppledere og støttespillere for Ukraina må også bruke toget. I Moskva begrunner de angrepet med at jernbanen brukes til å sende militært utstyr. Løsningen fra NATO ytterligere støtte til Ukraina.
2: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
28: Ja, Palle Ytstebø, hovedlærer ved Krigsskolen. På hvilken måte endrer denne typen droneangrep rundt den russiske krigføringen?
19: Vi kan vel si at den utvider kapasiteten deres. De har jo her fått droner som kan styres og dermed treffe bevegelige mål, altså jernbanevogner og andre ting. Det har vi sett de har angrepet tog med den typen droner tidligere. Tidligere, før de fikk denne muligheten, så vi få angrep på jernbane som beveger seg. Da måtte de nærmest ha statisk, eller de måtte ha peilere nærmest på toga. Så det vi ser her nå er at de har fått en bedre kapasitet, og da har de valgt å angripe denne toget her da. Velvitende om hvem som var ombord, da, i den hensikt å oppnå det de ønsker her.
28: For EU mener at målet her er å skremme Europa fra å hjelpe Ukraina. Er det målet?
19: Ja, da, det har de holdt på med helt siden de invaderte i 2022. Første par årene så var det mye atomtrusler, og så var det mye snakk om røde linjer, og så videre og sånt. Altså, til å begynne med så truet de jo med nærmest atomkrig hvis det ble sendt stridsvogner, og så kom det stridsvogner, og så videre og sånt. Så dette er en del av den russiske skremselstaktikken for å prøve å begrense, om helst få kuttet ut den vestlige støtten til Ukraina.
28: Så hører vi påstander her om at dette viser at den russiske presidenten er desperat. Er han det, som du ser det?
19: Nei, jeg synes han er nøkternt strategisk kalkulerende. Russland har jo helt siden de invaderte og vestlige land begynte å sende støtte til Ukraina, drevet og forsøkt å svekke denne støtten på ulike vis. Man har jo sett de siste funnene i Tyskland nå av droner med eksplosiver, som da tyske myndigheter mener kommer fra Russland. Det er et forsøk. Dette her er et annet forsøk. Og russerne kommer til å presse på med denne typen tiltak, helt til de møter en type motstand som de faktisk må ta hensyn til.
28: Takk skal du ha, Palle Ytstebø.
0: Produksjonen av norske Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Madshus ble grunnlagt på Gjøvik i 1906 av Martin Madshus. Den gang lagde han tre ski for hand på en låve. Fabrikken har holdt hus på Biri i Gjøvik kommune siden 1972, og flere av våre store skiløpere har konkurrert på Madshus-ski. Thomas Alsgaard tok OL-gull på Lillehammer på de norskproduserte skiene. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen vann en rekke OL- og VM-gull på Madshus-ski. Og også Heidi Weng gikk på Madshus i flere av sine beste sesonger. Madshus har vært på amerikanske hender i flere tiår, men fikk nye tjekkiske eiere i august. Og nå foreslår styret å leie ned produksjonen i Norge.
20: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken i Norge. De 66 ansatte ved Madshus på Biri ble informert i et allmøte i dag.
21: Når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
20: Klimaendringer er en forklaring på at totalsalget av langrennsski er halvert. Også etter covid opplevde Madshus dårlig salg, da mange hadde kjøpt seg nye ski under pandemien.
21: De siste 3,5 årene så begynner tap å nærme seg 200 millioner kroner. Og selskapet er per i dag negativ egenkapital. Og det er jo det som er bakgrunnen for at vi er nødt til å se på hvordan vi kan kutte faste kostnader, sørge for lønnsomhet på de produktene vi selger.
20: Styret foreslår å flytte produksjonen til Novo Mesto i Tsjekkia, som er hjemlandet til Madshus nye eiere. Dermed kan 32 personer miste jobben på Biri.
22: Det var jo en overraskende og tøff beskjed å få.
20: Hvordan reagerte de ansatte?
22: Nei, det er jo litt forskjellige reaksjoner. Noen gikk jo litt i kjelleren, og andre måtte ta det ganske med fatning.
20: Madshus som merkevare vil fortsatt bestå, og hovedkontoret vil drive produktutvikling på Biri. En endelig beslutning om produksjonen vil bli tatt i løpet av få uker.
28: Over hele Østlandet må tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg på grunn av strengere forskrifter.
0: Ja, i Lillehammer er det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
3: Da ser vi renseanlegget her borte.
4: Graset har så vidt kommet att på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss er tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg.
3: I flere forskjellige kamre her sånn, og så blir det pumpet videre til en tanke

0: viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
1: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
2: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi er kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i Innlandet.
1: Bare noen trappetrinn fra huset, renner elva Rinna. Nå har de bidratt til at den blir renere.
3: Ja da, vi har jo ikke lyst til å forurense.
4: Nei,
3: så det er veldig greit.
4: Det er det forhåpentligvis ingen som har lyst til.
5: Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens.
6: Ja, det ber om at bremsen nå blir sett på.
7: Kan kunstig intelligens være farlig for oss mennesker? En av sikkerhetstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er, flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Også presidenten i USA mener påstandene er feil.
8: We can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative voices and they're bringing it up that shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
7: Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år, hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
6: Anders Tvegård, flere av de store amerikanske teknologiselskapene fell kraftig på børsen nå når børsene åpner i ettermiddag norsk tid.
9: Ja, og det gjelder ikke hele tech-sektoren, men spesielt selskaper som har vært en drivkraft, en motor i utviklingen av KI, har falt i verdi mellom 3% og 6%. Investorene, de spør seg om kan fortsette. Til nå så har KI vært et kappløp, og tanken har vært at det bare kommer til å gå fortere og fortere fra tre kanter samtidig. I toppene selv så er det politikere som vurderer om eller hvordan de skal regulere KI, og investorer som da spør seg om disse selskapene som lager for eksempel datachips eller halvledere er så mye verdt om utviklingen bremses.
6: Det er Hans Christian Holte, du er direktør i KI Norge. En kan jo bli skremt når vi hører at KI-selskapet selv går ut og advarer mot denne utviklingen, at det kan nærmest få katastrofale følger for menneskeheten.
10: Ja, og så hører vi også at det er litt sånne spekulasjoner om motivene til at selskapene går ut på den måten. Men det er klart, jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Dette var jo ting som skjedde fra sommeren og utover. Men så vil jeg vel peke på et par forhold som gjør at vi ikke skal ta helt av i denne retningen mot at dette går mot katastrofe. Dette var jo noen spesielle nye modeller som ble testet ut i et testmiljø som ikke hadde veldig høy sikkerhet, men som nærmest med hensikt hadde lavere sikkerhet enn det var normalt for disse løsningene. Det er én ting. En annen ting er at jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter, og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet.
6: Så kan vi jo stille spørsmålet om det i hele tatt er mulig å stanse et hurtigtog som er i rasende fart, slik som vi ser med KI-utviklingen.
10: Ja, det er jo ingen historiske erfaringer på at det er veldig enkelt å stanse en utvikling på den måten, men det har vært tatt i ordet for før når det gjelder kunstig intelligens. Det jeg tror i alle fall er at dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området. Jeg forventer jo at det skjer ting internasjonalt, og jeg vet jo også at norske myndigheter godt engasjert.

0: til dette. Det har også kommet fram i mediebildet de siste dagene. Sånn at det dette nok noe som vi møtes med myndighetstiltak. Og så tror jeg selskapene selv kanskje har en interesse av også å gå høyt ut på banen tidlig og på en måte være de som også tar til ordet for regulering. Men jeg tror vi må tenke på at de har flere motiver bak sine handlinger.
1: Vi får se. Utviklingen raser i alle fall videre. Takk skal du ha, Hans Christian Holte.
2: Det ble en lang dag på jobb for de som skulle rydde på Åråsen i dag. Deler av arenaen til Lillestrøm var rasert etter møtet med Vålerenga på lørdag. Nå forventer Lillestrøm at erkerivalen gjør opp for seg og straffes av fotballforbundet.
3: En skikkelig blåmandag på Åråsen. Ryddegjengen har ikke opplevd lignende.
4: Jeg trodde nok ikke at det var så feil som det var da.
5: Synes du?
4: Dette er ille. Veldig ille.
3: Lillestrøm vant Derby 2-0. Det likte deler av Vålerenga-supporterne dårlig.
6: Du ser her prøver man å brekke opp ting for og så kaste ut på banen etterpå.
3: LSK vet foreløpig ikke hva herverket vil koste, men de forventer at Vålerenga tar en del av regningen, og at de får en straff fra Norges fotballforbund.
6: At det blir en bot på Vålerenga utifra den kastingen, det er overbevist om, og så får vi se hva dommen blir.
3: Vålerengas daglig leder skriver i en sms til NRK at de er innstilt på å samarbeide med Lillestrøm. Vi jobber med å identifisere de ansvarlige og oppretter sanksjonssaker. Ellers venter vi på NFFs oppsummering der vi på vanlig måte skal gi tilsvar. Lillestrøm mener det er lite de kunne gjort annerledes, men fotballforbundet skriver til NRK at begge klubber må være forberedt på sanksjoner.
6: Vi kunne ikke gjort noe annerledes sånn når man er inne på stadion, for det som skjer og den ødeleggelsen, den kommer uavhengig av våre vakter. De har gjort dette bevisst.
1: I Sverige er det helt åpe hva for regjering landet får.
7: Det er ingen avklaring etter riksdagsvalget i går, bare noen få mandater skiller de to politiske.
1: Og Joakim Reikstad i Stockholm, når kan det bli klart hvem som skal regjere Sverige de neste 4 årene?
8: Ja, det er jo et spørsmål med to svar, fordi hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Televisjon, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så er jo da det store spørsmålet regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid. Det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen. Svenskene våknet altså i dag til litt kaos, litt usikkerhet og ikke så rent lite frustrasjon.
9: Dagen derpå i den svenske hovedstaden. Folk våknet ikke til et endelig valgresultat. Det er fortsatt for jevnt til at noen av blokkene tør innkassere en seier, og nå må svenskene bare vente.
10: Det er nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas ju på en rødgrønn majoritet, men det er veldig knapt, så det er egentlig svårt å si noe først på onsdag.
11: Jeg håper på en endring. Jeg har trøtt hjerte. Så det håper jeg. Jeg tror det kommer bli bedre, litt mer humanitær aspekt på det.
9: Men sosialdemokraterne gjør trolig sitt dårligste valg noensinne. Det blir en avdempet valgvake.
12: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
9: Sverigedemokraterna går tillbaka vid ett riksdagsvalg för första gången i historien. Valgvakene, som alltid har varit en fest, blir en realitetsorientering för leder Jimmy Åkesson.
13: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
9: Noen synes det er på tide å slutte med den klassiske høyre-venstre-tankegangen i Sverige, og heller se på løsninger i midten for å holde fløypartiene, Venstrepartiet og Sverigedemokraterna unna makt.
14: Så jeg tror det kan bli litt rørigt, faktisk, i svensk politikk. Og det var ikke det jeg tykte var Sverige behøver.
8: Ja, lite rørigt. Altså, det er litt kaos her, Lars Nehrus Sand. Man snakker jo her om et mulig, kanskje, midtensamarbeid, men det har Senterpartiet i kveld avvist.
15: Ja, det er egentlig det politiske som har skjedd i løpet av dagen i dag, eller dagen er på om du vil, at Senterpartiet ikke vil godta den flørten fra Ulf Kristersson i går kveld eller i natt. Han nekter jo å innse et nederlag. Han mener det er håp i hengende snøret for å fortsette en form for for ikke-sosialistisk, altså ikke-borgerlig regjering.
8: Men la oss se på de alternativene som Magdalena Andersson har da, hvis dette resultatet står seg med en knepen seier. Det er ikke et enkelt landskap å manøvrere i.
15: Ikke det hele tatt, fordi Venstrepartiet, som er det største partiet etter Sosialdemokraterne på rød-grønn side, de krever å sitte i en regjering, mens Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering med Venstrepartiet. Hun må snakke med alle fire, kanskje invitere enda flere, men hun må snakke med de fire. Hun må prøve nok flere ganger før man kommer frem til en endelig løsning, som selvfølgelig kan bli som i Norge, at Arbeiderpartiet regjerer alene, men er avhengig av partier til venstre og høyre for seg, som vil ulike ting.
8: Kort til slutt, er løpet helt kjørt for Ulf Kristersson med tanke på fire nye år?
15: Det ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
8: Da sier vi takk igjen, Lars Nehru. Det jeg vil si at dette valget her, det gir flere spørsmål enn svar, så langt i hvert fall.
7: Konkurransen i det norske bankmarkedet er for dårlig, det er konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne.
1: Ja, fem store kjeder eller allianser dominerer bankmarkedet landet over. DNB, Sparebank 1, Nordea, Eika og Sparebanken Norge.
7: Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår.
5: Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Nå har Huseierne analysert samtlige boliglån som er gitt de 10 siste årene, og ser at de store blir større på bekostning av de små.
16: Det er veldig store geografiske forskjeller, sånn at vi er nødt til å se på bankmarkedet lokalt. Bankmarkedet i Tromsø er annerledes enn bankmarkedet i Oslo, for eksempel.
5: Konkurransen er god nok, ifølge næringen selv.
17: Hvis vi ser på utlånsmarginen, altså konkurransen om lånekundene, så er utlånsmarginene nå på det laveste vi har sett på flere år. Og det viser at konkurransen om lånekundene er veldig sterk.
5: Finansnæringen medgir at konkurransen på innskudd henger etter. LO sier høye renteinntekter er forklaringen på at bankene tjener godt.
18: Norske banker tjener mye mer enn banker i naboland, og rentemarginene, altså forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, er mye høyere enn de landene vi sammenligner oss med.
17: Hvis man ser på avkastningen, altså egenkapitalavkastningen i banken over tid, så ser man at den er ganske lik som resten av Oslo Børs.
5: I snitt bytter vi bank temmelig sjelden, ca. 5-10% i året.
19: Det er så skjult og vanskelig, så det tar en stund å vurdere og gjøre det, men nå har jeg bestemt meg.
5: Hvilke kundegrupper er det som kommer dårligst ut?
20: Ja, det er de av oss som er mest lojale. Vi har jo i snitt 0,2% høyere rente fordi vi blir der, mens de som er flinke til å bytte, de får lavere rente.
5: Men næringen viser til egne tall. Nordmenn bytter oftere bank enn for eksempel svensker og dansker.
1: Jens Stoltenberg vil satse på norsk politikk også fremover. Han sier for seg den internasjonale toppjobben han hadde på vent.
7: Han skulle etter planen og etter hvert overta som sjef for sikkerhetskonferansen i München, men nå blir han i Norge.
21: My good friend Jens Stoltenberg, who sits right in front of me here.
22: I München har de ventet lenge på han som under årets konferanse satt smilende på første rad. Nå dropper Stoltenberg toppjobben.
23: Fordi jeg er glad i Norge, og fordi det er veldig meningsfullt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv.
22: Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først. Beslutningen om å forbli i Norge har vokst frem over tid.
23: Det har kommet gradvis. Det er noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo den beslutningen egentlig tatt på forsommeren, det var for langt på vei.
22: Ved neste stortingsvalg vil Stoltenberg være 70 år. Om han er en aktuell regjeringsbrikke også da, vil han ikke svare på.
23: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det er kommunevalg neste år. Nå er jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at jeg skal gå et annet sted.
1: Jens Stoltenberg med fra Berlin, Håvard Nyhus, politisk kommentator med fra Førde. overraskende at Jens Stoltenberg blir i norsk politikk og dropper denne toppjobben i Tyskland?
0: Ja, det vil jeg si. Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden, helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
1: Hvor viktig er Jens Stoltenberg for Støre og regjeringen hans?
0: Han er helt avgjørende. For det første så er han jo finansminister, en av de tyngste statsrådene, og så er han jo blant Jonas Gahr Støres nærmeste fortrolige, og så på toppen av det så representerer han en slags trygghet i en urolig verden, så det er flere ganger, flere grunner til at han er meget viktig for den regjeringen, og med dette så skjer det egentlig to ting. Det ene er jo at han stopper spekulasjonene, og så for det andre så viser han at begge i APs lederduo, altså både han selv og Jonas Gahr Støre, har til hensikt å stå på post, og at det ikke blir noe generasjonsskifte i Arbeiderpartiledelsen med det aller første.
1: Ja, Stoltenberg var generalsekretær i NATO i mange år. Kan han nå gå ut ifra at han har sett et punktum for flere internasjonale toppverv?
0: Det setter i hvert fall et punktum for kapitlet der han har heltidsstillinger i utlandet. Han gjør jo selv et poeng av at han har brukt sine beste arbeidsår i NATO, og at 70-årslaget hans er bare 3 år unna. Så hører du meg si at han fortsatt vil ha et styreverv i denne konferansen i München, så helt ute er han ikke, og kanskje får han det beste fra to verdener. Han får fortsatt være med å sette premissene for Europas sikkerhetspolitikk, og han får dyrke sin lidenskap for mindre ting som skatteforliket her hjemme på norsk side.
1: Takk skal du ha for...
7: En mann i 30-årene er tiltalt for å ha brutt brann- og eksplosjonsvernloven etter en såkalt slippfest for russen i Lørenskog i Akershus i november i fjor. På festen var det et bensindrevet aggregat som forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Rundt 100 ungdommer oppsøkte legehjelp etter å ha vært utsatt for kullos. Ifølge politiet var aggregatet kun ment for utendørs. Denne uka gjennomfører Heimevernet sin største øvelse i år. Rundt 5000 soldater skal øve i og rundt hovedstaden. De skal blant annet øve på å sikre viktige steder som Stortinget og regjeringskvartalet. Soldatene blir mest synlige i Oslo i dag og i morgen, før øvelsen flytter seg mot Asker og Romerike mot slutten av uka. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra underkant av 9000 i 2021 til over 14000 i fjor.
1: Ja, vi var med politiet i Grønland politistasjon i Telemark på jobb.
2: Så jeg kan gå inn på e-post, jeg kan gå på chat, gå på hvilken chat jeg vil ha.
3: Han etterforsker enda en potensiell overgriper.
2: Her er jeg som sier at hun er 16 år. Og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
3: En mann i 20-årene skal ha delt bilder og videoer av nakne barn på nett.
2: «I'm only 11.»
3: De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. I samme periode har antall tips økt med rundt 60%. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene, som her i Sør-Øst.
4: Ja... Kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
3: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
24: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
2: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
4: Nei, fordi inngangen er her.
3: På politistasjonen i Skien har etterforskerne et siste planleggingsmøte før mannen i 20-årene skal tas. NRK får ikke være med på selve pågripelsen av hensyn til mannens anonymitet. Men politiet tok lydopptak av arrestasjonen.
25: Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte for besittelse av overgrepsmateriale.
26: Hei! Da tenker jeg vi starter med avhør om et par minutters tid.
3: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett.
2: Vi jobber til flere hypoteser, og det er jo fra at det er seksuelt krenkende til der på en måte det er bestilt noe eller sagt noe til barnet som får barnet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, da, hvor det da kan potensielt være kvalifisert som en voldtekt.
7: I dag startet en stor fiskekrimsak i Nord-Troms og Senja tingrett, den største rettssaken i sitt slag i Norge.
1: Ja, de tiltalte sa seg ikke skyldige etter tiltalen, som gjelder organisert kriminalitet.
6: Det er ikke ofte forsvareren tar det som ligner på et lagbilde i en norsk rettssal. 85 vittner og tusenvis av dokumenter skal legges frem i retten.
9: 21. mars 23 så blir det gjennomført en koordinert politiaksjon for pågripelse, ransaking og beslag mot Karlsjøbruket, og da samarbeider man med Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Kystvakten.
6: På denne kaia skal fiskere fra Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark ha vært med på det som omtales som organisert kriminalitet.
9: Det har blitt kommet uriktige mengder på sluttsedler på Karlsjøbruket. Altså at det har kommet enten mer eller mindre fisk på sluttsedlen i forhold til det som faktisk er levert.
6: Leverer du ett tonn torsk og så registrerer den som sei, så blir ikke torsken registrert på båtens kvote, og torsken kan fiskes en gang til.
10: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette er en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid, og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
6: Han forsvarer Kaifemann, som politiet mener er hovedmann.
11: Ja, han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder, og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
7: Russland forsøker å skremme Europa, det sier EUs utenrikssjef etter et russisk droneangrep mot et tog langt vest i Ukraina i går.
12: Følg med i enden av togene. Smellet er fra en russisk drone. Den traff lokomotivet til et tog med 200 passasjerer. Dette var like ved grensen mot Polen i går. Reaksjonene fra Europa i dag er sterke.
13: It is clearly meant to scare western countries from supporting Ukraine, from going to Ukraine to show support. That was meant it was clearly a message to the western world.
12: Her evakueres skadde og sivile. Togtransport er Ukrainas livsnerve under krigen. Toppledere og støttespillere for Ukraina må også bruke toget. I Moskva begrunner de angrepet med at jernbanen brukes til å sende militært utstyr. Løsningen fra NATO er ytterligere støtte til Ukraina.
14: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
7: Ja, Palle Ytstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, på hvilken måte endrer denne typen droneangrep rundt den russiske krigføringen?
27: Vi kan vel si at den utvider kapasiteten deres. De har jo her fått droner som kan styres og dermed treffe bevegelige mål, altså jernbanevogner og andre ting. Det har vi sett de har angrepet tog med den typen droner tidligere. Tidligere, før de fikk muligheten, så vi få angrep på jernbane som beveger seg. Da måtte de nærmest ha statisk, eller de måtte ha peilere nærmest på toga. Så det vi ser her nå er at de har fått en bedre kapasitet, og da har de valgt å angripe denne her toget her da, vel vitende om hvem som var ombord, da, i den hensikt å oppnå det de ønsker her.
7: For EU mener at målet her er å skremme Europa fra å hjelpe Ukraina. Er det målet?
27: Ja da, det har de holdt på med helt siden de invaderte i 2022. Første par år så var det mye atomtrusler, og så var det mye snakk om røde linjer, og så videre og så videre og sånt. Altså, til å begynne med så truet de jo med nærmest atomkrig hvis det ble sendt stridsvogner, og så kom det stridsvogner, og så videre og sånt. Så dette er en del av den russiske skremselstaktikken for å prøve å begrense, om helst få kuttet ut den vestlige støtten til Ukraina.
7: Så hører vi påstander her om at dette viser at den russiske presidenten er desperat. Er han det, som du ser det?
27: Nei, jeg synes han er nøkternt strategisk kalkulerende. Russland har jo helt siden de invaderte og vestlige land begynte å sende støtte til Ukraina, drevet og forsøkt å svekke denne støtten på ulike vis. Man har jo sett de siste funnene i Tyskland nå av droner med eksplosiver, som
5: millioner pund. Den ser du 22,40. Jennifer sier selv at ikke engang Hollywood kan finne opp en slik livshistorie. Hun snakker om sin egen om 10 minutter. Aller først nå det klart for Dagsrevyen 21.
7: Ukraina villig til å stanse angrep mot energimål i Russland hvis Russland gjør det samme, det sier Ukrainas president. De må ta mange tunge løft. Nå bevegelsene til 1500 sykepleiere kartlagt. 4 av 5 sier de opplever smerter. Vi ønsker god kveld. Velkommen til Dagsrevyen 21. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål dersom Russland gjør det samme. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump skrev på Truth Social at begge land har gått med på en slik avtale. Og så langt ikke kommet noe svar fra Kreml. Trump mener det Ukraina-krigen som skyld i den internasjonale drivstoffkrisen, ikke konflikten mellom USA og Iran. I dag startet en av de største øvelsene for heimevernet i Oslo Akershus på flere år. Rundt 5000 soldater skal trene i Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige i bybildet.
8: Dette synet vil være vanlig i Oslos gater denne uka. Bybildet vil være preget av bevepnede soldater og militære kjøretøy i det som en av de største øvelsene for heimevernet i Oslo Akershus på flere år, med 5000 som deltar.
15: Det vil si at vi, våre mannskaper og befal er ute og trener på de objektene, og de trener i de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
8: Årets øvelse en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer i et mer tilspisset verdensbilde. Dermed gir også årets øvelse mer mening for soldatene som deltar.
16: Å se det i kontekst, det vi øver på til vanlig, og få satt i et system. Så det gir mye mening, og ikke minst det å kunne jobbe sammen med andre, for vi jobber jo ikke alene.
8: Slike øvelser viktige for heimevernet og andre etater i Oslo, for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
17: Det her jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører i sivilsamfunnet, og det øver dem på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at det her vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
7: Litt over et døgn etter at valglokalene stengte i Sverige det enda ikke klart hvem som sikrer flertall. Bare noen få mandater skiller de to politiske blokkene. Litt over 95% av stemmene nå talt opp. Den rødgrønne siden har 176 mandater mot 173 for de som støtter den sittende regjeringen. Det kan ta tid før Sverige får en ny regjering, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
18: Hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Television, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så jo da det store spørsmålet, regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid. Det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen.
7: Rettssaken etter aksjon mot fiskeindustribedriften Karlsøybruk i Troms i 2023 startet i dag. Påtalemyndigheten mener det mangler veiesedler for fisk verdt 164 millioner kroner, og omtaler saken som alvorlig miljøkriminalitet. Dette en av Norges største saker i sitt slag. De åtte tiltalte nekter straffskyld for systematisk feilrapportering og organisert kriminalitet i fiskerinæringen. Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Det konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne. Bankene mener selv at konkurransen god nok, og viser til at nordmenn oftere bytter bank enn det svensker og dansker gjør. Men finansnæringen innrømmer at konkurransen på innskudd kunne vært bedre. Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår i år. En ny stor studie viser at 4 av 5 sykepleiere har gått på jobb med smerter. Sykepleierne peker på tunge løft, ugunstige arbeidsstillinger og høy tempo, og sier utfordringer med bemanning gjør det vanskelig å sykemelde seg.
0: Ingrid, er dere klar?
4: Vakta er godt i gang for sykepleierne på bevegelsessenteret ved St. Olavs hospital i Trondheim. Som vanlig er det nok å gjøre. Mye av jobben er også krevende fysisk.
0: Ja, vi jobber jo på en avdeling hvor det er mye løft og mye ugunstige stillinger.
4: Forskere ved NTNU har fulgt 1500 ansatte med bevegelsessensorer mens de jobber, og har fulgt opp med spørreskjema for å kartlegge hvor mange som opplever smerte mens de jobber.
19: Vi fant at det var veldig mange som hadde muskel-skjelettplager. 3 av 4 ansatte rapporterte at de hadde smerter i løpet av den uka vi målte på dem. Og når det gjaldt spesielt sykepleiere, så la de enda høyere, og det var opp mot 80% som rapporterte at de hadde smerter.
0: Det resultatet tror jeg stemmer ganske bra.
20: Vi har et veldig høyt sykefravær blant sykepleietjenesten på St. Olav. Og det at man ikke klarer å komme på jobb lenger, det vil jo gå utover både andre kollegaer, men også pasientene.
21: Har du gått på jobb og hatt vondt i kroppen?
0: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg vet at det kan være vanskelig å få tak i noen i stedet for meg. Og ja, så man går på jobb hvis man har vondt i ryggen en dag, ja.
7: Politiet i Agder vil stoppe narkotikasalg og rekruttering av unge kriminelle i Wergelandsparken i sentrum av Kristiansand. De som har brukt parken i mange år er bekymret for økningen av vold og trusler.
22: At du dreier opp sabel og machete, alltid fra 12 og 14 og 16-åringer, da begynner det å bli rått.
23: Han forteller om en brutal virkelighet i parken som ligger midt i sentrum av Kristiansand.
22: Og jeg ble knivstukket selv for 4 måneder i trynet. Han siktet på halsen, men han bommet.
23: De som har hengt i parken gjennom mange år snakker om en sterk økning i vold og trusler bare de siste månedene. Politiet jobber for å stoppe utviklingen.
24: Vi har høyt trykk av folk som er innom, og da begås det kriminalitet av flere folk. Ungdommer som har hørt om parken, som vet at det er et sted man også kan få tag i illegale rusmidler. Vi vet at det er andre, kanskje kriminelle med den type ansikter, som trekkes til parken for å kanskje påtreffe andre.
23: Rusutfordringer finnes mange steder, men det som nå skjer med narkosalg og rekruttering av unge til kriminalitet, gjør at ordføreren vil ha handling.
28: Men så er det den nye utviklingen hvor du har stadig flere ungdommer utenfor byen vår, som kommer ned til Wergelandsparken fordi han har begynt å få et rykte og et omdømme. Og det må vi kanskje møte med litt andre tiltak enn det vi har gjort frem til nå. Og jeg har sagt at vi er nødt til å se på om bryte opp lokasjonen, bryte opp miljøet, er et tiltak som må iverksettes.
23: Wergelandsparken skal være trygg, både for turister og andre. Akkurat nå føler mange på utrygghet.
22: Etter det jeg kommer i tillegg, ja, så føler jeg meg mye mindre sikker i byen.
7: På en værmelding.
1: Klarvær ga kuldegrader i fjellet i Sør-Norge i natt, men natta som kommer får skyer, så da blir det høyere temperaturer. For lavtrykk kommer inn med mild sønnavind. Det blir en del nedbør, særlig på Vestlandet sør for Stad, som også kan få torden. Østlandet får økende nedbør utover ettermiddagen, og det blir sørlig kuling langs kysten. Indre strøk av Møre og Romsdal kan få litt sol midt på dagen, da kan det komme opp mot 20 grader. Nord-Norge får atskillig lettere vær. Litt skyer kommer sørfra i Nordland utover dagen. Litt regn på Helgeland om ettermiddagen som trekker nordover, mens Troms og Finnmark får mye sol. Og i indre strøk, nord i Nordland, sør i Troms, kan vi komme opp igjen 16-17 grader. På Spitsbergen, pent vær, men kaldere i morgen kveld, og da blir det litt sludd og snø.
7: Vi minner om Kveldsnytt klokka 23 og ønsker fortsatt god kveld.
5: Beviser den amerikanske dokumentaren «Hun ligner jo

0: Produksjonen av norske Madshus ski kan bli flyttet til utlandet. Madshus ble grunnlagt på Gjøvik i 1906 av Martin Madshus. Den gang lagde han tre ski for hand på en låve. Fabrikken har holdt hus på Biri i Gjøvik kommune siden 1972, og flere av våre store skiløpere har konkurrert på Madshus ski. Thomas Alsgaard tok OL-gull på Lillehammer på de norskproduserte skiene. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen vant en rekke OL- og VM-gull på Madshus ski. Og også Heidi Weng gikk på Madshus i flere av sine beste sesonger. Madshus har vært på amerikanske hender i flere tiår, men fikk nye tjekkiske eiere i august. Og nå foreslår styret å leie ned produksjonen i Norge.
1: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken i Norge. De 66 ansatte ved Madshus på Biri ble informert i et allmøte i dag.
2: Når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
1: Klimaendringer er en forklaring på at totalsalget av langrennsski er halvert. Også etter covid opplevde Madshus dårlig salg, da mange hadde kjøpt seg nye ski under pandemien.
2: De siste 3,5 årene så begynner tap å nærme seg 200 millioner kroner. Og selskapet er per i dag negativ egenkapital. Og det er jo det som er bakgrunnen for at vi er nødt til å se på hvordan vi kan kutte faste kostnader, sørge for lønnsomhet på de produktene vi selger.
1: Styret foreslår å flytte produksjonen til Novo Mesto i Tsjekkia, som er hjemlandet til Madshus nye eiere. Dermed kan 32 personer miste jobben på Biri.
3: Det var jo en overraskende og tøff beskjed å få.
1: Hvordan reagerte de ansatte?
3: Nei, det er jo litt forskjellige reaksjoner. Noen gikk jo litt i kjelleren, og andre måtte ta det ganske med fatning.
1: Madshus som merkevare vil fortsatt bestå, og hovedkontoret vil drive produktutvikling på Biri. En endelig beslutning om produksjonen vil bli tatt i løpet av få uker.
4: Over hele Østlandet må tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg på grunn av strengere forskrifter.
0: Ja, i Lillehammer er det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
5: Da ser vi renseanlegget her borte.
6: Graset har så vidt kommet igjen på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss er tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg.
5: I flere forskjellige kamre her sånn, og så blir det pumpet videre til den tanken her igjen.
6: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det har vært en stor utgift for paret.
5: Det er vel en plass mellom 250 000 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det er jo elektriker, rørlegger, det krever strøm, anlegget.
6: Ja. Alle anlegg som er mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Ja. Målet er å få rent vatten i alle deler av vassdraget.
7: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt, vi har jo en innsjø, og det er jo også nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
8: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i innlandet og på avløpssiden, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
6: I Lillehammer hadde det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
7: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi er kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i innlandet.
6: Bare noen trappetrinn fra huset renn elva Rinna. Nå har de bidratt til at den blir renere.
5: Ja da, vi har jo ikke lyst til å forurense.
9: Nei,
5: så det er veldig greit.
9: Er det forhåpentligvis ingen som har lyst der.
4: Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens.
0: Ja, det ber om at bremsen nå blir sett på.
10: Kan kunstig intelligens være farlig for oss mennesker? En av sikkerhetstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er. Flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Også presidenten i USA mener påstandene er feil.
11: We can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces that are bringing it up that shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
10: Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Anders Tvegård, flere av de store amerikanske teknologiselskapene fell kraftig på børsen nå når børsene åpner i ettermiddag norsk tid.
12: Ja, og det gjelder ikke hele tech-sektoren, men spesielt selskaper som har vært en drivkraft, en motor i utviklingen av KI, har falt i verdi mellom 3-6%. Investorene, de spør seg om kan fortsette. Til nå så har KI vært et kappløp, og tanken har vært at det bare kommer til å gå fortere og fortere fra tre kanter samtidig. I toppene selv så er det politikere som vurderer om eller hvordan de skal regulere KI, og investorer som da spør seg om disse selskapene som lager for eksempel datachips eller halvledere er så mye verdt om utviklingen bremses.
0: Der Hans Christian Holte, du er direktør i KI Norge. En kan jo bli skremt når vi hører at KI-selskapet selv går ut og advarer mot denne utviklingen, at det kan nærmest få katastrofale følger for menneskeheten.
13: Ja, og så hører vi også at det er litt sånne spekulasjoner om motivene til at selskapene går ut på den måten. Men det er klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Dette var jo ting som skjedde fra sommeren og utover. Men så vil jeg vel peke på et par forhold som gjør at vi ikke skal ta helt av i denne retningen mot at dette går mot katastrofe. Dette var jo noen spesielle nye modeller som ble testet ut i et testmiljø som ikke hadde veldig høy sikkerhet, men som nærmest med hensikt hadde lavere sikkerhet enn det var normalt for disse løsningene. Det er en ting. En annen ting er at jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter, og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet.
0: Så kan vi jo stille spørsmålet om det hele tatt er mulig å stanse et hurtigtog som er i rasende fart, slik som vi ser med KI-utviklingen.
13: Ja, det er jo ingen historiske erfaringer på at det er veldig enkelt å stanse en utvikling på den måten, men det har vært tatt i orde for før når det gjelder kunstig intelligens. Det jeg tror i alle fall er at dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området. Jeg forventer jo at det skjer ting internasjonalt, og jeg vet jo også at norske myndigheter er godt engasjert i dette. Det har også kommet fram i mediebildet de siste dagene. Sånn at dette er nok noe som vil møtes med myndighetstiltak. Og så tror jeg selskapene selv kanskje har en interesse av også å gå høyt ut på banen tidlig og på en måte være de som også tar til ordet for regulering. Men jeg tror vi må tenke på at de har flere motiver bak sine handlinger.
0: Vi får se. Utviklingen raser i alle fall videre. Takk skal du ha, Hans Christian Holte.
4: Det ble en lang dag på jobb for de som skulle rydde på Åråsen i dag. Deler av arenaen til Lillestrøm var rasert etter møte med Vålerenga på lørdag. Nå forventer Lillestrøm at erkerivalene gjør opp for seg og straffes av fotballforbundet.
14: En skikkelig blåmandag på Åråsen. Ryddegjengen har ikke opplevd lignende.
15: Jeg trodde nok ikke at det var så fælt som det var da.
16: Synes du?
15: Det er ille. Veldig ille.
14: Lillestrøm vant Derby 2-0. Det likte deler av Vålerenga-supporterne dårlig.
17: Du ser her prøver man å brekke opp ting for å så kaste ut på banen etterpå.
14: LSK vet foreløpig ikke hva herverket vil koste, men de forventer at Vålerenga tar en del av regningen, og at de får en straff fra Norges fotballforbund.
17: At det blir en bot på Vålerenga utifra den kastningen, det overbevist om, og så får vi se hva dommen blir.
14: Vålerengas daglig leder skriver i en sms til NRK at de innstilt på å samarbeide med Lillestrøm. Vi jobber med å identifisere de ansvarlige og oppretter sanksjonssaker. Ellers venter vi på NFFs oppsummering der vi på vanlig måte skal gi tilsvar. Lillestrøm mener det lite de kunne gjort annerledes, men fotballforbundet skriver til NRK at begge klubber må være forberedt på sanksjoner.
17: Vi kunne ikke gjort noe annerledes sånn når man inne på stadion, for det som skjer og den ødeleggelsen, den kommer uavhengig av våre vakter. De har gjort dette bevist.
0: I Sverige er det helt åpent hva for regjering landet får.
4: Det ingen avklaring etter riksdagsvalget i går. Bare noen få mandater skiller de to politiske.
0: Og Joakim Reigstad i Stockholm, når kan det bli klart hvem som skal regjere Sverige de neste 4 årene?
4: Ja, det jo et spørsmål med to svar, fordi hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Television, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så jo da det store spørsmålet, regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid, det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen. Svenskene våknet altså i dag til litt kaos, litt usikkerhet og ikke så rent lite frustrasjon. Dagen derpå i den svenske hovedstaden. Folk våknet ikke til et endelig valgresultat. Det fortsatt for jevnt til at noen av blokkene tør innkassere en seier, og nå må svenskene bare vente.
16: Det nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas jo på en rød-grønn majoritet. Men det är väldigt knappt, så det är inte svårt att säga något förrän på onsdag.
18: Jag hoppas på en ändring, jag har trött hjärta. Så att det hoppas jag, jag tror det kommer bli bättre, lite mer humanitär aspekt på det.
4: Men Socialdemokraterna gör troligen sitt dåligaste valg någonsinne. Det blir en avdämpet valgvake.
19: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
4: Sverigedemokraterna går tillbaka vid ett riksdagsvalg för första gången i historien. Valgvakene, som alltid har varit en fest, blir en realitetsorientering för leder Jimmy Åkesson.
20: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
4: Någon syns där på tide att sluta med den klassiska höger-vänster-tankegången i Sverige och hellre se på lösningar i mitten för att hålla flöjpartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna undan makt.
21: Så jag tror det kan bli lite rörigt faktiskt i svensk politik och det var inte det jag tyckte var Sverige behöver.
4: Ja, lite rörigt. Alltså det är lite kaos här, Lars Nehru Sand. Man snackar ju här om att möjligt kanske mittensamarbete, men det har Centerpartiet ikväll avvist.
22: Ja, det är egentligen det politiskt som har skett i loppet av dagen i dag eller dagen är på om du vill att Centerpartiet inte vill godta den flörten från Ulf Kristersson igår kväll eller i natt. Han nekte ju inse ett nederlag. Han menar det är hopp i hängande snöre för att fortsätta en form för icke-socialist. Stisk, altså ikke borgerlig regjering.
4: Men la oss se på de alternativene som Magdalena Andersson har da. Hvis dette resultatet står seg med en knepen seier, det ikke et enkelt landskap å manøvrere i.
22: Ikke det hele tatt, fordi Venstrepartiet, som det største partiet etter Sosialdemokraterne på rød-grønn side, de krever å sitte i en regjering, mens Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering med Venstrepartiet. Hun må snakke med alle fire, kanskje invitere enda flere, men hun må snakke med de fire. Hun må prøve nok flere ganger før man kommer frem til en endelig løsning, som selvfølgelig kan bli som i Norge, at Arbeiderpartiet regjerer alene, men er avhengig av partier til venstre og høyre for seg, som vil ulike ting.
4: Kort til slutt, er løpet helt kjørt for Ulf Kristersson med tanke på 4 nye år?
22: Det ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
4: Da sier vi takk igjen, Lars Nehru. Det jeg vil si at dette valget her, det gir flere spørsmål enn svar, så langt i hvert fall.
23: Konkurransen i det norske bankmarkedet er for dårlig, det konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne.
0: Ja, fem store kjeder eller allianser dominerer bankmarknaden landet over. DNB, Sparebank 1, Nordea, Eika og Sparebanken Norge.
4: Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår.
1: Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Nå har huseierne analysert samtlige boliglån som er gitt de 10 siste årene, og ser at de store blir større på bekostning av de små.
2: Det er veldig store geografiske forskjeller, sånn at vi er nødt til å se på bankmarkedet lokalt. Bankmarkedet i Tromsø er annerledes enn bankmarkedet i Oslo, for eksempel.
1: Konkurransen er god nok, ifølge næringen selv.
3: Hvis vi ser på utlånsmarginen, altså konkurransen om lånekundene, så er utlånsmarginen nå på det laveste vi har sett på flere år. Og det viser at konkurransen om lånekundene er veldig sterk.
1: Finansnæringen medgir at konkurransen på innskudd henger etter. LO sier høye renteinntekter er forklaringen på at bankene tjener godt.
23: Norske banker tjener mye mer enn banker i naboland, og rentemarginene, altså forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, er mye høyere enn de landene vi sammenligner oss med.
3: Hvis man ser på avkastningen, altså egenkapitalavkastningen i banken over tid, så ser man at den er ganske lik som resten av Oslo Børs.
1: I snitt bytter vi bank temmelig sjelden, ca. 5-10% i året.
24: Det er så skjult og vanskelig, så det tar en stund å vurdere og gjøre det, men nå har jeg bestemt meg.
1: Hvilke kundegrupper er det som kommer dårligst ut?
25: Ja, det er de av oss som er mest lojale. Vi har jo i snitt 0,2% høyere rente fordi vi blir der, mens de som er flinke til å bytte, de får lavere rente.
1: Men næringen viser til egne tall. Nordmenn bytter oftere bank enn for eksempel svensker og dansker.
0: Jens Stoltenberg vil satse på norsk politikk også fremover. Han sier for seg den internasjonale toppjobben han hadde på vent.
4: Han skulle etter planen etter hvert overta som sjef for sikkerhetskonferansen i München, men nå blir han i Norge.
26: My good friend Jens Stoltenberg, who sits right in front of me here.
27: I München har de ventet lenge på han som under årets konferanse satt smilende på første rad. Nå dropper Stoltenberg toppjobben.
28: Fordi jeg er glad i Norge, og fordi det er veldig meningsfylt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv.
27: Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først. Beslutningen om å forbli i Norge har vokst frem over tid.
28: Det har kommet gradvis. Det er noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo denne beslutningen egentlig tatt på forsommeren, for langt på vei.
27: Ved neste stortingsvalg vil Stoltenberg være 70 år. Om han er en aktuell regjeringsbrikke også da, vil han ikke svare på.
28: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det er kommunevalg neste år. Nå er jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at jeg skal gå et annet sted.
0: Jens Stoltenberg med fra Berlin, Håvard Nyhus, politisk kommentator med fra Førde. Overraskende at Jens Stoltenberg blir i norsk politikk og dropper denne toppjobben i Tyskland.
29: Ja, det vil jeg si. Det er litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Hvor viktig er Jens Stoltenberg for Støre og regjeringen hans?
29: Han er helt avgjørende. For det første så er han jo finansminister, en av de tyngste statsrådene, og så er han jo blant Jonas Gahr Støres nærmeste fortrolige, og så på toppen av det så representerer han en slags trygghet i en urolig verden, så det er flere grunner til at han er meget viktig for den regjeringen, og med dette så skjer det egentlig to ting. Det ene er jo at han stopper spekulasjonene, og så for det andre så viser han at begge i APs lederduo, altså både han selv og Jonas Gahr Støre, har til hensikt å stå på post, og at det ikke blir noe generasjonsskifte i Arbeiderpartiledelsen med det aller første.
0: Ja, Stoltenberg var generalsekretær I NATO I mange år. Kan han nå gå ut ifra at han har sett et punktum for flere internasjonale toppverv?
29: Det setter I hvert fall et punktum for kapitlet der han har heltidsstillinger I utlandet. Han gjør jo selv et poeng av at han har brukt sine tida sine beste arbeidsår I NATO, og at 70-årslaget hans bare 3 år unna. Så hører du meg si at han fortsatt vil ha et styreverv I denne konferansen I München, så helt ute han ikke, og kanskje får han det beste fra to verdener. Han får fortsatt være med å sette premissene for Europas sikkerhetspolitikk, og han får dyrke sin lidenskap for mindre ting, som skatteforliket her hjemme på norsk side.
0: Takk skal du ha for...
4: En mann I 30-årene tiltalt for å ha brutt brann- og eksplosjonsvernloven etter en såkalt slippfest for russen I Lørenskog I Akershus I november I fjor. På festen var det et bensindrevet aggregat som forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Rundt 100 ungdommer oppsøkte legehjelp etter å ha vært utsatt for kullos, og ifølge politiet var aggregatet kun ment for utendørs. Denne uka gjennomfører Heimevernet sin største øvelse I år. Rundt 5000 soldater skal øve I og rundt hovedstaden. De skal blant annet øve på å sikre viktige steder som Stortinget og regjeringskvartalet. Soldatene blir mest synlige I Oslo I dag og I morgen, før øvelsen flytter seg mot Asker og Romerike mot slutten av uka. Politiet ser en økning I barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra underkant av 9000 I 2021 til over 14000 I fjor.
0: Ja, vi var med politiet I Grønland politistasjon I Telemark på jobb.
5: Så jeg kan gå inn på e-post, jeg kan gå på chat, gå på hvilken chat jeg vil ha.
6: Han etterforsker enda en potensiell overgriper.
5: Her jeg som sier at hun 16 år. Og hvor da det sendes fra siktas telefon «Will you still want to see my dick?»
6: En mann I 20-årene skal ha delt bilder og videoer av nakne barn på nett.
5: «I'm only 11.»
6: De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. I samme periode har antall tips økt med rundt 60%. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene som her I Sør-Øst.
7: Ja... Kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
6: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
8: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står I en utfordrende ressurssituasjon.
5: Ja, for det ikke mulighet til å kjøre inn der.
7: Nei, fordi inngangen her.
6: På politistasjonen I Skien har etterforskerne et siste planleggingsmøte før mannen I 20-årene skal tas. NRK får ikke være med på selve pågripelsen av hensyn til mannens anonymitet. Men politiet tok lydopptak av arrestasjonen.
5: Det som situasjonen nå, det at du pågrepet av politiet. Ja. Og det forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale.
9: Hei! Da tenker jeg vi starter med avhør om et par minutter tid.
6: I avhør erkjenner mannen å ha vært I kontakt med barn på nett.
5: Vi jobber til flere hypoteser, og det jo fra at det seksuelt krenkende til der på en måte det bestilt noe eller sagt noe til barnet som får barnet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, da, hvor det da kan potensielt være kvalifisert som en voldtekt.
4: I dag startet en stor fiskekrimsak I Nord-Troms og Senja tingrett, den største rettssaken I sitt slag I Norge.
0: Ja, de tiltalte sa seg ikke skyldige etter tiltalen, som gjelder organisert kriminalitet.
10: Det ikke ofte forsvarerne tar det som ligner på et lagbilde I en norsk rettssak. 85 vittner og tusenvis av dokumenter skal legges frem I retten.
11: 21. mars 23 så blir det gjennomført en koordinert politiaksjon for pågripelse, ransaking og beslag mot Karlsjøbruket, og da samarbeider man med Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Kystvakten.
10: På denne kaja skal fiskere fra Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark ha vært med på det som omtales som organisert kriminalitet.
11: Det har kommet uriktige mengder på sluttsedler på Karlsjøbruket. Altså at det har kommet enten mer eller mindre fisk på sluttsedlen I forhold til det som faktisk levert.
10: Leverer du 1 tonn torsk og så registrerer den som sei, så blir ikke torsken registrert på båtens kvote, og torsken kan fiskes en gang til.
12: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid, og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
10: Han forsvarer Kaifemann, som politiet mener er hovedmann.
13: Ja, han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder, og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
4: Russland forsøker å skremme Europa, det sier EUs utenrikssjef etter et russisk droneangrep mot et tog langt vest i Ukraina i går.
14: Følg med i enden av togene. Smellet er fra en russisk drone. Den traff lokomotivet til et tog med 200 passasjerer. Dette var like ved grensen mot Polen i går.

0: is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
1: Ja, Palle Ytstebø, hovedlærer ved Krigsskolen. På hvilken måte endrer denne typen droneangrep rundt den russiske krigføringen?
2: Vi kan vel si at den utvider kapasiteten deres. De har her fått droner som kan styres og dermed treffe bevegelige mål, altså jernbanevogner og andre ting. Det har vi sett de har angrepet tog med den typen droner tidligere. Tidligere, før de fikk den her muligheten, så vi få angrep på jernbane som beveger seg. Da måtte de nærmest ha statisk, eller de måtte ha peilere nærmest på toget. Så det vi ser her nå er at de har fått en bedre kapasitet, og da har de valgt å angripe denne her toget her da. Vel vitende om hvem som var ombord, da, i den hensikt å oppnå det de ønsker her.
1: For EU mener at målet her er å skremme Europa fra å hjelpe Ukraina. Er det målet?
2: Ja da, det har de holdt på med helt siden de invaderte i 2022. Første par årene så var det mye atomtrusler, og så var det mye snakk om røde linjer, og så videre og sånt. Altså, til å begynne med så trua de jo med nærmest atomkrig hvis det ble sendt stridsvogner, og så kom det stridsvogner, og så videre og sånt. Så dette er en del av den russiske skremselstaktikken for å prøve å begrense, om helst få kuttet ut den vestlige støtten til Ukraina.
1: Så hører vi påstander her om at dette viser at den russiske presidenten er desperat. Er han det, som du ser det?
2: Nei, jeg synes han er nøkternt strategisk kalkulerende. Russland har jo helt siden de invaderte og vestlige land begynte å sende støtte til Ukraina, drevet og forsøkt å svekke denne støtten på ulike vis. Man har jo sett de siste funnene i Tyskland nå av droner med eksplosiver, som da tyske myndigheter mener kommer fra Russland. Det er ett forsøk. Dette her er et annet forsøk. Og russerne kommer til å presse på med denne typen tiltak helt til de møter en type motstand som de faktisk må ta hensyn til.
1: Takk skal du ha, Palle Ytstebø. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet er villig til å stanse angrepene mot russiske energimål dersom Russland gjør det samme. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump skrev på Truth Social at begge land har gått med på en slik avtale. Og så langt ikke kommet noe svar fra Kreml. Trump mener det er Ukraina-krigen som er skyld i den internasjonale drivstoffkrisen, ikke konflikten mellom USA og Iran.
3: Produksjonen av norske Madshus ski kan bli flyttet til utlandet. Madshus ble grunnlagt på Gjøvik i 1906 av Martin Madshus. Den gang lagde han tre ski for hand på en låve. Fabrikken har holdt hus på Biri i Gjøvik kommune siden 1972, og flere av våre store skiløpere har konkurrert på Madshus ski. Thomas Alsgaard tok OL-gull på Lillehammer på de norskproduserte skiene. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen vann en rekke OL- og VM-gull på Madshus ski, og også Heidi Weng gikk på Madshus i flere av sine beste sesonger. Madshus har vært på amerikanske hender i flere tiår, men fikk nye tjekkiske eiere i august. Og nå foreslår styret å leie ned produksjonen i Norge.
4: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken i Norge. De 66 ansatte ved Madshus på Biri ble informert i et allmøte i dag.
5: Når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
4: Klimaendringer er en forklaring på at totalsalget av langrennsski er halvert. Også etter covid opplevde Madshus dårlig salg, da mange hadde kjøpt seg nye ski under pandemien.
5: De siste 3,5 årene så begynner tapet å nærme seg 200 millioner kroner. Og selskapet er per i dag negativ egenkapital. Og det er jo det som er bakgrunnen for at vi er nødt til å se på hvordan vi kan kutte faste kostnader, sørge for lønnsomhet på de produktene vi selger.
4: Styret foreslår å flytte produksjonen til Nove Mesto i Tsjekkia, som er hjemlandet til Madshus nye eiere. Dermed kan 32 personer miste jobben på Biri.
6: Det var jo en overraskende og tøff beskjed å få.
4: Hvordan reagerte de ansatte?
6: Nei, det er jo litt forskjellige reaksjoner. Noen gikk jo litt i kjelleren, og andre måtte ta det ganske med fatning.
4: Matsus som merkevare vil fortsatt bestå, og hovedkontoret vil drive produktutvikling på Biri. En endelig beslutning om produksjon vil bli tatt

0: løpet av få uker.
1: Over hele Østlandet må tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg på grunn av strengere forskrifter.
0: Ja, i Lillehammer er det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
2: Da ser vi renseanlegget her borte.
3: Graset har så vidt kommet igjen på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss er tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg.
2: I flere forskjellige kamre her sånn. Og så blir det pumpa videre til den tanken her igjen.
3: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det har vært en stor utgift for paret.
2: Det er vel en plass mellom 250 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det er elektriker, rørlegger, det krever strøm, anlegget.
3: Ja. Alle anlegg som er mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Målet er å få rent vatten i alle deler av vassdraget.
4: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt, vi har jo en innsjø, og det er også i nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
5: Nedbørsfeltet for Oslofjorden, det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i innlandet og på avløpssiden, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
3: I Lillehammer hadde det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
4: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi er kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i innlandet.
3: Bare noen trappetrinn fra huset renn elva Rinna. Nå har de bidratt til at den blir renere.
2: Ja da, vi har jo ikke lyst til å forurense.
6: Nei,
2: så det er veldig greit.
6: Er det forhåpentligvis ingen som har lyst der.
1: Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens.
0: Ja, det ber om at bremsen nå blir sett på.
7: Kan kunstig intelligens være farlig for oss mennesker? En av sikkerhetsstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er, flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Også presidenten i USA mener påstandene er feil.
8: Vi kan putte guardrails, vi kan gjøre dette og det, men jeg tror du har mange negative forces, og de bringer det opp, at de ikke bringer det opp, og de bringer det opp ting som ikke kommer.
7: Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Anders Tvegård, flere av de store amerikanske teknologiselskapene fell kraftig på børsen nå når børsene åpner i ettermiddag norsk tid.
9: Ja, og det gjelder ikke hele tech-sektoren, men spesielt selskaper som har vært en drivkraft, en motor i utviklingen av KI, har falt i verdi mellom 3% og 6%. Investorene de spør seg om kan fortsette. Til nå så har KI vært et kappløp, og tanken har vært at det bare kommer til å gå fortere og fortere fra tre kanter samtidig. I toppene selv så er det politikere som vurderer om eller hvordan de skal regulere KI, og investorer som da spør seg om disse selskapene som lager for eksempel datachips eller halvledere er så mye verdt om utviklingen bremses.
0: Der Hans Christian Holte, du er direktør i KI Norge. En kan jo bli skremt når vi hører at KI-selskapet selv går ut og advarer mot denne utviklingen, at det kan nærmest få katastrofale følger for menneskeheten.
10: Ja, og så hører vi også at det er litt sånne spekulasjoner om motivene til at selskapene går ut på den måten. Men det klart, jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Dette var jo ting som skjedde fra sommeren og utover. Men så vil jeg vel peke på et par forhold som gjør at vi ikke skal ta helt av i denne retningen mot at dette går mot katastrofe. Dette var jo noen spesielle nye modeller som ble testet ut i et testmiljø som ikke hadde veldig høy sikkerhet, men som nærmest med hensikt hadde lavere sikkerhet enn det var normalt for disse løsningene. Det er én ting. En annen ting er at jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter, og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet.
0: Så kan vi jo stille spørsmålet om det hele tatt er mulig å stanse et hurtigtog som er i rasende fart, slik som vi ser med KI-utviklingen.
10: Ja, det er jo ingen historiske erfaringer på at det er veldig enkelt å stanse en utvikling på den måten, men det har vært tatt i orde for før når det gjelder kunstig intelligens. Det jeg tror i alle fall er at dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området. Jeg forventer jo at det skjer ting internasjonalt, og jeg vet jo også at norske myndigheter er godt engasjert i dette. Det har også kommet fram i mediebildet de siste dagene. Sånn at dette er nok noe som vil møtes med myndighetstiltak. Og så tror jeg selskapene selv kanskje har en interesse av også å gå høyt ut på banen tidlig og på en måte være de som også tar til ordet for regulering. Men jeg tror vi må tenke på at de har flere motiver bak sine handlinger.
0: Vi får se. Utviklingen raser i alle fall videre. Takk skal du ha, Hans Christian Holte.
1: Det ble en lang dag på jobb for de som skulle rydde på Åråsen i dag. Deler av arenaen til Lillestrøm var rasert etter møte med Vålerenga på lørdag. Nå forventer Lillestrøm at erkerivalen gjør opp for seg og straffes av fotballforbundet.
11: En skikkelig blåmandag på Åråsen. Ryddegjengen har ikke opplevd lignende.
12: Jeg trodde nok ikke at den var så feil som det var da.
13: Synes du?
12: Det er ille. Veldig ille.
11: Lillestrøm vant derby 2-0. Det likte deler av Vålerenga-supporterne dårlig.
14: Du ser her prøver man å brekke opp ting for å så kaste ut på banen etterpå.
11: LSK vet foreløpig ikke hva herverket vil koste, men de forventer at Vålerenga tar en del av regningen, og at de får en straff fra Norges fotballforbund.
14: At det blir bot på Vålerenga ut fra den kastingen, det er overbevist om. Og så får vi se hva dommen blir.
11: Vålerengas daglig leder skriver i en sms til NRK at de er innstilt på å samarbeide med Lillestrøm. Vi jobber med å identifisere de ansvarlige og oppretter sanksjonssaker. Ellers venter vi på NFFs oppsummering der vi på vanlig måte skal gi tilsvar. Lillestrøm mener det er lite de kunne gjort annerledes, men fotballforbundet skriver til NRK at begge klubber må være forberedt på sanksjoner.
14: Vi kunne ikke gjort noe annerledes sånn når man er inne på stadion, for det som skjer og den ødeleggelsen, den kommer uavhengig av våre vakter. De har gjort dette bevisst.
0: I Sverige er det helt åpent hva for regjering landet får.
1: Det er ingen avklaring etter riksdagsvalget i går, bare noen få mandater skiller de to politiske.
0: Og Joakim Reigstad i Stockholm, når kan det bli klart hvem som skal regjere Sverige de neste 4 årene?
15: Ja, det er jo et spørsmål med to svar, fordi hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Television, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så er jo da det store spørsmålet regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid. Det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen. Svenskene våknet altså i dag til litt kaos, litt usikkerhet og ikke så rent lite frustrasjon.
16: Dagen derpå i den svenske hovedstaden. Folk våknet ikke til et endelig valgresultat. Det er fortsatt for jevnt til at noen av blokkene tør innkassere en seier, og nå må svenskene bare vente.
17: Det er nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas jo på en rød-grønn majoritet. Men det är väldigt knappt, så det är inte svårt att säga något förrän på onsdag.
18: Jag hoppas på en ändring. Jag har trött hjärta.
1: Ja,
13: Så att det hoppas jag. Jag tror det kommer bli bättre, lite mer humanitär aspekt på det.
16: Men socialdemokraterna gör troligen sitt dåligaste valg någonsin. Det blir en avdämpet valgvake.
18: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
16: Sverigedemokraterna går tillbaka vid ett riksdagsvalg för första gången i historien. Valgvakene, som alltid har varit en fest, blir en realitetsorientering för leder Jimmy Åkesson.
19: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
16: Någon syns där på tide att sluta med den klassiska höger-vänster-tankegången i Sverige och hellre se på lösningar i mitten för att hålla flöjpartierna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna undan makt.
20: Så jag tror det kan bli lite rörigt faktiskt i svensk politik. Och det var inte det jag tyckte var Sverige behöver.
15: Ja, lite rörigt. Alltså det är lite kaos här, Lars Nehru Sand. Man snackar ju här om ett möjligt kanske mittensamarbete, men det har Centerpartiet ikväll avvist.
21: Ja, det är egentligen det politiskt som har skett i loppet av dagen idag eller dagen är på om du vill, att Centerpartiet inte vill godta den flörten från Ulf Kristersson igår kväll eller i natt. Han nekte ju inse ett nederlag. Han menar det är hopp i hängande snöre för att fortsätta en form för icke-socialism. Stisk, altså ikke borgerlig regjering.
15: Men la oss se på de alternativene som Magdalena Andersson har da. Hvis dette resultatet står seg, men knepen seier, det er ikke et enkelt landskap å manøvrere i.
21: Ikke det hele tatt, fordi Venstrepartiet, som er det største partiet etter Sosialdemokraterne på rødgrønn side, de krever å sitte i en regjering, mens Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering med Venstrepartiet. Hun må snakke med alle fire, kanskje invitere enda flere, men hun må snakke med de fire. Hun må prøve nok flere ganger før man kommer frem til en endelig løsning, som selvfølgelig kan bli som i Norge, at Arbeiderpartiet regjerer alene, men er avhengig av partier til venstre og høyre for seg, som vil ulike ting.
15: Kort til slutt, er løpet helt kjørt for Ulf Kristersson med tanke på 4 nye år?
21: Det ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
15: Da sier vi takk igjen, Lars Nehru. Det jeg vil si at dette valget her, det gir flere spørsmål enn svar, så langt i hvert fall.
1: Konkurransen i det norske bankmarkedet er for dårlig, det er konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne.
0: Ja, 5 store kjeder eller allianser dominerer bankmarkedet landet over. DNB, Sparebank 1, Nordea, Eika og Sparebanken Norge.
1: Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår.
22: Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Nå har huseierne analysert samtlige boliglån som er gitt de 10 siste årene, og ser at de store blir større på bekostning av de små.
23: Det er veldig store geografiske forskjeller, sånn at vi er nødt til å se på bankmarkedet lokalt. Bankmarkedet i Tromsø er annerledes enn bankmarkedet i Oslo, for eksempel.
22: Konkurransen er god nok, ifølge næringen selv.
24: Hvis vi ser på utlånsmarginen, altså konkurransen om lånekundene, så er utlånsmarginene nå på det laveste vi har sett på flere år. Og det viser at konkurransen om lånekundene er veldig sterk.
22: Finansnæringen medier at konkurransen på innskudd henger etter. LO sier høye renteinntekter er forklaringen på at bankene tjener godt.
25: Norske banker tjener mye mer enn banker i naboland, og rentemarginene, altså forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, er mye høyere enn de landene vi sammenligner oss med.
24: Hvis man ser på avkastningen, altså egenkapitalavkastningen i banken over tid, så ser man at den er ganske lik som resten av Oslo Børs.
22: I snitt bytter vi bank temmelig sjelden, cirka 5-10% i året.
26: Det er så skjult og vanskelig, så det tar en stund å vurdere og gjøre det, men nå har jeg bestemt meg.
22: Hvilke kundegrupper er det som kommer dårligst ut?
27: Ja, det er de av oss som er mest lojale. Vi har jo i snitt 0,2% høyere rente fordi vi blir der, mens de som er flinke til å bytte, de får lavere rente.
22: Men næringen viser til egne tall. Nordmenn bytter oftere bank enn for eksempel svensker og dansker.
0: Jens Stoltenberg vil satse på norsk politikk også fremover. Han ser for seg den internasjonale toppjobben han hadde på vent.
1: Han skulle etter planen og etter hvert overta som sjef for sikkerhetskonferansen i München, men nå blir han i Norge.
2: My good friend Jens Stoltenberg, who sits right in front of me here.
3: I München har de ventet lenge på han som under årets konferanse satt smilende på første rad. Nå dropper Stoltenberg toppjobben.
4: Fordi jeg glad i Norge, og fordi det veldig meningsfullt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv.
3: Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først. Beslutningen om å forbli i Norge har vokst frem over tid.
4: Det har kommet gradvis. Det er noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo denne beslutningen egentlig tatt på forsommeren, for langt på vei.
3: Ved neste stortingsvalg vil Stoltenberg være 70 år. Om han er en aktuell regjeringsbrikke også da, vil han ikke svare på.
4: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det er kommunevalg neste år. Nå er jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at jeg skal gå et annet sted.
0: Jens Stoltenberg med fra Berlin, Håvard Nyhus, politisk kommentator med fra Førde. Overraskende at Jens Stoltenberg blir i norsk politikk og dropper denne toppjobben i Tyskland.
5: Ja, det vil jeg si. Det er litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Hvor viktig er Jens Stoltenberg for Støre og regjeringen hans?
5: Han er helt avgjørende. For det første så er han jo finansminister, en av de tyngste statsrådene, og så er han jo blant Jonas Gahr Støres nærmeste fortrolige, og så på toppen av det så representerer han en slags trygghet i en urolig verden, så det er flere grunner til at han er meget viktig for den regjeringen, og med dette så skjer det egentlig to ting. Det ene er jo at han stopper spekulasjonene, og så for det andre så viser han at begge i APs lederduo, altså både han selv og Jonas Gahr Støre, har til hensikt å stå på post, og at det ikke blir noe generasjonsskifte i Arbeiderpartiledelsen med det aller første.
0: Ja, Stoltenberg var generalsekretær i NATO i mange år. Kan jeg nå gå ut ifra at han har sett et punktum for flere internasjonale toppverv?
5: Det setter i hvert fall et punktum for kapitlet der han har heltidsstillinger i utlandet. Han gjør jo selv et poeng av at han har brukt sine beste arbeidsår i NATO, og at 70-årslaget hans er bare 3 år unna. Så hører du meg si at han fortsatt vil ha et styreverv i denne konferansen i München, så helt ute er han ikke, og kanskje får han det beste fra to verdener. Han får fortsatt være med å sette premissene for Europas sikkerhetspolitikk, og han får dyrke sin lidenskap for mindre ting som skatteforliket her hjemme på norsk side.
0: Takk skal du ha for...
1: En mann i 30-årene er tiltalt for å ha brutt brann- og eksplosjonsvernloven etter en såkalt slippfest for russen i Lørenskog i Akershus i november i fjor. På festen var det et bensindrevet aggregat som forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Rundt 100 ungdommer oppsøkte legehjelp etter å ha vært utsatt for kullos. Ifølge politiet var aggregatet kun ment for utendørs. Denne uka gjennomfører Heimevernet sin største øvelse i år. Rundt 5000 soldater skal øve i og rundt hovedstaden. De skal blant annet øve på å sikre viktige steder som Stortinget og regjeringskvartalet. Soldatene blir mest synlige i Oslo i dag og i morgen, før øvelsen flytter seg mot Asker og Romerike mot slutten av uka. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra underkant av 9000 i 2021 til over 14000 i fjor.
0: Ja, vi var med politiet i Grenland politistasjon i Telemark på jobb.
6: Så jeg kan gå inn på e-post, jeg kan gå på chat, gå på hvilken chat jeg vil ha.
7: Han etterforsker enda en potensiell overgriper.
6: Her er jeg som sier at hun er 16 år. Og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
7: En mann i 20-årene skal ha delt bilder og videoer av nakne barn på nett.
6: I'm only 11.
7: De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. I samme periode har antall tips økt med rundt 60%. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene, som her i Sør-Øst.
8: Jeg kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
7: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
9: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
6: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
8: Nei, fordi inngangen er her.
7: På politistasjonen i Skien har etterforskerne et siste planleggingsmøte før mannen i 20-årene skal tas. NRK får ikke være med på selve pågripelsen av hensyn til mannens anonymitet. Men politiet tok lydopptak av arrestasjonen.
10: Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale.
11: Hei! Da tenker jeg vi starter med avhør om et par minutter til.
7: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett.
6: Vi jobber til flere hypoteser. Og det er jo fra at det er seksuelt krenkende til der på en måte det er bestilt noe eller sagt noe til barnet som får barnet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, da, hvor det da kan potensielt være kvalifisert som en voldtekt.
1: I dag startet en stor fiskekrimsak i Nord-Troms og Senja tingrett, den største rettssaken i sitt slag i Norge.
0: Ja, de tiltalte sa seg ikke skyldige etter tiltalen som gjelder organisert kriminalitet.
12: Det er ikke ofte forsvareren tar det som ligner på et lagbilde i en norsk rettssal. 85 vitner og tusenvis av dokumenter skal legges frem i retten.
13: 21. mars 23 så blir det gjennomført en koordinert politiaksjon for pågripelse, ransaking og beslag mot Karlsjøbruket, og da samarbeider man med Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Kystvakten.
12: På denne kaia skal fiskere fra Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark ha vært med på det som omtales som organisert kriminalitet.
13: Det har kommet uriktige mengder på sluttsedler på Karlsjøbruket. Altså at det har kommet enten mer eller mindre fisk på sluttsedlen i forhold til det som faktisk er levert.
12: Leverer du 1 tonn torsk og så registrerer den som sei, så blir ikke torsken registrert på båtens kvote, og torsken kan fiskes en gang til.
14: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette er en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid, og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
12: Han forsvarer Kaifemann, som politiet mener er hovedmann.
10: Ja, han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at dette er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder. Og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
1: Russland forsøker å skremme Europa, det sier EUs utenrikssjef etter et russisk droneangrep mot et tog langt vest i Ukraina i går.
17: Følg med i enden av togene. Smellet er fra en russisk drone. Den traff lokomotivet til et tog med 200 passasjerer. Dette var like ved grensen mot Polen i går. Reaksjonene fra Europa i dag er sterke.
28: It is clearly meant to scare Western countries from supporting Ukraine, from going to Ukraine to show support. That was meant, it was clearly a message to the Western world.
17: Her evakueres skadde og sivile. Togtransport er Ukrainas livsnerve under krigen. Toppledere og støttespillere for Ukraina må også bruke toget. I Moskva begrunner de angrepet med at jernbanen brukes til å sende militært utstyr. Løsningen fra NATO er ytterligere støtte til Ukraina.
29: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
1: Ja, Palle Ytstebø, hovedlærer ved Krigsskolen. På hvilken måte endrer denne typen droneangrep rundt den russiske krigføringen?
15: Vi kan vel si at den utvider kapasiteten deres. De har jo her fått droner som kan styres og dermed treffe bevegelige mål, altså jernbanevogner og andre ting. Det har vi sett de har angrepet tog med den typen droner tidligere. Tidligere, før de fikk den her muligheten, så vi få angrep på jernbane som beveger seg. Da måtte de nærmest ha statisk, eller de måtte ha peilere nærmest på toga. Så det vi ser her nå er at de har fått en bedre kapasitet, og da har de valgt å angripe denne her toget her da, vel vitende om hvem som var ombord, da, i den hensikt å oppnå det de ønsker her.
1: For EU mener at målet her er å skremme Europa fra å hjelpe Ukraina. Er det målet?
15: Ja da, det har de holdt på med helt siden de invaderte i 2022. Første par år så var det mye atomtrusler, og så var det mye snakk om røde linjer, og så videre og så videre og sånt. Altså, til å begynne med så truer de jo med nærmest atomkrig hvis det ble sendt stridsvogner, og så kom det stridsvogner, og så videre og sånt. Så dette er en del av den russiske skremselstaktikken for å prøve å begrense, om helst få kuttet ut den vestlige støtten til Ukraina.
1: Så hører vi påstander her om at dette viser at den russiske presidenten er desperat. Er han det, som du ser det?
15: Nei, jeg synes han er nøkternt strategisk kalkulerende. Russland har jo helt siden de invaderte og vestlige land begynte å sende støtte til Ukraina, drevet og forsøkt å svekke denne støtten på ulike vis. Man har jo sett de siste funnene i Tyskland nå av droner med eksplosiver, som da tyske myndigheter mener kommer fra Russland. Det er ett forsøk. Dette her er et annet forsøk. Og russerne kommer til å presse på med denne typen tiltak helt til de møter en type motstand som de faktisk må ta hensyn til.
1: Takk skal du ha, Palle Ytstebø. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet er villig til å stanse angrepene mot russiske energimål dersom Russland gjør det samme. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump skrev på Truth Social at begge land har gått med på en slik avtale, og så langt ikke kommet noe svar fra Kreml. Trump mener det er Ukraina-krigen som er skyld i den internasjonale drivstoffkrisen, ikke konflikten mellom USA og Iran.
0: Produksjonen av norske Madshus ski kan bli flyttet til utlandet. Madshus ble grunnlagt på Gjøvik i 1906 av Martin Madshus, og den gang lagde han tre ski for hand på en låve. Fabrikken har holdt hus på Biri i Gjøvik kommune siden 1972, og flere av våre store skiløpere har konkurrert på Madshus ski. Thomas Alsgaard tok OL-gull på Lillehammer på de norskproduserte skiene. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen vann en rekke OL- og VM-gull på Madshus ski. Og også Heidi Weng gikk på Madshus i flere av sine beste sesonger. Madshus har vært på amerikanske hender i flere tiår, men fikk nye tjekkiske eiere i august. Og nå foreslår styret å leie ned produksjonen i Norge.
16: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken i Norge. De 66 ansatte ved Madshus på Biri ble informert i et allmøte i dag.
18: Når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det er en trist dag for de ansatte.
16: Klimaendringer er en forklaring på at totalsalget av langrennsski er halvert. Også etter covid opplevde Madshus dårlig salg, da mange hadde kjøpt seg nye ski under pandemien.
18: De siste 3,5 årene så begynner tapet å nærme seg 200 millioner kroner. Og selskapet er per i dag negativ egenkapital. Og det er jo det som er bakgrunnen for at vi er nødt til å se på hvordan vi kan kutte faste kostnader, sørge for lønnsomhet på de produktene vi selger.
16: Styret foreslår å flytte produksjonen til Novo Mesto i Tsjekkia, som er hjemlandet til Madshus nye eiere. Dermed kan 32 personer miste jobben på Biri.
19: Det var jo en overraskende og tøff beskjed å få.
16: Hvordan reagerte de ansatte?
19: Nei, det er jo litt forskjellige reaksjoner. Noen gikk jo litt i kjelleren, og andre måtte ta det ganske med fatning.
16: Madshus som merkevare vil fortsatt bestå, og hovedkontoret vil drive produktutvikling på Biri. En endelig beslutning om produksjonen vil bli tatt i løpet av få uker.
1: Over hele Østlandet må tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg på grunn av strengere forskrifter.
0: Ja, i Lillehammer er det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
2: Da ser vi renseanlegget her borte.
3: Graset har så vidt kommet igjen på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss er tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg.
2: I flere forskjellige kamre her sånn. Og så blir det pumpet videre til den tanken her igjen.
3: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det har vært en stor utgift for paret.
2: Det er vel en plass mellom 250 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det er jo elektriker, rørlegger, det krever strøm, anlegget.
3: Ja. Alle anlegg som er mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Ja. Målet er å få rent vatten i alle deler av vassdraget.
20: Nei, Mjøsa er jo litt spesielt, vi har jo en innsjø, og det er også i nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
21: Nedbørsfeltet for Oslofjorden, det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i innlandet og på avløpssiden, de er viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
3: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
20: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi er kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i innlandet.
3: Bare noen trappetrinn fra huset, Rennelva Rinna. Nå har de bidratt til at den blir renere.
2: Ja da, vi har jo ikke lyst til å forurense.
22: Nei,
2: så det er veldig greit.
22: Da er det forhåpentligvis ingen som har lyst der.
1: Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens.
0: Ja, det ber om at bremsen nå blir sett på.
23: Kan kunstig intelligens være farlig for oss mennesker? En av sikkerhetsstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er. Flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Også presidenten i USA mener påstandene er feil.
24: Vi kan kutte guardrails, vi kan gjøre dette og det, men jeg tror du har mange negative forces i å bringe det opp, at vi ikke skal bringe det opp, og de bringer det opp ting som ikke skjer.
23: Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Anders Tvegård, flere av de store amerikanske teknologiselskapene fell kraftig på børsen nå når børsene åpner i ettermiddag norsk tid.
25: Ja, og det gjelder ikke hele tech-sektoren, men spesielt selskaper som har vært en drivkraft, en motor i utviklingen av KI, har falt i verdi mellom 3% og 6%. Investorene de spør seg om kan fortsette. Til nå så har KI vært et kappløp, og det har tanken har vært at det bare kommer til å gå fortere og fortere fra tre kanter samtidig. I toppene selv så er det politikere som vurderer om eller hvordan de skal regulere KI, og investorer som da spør seg om disse selskapene som lager for eksempel datachips eller halvledere er så mye verdt om utviklingen bremses.
0: Der Hans Christian Holte, du er direktør i KI Norge. En kan jo bli skremt når vi hører at KI-selskapet selv går ut og advarer mot denne utviklingen, at det kan nærmest få katastrofale følger for menneskeheten.
26: Ja, og så hører vi også at det er litt sånne spekulasjoner om motivene til at selskapene går ut på den måten. Men det er klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Dette var jo ting som skjedde fra sommeren og utover. Men så vil jeg vel peke på et par forhold som gjør at vi ikke skal ta helt av i denne retningen mot at dette går mot katastrofe. Dette var jo noen spesielle nye modeller som ble testet ut i et testmiljø som ikke hadde veldig høy sikkerhet, men som nærmest med hensikt hadde lavere sikkerhet enn det var normalt for disse løsningene. Det er en ting. En annen ting er at jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter, og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet.
0: Så kan vi jo stille spørsmålet om de hele tatt er mulig å stanse et hurtigtog som er i rasende fart, slik som vi ser med KI-utviklingen.
26: Ja, det er jo ingen historiske erfaringer på at det er veldig enkelt å stanse en utvikling på den måten, men det har vært tatt i orde for før når det gjelder kunstig intelligens. Det jeg tror i alle fall er at dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området. Jeg forventer jo at det skjer ting internasjonalt, og jeg vet jo også at norske myndigheter er godt engasjert i dette. Det har også kommet fram i mediebildet de siste dagene. Sånn at dette er nok noe som vil møtes med myndighetstiltak. Og så tror jeg selskapene selv kanskje har en interesse av også å gå høyt ut på banen tidlig og på en måte være de som også tar til ordet for regulering. Men jeg tror vi må tenke på at de har flere motiver bak sine handlinger.
0: Vi får se. Utviklingen raser i alle fall videre. Takk skal du ha, Hans Christian Holte.
4: Det ble en lang dag på jobb for de som skulle rydde på Åråsen i dag. Deler av arenaen til Lillestrøm var rasert etter møtet med Vålerenga på lørdag. Nå forventer Lillestrøm at erkerivalen gjør opp for seg og straffes av fotballforbundet.
5: En skikkelig blåmandag på Åråsen. Ryddegjengen har ikke opplevd lignende.
6: Jeg trodde nok ikke at det var så fælt som det var da.
7: Synes du?
6: Det er ille. Veldig ille.
5: Lillestrøm vant Derby 2-0. Det likte deler av Vålerenga-supporterne dårlig.
8: Du ser her prøver man å brekke opp ting for å så kaste ut på banen etterpå.
5: LSK vet foreløpig ikke hva herverket vil koste, men de forventer at Vålerenga tar en del av regningen, og at de får en straff fra Norges fotballforbund.
8: At det blir en bot på Vålerenga utifra den kastingen, det er overbevist om, og så får vi se hva dommen blir.
5: Vålerengas daglig leder skriver i en sms til NRK at de er innstilt på å samarbeide med Lillestrøm. Vi jobber med å identifisere de ansvarlige og oppretter sanksjonssaker. Ellers venter vi på NFFs oppsummering der vi på vanlig måte skal gi tilsvar. Lillestrøm mener det er lite de kunne gjort annerledes, men fotballforbundet skriver til NRK at begge klubber må være forberedt på sanksjoner.
8: Kunne ikke gjort noe annerledes sånn når man er inne på stadion, for det som skjer og den ødeleggelsen, den kommer uavhengig av våre vakter. De har gjort dette bevist.
0: I Sverige er det helt åpent hva for regjering landet får.
1: Det er ingen avklaring etter riksdagsvalget i går. Bare noen få mandater skiller de to politiske.
0: Og Joakim Reikstad i Stockholm, når kan det bli klart hvem som skal regjere Sverige de neste 4 årene?
1: Ja, det er jo et spørsmål med to svar, fordi hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Televisjon, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så er jo da det store spørsmålet regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid. Det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen. Svenskene våknet altså i dag til litt kaos, litt usikkerhet og ikke så rent lite frustrasjon.
9: Dagen derpå i den svenske hovedstaden. Folk våknet ikke til et endelig valgresultat. Det er fortsatt for jevnt til at noen av blokkene tør innkassere en seier, og nå må svenskene bare vente.
11: Det er nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas ju på en rødgrønn majoritet. Men det är väldigt knappt, så det är inte svårt att säga något förrän på onsdag.
13: Jag hoppas på en ändring. Jag har trött hjärta. Så att det hoppas jag. Jag tror det kommer bli bättre, lite mer humanitär aspekt på det.
9: Men Socialdemokraterna gör troligen sitt dåligaste valg någonsin. Det blir en avdempet valgvake.
7: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
9: Sverigedemokraterna går tillbaka vid ett riksdagsvalg för första gången i historien. Valgvakene, som alltid har vært en fest, ble en realitetsorientering for leder Jimmy Åkesson.
10: Det er vel uppenbart at vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
9: Noen synes det er på tide å slutte med den klassiske høyre-venstre-tankegangen i Sverige, og heller se på løsninger i midten for å holde fløypartiene, Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna unna makt.
12: Så jeg tror det kan bli litt rørigt faktisk i svensk politik. Och det var inte det jag tyckte var Sverige behöver.
1: Ja, lite rörigt. Alltså det är lite kaos här, Lars Nehru Sand. Man snackar ju här om ett möjligt kanske mittensamarbete, men det har Centerpartiet ikväll avvist.
14: Ja, det är egentligen det politiskt som har skett i loppet av dagen i dag eller dagen är på om du vill, att Centerpartiet inte vill godta den flörten från Ulf Kristersson igår kväll eller i natt. Han nekte ju inse ett nederlag. Han menar det är hopp i hängande snöre för att fortsätta en form för icke-socialist. Altså ikke borgerlig regjering.
1: Men la oss se på de alternativene som Magdalena Andersson har da, hvis dette resultatet står seg med en knepen seier. Det er ikke et enkelt landskap å manøvrere i.
14: Ikke det hele tatt, fordi Venstrepartiet, som er det største partiet etter Sosialdemokraterne på rødgrønn side, de krever å sitte i en regjering, mens Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering med Venstrepartiet. Hun må snakke med alle fire, kanskje invitere enda flere, men hun må snakke med de fire. Hun må prøve nok flere ganger før man kommer frem til en endelig løsning, som selvfølgelig kan bli som i Norge, at Arbeiderpartiet regjerer alene, men er avhengig av partier til venstre og høyre for seg, som vil ulike ting.
1: Kort til slutt, er løpet helt kjørt for Ulf Kristersson med tanke på 4 nye år?
14: Det ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
1: Da sier vi takk igjen, Lars Nehru. Det jeg vil si at dette valget her, det gir flere spørsmål enn svar, så langt i hvert fall.
15: Konkurransen i det norske bankmarkedet er for dårlig, det er konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne.
0: Ja, 5 store kjeder eller allianser dominerer bankmarkedet landet over. DNB, Sparebank 1, Nordea, Eika og Sparebanken Norge.
15: Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår.
17: Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Nå har huseierne analysert samtlige boliglån som er gitt de 10 siste årene, og ser at de store blir større på bekostning av de små.
18: Det er veldig store geografiske forskjeller, sånn at vi er nødt til å se på bankmarkedet lokalt. Bankmarkedet i Tromsø er annerledes enn bankmarkedet i Oslo, for eksempel.
17: Konkurransen er god nok, ifølge næringen selv.
27: Hvis vi ser på utlånsmarginen, altså konkurransen om lånekundene, så er utlånsmarginene nå på det laveste vi har sett på flere år, og det viser at konkurransen om lånekundene er veldig sterk.
17: Finansnæringen medgir at konkurransen på innskudd henger etter. LO sier høye renteinntekter er forklaringen på at bankene tjener godt.
28: Norske banker tjener mye mer enn banker i naboland, og rentemarginene, altså forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, er mye høyere enn de landene vi sammenligner oss med.
27: Hvis man ser på avkastningen, altså egenkapitalavkastningen i banken over tid, så ser man at den er ganske lik som resten av Oslo Børs.
17: I snitt bytter vi bank temmelig sjelden, ca. 5-10% i året.
29: Det er så skjult og vanskelig, så det tar en stund å vurdere og gjøre det, men nå har jeg bestemt meg.
17: Hvilke kundegrupper er det som kommer dårligst ut?
30: Ja, det er de av oss som er mest lojale. Vi har jo i snitt 0,2% høyere rente fordi vi blir der, mens de som er flinke til å bytte, de får lavere rente.
17: Men næringen viser til egne tall. Nordmenn bytter oftere bank enn for eksempel svensker og dansker.
0: Jens Stoltenberg vil satse på norsk politikk også fremover. Han sier for seg den internasjonale toppjobben han hadde på vent.
15: Han skulle etter planen og etter hvert overta som sjef for sikkerhetskonferansen i München, men nå blir han i Norge.
2: My good friend Jens Stoltenberg, who sits right in front of me here.
3: I München har de ventet lenge på han som under årets konferanse satt smilende på første rad. Nå dropper Stoltenberg toppjobben.
16: Fordi jeg glad i Norge, og fordi det veldig meningsfullt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv.
3: Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først. Beslutningen om å forbli i Norge har vokst frem over tid.
16: Det har kommet gradvis. Det noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo denne beslutningen egentlig tatt på forsommeren, for langt på vei.
3: Ved neste stortingsvalg vil Stoltenberg være 70 år. Om han en aktuell regjeringsbrikke også da, vil han ikke svare på.
16: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det kommunevalg neste år. Nå jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at det skal gå et annet sted.
0: Jens Stoltenberg med fra Berlin, Håvard Nyhus, politisk kommentator med fra Førde. Overraskende at Jens Stoltenberg blir i norsk politikk og dropper denne toppjobben i Tyskland.
19: Ja, det vil jeg si. Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk. Og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden valget for et år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
0: Hvor viktig er Jens Stoltenberg for Støre og regjeringen hans?
19: Han helt avgjørende. For det første så han jo finansminister, en av de tyngste statsrådene, og så han jo blant Jonas Gahr Støres nærmeste fortrolige, og så på toppen av det så representerer han en slags trygghet i en urolig verden, så det flere ganger, flere grunner til at han meget viktig for den regjeringen, og med dette så skjer det egentlig to ting. Det ene jo at han stopper spekulasjonene, og så for det andre så viser han at begge i APs lederduo, altså både han selv og Jonas Gahr Støre, har til hensikt å stå på post, og at det ikke blir noe generasjonsskifte i Arbeiderpartiledelsen med det aller første.
0: Ja, Stoltenberg var generalsekretær i NATO i mange år. Kan han nå gå ut ifra at han har sett et punktum for flere internasjonale toppverv?
19: Det setter i hvert fall et punktum for kapitlet der han har heltidsstillinger i utlandet. Han gjør jo selv et poeng av at han har brukt sine beste arbeidsår i NATO, og at 70-årslaget hans bare 3 år unna. Så hører du meg si at han fortsatt vil ha et styreverv i denne konferansen i München, så helt ute han ikke, og kanskje får han det beste fra to verdener. Han får fortsatt være med å sette premissene for Europas sikkerhetspolitikk, og han får dyrke sin lidenskap for mindre ting som skatteforliket her hjemme på norsk side.
0: Takk skal du ha.
15: En mann i 30-årene er tiltalt for å ha brutt brann- og eksplosjonsvernloven etter en såkalt slippfest for russen i Lørenskog i Akershus i november i fjor. På festen var det et bensindrevet aggregat som forsynte stereoanlegget med strøm og produserte kullos. Rundt 100 ungdommer oppsøkte legehjelp etter å ha vært utsatt for kullos. Ifølge politiet var aggregatet kun ment for utendørs. Denne uka gjennomfører Heimevernet sin største øvelse i år. Rundt 5000 soldater skal øve i og rundt hovedstaden. De skal blant annet øve på å sikre viktige steder som Stortinget og regjeringskvartalet. Soldatene blir mest synlige i Oslo i dag og i morgen, før øvelsen flytter seg mot Asker og Romerike mot slutten av uka. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra underkant av 9000 i 2021 til over 14000 i fjor.
0: Ja, vi var med politiet i Grenland politistasjon i Telemark på jobb.
20: Så jeg kan gå inn på e-post, jeg kan gå på chat, gå på hvilken chat jeg vil ha.
21: Han etterforsker enda en potensiell overgriper.
20: Her er jeg som sier at hun 16 år. Og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
21: En mann i 20-årene skal ha delt bilder og videoer av nakne barn på nett.
20: «I'm only 11.»
21: De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. I samme periode har antall tips økt med rundt 60%. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene, som her i Sør-Øst.
4: Jeg kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
21: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
5: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
6: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
4: Nei, fordi inngangen er her.
21: På politistasjonen i Skien har etterforskerne et siste planleggingsmøte før mannen i 20-årene skal tas. NRK får ikke være med på selve pågripelsen av hensyn til mannens anonymitet. Men politiet tok lydopptak av arrestasjonen.
8: Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale.
11: Hei! Da tenker jeg vi starter med avhør om et par minutter til.
21: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett.
6: Vi jobber etter flere hypoteser. Og det er jo fra at det er seksuelt krenkende til der på en måte det er bestilt noe eller sagt noe til barnet som får barnet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, da, hvor det da kan potensielt være kvalifisert som en voldtekt.
15: I dag startet en stor fiskekrimsak i Nord-Troms og Senja tingrett, den største rettssaken i sitt slag i Norge.
0: Ja, de tiltalte sa seg ikke skyldige etter tiltalen som gjelder organisert kriminalitet.
13: Det er ikke ofte forsvareren tar det som ligner på et lagbilde i en norsk rettssal. 85 vittner og tusenvis av dokumenter skal legges frem i retten.
22: 21. mars 23 så blir det gjennomført en koordinert politiaksjon for pågripelse, ransaking og beslag mot Karlsøybruket, og da samarbeider man med Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Kystvakten.
13: På denne kaia skal fiskere fra Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark ha vært med på det som omtales som organisert kriminalitet.
22: Det har kommet uriktige mengder på sluttsedler på Karlsøybruket. Altså at det har kommet enten mer eller mindre fisk på sluttsedlen i forhold til det som faktisk er levert.
13: Leverer du ett tonn torsk og så registrerer den som sei, så blir ikke torsken registrert på båtens kvote, og torsken kan fiskes en gang til.
23: Altså, påtalemyndigheten har gått ut og sagt at dette er en omfattende sak, og at det har vært langvarig feilrapportering. Men min klient, han har levert fisk i meget begrenset tid, og meget begrenset omfang, og han kjenner seg derfor ikke igjen i det bildet som påtalemyndigheten har skapt.
13: Han forsvarer Kaifemann, som politiet mener er hovedmann.
12: Ja, han er ikke med på et narrativ eller en hypotese om at det her er organisert. Det vil jo være sånn, det er en lang hovedforhandling vi skal i nå. Den vil jo vare i 4 måneder. Og vi vil jo bruke tida nå på å utfordre politiets hypotese om at det har vært juksa med disse sluttsedlene.
15: Russland forsøker å skremme Europa, det sier EUs utenrikssjef etter et russisk droneangrep mot et tog langt vest i Ukraina i går.
24: Følg med i enden av togene. Smellet er fra en russisk drone. Den traff lokomotivet til et tog med 200 passasjerer. Dette var like ved grensen mot Polen i går. Reaksjonene fra Europa i dag er sterke.
25: It is clearly meant to scare western countries from supporting Ukraine, from going to Ukraine to show support. That was meant it was clearly a message to the western world.
24: Her evakueres skadde og sivile. Togtransport er Ukrainas livsnerve under krigen. Toppledere og støttespillere for Ukraina må også bruke toget. I Moskva begrunner de angrepet med at jernbanen brukes til å sende militært utstyr. Løsningen fra NATO er ytterligere støtte til Ukraina.
26: Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
15: Ja, Palle Ytstebø, hovedlærer ved Krigsskolen. På hvilken måte endrer denne typen droneangrep rundt den russiske krigføringen?
31: Vi kan vel si at den utvider kapasiteten deres. De har her fått droner som kan styres og dermed treffe bevegelige mål, altså jernbanevogner og andre ting. Det har vi sett i å angripe tog med den typen droner tidligere. tidligere, før de fikk den her muligheten, så vi få angrep på jernbane som beveget seg. Da måtte de nærmest ha statisk, eller de måtte ha peilere nærmest på toget. Så det vi ser her nå er at de har fått en bedre kapasitet, og da har de valgt å angripe denne her toget her da, vel vitende om hvem som var ombord, da, i den hensikt å oppnå det de ønsker her.
15: For EU mener at målet her er å skremme Europa fra å hjelpe Ukraina. Er det målet?
31: Ja da, det har de holdt på med helt siden de invaderte i 2022. Første par årene så var det mye atomtrusler, og så var det mye snakk om røde linjer, og så videre og så videre og sånt. Altså, til å begynne med så truet de jo med nærmest atomkrig hvis det ble sendt stridsvogner, og så kom det stridsvogner, og så videre og sånt. Så dette er en del av den russiske skremselstaktikken for å prøve å begrense, om helst få kuttet ut

0: den type motstand som de faktisk må ta hensyn til.
1: Takk skal du ha, Palle Ytstebø.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål dersom Russland gjør det samme. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump skrev på Truth Social at begge land har gått med på en slik avtale. Og så langt ikke kommet noe svar fra Kreml. Trump mener det Ukraina-krigen som skyld i den internasjonale drivstoffkrisen, ikke konflikten mellom USA og Iran.
3: Produksjonen av norske Madshus-ski kan bli flyttet til utlandet. Madshus ble grunnlagt på Gjøvik i 1906 av Martin Madshus. Den gang lagde han tre ski for hand på en låve. Fabrikken har holdt hus på Biri i Gjøvik kommune siden 1972, og flere av våre store skiløpere har konkurrert på Madshus-ski. Thomas Alsgaard tok OL-gull på Lillehammer på de norskproduserte skiene. Skiskytter Ole Einar Bjørndalen vann en rekke OL- og VM-gull på Madshus-ski. Og også Heidi Weng gikk på Madshus i flere av sine beste sesonger. Madshus har vært på amerikanske hender i flere tiår, men fikk nye tjekkiske eiere i august. Og nå foreslår styret å leie ned produksjonen i Norge.
4: Etter 120 års drift kan det være slutt for den siste skifabrikken i Norge. De 66 ansatte ved Madshus på Biri ble informert i et allmøte i dag.
5: Når beskjeden kommer rundt et forslag som dette, så er det mye å ta inn over seg. Og det en trist dag for de ansatte.
4: Klimaendringer en forklaring på at totalsalget av langrennsski halvert. Også etter covid opplevde Madshus dårlig salg da mange hadde kjøpt seg nye ski under pandemien.
5: De siste 3,5 årene så begynner tapet å nærme seg 200 millioner kroner. Og selskapet per i dag negativ egenkapital. Og det jo det som bakgrunnen for at vi nødt til å se på hvordan vi kan kutte faste kostnader, sørge for lønnsomhet på de produktene vi selger.
4: Styret foreslår å flytte produksjonen til Nove Mesto i Tjekkia, som hjemlandet til Madshus nye eiere. Dermed kan 32 personer miste jobben på Biri.
6: Det var jo en overraskende og tøff beskjed å få.
4: Hvordan reagerte de ansatte?
6: Nei, det jo litt forskjellige reaksjoner. Noen gikk jo litt i kjelleren, og andre måtte ta det ganske med fatning.
4: Madshus som merkevare vil fortsatt bestå, og hovedkontoret vil drive produktutvikling på Biri. En endelig beslutning om produksjonen vil bli tatt i løpet av få uker.
2: Over hele Østlandet må tusenvis av huseiere bytte ut sine private renseanlegg på grunn av strengere forskrifter.
3: Ja, i Lillehammer det 1500 slike anlegg, og et flertall av dem må enten skiftes ut eller utbedres.
7: Da ser vi renseanlegget her borte.
8: Graset har så vidt kommet igjen på plen der de nye tankene ble gravd ned i sommer. De fleste av oss tilknyttet offentlige avløp, men på bygda har mange private anlegg.
7: I flere forskjellige kamre her sånn, og så blir det pumpet videre til den tanken her igjen.
8: De moderne renseanleggene renser bedre enn de gamle, men det har vært stor utgift for paret.
7: Det vel en plass mellom 250 til 260 000. Totalt med graving, anlegget, det elektriker, rørlegger, det krever strøm, anlegget.
8: Ja. Alle anlegg som mer enn 30 år gamle må byttes ut eller utbedres innen 2033. Målet å få rent vatten i alle deler av vassdraga.
9: Nei, Mjøsa jo litt spesielt, vi har jo en innsjø, og det også i nedslagsfeltet til Oslofjorden, som gjør at vi har strengere krav enn for eksempel en kystkommune har.
10: Nedbørsfeltet for Oslofjorden det strekker seg helt opp til Røros, så de tiltakene som gjørs i innlandet og på avløpssiden, de viktige og en sentral del av arbeidet vårt med å få tilbake en ren og rik Oslofjord.
8: I Lillehammer har det vært to store informasjonsmøter. Mange huseigere har vært sinte og oppgitte, fordi de syns kommunen stiller urimelige krav.
9: Nei, vi forholder oss jo til regelverket sånn som alle andre kommuner gjør, men vi kanskje litt tidlig ute i forhold til andre kommuner her i innlandet.
8: Bare noen trappetrinn fra huset, renn elva Rinna. Nå har de bidratt til at den blir renere.
7: Ja da, vi har ikke lyst til å forurense.
11: Nei,
7: så det veldig greit.
11: Det er det forhåpentligvis ingen som har lyst der.
2: Flere sentrale

0: Personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens.
1: Ja, det ber om at bremsen nå blir sett på.
2: Kan kunstig intelligens være farlig for oss mennesker? En av sikkerhetstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det er 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret er over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempo for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere er uenige om hvor sanne påstandene er, flere mener det ikke har rot i virkeligheten, og sier det er en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Også presidenten i USA mener påstandene er feil.
3: We can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative voices that are bringing it up, that shouldn't be bringing it up, and they're bringing up things that won't happen.
2: Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene er hendelser fra tidligere i år hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
1: Anders Tvegård, flere av de store amerikanske teknologiselskapene fell kraftig på børsen nå når børsene åpner i ettermiddag norsk tid.
4: Ja, og det gjelder ikke hele tech-sektoren, men spesielt selskaper som har vært en drivkraft, en motor i utviklingen av KI, har falt i verdi mellom 3% og 6%. Investorene, de spør seg om kan fortsette. Til nå så har KI vært et kappløp, og tanken har vært at det bare kommer til å gå fortere og fortere fra tre kanter samtidig. I toppene selv, så er det politikere som vurderer om eller hvordan de skal regulere KI, og investorer som da spør seg om disse selskapene som lager for eksempel datachips eller halvledere er så mye verdt om utviklingen bremses.
1: Det er Hans Christian Holte, du er direktør i KI Norge. En kan jo bli skremt når vi hører at KI-selskapet selv går ut og advarer mot denne utviklingen, at det kan nærmest få katastrofale følger for menneskeheten.
5: Ja, og så hører vi også at det er litt sånne spekulasjoner om motivene til at selskapene går ut på den måten. Men det er klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Dette var jo ting som skjedde fra sommeren og utover. Men så vil jeg vel peke på et par forhold som gjør at vi ikke skal ta helt av i denne retningen mot at dette går mot katastrofe. Dette var jo noen spesielle nye modeller som ble testet ut i et testmiljø som ikke hadde veldig høy sikkerhet, men som nærmest med hensikt hadde lavere sikkerhet enn det var normalt for disse løsningene. Det er en ting. En annen ting er at jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter, og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar for sikkerhet.
1: Så kan vi jo stille spørsmålet om det hele tatt er mulig å stanse et hurtigtog som er i rasende fart, slik som vi ser med KI-utviklingen.
5: Ja, det er jo ingen historiske erfaringer på at det er veldig enkelt å stanse en utvikling på den måten, men det har vært tatt i ordet for før når det gjelder kunstig intelligens. Det jeg tror i alle fall er at dette vil være startskuddet for en sterkere og raskere bevegelse mot regulering av dette området. Jeg forventer jo at det skjer ting internasjonalt, og jeg vet jo også at norske myndigheter er godt engasjert i dette. Det har også kommet fram i mediebildet de siste dagene. Sånn at dette er nok noe som vil møtes med myndighetstiltak. Og så tror jeg selskapene selv kanskje har en interesse av også å gå høyt ut på banen tidlig og på en måte være de som også tar til ordet for regulering, men jeg tror vi må tenke på at de har flere motiver bak sine handlinger.
1: Vi får se. Utviklingen raser i alle fall videre. Takk skal du ha, Hans Christian Holte.
6: Det ble en lang dag på jobb for de som skulle rydde på Åråsen i dag. Deler av arenaen til Lillestrøm var rasert etter møtet med Vålerenga på lørdag. Nå forventer Lillestrøm at erkerivalen gjør opp for seg og straffes av fotballforbundet.
7: En skikkelig blåmandag på Åråsen. Ryddegjengen har ikke opplevd lignende.
8: Jeg trodde nok ikke at det var så feil som det var da.
9: Synes du?
8: Det er ille. Veldig ille.
7: Lillestrøm vant derbyet 2-0. Det likte deler av Vålerenga-supporterne dårlig.
10: Du ser her prøver man å brekke opp ting for å så kaste ut på banen etterpå.
7: LSK vet foreløpig ikke hva hærverket vil koste, men de forventer at Vålerenga tar en del av regningen, og at de får en straff fra Norges fotballforbund.
10: At det blir en bot på Vålerenga utifra den kastingen, det er overbevist om, og så får vi se hva dommen blir.
7: Vålerengas daglig leder skriver i en sms til NRK at de innstilt på å samarbeide med Lillestrøm. Vi jobber med å identifisere de ansvarlige og oppretter sanksjonssaker. Ellers venter vi på NFFs oppsummering der vi på vanlig måte skal gi tilsvar. Lillestrøm mener det lite de kunne gjort annerledes, men fotballforbundet skriver til NRK at begge klubber må være forberedt på sanksjoner.
10: Vi kunne ikke gjort noe annerledes sånn når man inne på stadion, for det som skjer og den ødeleggelsen, den kommer uavhengig av våre vakter. De har gjort dette bevisst.
1: I Sverige er det helt åpe hva for regjering landet får.
0: Det ingen avklaring etter riksdagsvalget i går. Bare noen få mandater skiller de to politiske.
1: Og Joakim Reikstad i Stockholm. Når kan det bli klart hvem som skal regjere Sverige de neste 4 årene?
11: Ja, det jo et spørsmål med to svar, fordi hvis du spør om når man har resultatet klart, så tror man jo at man har det på onsdag når utenlandsstemmene kommer inn. Mye tyder på, Sveriges Television, vår søsterkanal, sier 90% sannsynlig at det blir rød-grønn som går av med seieren. Men så jo da det store spørsmålet regjeringsforhandlingene. Det kan ta lang tid. Det kan bli flere omrøstninger, som man sier på svensk, altså avstemninger om statsministerjobben i riksdagen. Svenskene våknet altså i dag til litt kaos, litt usikkerhet og ikke så rent lite frustrasjon.
12: Dagen derpå i den svenske hovedstaden. Folk våknet ikke til et endelig valgresultat. Det fortsatt for jevnt til at noen av blokkene tør innkassere en seier, og nå må svenskene bare vente.
13: Det nervøst, tycker jeg. Jeg hoppas jo på en rød-grønn majoritet, men det veldig knapt, så det egentlig svårt å si noe først på onsdag.
14: Jeg håper på en endring. Jeg har trøtt hjerte. Så det håper jeg. Jeg tror det kommer bli bedre, litt mer humanitær aspekt på det.
12: Men sosialdemokraterna gjør trolig sitt dårligste valg noensinne. Det blir en avdempet valgvake.
15: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas.
12: Sverigedemokraterna går tillbaka vid ett riksdagsvalg för första gången i historien. Valgvakene, som alltid har varit en fest, blir en realitetsorientering för leder Jimmy Åkesson.
16: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
12: Noen synes det på tide å slutte med den klassiske høyre-venstre-tankegangen i Sverige, og heller se på løsninger i midten for å holde fløypartiene, Vänsterpartiet og Sverigedemokraterna unna makt.
17: Så jeg tror det kan bli litt rørigt faktisk i svensk politik, og det var ikke det jeg tykte var Sverige behøver.
11: Ja, lite rörigt. Alltså det är lite kaos här, Lars Nehru Sand. Man snackar ju här om att möjligt kanske mittensamarbete, men det har Centerpartiet ikväll avvist.
18: Ja, det är egentligen det politiskt som har skett i loppet av dagen i dag eller dagen på om du vill att Centerpartiet ikke vill godta den flörten från Ulf Kristersson i går kväll eller i natt. Han nekte ju inse ett nederlag. Han menar det är hopp i hängande snöre för att fortsätta en form för icke-socialist. Altså ikke borgerlig regjering.
11: Men la oss se på de alternativene som Magdalena Andersson har da, hvis dette resultatet står seg med en knepen seier. Det er ikke et enkelt landskap å manøvrere i.
18: Ikke det hele tatt, fordi Venstrepartiet, som er det største partiet etter Sosialdemokraterne på rød-grønn side, de krever å sitte i en regjering, mens Senterpartiet ikke vil sitte i en regjering med Venstrepartiet. Hun må snakke med alle fire, kanskje invitere enda flere, men hun må snakke med de fire. Hun må prøve nok flere ganger før man kommer frem til en endelig løsning, som selvfølgelig kan bli som i Norge, at Arbeiderpartiet regjerer alene, men er avhengig av partier til venstre og høyre for seg, som vil ulike ting.
11: Kort til slutt, er løpet helt kjørt for Ulf Kristersson med tanke på fire nye år?
18: Det ser veldig vanskelig ut akkurat nå.
11: Da sier vi takk igjen, Lars Nehru. Det jeg vil si at dette valget her, det gir flere spørsmål enn svar, så langt i hvert fall.
0: Konkurransen i det norske bankmarkedet er for dårlig, det er konklusjonen i en kartlegging fra organisasjonen Huseierne.
1: Ja, fem store kjeder eller allianser dominerer bankmarkedet landet over. DNB, Sparebank 1, Nordea, Eika og Sparebanken Norge.
0: Norske banker tjente over 50 milliarder kroner i første halvår.
9: Den norske banknæringen domineres fullstendig av noen få aktører med DNB i spissen. Nå har Huseierne analysert samtlige boliglån som er gitt de 10 siste årene, og ser at de store blir større på bekostning av de små.
19: Det er veldig store geografiske forskjeller, sånn at vi er nødt til å se på bankmarkedet lokalt. Bankmarkedet i Tromsø er annerledes enn bankmarkedet i Oslo, for eksempel.
9: Konkurransen er god nok, ifølge næringen selv.
20: Hvis vi ser på utlånsmarginen, altså konkurransen om lånekundene, så er utlånsmarginene nå på det laveste vi har sett på flere år. Og det viser at konkurransen om lånekundene er veldig sterk.
9: Finansnæringen medgir at konkurransen på innskudd henger etter. LO sier høye renteinntekter er forklaringen på at bankene tjener godt.
21: Norske banker tjener mye mer enn banker i naboland, og rentemarginene, altså forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter, er mye høyere enn de landene vi sammenligner oss med.
20: Hvis man ser på avkastningen, altså egenkapitalavkastningen i banken over tid, så ser man at den er ganske lik som resten av Oslo Børs.
9: I snitt bytter vi bank temmelig sjelden, ca. 5-10% i året.
22: Det er så skjult og vanskelig, så det tar en stund å vurdere og gjøre det, men nå har jeg bestemt meg.
9: Hvilke kundegrupper er det som kommer dårligst ut?
23: Ja, det er de av oss som er mest lojale. Vi har jo i snitt 0,2% høyere rente fordi vi blir der, mens de som er flinke til å bytte, de får lavere rente.
9: Men næringen viser til egne tall. Nordmenn bytter oftere bank enn for eksempel svensker og dansker.
1: Jens Stoltenberg vil satse på norsk politikk også fremover. Han ser for seg den internasjonale toppjobben han hadde på vent.
0: Han skulle etter planen og etter hvert overta som sjef for sikkerhetskonferansen i München, men nå blir han i Norge.
24: My good friend Jens Stoltenberg, who sits right in front of me here.
25: I München har de ventet lenge på han som under årets konferanse satt smilende på første rad. Nå dropper Stoltenberg toppjobben.
26: Fordi jeg er glad i Norge, og fordi det er veldig meningsfullt å få lov til å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre og jobbe med viktige spørsmål som jeg har vært opptatt av hele mitt politiske liv.
25: Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først. Beslutningen om å forbli i Norge har vokst frem over tid.
26: Det har kommet gradvis. Det er noe jeg har tenkt på etter valget i fjor høst, og så har jeg hatt noen dialog med sikkerhetskonferansen i München gjennom våren. Og så ble jo denne beslutningen egentlig tatt på forsommeren, for langt på vei.
25: Ved neste stortingsvalg vil Stoltenberg være 70 år. Om han er en aktuell regjeringsbrikke også da, vil han ikke svare på.
26: Nå tar jeg en ting om gangen og et valg om gangen. Det er kommunevalg neste år. Nå er jeg i hvert fall glad for at jeg kan konsentrere meg om jobben som finansminister i Norge, uten at det henger en forventning om at jeg skal gå et annet sted.
1: Jens Stoltenberg med fra Berlin, Håvard Nyhus, politisk kommentator med fra Førde. Overraskende at Jens Stoltenberg blir i norsk politikk og dropper denne toppjobben i Tyskland?
2: Ja, det vil jeg si. Det litt overraskende. Dette har vært ansett som den ideelle avkjøringsrampen for Jens Stoltenberg den dagen han vil si seg ferdig med norsk politikk, og blant opposisjonen så har det jo vært spådommer at han vil gi seg nå helt siden, helt siden valget for ett år siden. Når han har brukt så lang tid og ikke kommet med en avklaring før nå, så kan det være et tegn på at han har vært i tvil og ikke riktig har klart å bestemme seg.
1: Hvor viktig er Jens Stoltenberg for Støre og regjeringen hans?
2: Han er helt avgjørende. For det første så er han jo finansminister, en av de tyngste statsrådene, og så er han jo blant Jonas Gahr Støres nærmeste fortrolige, og så på toppen av det så representerer han en slags trygghet i en urolig verden, så det er flere grunner til at han er meget viktig for den regjeringen, og med dette så skjer det egentlig to ting. Det ene er jo at han stopper spekulasjonene, og så for det andre så viser han at begge i APs lederduo, altså både han selv og Jonas Gahr Støre, har til hensikt å stå på post, og at det ikke blir noe generasjonsskifte i Arbeiderpartiledelsen med det aller første.
1: Ja, Stoltenberg var generalsekretær i NATO i mange år. Kan han nå gå ut ifra at han har sett et punktum for flere internasjonale toppverv?
2: Det setter i hvert fall et punktum for kapitlet der han har heltidsstillinger i utlandet. Han gjør jo selv et poeng av at han har brukt sine beste arbeidsår i NATO, og at 70-årslaget hans er bare 3 år unna. Så hører du meg si at han fortsatt vil ha et styreverv i denne konferansen i München, så helt ute er han ikke, og kanskje får han det beste fra to verdener. Han får fortsatt være med å sette premissene for Europas sikkerhetspolitikk, og han får dyrke sin lidenskap for mindre ting som skatteforliket her hjemme på norsk side.
1: Takk skal du ha for...
0: Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På 5 år har antall årlige tips økt fra underkant av 9000 i 2021 til over 14000 i fjor.
1: Ja, vi var med politiet i Grønland politistasjon i Telemark på jobb.
3: Så jeg kan gå inn på e-post, jeg kan gå på chat, gå på hvilken chat jeg vil ha.
4: Han etterforsker enda en potensiell overgriper.
3: Her er jeg som sier at hun er 16 år. Og hvor da det sendes fra siktas telefon, «Will you still want to see my dick?»
4: En mann i 20-årene skal ha delt bilder og videoer av nakne barn på nett.
3: «I'm only 11.»
4: De siste 5 årene har Kripos mottatt over 60 000 tips om seksuell utnyttelse av barn på nett. I samme periode har antall tips økt med rundt 60%. De mest alvorlige sakene blir sendt videre til politidistriktene, som her i Sør-Øst.
5: Ja... Kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting er nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
4: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
6: At en nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
3: Ja, for det er ikke mulighet til å kjøre inn der.
5: Nei, fordi inngangen er her.
4: På politistasjonen i Skien har etterforskerne et siste planleggingsmøte før mannen i 20-årene skal tas. NRK får ikke være med på selve pågripelsen av hensyn til mannens anonymitet. Men politiet tok lydopptak av arrestasjonen.
7: Det som er situasjonen nå, det er at du er pågrepet av politiet. Ja. Og det er forbindelse med at vi mistenkte deg for besittelse av overgrepsmateriale.
8: Hei! Da tenker jeg vi starter med avhør om et par minutter til.
4: I avhør erkjenner mannen å ha vært i kontakt med barn på nett.
3: Vi jobber etter flere hypoteser, og det er jo fra at det er seksuelt krenkende til der på en måte det er bestilt noe eller sagt noe til barnet som får barnet til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv, da, hvor det da kan potensielt være kvalifisert som en voldtekt.
0: Zelenskyj varsler stopp i angrep på russiske energimål, men stiller krav om at Russland gjør det samme. Helikopteret fikk lov til å lande 1500 ganger på Hardangervidda i fjor. Det har blitt for liberal praksis i forbindelse med villreinjakt, mener Turistforeningen. Serieleder Bodø Glimt slapp med skrekken hjemme mot Sandefjord i kveld. Ja, vi ønsker god kveld. Velkommen til Kveldsnytt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
10: Han villig til å stanse angrepene mot russiske energimål på én betingelse. At Russland gjør det samme.
12: Og hvis det kan stå første deeskalasjonen kroken, kroken prepinning av udarer russiske på nasje kritiske infrastrukturer i nasje utvidpovid, da Ukraina готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни.
10: Russiske angrep på infrastruktur i Ukraina har ført til kutt i strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri i håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social i ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
12: Ми очікуємо на конкретку від наших партнерів. Слава Україні!
0: Så får vi nettopp melding om at politiet har rykket ut med et stort antall patruljer til Mortensrud Torg i Oslo i forbindelse med en voldshendelse. En person har fått flere stikkskader og behandles av ambulansepersonell på stedet. Skadene trolig alvorlige ifølge politiet som søker etter en eller flere gjerningspersoner. Lederne for de viktigste nasjonalistpartiene i Skottland, Nord-Irland og Wales krever uavhengighet fra Storbritannia. De mener det britiske parlamentet ikke lenger representerer deres interesser.
13: Det ikke ofte disse står samlet, men budskapet fra Cardiff i dag tydelig. De mener folk i Skottland, Wales og Nord-Irland selv må få bestemme hva som skal skje med landene deres.
14: There is now also a growing recognition that Westminster is not working and that power needs to genuinely be brought closer to people and to communities.
15: To questions to the Prime Minister.
13: Westminster parlamentet i London og sentrum for den britiske unionen. Nå mener de nasjonalistiske lederne at mer makt må flyttes ut av London og nærmere folk.
16: There are First ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
13: For første gang siden mai uavhengighetspartiene de største i både det skotske og walisiske parlamentet. Også nasjonalistpartiet i Nord-Irland, som har vært det størst siden 2022, mener ønsket om endringer nå vokser.
17: Ireland has demonstrated that sometimes that thing that people call impossible is possible. As they say, it's not possible. It seems impossible until it's done.
13: Ifølge flere rapporter en folkeavstemning om en irsk samling fortsatt utelukket. Storbritannia består enn så lenge av fire land. Men ønsket om selvbestemmelse kanskje sterkere enn noen gang.
0: Russland har sendt inn klage på arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov på Svalbard, det opplyser advokat Arnt Angel til Svalbardposten. Han representerer det statseide russiske selskapet på Svalbard. Skipet ble tatt i arrest av sysselmesteren på Svalbard for snart 14 dager siden. Bakgrunnen var en rettsanmodning fra et ukrainsk statlig gasselskap for å få tilbake midler som ble beslaglagt av Russland under annekteringen av Krym i 2014. I fjor ble det gitt over 1500 landingstillatelser for helikopter på Hardangervidda. Samtidig har det norske turistforening stengt flere hytter og lagt ned rundt 400 kilometer med turstier for å beskytte den utrydningstruede villreinen. Nå årets villreinjakt i full gang, og grunneiere og jegere mener helikoptertransport helt nødvendig.
27: Det dette de håper å se. Jegerne som har inntatt Hardangervidda på jakt etter en utrydningstruede villreinen. Jakt bidrar til å regulere villreinbestanden og redusere risikoen for spredning av skrantesyke. Fra 20. august til utgangen av september går helikopterne i skytteltrafikk til ulike jakthytter inne på vidda.
9: Jeg for min del gjør det jo fordi at jeg er grunneier og har vært i familien og tenker at det er en fin anledning til å komme seg ut i naturen og være med å jakte.
27: Grunneieren presiserer at hun uttaler seg på egne vegne, men er tydelig på at jakt er viktig for å forvalte villreinstammen.
9: For å kunne forvalte er vi faktisk nødt for å få inn jegere og fiskere som ønsker å bidra til dette arbeidet.
27: Både politiet og Statens naturoppsyn følger villreinjakten nøye.
11: Når man er ute på jakt, så skal alle ha med seg et såkalt kontrollkort, som egentlig er den offentlige fellingstillatelsen. Og så sjekker vi jo at våpennummeret stemmer overens med det som er registrert der, og at det våpenet er skutt skyteprøve med. Det stemmer overens. Da er du helt på stell.
27: I sommer la regjeringen fram en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. Det er Den norske turistforening glad for.
18: Det er ingen tvil om at det har utviklet seg en for liberal praksis når det gjelder helikoptertransport i forbindelse med villreinjakt. Det slår jo også regjeringen fast.
27: DNT har stengt hytter og turstier, men innser at det nødvendigvis ikke er nok.
18: Nei, det kan vi aldri være sikre på, men rotårsaken er jo nettopp at arealene for villrein bygges ned bit for bit, og dermed så er det veldig mange aktører utover DNT som er nødt til å bidra.
27: Hun har fulgt villreinens bevegelser i 2 tiår, og mener det er sammensatte årsaker til at situasjonen er forverret.
19: Og om det er helikoptertrafikk eller fotturisme som har ført til den situasjonen, jeg tror nok det er en kombinasjon.
0: Så sport og første eliteserien. Bodø-Glimt holdt på å snuble hjemme mot Sandefjord, til tross for at de lenge hadde full kontroll på kampen.
20: Bodø-Glimt fyller 110 år om 2 dager, men jubilanten får allerede noe å juble for etter 35 minutter. Jens Petter Hauge med en god søknad til Ståle Solbakken dagen for landslagsuttaket.
21: Det blir spennende å se. Det får vi ut i morgen, så da tar man stilling til det etter man får uttaket.
20: Ikke like imponerende fra Sandefjord når de spiller på seg trøbbel etter pause. Andreas Helmersen dobler ledelsen for Glimt. Og samme mann er på rett plass i boksen når Hauge viser at han også kan være nest sist på ball. 3-0, og kampen virker å være over. Men Jakob Dunsby har fortsatt ikke gitt seg å blåse liv i kampen med drøyt 20 minutter igjen. På overtid kliner Patolidis til og får et drømmetreff som gjør at Sandefjord virkelig øyner poeng. 5 minutter inn i tilleggstiden kommer sjansen, men Rasmus Holtens forsøk blokkeres. Glimt slipper unna med skrekken. 3-2-seier og tabelltopp. 3 poeng foran Viking.
22: Det skal jo være mer enn 3-0. Det skal være 6-0. Det synes jeg hadde vært, eller 6-2 da, fordi at vi ikke klarer å gjøre jobben.
0: Djurgården tok imot Gais i Allsvenskan i kveld. Der var det 2 nordmenn som ble helt avgjørende for hjemmelaget.
23: Som alltid bra trøkk når Djurgården spiller hjemme, og igjen var det en norsk duo som skulle få supporterne til å ta av. Bo Hegland serverte sin norske makker Christian Lien Heglands 15. målgivende denne sesongen. Like mange som rekorden til en annen nordmann, Magnus Wolf Eikrem. Imponerende også av Lien, som nå har skåret 16 mål på 21 kamper i Allsvenskan. Over i andre omgang fikk den norske duoen hjelp av Gais-forsvaret. Men nå var rollene snudd. Lien uegoistisk til Hegland og 2-0 til Djurgården. Stockholmslaget ligger på andreplass, 7 poeng bak serieleder Sirius.
0: Eliteseriestarten i ishockey er bare noen få dager unna. Østfold-rivalen Stjernen synes det er trist at årets serie skal spilles uten Sparta, som ble slått konkurs for bare noen dager siden.
23: En klubb for lite, da eliteserietrenerne ladet opp til seriestart tidligere i dag.
28: Det er en attraksjon mindre enn at de lokaloppgjørene blir borte, så synd.
23: Sparta har vært i toppen av norsk ishockey i flere tiår, men med en gjeld på nesten 10 millioner kroner ble klubben slått konkurs bare dager før seriestarten.
29: For det første burde det skjedd før, sånn at det var mulig for å få opp et annet lag. Og så har jo dette her vært over mange år, og så er jo ikke jeg rette mann til å peke og si hvem som har skylda, men det er jo uansett veldig trist.
23: 31 ansatte står nå uten jobb, de fleste spillere, men foreløpig ligger det ikke an til at noen av dem tar den korte turen til Fredrikstad og Stjernen.
1: Det er klart at det mange som søker nye utfordringer og en ny jobb, men ja, vi har en veldig liksom, vi har kontroll på økonomien i Fredrikstad, men vi har nok ikke noe slingningsmann på å hente mange spillere nå på tampen.
0: Så til årets siste Grand Slam i tennis, der Alexander Zverev vant US Open-titelen natt til i dag. Men akkurat det gikk det noen sekunder før tyskeren innså.
23: Alexander Zverev med matchball. Tyskeren vinner både poenget og kampen, men det tar litt tid før han innser at han faktisk har vunnet sin første US Open-titel.
2: In that moment I was in the zone a lot. I didn't hear noise at all. I was in this kind of tunnel where I just didn't hear anything. And then also, of course, when the crowd is loud, it's impossible to hear the umpire. So I didn't hear that she said game set match.
23: Hjemmehelt Ben Shelton ble satt i skyggen i finalen. 0-0-7 på tribunen, 4-1 i set på banen. Zverev fikk endelig revansj etter finaletapet her for 6 år siden.
0: Så vær de to neste dagene.
4: 12-13 grader i nord i dag. I morgen kan det bli enda litt varmere, og særlig nord i Nordland og sør i Troms kan vi komme opp igjen 16-17, kanskje 18 grader. Det blir også en del sol, men i Nordland så skyr det litt til utover dagen, kommer det litt regn sør på Helgeland om ettermiddagen, som trekker nordover om kvelden. Og på Spitsbergen blir det også pent vær, men økende sørøstvind med sludd og snø i morgen kveld. Sør-Norge, her blir det grått og vått med mild sønnavind, kan bli opp mot stiv kuling på Østfoldskysten utover ettermiddagen. Mest nedbør på Vestlandet, sør for stat, her kan det også være lokal torden. Mens indre strøk i Møre og Romsdal kan få opp mot 20 grader. Onsdagen dreier vi som vest og nordvest i byer på Vestlandet og i Trøndelag. Lettere vær på Sør- og Østlandet. Og nå trekker nedbøren også videre nordover til Vest-Finnmark, og det blir også økende vind i Finnmark. Spitsbergen får nå regn.
0: Ja, vi minner til slutt om at det pågår en stor politiaksjon på Mortensrud i Oslo. En ung mann har fått stikkskader. Han skal være våken og bevisst ifølge politiet. Mer på nrk.no kan du få utover kveld. Vi setter strek denne mandagen og takker for oss. Is that the kind of country
5: you want to represent? Etterforskningen av gullranet. No, this really is a problem.